ардактуу ормандар эми айыл чарба айлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Учурда Синжаңдын ар кайсылерындеги жайык аштык жыюу кызматы тартиптүү жылыштатылууда. Азыркы чейин бүт Синжаң боюнча статистика кылынган аштык кирканаларынан жалпы сатып алган 2026 жылдык жаңы өндүрүлгөн буудайы 2,100,000 тонна болгон. Жалпы сатып алуу илгерилөөсүнөн караганда быйыл Ак Суу, Кашкар сыяктуу өзөктө өндүрүш райондору алды менен сатып алууну баштап, азыр жайык аштыкты сатып алуунун орто акыркы мезгилине кирип, Иле, Санжы сыяктуу жерлер дагы сатып алуунун жогору толкуну отурлап алып, Тарбагатай сыяктуу суук өндүрүш райондору жайык аштык сатып алуу кызматын жалпы өткөй баштаган. Суук жердеги аштык өндүрүш райондордон Дөрбөлжүн ооданы 28 сатып алуу кирканасы катталып, 11 сатып алуу түйүнү тең арымда жайык аштык сатып алууну баштап, азыр 27,200 тонна буудай сатып алган. Сапаттуу буудайдын сатып алуу баасы былтыркы окшош мезгилдегиден ар килограммы 0,31 ден ашкан. Тарбагатай аймактык аштык май тобу чектүү шериктигинин кесип бөлүмүнүн орун басары башчысы Сиңжи Каймандай деди. Азыркы чейин запас сакталган аштыктан 4,000 тоннадан көп сатып алдык. Аштыкты мамлекеттин катаң өлчөм боюнча жыйып, даражасын баасын түшүрбөй аштык сатып алуу акчасы 24 саатта эсебине кирет. Кулжа шаарынын аштык сатып алуусу акырлашайын деп калды. Жергиликтүү сатып алуу барышын жөнөкөйлөштүрүү, сатып алуу ордун көбөйтүү, жайык аштык сатып алуу ишенимдүүлүк акчасын толук дайындоо аркылуу кампа аштыкты күтүү, акча аштыкты күтүүнү иш жүзүнө ашырды. Энди ооданы сапаттууларын жакшы баада сатып алуу саясатын катаң жүзөлөштүрүп, убактын узартып тейлөө кылуу, аштык сатып алуу жолдорун көбөйтүү, кургатуу майдандар менен аксыз камдоо сыяктуу элге оңтойлуу чараларды жолго коюу аркылуу сатып алуу өнүмүн

Ниэ ууданы сел суусун баштап суу толукта буктап жаткан 190 миң мого жакын торукту койной котту. Жакында Ниэ ууданы Салгозек айлы кумчаклык жалпылык жыргалчылыкты койнун ичинде кум аралаш сел суусу арык бойлоп туташ кеткен какыр чөлдө толку багып, тез агым суу кумдуу жерди акырын жайпап, узунтан бери кургап кеткен торукту коюн сел суусу менен сугаттап, жандуу жашоо күчүн кошту. Кумчаклык жалпылык жыргалчылыкты кой району Таклимакан Кумду чөлүнүн калаасына жайгашкан, көлөмү 110 миң мого келет. Бул какыр чөлтө коюнда жыл бою жаан чачын аз болуп, суу кемчил болуу маселеси чөл өсүмдүктөрүнүн өсүүсүн бөгөп келген. Мурда суу жеткирүү жабдуулары эскирип, дайыралар лайбаткакка толуп, жер түзүлүшү өөдө төмөн болгондуктан сел суусунун алыскы торукту коюна жетүүсү өтө кыйын болуп, ар жылы сел суусун баштап сугарган жер көлөмү 10 миң мого айланасында болуп, экологияны калыбына келтирүү акырын болду. Быйыл Ниэ аудандык токойчулук жана жай идарасы мурда орундаштырып, 4-нчү айдан баштап суу иштери жабдууларынын сапатын өстүрүп өзгөртүү курулушун баштап, дайра өстөңдөрдү тазалап, бузулган жерлерин оңдоп түзөп, жаңыдан суу баштоо өстөңү жана тосмо куруп, агын суунун кумдуу чөлдөгү торукту коюна кирүүсүнүн эң акыркы жолун ачты. Сел мезгилинин жетип келүүсүнөн мурда толук суу баштоо негизги жабдууларын куруп, жер түзүлүшүнүн окшобостугунан суу баштоо кыйын болуу маселесин чечип, селдин ар бир тилке токойго шыдыр кирүүсүнө кепилдик кылды. Былтыр Ниэ ууданы 130 миң мого торукту коюна сел суусун баштап суу толуктап, быйыл 7-нчү айдын 14-нчү күнүнө чейин бүт уудан боюнча 188 миң мого табигый торукту коюн сел суусу менен сугаттады. Кийинки бир канча айдагы сел мезгилинин терезе мезгилинде жергилик жаан чачын көп болуу, суу сиңүү жеткиликтүү болуудай пайдалуу шартты бекем кармап, 300 миң мого жердеги торукту коюн сел суусу менен сугаруу нишанына ат салып, сел мезгилиндеги сел суусунун бардыгын экологиялык байлыкка айландырууну пландады.

Тиянг Су өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү күчүнөсү өнөп налкы ооданы караары өзгөчө байлыгын терең казып, кесип челе деңгээлин жалпеткке өстүрүп, ары бакмачылык кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин арттырып, дыйкандарды байытып киреши арттыруунун иш жүзүн ашырды. Налкы ооданынын орто чакан микро чарба жаратуу бакчасы Синжаң Сайбай Бин Сао балтылык чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде бал түшүмдөрү автоматтык өндүрүш линиясынан коюу, оозун бекитүү, номур коюу, белги чаптоо сыяктуу кызматтарды аркылуу тоодогу нукура балды өлчөмдөшкөн товарга айландырды. Шериктиктин орун басар баш директору Вуян Ли мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда интернет жана интернет сыртында тең арымда сатып, былтыркы окшош мезгил менен салыштырганда 30% ашып, Жаңсуунун илеге нишандуу жардам берүү. Чоңжоо Выдин кызмат группасы бизден сатуу жолдорубузду кеңиртүүгө жардам берип, түрдүү түрлөрдө чиркештирип, каржы жагынан камдап жөлөдү. Жакынкы жылдардан бери карай Шинжаң Сайбай Бин Сао балчылык чектүү шериктиги Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан каржы жагынан жөлөө жана техника жагынан күч кошулушуна сүйөнүп, кирканага кошулган көмөктөштүк кооператив, кошулган бала арсы баккан дыйкан өнүгүлгүсүн колдонуп, өлчөмдөшкөн бакмачылык базасын куруп, кайнарлан багуу ичкеш кошуудан базарда сатууга чейин болгон бүт челе системасын ачты. Кирканада жаңыдан 2 автоматтык өндүрүш линиясын көбөйтүп, жылдык иш кошуу курбаты 3000 тоннага жетти. Кирканада өз жеринен эмгек күчүн жумушка орундаштырууну сызыл кеңиртип, өзгөчө кесиптин пайдасын жергиликтеги элге чыныгы жеткирди. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Жаңсуунун илеге нишандуу жардам берүү Чоңжоо Выдин кызмат группасы өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун улантууну кеңиртип, караары кесибин өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн, маркелешкен тибин өзгөртүп даражасын өстүрөт. Жалпы 186 миллион юан Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын салып, түйүндүү төр курулушун түртмөктөп, бал кесибинин жылдык өндүрүш наркын 9 эсе арттырат.

абдан салкын болуп, ар кайсы жерлерден келген саякатчылар үзүлбөй келип салкындай турган жакшы жерге айланды. Азыр Мория ооданынын Эгинбулак айылы Юлиянды кыштагында байыркы дарактар жапжашыл болуп, көк түстүү таштар жаткызылган жолдор кыштактын ортосуна чейин созулуп, эки жагына жапма үйлүү элди конолгу реттүү жайгашкан. Вудя Чакан короосу элди конолгусунун эшик алдына башка жерден келген көптөгөн автоунаалар катарынан тизилген болуп, куруу ичинде күлкү доошу жаңырып турат. Элди конолгунун ээси Евидян конокторду үйгө жайгаштыруу менен алек, алдын заказ берип чалган телефондор үзүлбөйт. Хаңжоолук саякатчы Сунгуо таймандай деди. Бул жер аябай сонун экен. Эки күн турдум, абаста сонун, температурасы да жакты, адамдар андан. Биз бул жерде салкындап эс алып аябай жыргадык. Дагы бир канча күн турабыз. Салкын климаты менен кооз жаратылыштык көркү Юлиянды кыштагынын саякатчылардын жайда салкындай турган алдын тандоосуна айландырган. Ошондой эле ошол жердин элдик конолгу тамак аш суусунду кайыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатуу сыяктуу байланыштуу кесиптерин жандандырган. Элдик конолгунун ээси Еби жаңмындай деди. 7-айдан бери жаткырбыз толуп кетти, пайдасы да жакшы. Көптөгөн саякатчы биздин салкын абабызды, жакшы чөйрөбүздү, экологиябызды деп келет. Биздин заказтарыбыз 8-айдын башына чейин толуп болду. Элдик конолгунун жандануусу Моринин салкындоо экономикасынын жашоо күчүнүн тикелей чагылдырылуусу. Мори ооданы салкында бес алуу, айыл кыштакты туюнуу, экология көркүн көрүү сыяктуу баш темаларды мерчиктеп, сапаттуу маданият саякат байлыгын бириктирип, Тянь-Шандын керемет буурчагын татып, Моринин коюнун этин жеп, жөрөлгөлү элдик конолгуда конуп, 10,000 моолук кургак атыздан үзүрлөнүү сыяктуу өзгөчө туюнууну колго коюп, саякатчыларды келтирип кондуруп жакшы ойнотту. Статистикага негиз быйыл 1-айдан 6-айга чейин Мори ооданы жалпы 1,768,500 саякатчы күтүп алып, саякат кирешесин 1,273,000,000 юань арттырды.

Ырдактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алуу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 30 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 17 күнү. Өрөмчүдө азыраак жаан жабартынан күн ала булуттан табанын температурасы 18-20°C, жылуу батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чаншоожан Эркин Тунияз 1-августта жетип келүү учурунда Шинжаңда туруштуу аскерий бөлүктө копсистер жоокерлер жана напака ала турган объекттерден ал сурады.
1: Баш шуже Ши Жинпиңден Чао менен иштери кызматына берген зарыл жол жобосу автоном районубузда кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк Чао мендерге тейлөө жүргүзүүдөгү ар түрдүү иш чараларды токтоосуз тереңдештирип, жаңы доору Чао менен иштери кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз деп билдиришти.
2: Автоном районубуздун жери-жерлери бир түркүм жаңы энергия түрү курулушун бүткүчү менен жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө жашыл аракет энергиясын кошту.
1: Алдыңкы жарым жылда автоном районубуздун жумуштандыруу абалы жалпы толкудан туруктуулукту, туруктуулукта илгерилөөнү сактады.
2: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын кайда киришеси 4 миллиард 100 миллион юандык өткөрүлдөн өтүп, кесип мөлчөрү 300 миллиондон ашты.
1: Бүт Шинжаңдагы эң чоң жаңы энергия аптоуна универсал тейлөө базасы иштетүүгө кириштирилди. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бары. Жөнгү эли Боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгы жетип келүү учурунда автоном райондук парткомдун шуучусу Чаншоожан, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз кечээ 7 айдын 29 күнү Шинжаңда туруштуу аскерий бөлүктүн офицери жоокери жана көңүл бөлүп набака берүү объектилерин аралап ал сурап, автоном райондук партком, өкмөт, Биңтуан жана бүт Шинжаңда каарылуу кадр жоопчулугу атынан Шинжаңда туруштуу эл Боштондук армиясы офицери жоокерлери, Куралдуу сакчы аскери бөлүгүндөгү офицер жоокерлери, армиядагы акимчилик кызматкерлери, запас аскерлери жана эл аскерлери катарлуулардан чын ыкластуу ал сурады жана жакшы каалоолорун билдирди. Абдырам райондук парткомдун орун басары шуучусу Чан Мингу аралап ал суроо кыймылына катышты. Чаншоожан, Эркин Тунияз катарлуулары Шинжаң аскер район органына келип, Карагорум Рооху негизги темалуу сарайын экскурсиялап, аскер район жетекчилик панза мүчөлөрү менен маектешти. Куралдуу сакчы Шинжаң баш отряды белгилүү тармак отрядында тармак отряд курулуш абалын билип, биринчи шептеги милдет аткаруу кызматын видео аркылуу көздөн көчүрүп, негизги катмарда копсир жоокерлерге чын ыкластуу майрамдык саламын жеткирди. Аба армиясынын Шинжаңда туруштуу белгилүү аскерий бөлүгүндө аскерий бөлүктүн курулушунун өнүгүү абалы тааныштыруусун тыңшап, офицер жоокерлер менен тереңдей пикир алмаштырып, көпчүлүктү асыл жөрөлгөнү сызылуландырып, жетик, мыкты, катуу сынактардан өтө алган жөндөмдү такшалдырып, ата мекен жана эл үчүн кайрадан жаңы салым кошууга шыктандырды. Чаншоожан мына буларды көрсөттү. Шинжаңда туруштуу аскерий бөлүк Ши Жинпиң армияны күчтөндүрүү идеясын жалпы бетке изчилдештирип, жаңы доор аскер иштери стратегиялуу багытын изчилдештирип, партиянын жаңы доор армияны күчтөндүрүү нишанын бекеми мээрчиктеп, армияны саясий аркылуу куруу, армияны ысылааткылуу кудуреттендирүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчалтуу, армияны закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, баштан боюнку согушка дайындык көрүүгө үйрүлүп, мамлекет коргонуу жана аскерий кошуунду замандаштыруу курулушун сызылып күчөтүп, туруктуулукту коргоп, чегераны бекемдүү ыйык милдетин ак жүрөөгө аткарып, чегераны кайтаруу, бекемдеп коргонуу, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоо, чукул абалга тең тайлаштыруп, куткарып жардам берүү, калыкка тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтарда алдыда чамдап, оор жүктү батылар кылып, Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусун илгери сүрүүгө зарыл салым кошуу керек. Чаншоожан мына буларды баса көрсөттү. Быйыл Жөнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы.

0: Ошондой эле армия курулган 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашырууга ат салуу күрөшүн жакшы алып баруудагы алгылыктуу бир жыл. Шинжанда туруштуу аскер бөлүктүн Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын ичке эрле изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалп бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу менен узакы бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, Жоңхуа улуттук ортоктулугу таанымын бекем уютуу, негизги линиясын бекем имээрчиктеп, рохту такшалтып, улун чыңдоодо бекем туруп, армияны саясий аркылуу курууну жалпы бетке жылыштатып, партиянын армияга каратылган мүлдө жетекчилигинде иш термелбестен бекем туруп, аскер иштер комитети төрагасы жооптуу болуп түзүмүн изчилдештирип, мүлдө ак жүрөк болужагында үлгү көрсөтүү керек. Аскерлерді машықтандырып, соғышқа дайындық көріні күчөтіп, соғышқа дайындық көріні бірінші зарал мілдет қатары қарап, аскер іштер машығы чынығы соғыш деңгелін күш сала жоғырлатып, жорт, мамлекетті қорғуды жаңы салым қошуы керек. Бару күші менен туруктуулукту коргоп, чек араны кайтарып, туруктуулукту башкы орунга коюуда бекем туруп, партия, өкмөт, армия, сакчы, эл аскерлери, калык шайкештүү биргелешүү механизмин жүзөлөштүрүп, Шинжанды туруктуулаштыруу, Шинжанды бейпил кылууда оор жүктү аркылуу керек. Шаңдуу жөрүлгөн өрүш алдырып, Шинжан кызматы чоң кырдаалына демелгелүү жуурулушуп, улуттар ынтымактуулугу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, кембагалдарды жөлөп кыйынчылыгы барларга жардам берүү, чукул теңдайлаштыруу, кооптун куткаруу сыяктуу кызматтарга иштиктүү катышып, жергиликтин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүсүндө аракет көрсөтүп иштеп, социалисттик замандашкан Шинжан курууга күч кошуусун үмүт кылабыз. Автоном райондук партком, өкмөт жана Биңтуан, мамлекет коргонуу жана армияны замандаштыруу курулушу мурдагыдай эле колдоп, түрдүү көңүл бөлүү, набака берүү саясатын төп түзөлөштүрүп, аскери бөлүктө КПСР жоокерлердин кам кайгысын көөн коюп, мээрим махабат менен чечип, уюл таштай бекем болгон армия, өкмөт, армия эл ынтымактуулугун токтоосуз бекемдеп өнүктүрүп, элибизди сүйгөн, армиябызды сүйгөн доор жаңы макаласын чогуу жазып чыгат. Жаң Еңчүн, Ванган, Мукият Жармухаммед кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Кечөө 7 айдын 29 күнү автоном райондук 14 кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 30 жыйыны жабылды.
0: Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Туруктуу комитет курамындагылардан 50 киши жыйынга катышты. Закондо белгиленген киши санына ылайык келет. Жыйында Абдырам районунун шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы, Абдырам районунун жогору ылдамдыктагы таш жолу низамы доошко коюлуп кабылданды. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин Абдырам районунун геология чөйрө коргоо низамы сыяктуу 4 жергиликтүү закон белгилемени түзөтүү жөнүндөгү чечими, Абдырам районунун жаратылыштык коркук районду башкаруу низамы сыяктуу 2 жергиликтүү закон белгилемени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү чечими, Карамай шаардын ит багууну башкаруу низамы, Сан Жукузу автоном областы Тияншан Богуда көлү көрүнүш атактуу районун коргоо башкаруу низамы, Байынгулоо Мунгул автоном областы Байынбулак коюн коргоо жана өнүктүрүү низамын тастыктоо жөнүндөгү чечими доошко коюп кабылданды. Өрөмчү шаары, Сан Жукузу автоном областы, Байынгулоо Мунгул автоном областынын байланыштуу жергиликтүү закон белгилемелерди күчүнөн калтырууну тастыктоого сунган чечими тастыкталды. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин 2025 жылдык Абдырам районунун өз даражалуу макчотунун 2026 жылдык Абдырам районунун өз даражалуу камчотун тескөө долбоорун тастыктоо жөнүндөгү чечими доошко коюлуп кабылданды. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин Сооху шаарынын биринчи кезектүү эл өкүлдөр курултайындагы байланыштуу маселелер жөнүндөгү чечимин жана Арал шаары, Тиемингуэн шаарынын эл өкүлдөр курултайындагы өкүлдөрдүн санын жана туруктуу комитетинин уюмдук мүчөлөрдүн санын кайтадан бекитүү жөнүндөгү чечимин доошко коюп кабылданды. Абдырам райондук 14 кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасын жана кадрлар иштери боюнча милдетке коюу милдетинен бошотуу иш түрлөрү доошко коюп кабылданды. Жыйында жаңыдан милдетке дайындалган автоном районунун мамлекет кызматкерлерине милдетке дайындоо каты таратылды. Ошондой эле негизги закондон ант берүү азем өткөрүлдү. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, учурдагы экономика кырдаалын аныктанып, өнүгүү ишеничин жана кайратын бекемдеп, эл курултайынын функциялык ролун толук көрсөтүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, 5 жылдык нишаны милдетти бүтүрүү, 15-5 жылдык жоспорду жакшы башталуусун ишке ашырууга күч кошуу керек. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ван Миншан, Ли Нинпин, Дилишат Кыдыркан, Ван Гуохы, Мамитимин Кадыры, Энвер Турсун, Сун Яжун жыйынга катышты. Автоном районунун орун басары төрагасы Жули Фан, Автоном райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин мекеме башчысы Дилшат Сайым, Автоном райондук эл прокуратура мекемесинин мекеме башчысы Гао Жимин, Автоном райондук ревизия комитетинин жооптуулары катарлары жыйынга сырттан катышты. Жыйындан кийин Жаңгыр Даалысында эл курултайынын камчотун акчотунун текшерүү, көзөмөлдөө жана өкмөттүн карыз иштерин башкарууну көзөмөлдөө кызматын жакшы иштөө атайы темалуу лекциясын өткөрдү. 7-айдын 28-чү күнү түштөн кийин Абдырахман райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 82-чү жолку мудурлар жыйынында туруктуу комитет жыйынынын ар түрдүү талкуу темаларын карап чыгуу абалынын докладын тыңшап, туруктуу комитеттин жалпы жыйынында доошко коюп чечим чыгарууга тапшырууну чечим кылды.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Баш шуучу Ши Жинпиңдин жакында Чаомин иштери кызматына берген зарыл жол жобосу автоном районубузда каргайсы Чаомин иштерине чатыштуу тармактар жана калың чаоминдер саласындагы ишкерлер арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк баш шуучу Ши Жинпиңдин Чаомин иштери кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын астайтыл үйрөнүп, партия борбордук комитетинин Чаомин иштери кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын изчил түзөлүштүрүүнү кемгерчисиз бекем кармап, чаоминдерге тейлөө жүргүзүү ар түрдүү иш чараларын үздүксүз тереңдештирип, чаомин иштери байлыгы артыкчылыгын толук көрсөтүп, жаңы доору чаомин иштери кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Баш шуучу Ши Жинпиң жаңы доору жүнгүчү социалист медиасын жетекчи кылып, партиянын чаомин иштери саясатын жалпы бетке изчилдештирүү керек деп баса көрсөттү. Бул зарыл жол жобо жаңы доору чаомин иштери кызматын жакшы иштөөнү түпкү карманар принцип менен камдап, алга илгерилөө багытын анык көрсөтүп берди. Автоном райондук чаоминдер бирикмеси партия группасынын шуучусу төрагасы Юан Юрунг мындай деди. Баш шуучунун зарыл жол жоболорун иш жүзүндүк аракетибиз менен изчил түзөлөштүрөбүз. Мээри махабаттуу жуңхуа. Жуңгу тегин издөө сапары сыяктуу марке аралчыларынан жакшы пайдаланып, чет элдеги чаобаларды ата мекен мээри махабатын тереңдетип, белеселүүлүк менен улуттар ынтымагын, чек аранын туруктуулугун жана ата мекендин бирдиктүүлүгүн коргоого жетектейбиз. Чет элдеги чаобалардын жуңго менен чет элди жоролуштуруу байланышы кеңири болуудай артыкчылыгын ансайын жакшы көрсөтүп, чаомин соодагерлерди, чаоминдер саласындагы адистерди чиркештирүү өрүшүн дайымдуулаштырып куруп, чаоминдер саласындагы байлыкты Шинжаңдын өзгөчө кесиптерине салууга, сыртка карата ачып жиберип, кызмат ташууга салууга жетектейбиз. Чаобалардын укук талабын зейин коюп, мээрим менен коргоп, чаобалардын көңүлүн, акылын, күчүн чогултуп, жаңы доору чек арадагы чаомин иштери кызматынын жаңы барагын чымырканып жазабыз. Толук удандык партком бирдик сап бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы, чаоминдер ишканасынын мудуру Сомминжи мындай деди. Жол жобонун рухун орун алдырып түзөлүштүрүүнө эң алды менен бекем кармап, чаоминдерге тейлөө жүргүзүүнү чыныгы кармап, кыйынчылыктуу чаоминдердин үй бүлөсүндөгүлөрдү улаандуу аралап жардам берип жөдөп, чаоминдер саласындагы калктын иш жүзүндө кыйын маселелерин чыныгы чечебиз. Чаоминдерге жылуулук жеткирүү, нарп жеткирүү ар түрдүү кызматтарын зейин коюп, мээрим менен жакшы иштеп, мамлекет ичи сыртындагы чаобалардын күчүн чогултуп, одан чөлкөмүнүн өнүгү ири кырдаалына тейлөө жүргүзөбүз. Борталаш шаардык чаоминдер бирикмесинин атайын милдеттеги дайымдуу иштер орун басары төрагасы, баш катчысы Рахмангүл Ясын мындай деди. Жаңы доору жөнгөчө социалист медиасын жетекчи кылып, партия жана мамлекет кызматы ири кырдаалын тыгыз мерчиктей, чаоминдердин көңүлүн жана күчүн ансайын жакшы уютуп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө чаоминдердин аракет күчүн кошобуз. Баш шуучу Ши Жинпиң калың чет элдеги чаобалар жана ата мекенге кайтып келген чаоминдер, чаомин үй бүлөсүндөгүлөрдү асыл жөрөлгөнү карманып, ата мекен мээри махабатын тереңдетип, өзүнө таандуу артыкчылыкты көрсөтүп, ансайын чоң иштерди айгенелеп, ата мекендин бирдиктүүлүк улуу иштерине иштиктүү тейлөө жүргүзүп, мамлекет иши сыртындагы жуңхуа кыз уландарын ынтымактуу күрөш жасоосун илгери сүрүүгө жетектөө керек деп баса көрсөттү. Келпин удандык чаомин бирлешмесинин биринчи даражалуу бөлүм мүчөсү Калмурат Мамат баш шуучунун чыныгы табыштоосун эсте бекем сактап, зейин коюп мээрим менен чаобалардын төркүнү боло турганын айтып мындай деди. өз кызмат ордумду таканчыктап, чоң миндерге тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөсүн бекем кайтарып, чоң миндерди аралоо, саясат үгүттөө жана укук таламды камсыздоо кызматын дайымдуулаштырып, кулаш жайдырып, калың ата мекенге кайтып келген чоң миндер, чоң мин үй бүлөсүндөгүлөрдү журтунун курулушуна иштиктүү катышууга, бүт оодандын жогору сапатта өнүгүүсүнө чоң мин саласынан күчүн кошууга жетектеймин. Мамлекеттик ата мекенге кайтып келген чоомин үй бүлөсү боюнча чыгаан жеке Муяссер Абликим мындай деди. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболору биздей чоомин саласындагы калыкты эселеп, жылуулук сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Өзүмдүн артыкчылыгымды толук көрсөтүп, партиянын чоомин иштери саясатын иштиктүү үгүттөп, лекция сүйлөп, жуңго аңгемеси, Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, мамлекет ичи сыртындагы жуңхуа, кыз уландарынын ынтымактуу күрөш жасоосун илгери сүрөм. Жемсар ооданы Бейтин мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу борборунун орун басар мудуру Кубан Кумар мындай деди. Негизги катмардагы кадр чоомин үй бүлөсү катары узак мезгил оодан чөлкөмүнүн экологиясын коргоо жана маданият саякат тейлөөсү биринчи чебинде тамыр тартып келем. Мындан кийин баш шужинин табыштоосун эстеп бекем сактап, чоомин үй бүлөсүндөгүлөрдүн көпүрө төйүндүк ролун толук көрсөтүп, чет элдеги доос тамырларга айылымдын экология курулуш жетишкендиктерин, Бейтиндин тарых маданиятын жана маданият саякаттуу өнүктүрүү артыкчылыгын демилгелүүлүк менен үгүттөп, ансайын көп чет элдеги чоболорду Шинжаңга көөн буруп, Шинжаңды кызуу сүйүүгө электирем. Фукан шаарындагы чоомин үй бүлөсүнөн салтанат каблеп мындай деди. Баш шужи Ши Цзиньпиндин көңүлүндө мамлекет иши сыртындагы бардык жуңха кыз уландары бар. Бар жеринде чооминдерди асыроо, чооминдерди коргоодой терең көңүлү туюн толуп турат. Ошондой эле биздей чоомин үй бүлөсүндөгүлөргө багытын анык көрсөтүп берди. Мындан кийин айылымдын чыныгы көрүнүшүн, өнүккөн жакшы кабарларын чет элге жеткирип, өзүмдүн азын уулак күчүм менен мамлекет ичи сыртындагы жуңхуа кыз уландарынан ынтымактуу күрөш жасоосуна, айылымдын жогору сапатта өнүгүүсүнө бир кишилик күчүмдү кошом.
0: 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мамлекеттин энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасын куруу нишанын бекитип, энергия менен камдоо курбатынын ордун көтөрүп даражасын өстүрүүнү күчөп жылыштатты. Жакындан бери автоном районубуздун жер жерлериндеги курулушчулар жогору температуралуу ысык менен таймашып, тамыз ысык менен күрөшүп, бир түркүм жаңы энергия түрү курулуштарынын илгерилөөсүн бүт күчү менен жылыштатып, эрте өндүрүшкө кириштирип, жүргүзүүнү колго келтирип, жогору сапатта өнүгүүгө жашыл аракет энергиясын кошту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Мамлекеттик электрге каржы салуу тобу чектүү шериктиги толу 1 миллион киловатттык шамал энергиясын сактоо түрүнүн курулуш иштөө нак майданында оор типтеги крандар, 10 канча метр бийиктиктеги шамал генератор мунарын бай салдуу илип көтөрүп, курулуш иштөөчүлөрү жумуш бөлүшүп мунарды жалгоо, жабдуу орнотуу, зым жолун тартуу сыяктуу жумуштарды шайкештүү кулаш жайдырды. Түрдүн жогору даражалуу башкаруучусу Люган Сун бул түргө 6,25 мегаваттык 32 шамал генераторун, 10 мегаваттык 80 шамал генераторун орното турганын, учурда тыянак чыгаруу баскычына киргенин айтып мындай деди. Түрү 8-нчи айда торго жалганысы күтүлүүдө. Ар жылы 2 миллиард 500 миллион киловатт саат электр таратып, ар жылы өлчөмдүү көмүрдөн 950 000 тонна үнөмдөйт. Азыр жуңго жоң мей энергия тобу чектүү шериктиги эле энергия ачып өнүктүрүү чектүү шериктиги көмүр электр генератор группасы ИКМ'ді өзгөртүп телегейлештирген фотоволт түрү курулушу тап коюу баскычына кирди. Түрдүн аткаруучу директору Шаңзы Жэн түрү өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо торго чыгаруучу электр мөлчөрү болжол менен 170 миллион киловатт саат боло турганын, өлчөмдүү көмүрдөн 50 000 тонна үнөмдөй турганын тааныштырып мындай деди. Курулгандан кийин тактай үстүндө электр таратып, тактай астында чөп өстүрүп, экологиялык бакмачылык алып барууга болот. Ал жайлоонун стролук мейкиндигинен пайдаланууну өнүмдүү ишке ашырып, түрдүн экология, экономика жана коомдук берекетинен турган ортоктук жеңишти ишке ашырат. Баркөл Казак Аптоном Ооданы Сантанху шаарчасы Чака Булак Чөл Какырында Жоңго Энергия Курулуш Тобу Чектүү Шериктиги Комол Күн Нуру Жылуулук Сактоо 1500 мегаватттык база түрүнүн фотоволт түркүктөрүнө курулуш иштөө толук бүтүп, жабдуу орнотуу өткөлгө аз салуу баскычына кирди. Жоңго Энергия Курулуш Тобу Чектүү Шериктиги Комол Жашыл Энергия Чектүү Шериктигинин баш инженери Ли Хунжаң мындай деди. Фотоволт түркүгү жалпы 813 миңден ашат. Азыр бүт баарын орнотуп болдук. Илгерлөө талабы болсо 8-айдын 5-чү күнү кураштырма тетик жана кураштырма тетик таканчыктарын толук бүтүрүп, жыл этегине барганда толук сыйымдуулук менен торго жалго. Жакында Боортала облусунун 100 000 киловаттык жылуулук сактоо тибиндеги күн нуру жылуулугуна 900 000 киловаттык жаңы энергияны телегейлештирүү түрүнүн күн нуру жылуулук бирдиги торго жалганып жүргүзүлдү. Түр туз эритүү мунары ыңгайындагы күн нуру жылуулугу менен электр таратуу техникасына сөөнүп, 13402 күн эрчиме күзгү аркылуу күн нурун төп кубалап жылуулук чогултуп, 220 метрлик жылуулук шемирүү мунарынын ичинде 565 Цельсий градустук жогору ысыкты калыпташтырып, жылуулукту алмаштырып 550 Цельсий градустук бууну өндүрүп, электр таратуу генератор группасын козготуп айландырат. Мамлекеттик электр тору Боортала электр менен камдоо шериктиги электр энергиясын орундаштыруу тизгиндөө борбору ыңгай план ишканасынан башкаруучусу Ли Жуан мындай деди. Фотоволт менен электр таратканда түндөсү күч бере албайт. Электр таратуу мөлчөрү күн бүркүк, аба ачык, жаан чачын, карлуу аба ырайы сыяктуулардын кыска мезгилдүү таасирине оңой эле учурайт. Күн нуру жылуулугу менен электр таратуу күч берүүсү уландуу туруктуу болуудай өзөктүү артыкчылыкка ээ. Генератор группасынын козголуу, токтоодогу, убакыт коромчусу кыска, электр торунун жогору белеси менен төмөн белесинин тескөө даражасы чоң, козголуу, токтоодой жүргүзүү өздүк наркы төмөн болуудай артыкчылыктарга ээ.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт автоном районунун ишке ашырган шаар-шаарчыларда жаңадан жумуштангандар саны 329900 адам болуп, окшош мезгилге салыштырганда 1.1% артып, жылдык нишан милдетинин 70.3% бүтүрдү. Жумуштандыруу абалы жалптылуксу туруктуу, туруктулукта илгерилөөнү сактады. Эми станциябызга барчысы Донжойондун бул жөнүндө барын угасыздар. Алдыңкы аптанын акырында Шийху шаары маданият саякат ишмерлерин киргизүү, Шийхуну акыл жөндөмдүү саякаттоо, атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушу жергиликтүү адам күчү байлыгы базарында өттү. Кызматка кабылдоонун ак майданында кишилер кымгыут болуп, ар кайсы карханалардын кызматка кабылдоо орду алдында кызмат издөөчүлөрү жумуш орду тааныштыруусу, майына мамилеси, милдет талабы сыяктуу маалыматтарды астайыл көрүп, карханалардын кызматка кабылдоо кызматкерлери менен тереңдей пикир алмаштырды. Кызмат издөөчү Коожүн мындай деди. Бул атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушунун каратмалуулугу абдан күчтүү. Жумуш орду тандоосу абдан көп болуп тур. Мен алда качан көп карахана менен сүйлөшүп, алгач карымда максатыма жеттим. Бул жолку кызматка кабылдоо чогулушу маданият саякат кесип ишмерлер аражатына төбөйрүлүп 23 карахана жалпы 145 адам кабылдады. Жумуш орду кино тейлөөсү, конок сарай башкаруу, саякат планы сыяктуу көп саланы чатып, окшобогон техника жөндөм деңгээлин окшобогон кызмат издөөчүлөрдүн жумуштануу жатынганы аттандырды. Кош шаарындагы белгилүү кинокананын орун басары башчысы Люлиан мындай деди. Ондон ашуун кыска өмүр баянды тапшырып алдым. Бир канчасы менен нак майданда алгачкы максатка жетиштик. Мындай дайымдашкан негизги темалашкан кызматка кабылдоо ыңгайы карханабыз үчүн абдан асыгатмалуу болуп, биздин кызматка кабылдоо кыйын маселесин чечүүбүзгө жардам берди. Алдыңкы жарым жылда бүт автоном районубуз жалпы улаш айдырган ар түрдүү кызматка кабылдоо кыймылы 3380 майдан ирээтке, чогулган жумуш орду 1,800,000, алгач карымда жумуштануу максатына жетишкендер саны 122 000 адам ирээтке жеткен. Андан бөлөк алдыңкы жарым жылда автоном районубуздагы жумуштандыруу саясатын жүзөлөштүрүү эпкинин арттырып, жалпы жүзөлөштүргөн жумуштандыруу толуктама жардам каржысы 1,151,000,000 нарып жеткирген эмгекчилери 929,200 адам ирээтке жеткен. Аптуром райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуштандыруунун илгери сүрүү башкармасынын орун басары башчысы Жаң Ютинг мындай деди. Биз жумуштандыруу боюнча кайтаруу, коомдук камсыздандыруу толуктамасы сыяктуу саясаттарды тикетез баарланууну түртмөктөйбүз. Мектептен айрылып жумуштанбаган окуу бүтүргөндөрдү жумуштандыруу тейлөөсү, ат салуу аракетин кулаш айдырып эмгекчилерди жумуштандыруу боюнча кам көрсөтүү, жардам берип жөлөөнү тереңдештиребиз. Желилеш төп, күчтүү иш чара аркылуу бүт жылдык ар түрдүү жумуштандыруунун ишан милдетин бүтүрүүгө бүт күчү менен чыныгы кепилди кылып, жумуштандыруунун туруктуу чоң кырдаалын сызылып бекемдейбиз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын Куайди кесип кирешеси жалпы 4 миллиард 450 миллион юанга, Куайди кесип мөлчөрү жалпы 302.892 миллионга жетип, киреше менен кесип мөлчөрүндө кош өсүүнү ишке ашырып, айрым-айрым окшош мезгил

0: жылғы салыштырғанда 11,3%, 21,6% артқан. Эми станциябыз кабарчысы Гау Мэнхойдон бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Айылкыштак электрондук соодасынын сызыл көтөрүлүүсүнөн улам Хотен өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү Куайди зат жүгүртүү жолу аркылуу айылкыштактан чыгып бүт мамлекетке сатылды. Синжаң, Сыо, Лотхи, Тор илим техника чектүү шериктигинин түз баян үйүндө алып баруучу Хотендин чыланы жаңгагы сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, тордо буйрутма үзүлбөй сатуу мөлчөрү сызыл жогорулап жатты. Шериктик тижарат бөлүмүнүн директору Рейси Мижит ачыга мындай деди. Шериктигибиз көптөгөн зат жүгүртүү керханасы менен кызматташууга келишти. Хотендин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн эң тез кырдарлардын колуна жеткиребиз. Быйыл 1-6 айга чейин түшүмдү сатылуу мөлчөрү 800 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 100 тоннадан ашуун артты. Учурда керхана Жунго поштосу сыяктуу бир нече жүгүртүү керханалары менен кызматташты. Түшүмүбүз ар күнү маалында бүт мамлекеттин жер-жерлерине жөнөтүлүүдө. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын пошто кесибинин кесип кирешеси пошто аманат акча банкесинен тике тижарат кирешесин өз ичине албайт. Жалпы 5 миллиард 810 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 8,3% артты. Кесиптик жолдонмо салуу кесип мөлчөрү жалпы 554 миллион 721 миңге жетип, окшош мезгилге салыштырганда 11,1% жетти. Куайди кесиби мурдакыдай эле артууну алга тарткан негизги күч болуп, соода оборотуна өнүмдүү өбөлгө болуп, эл турмушун камсыздап тейлөө жүргүзүү жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күч кубат ыйгарган. Жоштосу Каракаш ооданы бөлүмчө шериктиги кесип бакча районуна тереңдей кирип, керханаларды эшик алдына барып жыйнап алуу, жакын жерде жолдонмо салуу тейлөөсү менен камдап, айыл чарба түшүмдөрүнүн кыштактан чыгып шаарга кирүү жолун баардык күчү менен шыдырлаштырды. Жунго поштосу Каракаш ооданы бөлүмчө шериктиги жолдонмолорду бир жактуу кылуу борборунун жооптуусу Эсенжан Тосун тааныштырды. Учурда борборубуз алда качан жолдонмону күнүм айырып, күнүм жеткирүүнү ишке ашырды. Ар күнү киргизүү мөлчөрү 7000 айланасында, чыгаруу мөлчөрү 7000 айланасында болууда. Ар күнү кирген жолдонмону күнүн айырып бир жактуу кылып, ар кайсы айыл шаарча пошто ордуна жеткирип, калктын жолдонмону күнүн алалуусуна чыныгы кепилдик кылдык. Алдыңкы жарым жылда чек араттаган кесипте чоң жаркын түйүн болду. Эл ара Шиангаң, Аумен, Тайван, Куайди кесип мөлчөрү 1 миллион 84 миңге жетип, окшош мезгилге салыштырганда 16,2% артты. Шинжаңдын чек ара аттаган пошто жолу Орто Азиядагы 5 мамлекет, Россия жана Европадагы көп мамлекеттерди каптап, жергиликтеги чек ара аттаган электрондук соода, тышкы соода керханасы, чек ара аттаган соода карым-каттоосу жана жеке чек ара аттаган жолдонмо салуу ажатына тейлөө жүргүздү. Жунго пошто тобу чектүү шеге Үрүмчү шаардык бөлүмчү шериктиги жолдонмо салуу иштери бөлүмүнүн орун басар баш директору Коңвей Шин мындай деди. Мейкиндик порту, кургактык порту көп ыңгайдагы бирлешме ташымал артыкчылыгына сөнүп, Орто Азияга чек араттаган жолдонмо салуу, чек араттаган электрондук соода телегейлешкен тейлөөсүн кеңиртип, өзгөчө зат жүгүртүү тейлөөсү аркылуу Үрүмчүнүн айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу менен батышты ачып жиберип, кесипти өнүктүрүүгө өбөлгө болдук.
1: Быйыл 1-6 айга чейин Кызылсуу областы Торгар чек ара оозу менен Эркиштам чек ара оозунан текшерип кое берген каттоо куралы менен чек арадан кирип чыккан киши саны бирдей. Окшош мезгилдекиден 40% жогору арткан. Эми кабардан угасыздар. Деңиз деңгээлинен 3795 метр бийиктиктеги Торгар чек ара оозунун Кыргызстан Нарын областы менен болгон аралыгы 210 км келет. Былтыр 1-айдын 1-чи күнү чек ара оозу 7 күн бою 14 саат тамырдан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, ага Жөңгү Кыргызстан-Өзбекстан темир жол курулушу кошулуп, чек ара оозу күн сайын гүлдөнгөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда Торгар чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункту күндүк орточо текшерип кое берген автоуна 300 жакын арткан. Алдыңкы жарым жылда Торгар чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пунктунун жалпы текшерип кое берген каттоо куралы 140 000 автоунаа аракетке жакындап, окшош мезгилдекиден 40,57% арткан. Текшерип өткөргөн чек арадан кирип чыккандар 180 000 киши ирээттен ашып, окшош мезгилдекиден 71,70% арткан. Торгар чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пунктунун орун басар башчысы Роминг Жүн кабарчыга чек ара коргоону текшерүү пункту чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр алдын ала болжошуп,

0: Oradan ötkürü teyli üsmenin gamda, tamoradan ötkürü bereketin zor derecede östürgönün aytıp mınday dedi. Güngü Kırgızstan ek taraptın, millet atkarusun töp şaykeştiru arkulu çegra oğuzunun tamoradan ötkürü bereket kurbatı en çoğun çekte koyu berildi. Hatayın yol altınala estelik aldırıp tekşeru siyaptu çağırlar arkulu tamoradan ötü uvaqtın ıskarttı. Мамлекетибиздеги туңгуч Кыргызстанга бет алган толук убакыт бөлгөндө жүк ташымалын тамырдан өткөрүү кургактык. Жолу чек ара оозу катарында Эркештам чек ара оозунда окшош эле ар бири каттаган кишилер көбөйүп, аптоонанын аягы үзүлбөгөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда бул жерден чек арадан кирип чыккандар 200 000 кишиге жеткен ашып, чек арадан кирип чыккан аптоона 180 000 аптоона ашып, айрым-айрым окшош мезгилдегиден 53.68% жана 49.41% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жараткан. Şinjan Dığıtay, yedirlik yük taşımalı ökülçülük çektiği şeriktiğinin baş direktörü Li Wenguo mınday dedi. Vakıt bereketi bargan sayın tez dedi. Murdakı, bizden argünkü yük çıkarı mülçörümüz 100 apta unağı çamasında bolçu. Azır 500 apta unağı jetet.
1: Mer mahabatka tolgun tiyanşan. Şinjan'ın şanlığı jardan beru izleri. Быйыл Хотен шаары туңгуш түркүмдөгү Бээжен Шинжанга нишандуу жардам берүү көп илим бирлешме топ куруу ыңгайындагы дарылоо адистер тобун утурлап алып, жергиликтин кыскалыгын төп толуктап, дарылоо тейлөө деңгээлин өстүрүп, калкынын эл турмушу бакыт көрсөткүчүн сызыл өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Алдыңкы 2 күндө 78 жашка кирген Бузайнеп Абла үйүндөгүлөрүнүн жоролугунда Тайын Хотен шаардык эл докторканасына келип, Бээжендин Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры Ван Бонун колуна рахмат туусун тапшырды. Мурда Бузайнеп Абла жыгылып кеткендиктен көнө мүнөздүү жото жилигинен башы сынып, керебетте 3 ай жатып калган. Хотен шаардык эл докторканасына Бээжен Шинжанга нишандуу жардам берүү адистери тобунун келгенин угуп, үйүндөгүлөрү атайын аны алып келип дарылаткан. Ноокастын жашы улуу, оору убакты узун, көп оорусу болуу, операция опырталуу жогору болууда өзгөчөлүгүнө карата, Бээжен Шинжанга нишандуу жардам берүү дарылоо адистер тобу биринчи болуп көп илим биргелешип, мүнөздөө механизмин козготуп, оору тарыхын ичкеле иреттеп, түр сайын опция күмүскө кырсыгын сыдырата текшерип, карыяга ченеп жекелешкен долбоор түзүп, жамбаш муунун алмаштыруу операциясын алып барды. Карыянын небереси Тургун Нурмамет мындай деди. Азыр чоң энемдин ден соолугу абдан калыбына келүүдө. Буту шишип эди. Өзү олтуруп эле калбай, дагы өзү жүрө ала турган болду. Руху маанайда абдан жакшы. Быйылдан бери Бээжен топ куруу ыңгайындагы дарылоо аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү күчтөрү Хотен шаарына кирүүсүнөн улам жергилик мурдакы жалаң илим адистери Шинжанга нишандуу жардам берүү үлгүсүн бузуп таштап, көп илим адистери шайкешип, күч чыгаруу аркылуу жашы улуу оор оорулар, татаал операция сыяктуу саладагы техника кыскалыгын өнүмдүү толуктады. Шинжанга нишандуу жардам берүү адистери илимди ортоо куруу, ишмерлерди жетиштирүү, алдыңкы мүнөздөп, дарылоо түшүнүгү жана клиникалык тажрыйбаны жергиликке калтырды. Хотен шаардык эл докторканасы парткомунун шудеси Юйун Мэй мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүү адистери оор мүнөздөө боюнча тарбиялоо, операцияда үлгү көрсөтүү, устаз, шакырт курчалышуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу техника кыскалыктарын толуктап, жергиликтүү дарылоо таянч кадрларын жетиштирип, мүнөздөп дарылоо тартибин калыпка түшүрүп, турхананын жалпы толку куткарып дарылоо курбатын көрүнүктүү өстүрдү. Бээжендин Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры Хотен шаардык саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин орун басар мудуру Ву Жың мындай деди. Илимди орто куруу, техника боюнча жардам берип жөлө, ишмерлерди дайымдаштырып жетиштирүү кызматын сызыл жылыштатып, Бээжендин сапаттуу дарылоо байлыгын токуз ташып келип, негизги катмар дарылоо тейлөө негизин бекемдейбиз.
0: Кечүү 7-29 күнү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району жашыл энергия базасы. Жаңы жогору курулуш жаңы энергиянын урусал тейлөө базасы расмий ишке киришип жүргүзүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угуңуздар.
1: Бүт Шинжан боюнча эң чоң жаңы энергиялуу аптоуна универсал тейлөө базасы катары бул түрдүн ээлеген аянты 44500 чарчы метр. Кол башчылык кылып орундаштыруу, арка сап камсыздоосу, жүргүзүү, тижарат тейлөөсү бир тулкулашылып, жаңы энергиялуу оор жүк аптоунаалары, жүргүнчүлөр аптоунаалары жана адаттагы үйгө иштетүүчү жаңы энергия

0: энергиялуу аптоо унаалардын электр зарядтоо ажатын канааттандырып эле калбай, дагы жаң энергиялуу аптоо унааларды универсал ремонттап асыроо, үч электр системасын текшерип өлчөө жана тетик, буюм соодасы сыяктуу кесип иштери менен камдайт. База электр зарядтоо маамысынан 180 телеге элештирип, кубаты 7000 кВт-тан 2,5 мегаватка чейин. Бул окшобогон типтеги аптоо унаалардын зарядтоо ажатын канааттандырат. Жаңы энергиялуу жүк аптоо унаасынын айдоочусу Лю Чао мындай деди. Жакын айланада аралыгы жакын электр зарядтоо пункти кыйла аз, азыр кыйла чоң электр зарядтоо пункти курулгандан кийин электр зарядтоо, электр толук тобус оңтойлуулашты. Ар күнкү ташымал берекети дагы жогорулай турган болду. Ошол күнү түрдүү салуучу жак Үрүмчү жогору жаңы курулушка салуу тобу чектүү шериктиги дагы Шинжаң аптоо унаа тейлөө кесип коому менен кызматташуу келишимине кол коюшуп, жаңы энергиялуу аптоо унаа бүт кесипчелеси тейлөөсү, адамсыз айдоо жана төмөн мейкиндик кесибин орун алдыруу, кесип саласы боюнча кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо, маданият саякаттык сооданын тереңдей жоролушусу сыяктуу төрт чоң багытты эмерчиктей тереңдей кызматташуу алып барат. Үрүмчү жогору жаңы курулушка каржы салуу тобу чектүү шериктиги парткомунун шужеси, башка иш белгилөөчүсү Кунчи Фэнг мындай деди. Шаар түндүгү негизги линиясы чыгыш кирүү майданы тышкы айланма линиясына жакын. Бул пункт чыгыш Шинжаң жана түндүк Шинжаңды туташтыруучу оор жүк аптоо унааларына тейлөө жүргүзүү жөндөмүн көрсөтөт. Учур шаар түндүгү негизги линиясы жана чыгыш кирүү майданында дагы 3 орто типтеги оор жүк аптоо унааларына электр зарядтоо пункти салынып жатат.
1: 7 айынын 28 күнү Сабан Тяньюн акыл жөндөмдө эсептөө курбаты борбору козготулуп жүргүзүлдү. Бул Сабан шаарындагы туңгуч жасанды акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты негизги жабдуусу болуп, Тарбагатай аймагынын жогору даражалуу эсептөө курбаты өксүктүгүн тады. Эми кабардан угасыздар. Сабан Тяньюн акыл жөндөмдө эсептөө курбаты борбору түрүнө жалпы 370 миллион юань каржы салынган, 10 ай убакытта курулуп бүтүп орун алган. Хызун жасанды акыл жөндөм Сабан чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ли Вэньжинг мындай деди. Ар кайсы тармак бүт барышында демелгелүү, тейлөө жүргүзүп, карап тастыктоо, телеге элештирүү, байлыкты чиркештирүү сыяктуу түрдүү курулуштагы кыйын маселелерди жогору берекетти чечишти. Сабандын жашыл электр камдоосу туруктуу, электр иштетүү өздүк наркы артыкчылыгы көрүнүктүү, эсептөө курбаты кесибин көлөмдөштүрүү, төмөн көмүртектештирип өнүк абдан ылайык келет. Сабан Тяньюн акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты борбору түрү чоң моделдүү машык, жогору ээрчимет янак чыгаруу, адам менен машина шайкешип буйрутуп жасоо, мээ менен машина майдан көрүнүшү орун алуусун бүт желедеги эсептөө курбаты тейлөөсү менен камдап, райондун акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты көтөрүмдүүлүк мерчемтүүнүн жаратууну бекем болгон негиз таянчы менен камдайт. Хызун жасанды акыл жөндөм сектүү шериктигинин баш директору Шүй Шэнхао бул жолу расмий түрдө жарыктылган биринчи мезгилдик эсептөө курбатынын жалпы эсептөө курбаты көлөмү 5000 пиге жетип, атайын жогору жүктүү жасанды акыл жөндөм майдан көрүнүшүн жарата турганын тааныштырып мындай деди. Техникада жаңылык жаратып кылдаштыруу аркылуу AI модул машыгы тездигин 3 эседен 10 эсеге өстүрүп, кат жазуусун пайда кылуу тездигин 60%дан 85%га өстүрөбүз. Сабан шаардык өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру, санараптешип өнүгүү идарасынын башчысы Зынган борбору жыл ичинде эсептөө курбаты көлөмүн 10000 пиге өстүрүп, 2027 жылы сыйымдуулугун 20000 пиге кеңиртүүнү пландаганын билдирип мындай деди. Эсептөө ыкмасын изилдеп ачуу, сандуу маалымат белгисинен турган болуу жогору төмөн агымдагы карахналарды сызыл чакырып кирип, кесип желесиндеги кыскалыктарды толуктап, жашыл эсептөө курбаты аркылуу айыл чарба, энергия, соода, маданият, саякат сыяктуу кесиптерге курбат ыйгарабыз. Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдык Шинжаң сонун жери, заттыгыбыз маданият мурастары менен Шинжаңды нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы бүгүн 7 айдын 30 күнүнөн 8 айдын 3 күнүнө чейин Бингтуан 8-ши Шиханзы шаарында өткөрүлөт. Кыймылда 31 өлкө автоном район шаар жана Бингтуандын 651 заттыгыбыз маданият мурастары өкүлү менен өздөтүрү чогулуп 549 мураскер көргөзмөгө катышат.
0: Дүйнө боюнча туңгуч Петрозавор ажайыпканасы Кымыл Петрозавор ажайыпканасын куруу алдына жылдыруу убактына карай кирди. Учурда ажайыпкананын негизги толку курулушу бүтүп, 9 айда ажайыпкананы ачкандан кийин жер шаарындагы туңгуч 3 өлчөмдө стролук сакталган Петрозавор жумурткасы жана ташкайланган түйүлдүгү дагы ушул жерде жарык көрөт.
1: Өрөмчү шаарынын тобар үйлөрүн ремонттоо каржы кесип иштери автоном райондун акыл эдиректүү турак жай кесип иштерин башкаруу системасына көчүрүлө тургандыктан 7-нчи айдын 30-чу күнү кеч саат 8:00 баштап Өрөмчү шаардык үйлөр тай ремонттоо корун башкаруу борбор баардык тордогу кесип иштерин убактылуу токтотуп 8-нчи айдын 10-чу күнү калыптуу бүтүрүүнү калыбына келтирет.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 18-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 17-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ачык болот, абанын температурасы 18-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 23-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 21-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 17-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 19-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 21-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Турпанда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 28-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 21-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 20-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 20-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-36 градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда Апыш, Бегмат Акмат, Абды Межит Муса, дикторлору Абдунур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегмат Акмат, редакторлору Аланур Муса, Гүлкада Акын, жоопту редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушатель абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Урматтуу кагармандар, сагынуу сезимдин бийиги элесе, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

урматтуу угармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчорду угасыздар. Сөзүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен ал бишигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандар, Атамек алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 10 күнү, күнгө бейшембе. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы 4-нчү доктуркана, автоном райондук жуңи доктурканасы адистер убактын узартып, оору мүнөздүү тейлөөсүн жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Эркештам чек ара оозунда алдыңкы жарым жылда чек арадан кирип чыккан жолоочулар окшош мезгилдегиден 1.21 эсе артканы жөнүндө айта кетебиз. Эми татыктуу баттар түрмөгүбүздө коңшулар арасындагы көңүл ооруларын атайын чече турган 90-нчу жылдардан кийин төрөлгөн элдештирүүчү Шао Гоумингди тааныштырабыз. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда кымбат радио көрөрмандар назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Кыматтуу радио угармандар, анда алды менен Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында автоуна токтотуу орду, электер зарыяттуу түркүгү, тазалык үйү катарлуу жаптуулардын ачып жиберилүүсүнө ээрчи Шинжаң дөөмү эң чоң жогору темптүү таш жол, Телүү району, мамлекет жолу 30-линиясы Лен.

Yungan Korgos Çoğuru Temtü Taş Yolu Komul Teylü Rayonu ismi işe giriştirildi. Bu Teylü Rayonu Mamleket Yolu 30. Leniyası Len Yungan Korgos Çoğuru Temtü Taş Yolu'nun кей 3012 кошулган 800 метр келе турган жерине жайгашкан. Курулуш көлөмү 20000 чарчы метрден ашат. Чексиз кумдуу чөлдөкү желкен формасын өзгөчөлүк кылган инчке акыл жөндөмдүү жана адамга оңтойлуу тейлөө жуурулуштурулуп, айдоочу жана жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу туюнуусун жогору көтөрдү. Билүүгө караганда бул Тейлөө районундагы автоуна токтотуу орду автоуна типи боюнча орундаштырылган болуп, кичик типтеги жүргүнчүлөр автоунасы, тоскоолсуз автоуна, үйчү автоуна, чоң типтеги жүк автоунасы, кооптуу химиялык буюмдар унасы, чоң типтеги жүргүнчүлөр автоунасы, ашаан, узун чоң типтеги жүк автоунасы катарлуу көп түрдүү атайын автоуна токтотуу орундарын өз ичине алат. 24 электр зарядтуу түркүгү септелген болуп, электр зарядтуу түркүгү автоном райондун акыл идиректүү электр зарядтуу тейлөө өрүшүнө жалганып, бүт Шинжаңда бир тур боюнча башкарууга киргизилген. Мындан башка бул тейлөө районундагы жалпылык ажатканалар жабдуулары толук болуп, түштүк түндүк эки райондо адаттагы жабдуулардан башка дагы атайын ажатканалардын камдоо менен ажат ортосундагы теңсиздикти чечүү ажатканасы тургузулган болуп, эр аялдар агымынын аракет күчүнө негиз теңшеп, жогору билес мезгилинде ажатканага кирүү басымын жеңилдетет. Шинжаңдагы туңгуч ашаан даражалуу айдоочулар үйү болгон бул Тейлөө районунда түштүк жана түндүк райондо айдоочулар үйү жана камсыздоо үйү тургузулган болуп 24 саат аксыз жуунуу, электр зарядтоо, кир жууш, дере такшалдыруу, китеп окуу катарлуу тейлөөлөр менен камдайт. Тамак аш жайма ашканалары жана негизги имараттагы соода дүкөндөрү менен микро соода көчөсү телегейлештирилип, узун жолдуу айдоочулардын тамактануу ажатын канааттандырат. Тейлөө району жалпылык тейлөө залы кеңеш суроо орду, эне бала үйү, чукул абалга тең талаштыруу үйү бир толкулаштырылган болуп, өз алдына тижарат кыла турган танда базары божомол менен 300 түрдүү товар менен камдайт жана айылдык иштактарды гүлдөндүрүүдөгү бир шаарда окшош баа атайын сериси тургузулат.

Ошону менен бирге залга чукул куткаруу сомкасы, шайман сандыгы катарлуулар септелген болуп, Шинжаң каттоо каржы салуу тобунун түйүндүү автоунаа ремонт кылуу пункти түйүнү катарына киргизилди жана 24 саат чукул тең тайлаштыруу камсыздоо тейлөөсү менен камдайт.

Атамекен сүйүүсү Жуңха сапары темасындагы экинчи кезектүү автоном райондук Шинжанга жардам берүү мөрөйү орто мектеп окуучулары мектеп футболу чечүүчү жарышы жакында Артыш шаарында акырлашты. Жаңсу, Жаңши жана Шинжан Кызылсуу областындагы окуучулардан уюмдалган Жаңсу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футболу командасы уулдар кыздар группасы боюнча чемпион болду. Ошол күнү алды менен башталган кыздар группасы чечүүчү жарышында Жаңсу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футболу өкүлдөр командасы Жаңсу Иле 2, Жаңнан Аңсоону ортак ишке ашыруу мектеп футболу командасы менен жарышка түштү.

кем кармап, вартага топ киргизип, команданын катмал турпатын бузуп салды. Кийинки жарым майданда эки жак тең натыйжага ээ боло албады. Акырында Жаңсуу Жаңши Кызылсуу мектеп футболу командасы 1-0 натыйжа менен каршы жакты жеңди. Жаңсуу Жаңши Кызылсуу мектеп футболу командасынын мүчөсү Али Ахмет мындай деди. Көпчүлүк аптан мыкты ойноду. Футбол ойноо барышында кандай жеңгенди үйрөнүп эле калбай, кантип бир үй бүлө кишилериндей ийинди-ийинге тиреп таймашка үйрөндүк. Бул ынтымак чемпиондуктан дагы маңыздуу.

Уулдар группасынын чечүүчү жарышында Жаңсуу Жаңши Кызылсуу мектеп футбол командасы Шанхай Кашкар Аңсоо командасы менен мектеп футбол командасы менен жарышып, алдыңкы жарым майданда каршы жак алды менен вартага топ киргизди. Жаңсуу Жаңши Кызылсуу мектеп футбол командасы бир мезгил ыкшоо абалга түшүп калып, орто майдандагы эс алуу кезинде тернерлер группасы тезден тактикалуу орундаштыруу кылып, команда мүчөлөрү бири-бирине дем берди. Кийинки жарым майданда Жаңсуу Жаңши Кызылсуу мектеп футбол командасы ыргагын теңшеп, күчүн толук жумшап, арт-артынан 5 топ киргизип, күчтүү абалда кырдаалды өзгөртүп, акырында уулдар группасы чемпиондукту колго келтирди. Жаңсуу Жаңши Кызылсуу мектеп футбол командасынын мүчөсү Мауен Ю мындай деди. Ар бир топту бардык команда мүчөлөрү жан үрөп чымыркануу аркылуу киргиздик. Бул салым мага эле таандуу эмес. Кийинки карымда Кызылсуу областындагы достор менен топ тебүү жагында ой бөлүшүүнү үмүт кыламын.

Бул жолку жарыш 6 күнгө жалгашып, автоном район Беңтуан жана Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардан келген 30 команда 990 дене аракетчи жарышты. Жарышта район боюнча группага айыруу тосогун бузуп салып, район алкып, аралашма группа уюмдаштыруу үлгүсүн жолго коюу эң чоң жаркын түйүнгө айланды. Ар бир команда Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардагы окуучулар менен Шинжандык окуучулардан куралып, жарышта дагы футбол аралжы кылынып, Жунха улуттук ортак толку таанымын образдуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютуу арулуу жаш өспүрүмдөрүнүн кең көлөмдө аралашуу, жалпы беткей алмаштыруу, терең жуурлушуусун түртмөктөө өрүшү түзүлдү. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы 4-нчү докторкана, Аптоном райондук жуңи докторканасы адистер убактын узартып, оору мүнөздүү тейлөөсүн жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы 4-чү докторкана, автоном райондук жуңи докторканасы адистер убактын узартып, оору мүнөздүү тейлөөсүн жолго коюп, ноокастарды кызмат үйрөнүүдөн тышкары кездерде дагы асыл сапаттуу оору мүнөздүү дарылануу тейлөөсүнөн баарландырды. 7 айынын 22-чү күнү кеч саат 8:00 Чиндан автоном райондук жуңи докторканасынан убакыт узартып оору мүнөздүү атайын районуна келип, ички оорулар адиси Чоужин тауга оору көрсөттү. Чиндан мындай деди: оору көрсөтүү, текшертүү, дары алтарлуу, бүт барышка тек жарым сааттан көбүрөөк эле убакыт кетти. Илгери дагы жоо докторду издеп көргөмүн. Ал кишинин номурун алуу абдан кыйын эле. Вакыт узартып, оору көрүү тургузулгандан бери уруксат сурабай деле жумуштан түшүп тикелей издеп келип оору көрсөттүм. Дарыны дагы тез эле алдым. Аптан оңтойлуу болду. Вакыт узартып, оору көрүү оорду биз ноокастарга аптан зор оңтойлуулук жаратты.

Абдан Умрайондук Жуңи докторканасы өсмө оорулар экинчи бөлүмүнүн орун басары мудур врачы Жао Жинтао уакыт узартып оору көрүү оорду тургузууда. Докторлор уакытты узартып оору көрүп калбастан докторкана оору мүнөздөө бөлүмү, маалымат бөлүмү, дарыгерлик бөлүмү катарлуу көп бөлүм ишканалардагы кызматчылар бөт барышта жумуш ордунда болуп, биргелешип аракеттенип камсыз кылуу, телегейлешкен телүү алкактарында уакытты тең арымда узартып,

наукастардын дарылануу жагындагы туюнуусун чар тараптуу камсыз кылуунун максат кылынганын тааныштырып мындай деди. Күндүзгү оору мүнөздөө оорунун басымын таракайлаштырып, наукастардын кезекте туруу убактын азайттык жана да дарылоо жабдуулары жагындагы жогору белес мезгилинен башка мезгилдеги пайдалануу салыштырмасын өстүрүп, наукастарды дагы да жайлуу дарылануу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып, акалуу өлчөмүбүздү күндүзгү оору көрүү менен бирдей кылууну ишке ашырдык.

Автоном райондонун саламаттык сактоо ден соолук системасы жакынкы жылдардан бери шарты бар дарылоо аппараттарынын оору көрүү убактын сербилгичтүү орундаштырууга шыктандырып эс алуу күнү болбогон оору көрүү оорду түнкү оору көрүү оорду катарлуу формаларда жумушка мектепке бара турган кишилер тобунун оору көрсөтүү ажын канааттандырды. Автоном райондук Жуңи докторканасы, оору көрүү ишканасы, айрып оору мүнөздүү группасынын башчысы Жаули, адистер убактын узартып оору көрүү оордунун окастардын ажаты жана оору көрсөтүү мөлчөрүнө негиздөө убакты жана тейлөө мазмуну катарлууларды төп теңшеп, журтчулуктун дарылануу жагындагы ээ болуу сезими жана ыраазы болуу даражасын өстүрө турганын билдирип мындай деди. Ар шаршемби күнүндөгү убакытты узартып оору көрүү ордунда Жуңи оорулар бөлүмүндөгү Чиузо Чхэн, Чжао Жин Тао, Жуңи сөөк закымдалуусу бөлүмүндөгү Мияуды Шин оору көрөт. Алардын оору көрүү убакыты бирдей саат 19:30 21:30 чейин, ар жекшемби күнү саат 13:30 15:30 чейин. Модур врач Жао Мингфэн адистер убактын узартып оору көрүү ордунда оору көрөт. Кийинки мезгилде ноокастардын оору көрсөтүү ажаты зор болгон бөлүмдөрдү акырын көбөйтүп, убакытты узартып, оору көрүү ордун ачабыз. Дагы ийне сайып дарылоо, уукалуу бөлүмүн акырын түрдө ачып жиберип, Жуңи дарылоо өзгөчөлүгүнө ээ бөлүмдөрдү убакытты узартып, оору көрүү орду тейлөөсүнө катышууга жетектейбиз.

Урматуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң медицинада жөөсү карамагындагы 4-чү докторкана автоном райондук докторканасы адистер убактын узартып, оору мүнөздүү тейлөөсүн жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүү жылантабыз, кымбаттуу радио көрөрмандар. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Эркеш Там чек ара оозунда алдыңкы жарым жылда чек арадан кирип чыккан жолоочулар окшош мезгилдегиден 1,21 эсе артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл алдыңкы жарым жылда Эркеш Там чек ара оозунан кирип чыккан жолоочулар 25,000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 1,21 эсе артты. Аталган чек ара оозу күзөтүп башкаруу үлгүсүн токтоосуз жакшылап, тейлөө жүргүзүү чараларын кемелдендирип, орточо эсеп менен 30 секундта бир жолоочунун таможнадан өтүүсүн орундап, каттоо берекетин жалпы толкулук жактан 56% жогорулатып, таможнадан өтүүнүн жогору өнүмдүү оңтойлуу туюнуусу чек арадан кирип чыккан жолоочулардын алкоосуна ээ болду. 30 секундтук киши башындык таможнадан өтүү убакты Эркеш Там таможнасы изденүү жасап аткарган машине менен текшерүүнү алды менен ойлоштуруу, төп орундаштырып тизгиндөө, көзөмөлдөп башкаруу жаңы жолунан келген. Чек ара оозу CT аппараты сыяктуу басып кирүүгө таандык болбогон текшерүү жабдууларынан толук пайдаланып, даражага түргө бөлүп опурталды бир жаңсыл кылууну аткарып, адам күчү менен сандыкты ачып текшерүү салыштырмасын ылайыктуу азайтып, жабдуу төп айырмаландыруу, таможна кызматкерлеринен жогору өнүм менен өкүм чыгаруу, кое берүүгө тийиштүүлөрүн тез арада кое берүүнү, текшерүүгө тийиштүүлөрүн астайдыл текшерүүнү иш жүзүнө ашырып, илим техника күчү аркылуу таможнадан өтүү убактын уландуу кыскартты. Таможнадан өтүү тездигин тездетүүдө механизмдин кепилети аябай зарыл. Чек ара өткөлүндөгү жолоочулар агынынын көбөйүү азайуу формасындагы өзгөрүш өзгөчөлүгүнө карата Эркеш Там таможнасы жолоочулар агынына өкүм чыгаруу механизмин орнотуп, чек арадан кирип чыга турган жолоочулар агынынын толкунун ийкемдүү күзөтүп өлчөп, жогору белес мезгилине алдын өкүм чыгарды. Жолоочулар агынынын өзгөрүүсү боюнча милдет аткаруу күчтөрүн ийкемдүү орундаштырып, группаларга бөлүп, нак майданда текшерүү кесибин орундаштырып, чек ара текшерүү тармактары менен бирлешип, жолоочулар агынынын чукул абалга теңтейлештирүү жабык айлама механизмин орнотуп, көп түрдүү чара колдонуп, шайкешип күч чыгарып, чек ара оозунун жалпы толкулук каттоо берекетин өнүмдүү жогорулатты. Аталган таможнанын жолоочуларды текшерүү бөлүмүнүн башчысы Мухаммед Сакаба таможнадан өтүү нак майданын көзөмөлдөп текшерүүгө айдакчылык кылганда мындай деди. Чек ара оозу жолоочулар агынынын жогору белес мезгилине алдын ала өкүм чыгарып, кызматкерлерди жолоочулар агыны чордондошкон жерге орундаштырып, жаптууларды алдын ала сынак кылып, ар кайсы барыштарды тыгыз чиркештирип, жолоочулардын ар кайсы түйүндөрдө туруп калуусунун барынча сактанды.

Таможнадан өтүү тездигин тездетүү менен бирге чек ара оозундагы тейлөө сапасын да тең арымда жогорулатат. Өзбекстандан келген жолоочулар Дилнар мындай деди. Чоң залга киргенимде орус тили белгиси менен жол көрсөткүчтү көрдүм. Анын үстүнө таможна кызматкерлеринин сабырдуулук менен жооп берүүсү өз үйүмө келгенди сезиндирди. Болот терминалынын бүт райондук каптоосу, чек ара оозу, тордо үн катуу сыяктуу кош линиялуу шайкештүү тейлөө жүргүзүү үлгүсүн жаратуу үчүн Эркештам таможнасы ханзуча, орусча, англис тилдеринде сапар тартууга жетекчилик кылуу жана көзөмөлдөп башкаруу саясатын жарыялап, жолоочуларды текшерүү залында эки кесиптик кеңеш берүү чогуу тейлөө жүргүзүү сексин куруп, жолоочулардын таможнадан өтүү жөнүндөгү түрдүү суроолоруна бетме бет жооп берди. Курутту алып жүрүүгө болобу жок дегенден тартып, тамеки нормадан ашса кандай маалымдоо керек деген сыяктуу суроолорго чейин жарым жылдан бери ушул чек ара оозундагы жолоочулардын 43 түрдүү чукул кыйын маселесин нак майданда чечти.

Урматтуу радио көрөрмандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Эркештам чек ара оозунда алдыңкы жарым жылда чек арадан кирип чыккан жолоочулар окшош мезгилдегиден 1,21 эсе артканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргоңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзуланта биз кымбаттуу радио көрмандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө коңшулар арасындагы көңүл ооруларын атайын чече турган 90-жылдардан кийин төрөлгөн элдештирүүчү Шау Гоо Миңди тааныштырабыз. Үрүмчү шаары Сайбак району Яңзыжаң жолу көчө башкармасы Яңзыжаң коомдук конушундагы имараттардан жакын конуштагы эл аянты четинен тургундар менен аңгеме дүкөнүн курган бир жашты дайыма жолуктурууга болот. Жагдайга бышык болуу, саясатты түшүнгөн, пикир алмаштырууга чебер болуу артыкчылыгына сөөнгөн ал коомдук конуштагы көптөгөн кайшылыктар менен талаш тартыштарды ойдокудай чечип, коңшулар ара ырашкерликти илгерилетти. Ал тургундардын оозунан түшүрбөй мактап урматтап ар ишене турган Шаошао эли. Шаошаонун толук аты Шау Гоо Миң болуп, ушул коомдук конуштун кызматкери. 90-жылдардан кийин төрөлгөн партия мүчөсү. Ал коомдук конуштун түрдүү элдештирүү кызматына жооптуу болуп иштейт. Коомдук конуштун биринчи чебинде Шау Гоо Миң дайыма коңшулар арасындагы кайчылык, эл турмушундагы майда чүйдө иштери, күндөлүк талаш тартыш сыяктуу чоң кичик иштерге туш келүүчү. Анын назарында бул иштер чоң кичик болуп бөлүнбөйт. Ал канча кичинекей иш болсо да ишке катыштуу адам үчүн алганда чоң иш эсептелет, деди. Жакында ушул коомдук конуштун Жишан Юан чакан конушунда өзгөчө үй ижарага алуу жөнүндө талаш тартыш көрүлдү. Быйыл биринчи айда тургун Ваң Жүн 75 чарчы метрлик үйдү Люйүнгө ижарага берет. Эки жак бир жылдык үй ижарага берүү токтомуна кол коюшат. Айлык ижара акысы 3000 юан болот. Люйүн дагы бир убакытта 3000 юан кепил акчасын тапшырат. Үйгө кирүүдөн мурда Люйүн өз каражаты менен 400 юандан ашуун акча чыгарып, ружаучу менен үйдү актап жаңылайт. Ойлобогон жерден 6 айдын соңунда кызына ак кан оорусуна чалдыккан деген диагноз коюлуп, жогору сомодагы дарылануу каражаты үй бүлөнү кыйынчылык азабына алып барат. Люйүн амалсыздан үйдүн ээсинен маяна акысын алдын ала кайтарууну талап кылат. Токтомдогу келишим боюнча болгондо ижарага берүү мөөнөтү тошпой туруп, маяна акысын алдын ала кайтарса, адатта токтомго кайчылык жасоочу

жасын кайтарбаса көчпөй турганын айтат. Ошентип эки жактын кайчылыгы күчөйөт. Эл сакчылары абалды угушкандан кийин эки жакты коомдук конушка чакырып элдештирет. Шауго мен алды менен үйдүн ээси менен сүйлөшүп, ижарага алуучунун алдын ала ижара акысын кайтарууну талап кылуусу үйүндөгүлөрдүн чукул ооруга чалдыгып амалсыз абалда калгандыктан экенин, башкача ниет менен токтомго кайчылык жасамакчы эмес экенин, анын үстүнө үйдө турган кезинде үйүн абайлап кармап, өз акчасы менен үйдү агартып жаңылап, үйдүн коопсуздугуна зыян жеткирбегенин, нактылуу зыян алып келбегенин, үй ээсинин өзгөчө кыйынчылык абалды түшүнүүсүн үмүт кыла турганын айтат. Артынан Лю Юндун көөнүн аяп, токтомду алдын ала күчүнөн калтыруу, үй ээсинин үйдүн бош калуусунан кайрадан ижарага берүү сыяктуу зыяндарга учураткандыктан узун убакыт талаш тартыш кылуу кайчылыкты ого бетер курушта турганын айтат. Акыл айтуу аркылуу эки жак күмөндөн арылып, элдештирүү келишимине шыдыр кол коет. Коңшулар арасындагы карым каттоо, жабдууларды оңшоо, жумуш иштөө барышында укукту коргоо сыяктуу кыйын маселелерге карата Шауго Миңден өз алдына элдештирүү аргасы бар эле. Коомдук конуш тургуну Абдусалам Мәсен коңшулар менен бирге жер асты үйдү иштетип, укук таандуулугу анык болбогондуктан жыл бою талаш тартыш үзүлбөйт. Шауго Миң жер асты үйүнө кирип, чыныгы текшерип алып барып, ар бир кабатты, ар бир үй бүлөнү аралап, 20 нече ирет телефон чалып, тегин аныктап, укук таандуулугун айкындап, эң соңунда эки үй бүлөнүн көп жылдардан берки жыйналган көңүлсүздүгүн чечет. Абдусалам моюндаган түрдө мындай дейт. Шаушау, айтканын кыла алган чыныгы эр жигит экен, мен ага ынандым. Быйыл 5-нчи айда Караштуу райондогу Чиңсун короосундагы балист суу турбасы бурузулуп, балист суу сыртка агып сасык чыт чыгат. Шауго Миң балит сууну текшерүүдөн коркпой, бир-бирден текшерип, көптөгөн базарларды аралап, баасын билип салыштырып, жогору баадагы сапатына узун убакыт кепилдик кыла турган курулуш тобун тандап, оңдоо өздүк наркын зор даражада төмөндөтүп, тургундардын жүгүн жеңилдетет. Ар күнү Шауго Миң имарат арасындагы коңшулар арасында чапкылап, партия мүчөлөрүнүн алгачкы максатында баштан акыры бекем туруп, кайчылыкты сабырдуулук менен чечип, чын ыкласы менен коңшулардын жүрөгүн жылытты. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кыматтуу радио угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолугушуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 30 күнү, күнгө бейшемби. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздөн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кутубуй ооданы Дафың шаарчасы Хунлио таң кыштагы партия ячейкасы кыштак тургундарын жетектеп, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы барагын жазды. Бөрталы шаары Чиндил шаарчасы Шабурта кыштагы партия ячейкасынын шуучусу Нурмамет Ашым кой аркылуу кыштак тургундар

баарын ырашкер кооз журту орток куруп чыгууга шыктандырды. Чиңги кызыл мылыгын күнөс ооданында сынак иретинде өстүрүү жеңиштүү болду. Кадырлуу радио көрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогордакындай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радио көрмандар, 7-нче айдын башында Кутубей ооданы Дафын шаарчасы Хонлио Таңгыштагы партия ячейкасы Ардак менен Санжу областык Озот негизге катмар партия уюму деген наамга ээ болду. Бүт кыштак боюнча жер оборот кылуудан коллектив чарбасынын 1 миллион юандан ашуусуна чейин негизги жабдуулар алсыз болуудан конуштануу чөйрөсүнүн даражасы бүт райондо өстүрүлүүгө чейин Хонлио Таңгыштагы партия ячейкасы нактылуу иштөө аркылуу айылдык иштактарды гүлдөндүрүүнүн жаркыраган жооп кагазын тапшырды. Бүгүнкү айылдык иштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хонлио Таңгыштагы партия ячейкасынын кыштак тургундарын жетектеп, киши башындагы орточо кирешесинен 30 000 юандан ашуусун кандай ишке ашырганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Хонлио Таңгыштагындагы пахта егинчилик базасында кыштак партия ячейкасынын мүчөлөрү, партиялуу айыл чарба техника таянчылары, шаарчалык айыл чарба өнүгүү тейлөө борбордун кызматчылары менен атыздарды аралап, пахтанын өсүү абалын ишкелей текшерип, егинчилерге жай мезгилинде дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алуу тизгиндөө, сугаттоо, жер семирткич берүүнү, төп башкаруу тизгиндөөнүн маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, нак майданда дыйкандардын суроолоруна жооп берди. Буга окшош атыз сабаканасы Хонлио Таңгыштагында дайымдуу абалга айланган. Көп жылдардан бери кыштак партия ячейкасы Шинжаң айыл чарба даашөөсү профессорлор, кызмат пункти жана кыштак даражалуу айыл чарба техникасы боюнча өзгөчө сунуштуу кызматчылар байлыгынан таянып, сабакканасын атыз башына көчүрүп келип, жөндөм боюнча тарбиялоону дайымдуу кулаш жайдырды. Ячейка партия мүчөлөрүн башкаруу, партия мүчөлөрү калыкты жетектөө бирлешме аракет механизми аркылуу бүт кыштактын көп түрдүү үлөшкөн кирешесин ашыруу турпатын өнүктүрүп, кыштак тургундарынын киши башындык жылдык орточо кирешесинен туруктуу түрдө 30 000 юандан ашуусуна түрткү болду.

Дафың шаарчасы Хунлиотан кыштагынын тургуну Лю Жинлиан мындай деди. Мурда өзүбүз жер айдаганда техникада жетише албагандыктан өздүк наркыдагы жок эле. Азыр партия ячейкасы адистерди атыз баштарына сунуш кылып, бизге ичке башкаруу тизгинде дарт курт кумурска зыянынан алдын алуу тизгиндөөнү колмогол үйрөттү. Быйыл өстүргөн пактанын өсүү абалы мурдакыдан жакшыланып, түшүм жана сапат кепелетке ээ болду. Партия ячейкасына ээрчип жүрсөк, көңүлүбүз катыржам болот экен. Кесип өнүгүүсүнүн натыйжалары эң акырында кыштак тургундарынын ээ болуусу сезиминде көрүнүктөнөт. Жер обороту, эмгек күчтөрүн бошосо, кыштак коллектив чарбасынын зороюусу бүт кыштактын калык турмушун жакшылоону мыкты тирек менен камдады. Хунлиотан кыштак партия ячейкасы, партия уюму кошулган, кыштак коллективи кошулган, көмөктөштүк кооператив кошулган, керхана кошулган, дыйкан түтүн көп кайнарлуу топ курап, өнүгүү үлгүсүн жаңылык жаратып бардыкка келтирип, 1760 мо коллектив жерин жандандырып, кыштак даражалуу айыл чарба тейлөө шериктиктеринин тижаратын калыпташтырып, айыл чарба саттык материалдарын биргелки жийип, өздүк наркын төмөндөтүү, дыйканчылык эгиндеринин шактарын алгачкы иш кошуу түрүн орночо калдыруу менен тышкы байлыкты чиркештирүү аркылуу кыштак коллектив чарбасынын байлык кирешесин туруктуу түрдө 1,300,000 юандан ашырды. Бүгүнкү күндөгү Хунлиотан кыштагында калыктын капчыгы кампайып, кыштак коллективинин негизи бекемделип, жумуш иштөө, чарба жаратуу шеничи ого бетер ашты.

Дафын шаарчасы Хунлио таң кыштагынын кыштак тургуну Лизай Хой мындай деди. Партия ячейкасы жумуш иштеп, чарба жаратуу өрүшүн куруп берип, жаңы техника, жаңы жөндөм үйрөнүүгө мөөнөттү уюмдады. Партия мүчөлөрү башта ак болуп, айыл чарбаны өнүктүрүп, коңшулар өз ара жардамда болуп, өндүрүш барышындагы кыйын маселелерди чечип, кыштак коллектив экономикасы барган сайын туруктуу улашып, элге нарп жеткире турган нактылуу иштердин жүзөлүшүсү ан сайын кепилетке ээ болуп, көпчүлүк партия ячейкасына ээрчип иштеп, байууга деген ишеними барган сайын ашып, күн сайын жакшы болууда.

Коллектив чарбасынын өнүгүү натыйжалары ар бир түтүн кыштак тургунуна нарып кайтарды. Жакынкы жылдардан бери кыштак партия ячейкасы жалпы 10 миллион юандан ашуун каржы салып, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын бүт райондо жогорулатып, көчө жол

тейлөө базалары телегейлештирилип, курулуп, кыштак турпаты жаап-жаңы түскө кирди. Текше асфалит жолдор эшик алдына чейин жалгаштырылып, таза табигый газ ашканаларга киргизилип, кыштак тургундары үйдөн чыкса эле бакчадагы жашылдыкты көрүп, бакыт көрсөткүчү барган сайын жогорулады. 2025 жылы кыштак партия ячейкасы калктын чукул кыйын кайгырган күткөн иштерине катыштуу 29 маселени жабык алкакта чечип, көмөктөштүк кооперативден калып калган эсеп талаш тартыштарын ылайык бүтүрүп, 159 дыйкан түтүнүгө нарып жеткирип, 900 000 юандан ашуун каржыны чечти.

Дафын шаарчасы Хонлютан кыштагынын кыштак тургуну Гао Юнгкуй мындай деди. Азыр Хонлютан кыштагында өзгөрүү аябай чоң. Жолдор кеңейип, чөйрө тазалыгы дагы жакшыланып, табигый газ үйлөргө чейин жалгаштырылып, тамак жасоо дагы оңтойлуу улашты. Таза ажаткана дагы бар болду. Кеште маданият короосунда кыштак тургундары бирдикте бийлеп, дене такшалдырып, кубанычтуу ойнойт. Хонлютан кыштагында турмуш кечирип бакыт сезимине балкыды. Айдоолордо техника жагынан жар жөлөк болуудан бардык түтүндөрдүн эл турмушун жакшылоого чейин Хонлютан кыштагы партия ячейкасы иш жүзүндөгү аракет аркылуу, партия курулушу аркылуу жетектөө, кесип аркылуу калыкты байытуу, тейлөө жүргүзүү аркылуу калыкка нарп жеткирүү өнүгүү түшүнүгүн түшүндүрдү. Коллектив нарыкка ээ болуу дыйкан үй бүлөсүнүн пайдасын ашыруудан турган кош пайдалуу үлгүсү. Мурдагы жөнөкөй бул айыл жарба кыштагынын мурда көрүлбөгөн жашоо күчү жана жандуулугун оргутту. Дафын шаарчасы Хонлютан кыштагы партия ячейкасынын шуучиси кыштак тургундары комитетинин мудуру Яо Дэвэй мындай деди. Хонлютан кыштагы партия ячейкасы сызыл түрдө партия курулушун өзөктүү жетекчи кылып, кесип өнүгүүсүн терең жуурулуштуруп, конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, эл турмушу бакыт сезимин ашырып, нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы барагын жазып, негизги катмар партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды өнүктүрүүгө күч кошо турган жакшы сапаттуу үлгү жаратат.

Кырматуу радио угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар турма көздө көпчүлүккө Коңлуу таң кыштагы партия ячейкасынын кыштак тургундарын жетектеп, киши башында орточо кир эшесин 30 000 юандан ашуусун кандай ишке ашырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу радио кагармандары, Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Бөртөлө областы Чиндил шаарчасы Шабурда кыштагы партия ячейкасынын шужиси Нурмамет Ашымдын кой аркылуу кыштак тургундарын Рашкер Кооз журту орток курууга шыктандырган аңгемесин сүйлөп беребиз. Бөртөлө шаары Чиндил шаарчасы Шабурда кыштагы партия ячейкасынын шужиси Нурмамет Ашым кыштак тургундары жагынан жагымдуу кылып кой шужи деп аталды. Айыл кыштакта тамыр тарткан бул жаш кыштак кадры 3 жылдан көбүрөөк убакытта кыштактагы ар бир үй бүлөнү аралап, кыштакты коңшулар ара ырашкер өтүп, калык камсыз

жашай турган, куунак кубанычтуу иштей турган ырашкер кооз журтка айландырды. жылы Нурмамет Кыштак партия ячейкасынын шуучусу болгон алгачкы мезгилдерде дайыма эстелик дептерин алып, үй сайын кирип аралады. Карыялар өздөрүнүн саясаттарды түшүнүүсүнүн кыйын болуп жатканын, жумуш бүтүрүүнүн оңтойсуз экенин, жаштар эгинчилик техникасынын кемчил жакын айланада жумушка орундашуу жолдорунун көп эмес экени катарлуу түрдүү сунуш талаптарды чагылдырды. Ал буларды бир-бирден эстелик алып чыкты. Нурмамет Кыштак эки комитетинен кызмат деңгээлин өстүрүү, негизги катмар тейлөө кошунун күчтүү кылып куруу үчүн Кыштак эки комитетинен кызмат тыкымын мыкты арымда кылдаштырды. Саясатты үгүт кылууну кулаш жайылдырганда, кыштак тургундарын короодо олтуруп аңгимелешүүгө чакырып, картайганда күтүнүү толуктама жардам акчасы, жумуш иштөө жөндөмү боюнча тарбиялоо катарлуу элге нарп жеткирүү саясаттарын элге жатык түшүнүктүү тил менен түшүндүрдү. Партия мүчөлөрү чөлкөмгө бөлүп көтөрүүгө алып, байланыштуу механизмин накташтырып, көчө чөйрөсүн жөнгө салуу, жалгыз тура турган карыяларга жардам берүү, коңшулар ара пикир алмаштыруу катарлуу кызматтарды кулаш жайдырганда, партия мүчөлөрүнүн бейнеси бардык жерде көрүнүп, кыштак партия ячейкасы чыныгы түрдө калктын бирээр ишке жолукканда издөөнү каалай турган, бирээр ишке жолукканда сөөнө турган бекем таянчына айланды. Шабырда кыштагында кой уй бакмачылыгы негизги кылган болуп, бирок ар кайсынысы өз алдына тижарат кылууда пикир алмаштыруу кемчил болуучу. 2024 жылы Нурмамет кыштак тургундарынын дайыма шыбыр сөз тобунда өздөрү дайындаган өзгөчө чүйгүн даамдарды өз ара ортоктошо турганын байкады. Коңшулар арасындагы аралыкты жакындаштыруу, кыштак тургундар арасындагы мээримди тереңдештирүү үчүн ал кыштак эки комитетин жетектеп, көчмө ыңгайындагы өзгөчө кыймыл, бир кой кыштак тургундары күнүн жаңылык жаратып долбоорлоду. Майданды кыштак тургундар комитети короосу, көчө жолу, бакмачылык базасы катарлуу орундарга кезек менен орундаштырды. Кыймылда бир кой өзгөчө сыйлыкка берилди. Кыймылнак майданы эки чоң районго айрылып, бир жагында чүйгүн даамдардан орток баарлануу району бар болуп, лаза нандын кушкер жыты айланага таралды. Май куюлуп турган чүйгүн кебеп, кыштак тургундарын арымын токтотуп татып көрүүгө эликтирди. Айылдаштар өздөрү дайындаган куурмаларды алып келип, өз ара баалап, тамак жасоо, кой, уйларды багуу жөндөмү жөнүндө пикир алмаштырды. Дагы бир жактан элге оңтойлуу базар орундаштырып, кол өнөр буюмдары, күндөлүк майда товарлардын бардыгы толук дайындалды. Кыштак тургундары тегеректе болтуруп аңгимелешти. Кыймылга катышкандар көп болуу, калктын катышуу даражасы жогору болуудай абзелдүүлүктөн пайдаланып, кыштак эки комитети калкка нарп жеткирүү саясатынан лекция сүйлөдү. Закон боюнча илимди жалпылаштыруу үгүтүн тең арымда кулаш жайылдырды. 3 жылдан бери кыштакта 13 майдан бир кой кыштак тургундары күнү өткөрүлдү. Кой шуучусу деген наамдагы кыштак тургундарынын оозунда таралды.

Кыштак тургуну Субина мындай деди. Ар жолу кыштакта бир кой кыштак тургундар күнү өткөрүлгөндө балдар аябай кубанышат. Кыймылдын мазмуну мол, сыйлык буюму дагы мол. Мен мындай маанайды аябай жакшы көрөм. Мурда кыштактын коллектив экономика негизи алсыз болгондуктан көптөгөн жаштар сыртка чыгып иштемчилик кылып, тирчилик кылат болучу. Нурмамет кыштактагы бош турган завод үйү байлыгын тереңдей казып, көп жак менен шайкештирүү аркылуу, өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылыгы, кийим кечекке иш кошуу катарлуу кесип түрлөрүн киргизди. 31 жаштагы кыштак тургуну Гүлбахар Аптыгани жыл бою үйдө бала багып кирешеси жок болучу. Коюшуу жийинин тааныштыруусу менен кийим кечекке иш кошуу заводунун жөндөм боюнча тарбиялоосуна катышкандан кийин азыр кийим бычуу группасынын жооптуусу болуп жетишип чыкты. Гүлбахар мындай деди. Дагы жакшы коюшуу жий болгондуктан бир өнөр үйрөнүп алдым. Эшик алдында эле жумушка орундаштым, ары кирешемди ашыра алдым, ары үй бүлөмдөгүлөрдү карай алдым. Күндөрүм күн сайын жакшыланды. Нурмаметтин жардамында бүт кыштактагы көп бөлүк кыштак тургуну өз жеринде жакын айланада жумушка орундашты. Кыштактын коллектив экономика кирешеси туруктуу ашып 2023 жылы 950 000 юанга, 2025 жылы божомол менен 1 миллион 320 000 юанга жетти. Божомолдон ушунча быйыл 1 миллион 370 000 юанга жетүүсү мүмкүн. Нурмамет мындай деди. Уюм ага ишенди. Мен сөзсүз бул ишенимге бет келе алуум керек. Көпчүлүктүн ортак чымырканысында күндөрүбүздүн сөзсүз барган сайын жакшылануусуна бекем ишенемин.

кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Бөртөлө областы Чиндил шаарчасы Шабурда кыштагы партия ячейкасынын шуучусу Нурмамет Ашимдин кой аркылуу кыштак тургундарын ырашкер кооз журт мекенин орток курууга шыктандырган аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми айыл жарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында каттоо ташымал министрлиги мына буларды билдирди. Быйыл 1-айдан 6-айга чейин бүт мамлекет боюнча айыл кыштак таш жолдорунда бүткөн туруктуу мүлк салынмасы 144 миллиард 300 миллион юанга жетип, 34 миң километр айыл кыштак таш жолу жаңыдан өзгөртүп жасалды. 21 миң километр айыл кыштак таш жолунда коопсуздук, жашоону коргоо курулушу жолго коюлуп, 1570 ашуун кооптуу көпүрө өзгөртүлдү. Ошону менен бирге айыл кыштак таш жол курулуш түрүндө жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү саясатын сызыл кеңирдүү аркылуу дагы жергиликтеги калкка чыныгы түрдө кирешени арттыруу кезмети алып келинди. Алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча айыл кыштак таш жолдорунда 806 жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрү жолго коюлуп, 120 миллион юан эмгек акы таратылып, 14 миң айыл кыштак эмгек күчү кабылданды. Мунун ичинде кембагалдыктан арылган түтүн 3 миңден ашты.

Жакында ачылган автоном райондун негизги катмар суу иштери тейлөө системасы ысылаатын нак майданда илгери сүрүү жыйынында мындай делинди. 2025 жылы 6 айда автоном районунун негизги катмар суу иштери тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирүү жөнүндөгү жетекчи пикирин басып тараткандан бери Шинжаңдагы Одан айыл кыштактан турган 3 даражалуу суу иштери тейлөө аппараты 1784'ten 4628'ге көбөйүп, бүт райондо каптаган. Негизги катмар суу иштери тейлөөсүн башкаруу үлгүсү алгачкы арымда бардыкка келди. Жакынкы жылдардан бери автоном районунун суу иштери негизги жабдуу курулушун сызыл күчөйтүп, район мүнөздүү суу тору системасын негизинен бардыкка келтирип, негизги тармак тилкеден турган 3 даражалуу өстөңдүн жалпы узундугу 160 000 км ашып, өлчөө жабдуулары менен капталуу салыштырмасы 83.9%га жетип, сугаттоого иштетиле турган айыл кыштактарды суу менен камдоого кепелеттик кылуу системасы уландуу жакшыланды. Бирок суу менен камдоо тейлөөсүндөгү эң соңку 1 км толук шыдырлашпаган болуп, көрүнүктүү бейнеси акыркы даражадагы өстөң системасынын укук жоопкерчилик айырмасы анык болбостук, тейлөө системасы толук болбостук, жогору төмөндү чиркештирүү, шыдыр болбостук катарлууларда бейнеленди.

Негизги катмар суу иштери телөө системасын жакшыртуу үчүн автоном район суу байлыгын башкаруу түзүлмө механизмиде жаңылык жаратып, жаңы доордогу Шинжаң суу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү жөнүндөгү пикирди басып таратып, негизги катмар суу иштери телөө системасын жалпы беткей тереңдештирүүдөгү түйүндү милдет кылып, автоном райондун атыз суу иштери низамын карап чыгып, макулдап, негизги катмар суу иштери телөө системасын бирдемчи кемелдендирүү жөнүндөгү жетекчи пикирди жарыялап, бүт автоном район боюнча укук, жоопкерчилик анык орундаштырылуусу ылайыктуу, кызматкерлери анык көзөмөлдөп башкаруу күчтүү, телөө

Тейлөө өтөп болгон негизги катмар суу иштери системасын бардыга келтирүүнү талап кылды. Ар кайсы жерлер автоном райондук партия комитети жана өкмөттүн орундаштыруусун астайдыл изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, быйыл 3-чү айдан баштап сынак түйүнү кылына турган 22 оодан шаарды орундаштырып, бүт автоном райондун негизги катмар суу иштери тейлөө системасын жакшыртуу жагында баскыч мүнөздүү натыйжаларды колго келтирүүгө түрткү болду. Азырга чейин Шинжаңдагы оодан айыл кыштак 3 даражалуу суу иштери тейлөө аппараты көбөйүп 4628 жетти. Негизги катмар суу иштери кошуну сызыл кылдаштырылып, кесиптик техниктердин ээлеген салыштырмасы 54% өстү. Акыркы даражадагы өстөң системасынын негизи уландуу бекемделип, тилке өстөңдүн суу сиңбес болуу салыштырмасы 65.3%га өстү. Тилке өстөң оозу төмөн өлчөө жабдуулары менен капталуу салыштырмасы 51.7%га жетти. Суу иштетүү челемин өлчөө ыкмасы тез өзгөртүлүп, суу байлыгы бажы ысылаты таасир өнүмү сызыл коюп берилди.

Жақында күні соданы Шинган шаарчасы Горандо үй бүлі дейқанчылық майданы тұңғыш жолы кергізген Чинги қызыл мұлығы Чинша 66 глаз қызыл мұлығы жалпы беткей біш базарға салынды. Бұл сорт жаңыдан кергізілген мөміт үйіндегі қызыл мұлық болып, экологиялық өстіру алдын бұйрытмалы үзі үргісі қолданылып, жаңы сапатту мөмі менен жергілікті өзгөчө егіншілікке жаңы жарқын түйін қошты. Чинги кызыл мылык өстүрүү ылымта басырмасына киргенде жаап жашыл сабактарга томолок, тунук мөмөлөр толгон болуп, өсүү абалы кишини сүйүндүрдү. Быйыл 4-нчү айда көчүрүп тигүү бүтүрүлгөн бул сорт учурда жалпы беткей үзүп базарга салуу баскычына кирди. Чинги кызыл мылыгынын айырмалаандыруу даражасы күчтүү болуп, пышкандан кийин мөмөсү дагы эле көк жашыл түстүү негиз кылынып, азыраак сус саргарат. Кичик томолок сырткы кабыгы жылтырак серпилгич түүлүккө ээ, мөмө эти окшош эле сус көк түстө, ширелүү даны анык, сырткы формасы кудум жашыл акакташка окшош болуп, таттуулук даражасы адаттагы кичик кызыл мылыктардыкынан кыйла эле жогору. Таттуу кыйгыл сезими жок. Ошол менен бирге курамында ксантофил жана витамин С мол болуп, жылуулук ченеми төмөнүрөк. Тамактан кийин көңүлгө тийгенди басаңдатууга тикелей күндөлүк мөмө ордунда керектөөгө дагы болот. Күнөс оодандык Горандо үй бүлө дыйканчылык майданынын жооптуусу Гау Жинфан мындай деди. Биз тоңгош жолу Чинги кызыл мылыгын өстүрүүнү сынак кылдык. Учурда бул күнөс ооданында бул жаңы сорттун тоңгош өстүрүлүүсү болуп, өстүрүү бүт барышында булак суусу менен согатталып, жергиликтүү жер семирткич берилди. Органик сапатка таам болуп, чоң кичик бардыгына шай келет. Учурда биз алдын буйрутма ыңгайында үзүүнү колдондук. Мындай болгондо жаңы мөмөлөрдүн жаңылык даражасына кепелеттик кылууга болот. Күндөлүк алдын буйрутма эң жогору болгондо 100 килограммга жетет. Күндөлүк үзүү ченеми 40 килограммдан 50 килограммга чейин, ар килограммынын базардагы сатылуу баасы 38 юан болуп, сатылуу жолдору аябай туруктуу.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, төмөндө автоном районубуздун алдыбыздагы 3 күндүк аба ырайынан алдын маалымат угуңуздар. Бүгүн күндүздөн түнгө чейин түндүк Шинжаңдын көп бөлүк жерлери, түштүк Шинжаңдын батыш бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, Хотен аймагынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, Аксуу аймагы, Байынгулун областы, Турпан шаары, Кумул шаарынын бир бөлүк жерлеринде аз мөлчөрдө жаан жайыт. Мунун ичинде Иле өрөөндөрүнүн тоолуу райондору, Бөртөл областынын тоолуу райондору, Тарбагатайдын тоолуу райондору, Алтай аймагынын тоолуу райондору, Шыйганза шаарынын тоолуу райондору, Кумул шаарынын түндүк бөлүгүнүн бир бөлүк жерлеринде орто мөлчөрдө же нөшөрлөп жаан жайыт, бир бөлүк райондордо нөшөрлөп жаан жайыт. Түндүк Шинжаңдын түндүк бөлүгү, Үрүмчү шаарынын түштүк бөлүгү, Санжо областынын чыгышы, чыгыш Шинжаңда 5 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгып, шамал уюктарында 9-да 10 балл айланасында бороон чыгат. Алдыбыздагы 3 күн ичинде автоном районубуздун көп бөлүк жерлеринде күн ачык, кээде ала булуттанып, күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаар Үрүмчүдө болсо, алдыбыздагы 24 саат ичинде ала булуттанып, өткүнчү жаан жайыт. Абанын температурасы 18-26 градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beycim Mağla saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 30-нчу күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 17-нчу күнү. Өрөмчүдө азыраак жааган жаап артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-26 Цельсий градус. Шылуу батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чаншоожаң Эркин Тунияз 1 август жетип келүү учурунда Шинжанда туруштуу аскерий бөлүктө көп сыр жоокерлер жана напака ала турган объекттерден ал сурады.
2: Баш шуже Ши Жинпиңден Чао менен иштери кызматына берген Зарыл жол жобосу автоном районубузда кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк Чао мендерге тейлөө жүргүзүүдөгү ар түрдүү иш чараларды токтоосуз тереңдештирип, жаңы доору Чао менен иштери кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз деп билдиришти.
1: Автоном районубуздун жер-жерлери бир түркүм жаңы энергия түрү курулушун бүткүчү менен жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө жаш аракет энергиясын кошту.
2: Алдыңкы жарым жылда автоном районубуздун жумуштандыруу абалы жалпы толкудан туруктуулукту, туруктуулукта илгерилөөнү сактады.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжандын кайдыгы киришеси 4 миллиард 100 миллион юандык өткөлдөн өтүп, кесип мөлчөрү 300 миллиондон ашты.
2: Бүт Шинжандагы эң чоң жаңы энергия аптоуна универсал тейлөө базасы иштетүүгө кириштирилди. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Жоңгу эли Боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгы жетип келүү учурунда автоном райондук парткомдун шуучусу Чаншоожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз кечээ 7-нчи айдын 29-нчу күнү Шинжанда туруштуу аскерий бөлүктүн офицери жоокери жана көңүл бөлүп напака берүү объектилерин аралап ал сурап, автоном райондук партком, өкмөт, Биң Туан жана бүт Шинжанда каарылуу кадр жоопчулугу атынан Шинжанда туруштуу эли Боштондук армиясы офицери жоокерлери, Куралдуу сакчы аскерий бөлүгүндөгү офицер жоокерлери, армиядагы акимчилик кызматкерлери, запас аскерлери жана эл аскерлери катарлуулардан чын ыкластуу ал сурады жана жакшы каалоолорун билдирди. Абдырам райондук парткомдун орун басары шуучусу Чан Мингу аралап ал суроо кыймылына катышты. Чаншоожаң, Эркин Тунияз катарлуулары Шинжан аскер районун органына келип, Кара Корум Рооху негизги дем алуу сарайын экскурсиялап, аскер район жетекчилик баңзамычылары менен маектешти. Куралдуу сакчы Шинжан баш отряды белгилүү тармак отрядында тармак отряд курулуш абалын билип, биринчи шептеги милдет аткаруу кызматын видео аркылуу көздөн көчүрүп, негизги катмарда копсур жоокерлерге чын ыкластуу майрамдык саламын жеткирди. Аба армиясынын Шинжанда туруштуу белгилүү аскерий бөлүгүндө аскерий бөлүктүн курулушунун өнүгүү абалы тааныштыруусун тыңшап, офицер жоокерлер менен тереңдей пикир алмаштырып, көпчүлүктү асыл жөрөлгөнү сызылуландырып, жетик, мыкты, катуу сынактардан өтө алган жөндөмдү такшалдырып, ата мекен жана эл үчүн кайрадан жаңы салым кошууга шыктандырды. Чаншоожаң мына буларды көрсөттү. Шинжанда туруштуу аскерий бөлүк Ши Жинпиң армияны күчтөндүрүү идеясын жалпы бетке изчилдештирип, жаңы доор аскер иштери стратегиялуу багытын изчилдештирип, партиянын жаңы доор армияны күчтөндүрүү нишанын бекеми мээрчик деп, армияны саясий аркылуу куруу, армияны ысылаат кылуу кудуреттендирүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчалтуу, армияны закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, баштан боюнку согушка дайындык көрүүгө үйрүлүп, мамлекет коргонуу жана аскерий кошунду замандаштыруу курулушун сызыл күчөтүп, туруктуулукту коргоп, чек араны бекемдүү ыйык милдетин ак жүрөөгө аткарып, чек араны кайтаруу, бекемдеп коргонуу, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоо, чукул абалга тең тайлаштыруп, куткарып жардам берүү, калыкка тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтарда алдыда чамдап, оор жүктү батыл аркалап, Шинжандын коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруусун илгери сүрүүгө зарыл салым кошуу керек. Чаншоожаң мына буларды баса көрсөттү. Быйыл Жоңгу Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, ошондой эле армия курулган 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашырууга ат салуу күрөшүн жакшы алып баруудагы алгылыктуу бир жыл. Шинжанда туруштуу аскерий бөлүктүн Ши Жинпиң армияны күчтөндүрүү идеясын ичкерилей изчилдештирип, жаңы доор партияны Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, Коом туруктуулугу менен узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, Жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютуу, негизги линиясын бекем мээрчиктеп, рокту такшалтып, улун чыңдоодо бекем туруп, армияны саясий аркылуу курууну жалпы бетке жылыштатып, партиянын армияга каратылган мүлдө жетекчилигинде иш термелбестен бекем туруп, аскери иштер комитети төрагасы жооптуу болуу түзүмүн изилдештирип, мүлдө ак жүрөк болуужагында үлгү көрсөтүү керек. Аскерлерді машықтандырып, соғышқа дайындық көріні күчетіп, соғышқа дайындық көріні бірінші зарал мілдет қатары қарап, аскер іштер машығы чынығы соғыш денгелін күш сала жоғырлатып, жорт, мамлекетті қорғуды жаңы салым қошуы керек. Бару күчіменен тұрықтылықты қорғып, чегеран қайтарып, тұрықтылықты баш қорғанға қойуда бекем тұрып, партия, өкімет, армия, сақчы, елі аскерлері, қалық шай кешті біргілешу механизмін жүзөлештіріп, Шинжанды, тұрықтылаштыру, Шинжанды бейпіл қылуда оғыр жүкті арқылуы керек. Шаңду жөрүлгөн өрүш алдырып, Шинжан кызматы чоң кырдаалына демелгелүү жуурулушуп, улуттар ынтымактуулугу, айыл-кыштактарды гүлдөндүрүү, кембагалдарды жөлөп кыйынчылыгы барларга жардам берүү, чукул теңдайлаштыруу, кооптун куткаруу сыяктуу кызматтарга иштиктүү катышып, жергиликтин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүсүндө аракет көрсөтүп иштеп, социалисттик замандашкан Шинжан курууга күч кошуусун үмүт кылабыз. Абдынам Райнук Парткум, өкмөт жана бийин тууну, мамлекет коргоону жана армияны замандаштыруу курулушу мурдакыдайлык колдоп, түрдүү көңүл бөлүү, набака берүү саясатын төп түзөлөштүрүп, аскери бөлүктө көпсүр жоокерлердин кам кайгысын көөн коюп, мээр махабат менен чечип, уюл таштай бекем болгон армия өкмөт, армия эли ынтымактуулугун токтоосуз бекемдеп өнүктүрүп, элибизди сүйгөн, армиябызды сүйгөн доор жаңы макаласын чогуу жазып чыгат. Жаң эң үчүн Ванган Мукият Жармукаммет кыймылга катышты.
2: Станциябыз кабары. Кечөө 7 айдын 29 күнү Абдынын райондук 14 кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 30 жыйыны жабылды.
1: Абдынын райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Туруктуу комитет курамындагылардан 50 киши жыйынга катышты. Закондо белгиленген киши санына ылайык келет. Жыйында Абдынам районунун шаар-шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы, Абдынам районунун жогору ылдамдыктагы таш жолу низамы доошко коюлуп кабылданды. Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин Абдынам районунун геология чөйрө коргоо низамы сыяктуу 4 жергиликтүү закон белгилемени түзөтүү жөнүндөгү чечими, Абдынам районунун жаратылыштык коорук районду башкаруу низамы сыяктуу 2 жергиликтүү закон белгилемени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү чечими, Карамай шаардын итбагууну башкаруу низамы, Санжыкузу автоном областы Тияншан Богдо көлү көрүнүш атактуу районун коргоо башкаруу низамы, Байынгулу Мунгул автоном областы Байынбулак коюн коргоо жана өнүктүрүү низамын тасдыктоо жөнүндөгү чечими доошко коюп кабылданды. Өрөмчү шаары, Санжыкузу автоном областы, Байынгулу Мунгул автоном областынын байланыштуу жергиликтүү закон белгилемелерди күчүнөн калтырууну тасдыктоого сунган чечими тасдыкталды. Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин 2025 жылдык Абдынам районунун өз даражалуу макчотунун 2026 жылдык Абдынам районунун өз даражалуу камчотун теске долбоорун тасдыктоо жөнүндөгү чечими доошко коюлуп кабылданды. Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин Сооху шаарынын биринчи кезектүү эл өкүлдөр курултайындагы байланыштуу маселелер жөнүндөгү чечимин жана Аралы шаары, Тиемингуэн шаарынын эл өкүлдөр курултайындагы өкүлдөрдүн санын жана туруктуу комитетинин уюмдук мүчөлөрдүн санын кайтадан бекитүү жөнүндөгү чечимин доошко коюп кабылданды. Абдынам райондук 14 кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасын жана кадрлар иштери боюнча милдетке коюу милдетинен бошотуу иш түрлөрү доошко коюп кабылданды. Жыйында жаңадан милдетке дайындалган Абдынам районунун мамлекет кызматкерлерине милдетке дайындоо каты таратылды. Ошондой эле негизги закондон ант берүү азем өткөрүлдү. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, учурдагы экономика кырдаалын аныктанып, өнүгүү ишеничин жана кайратын бекемдеп, эл курултайынын функциялык ролун толук көрсөтүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, 5 жылдык нишаны милдетти бүтүрүү, 15-5 жылдык жоспорду жакшы башталуусун ишке ашырууга күч кошуу керек. Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басар модурларынан Ван Миңшан, Ли Нинпин, Делишат Кадыркан, Ван Гуохэ, Мамитимин Кадыры, Энвер Турсун, Сун Яджин жыйынга катышты. Абдынам райондун орун басар төрагасы Жули Фан, Абдынам райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин мекеме башчысы Делишат Сайым, Абдынам райондук эл прокуратура мекемесинин мекеме башчысы Гао Жимин, Абдынам райондук ревизия комитетинин жооптуулары катарлары жыйынга сырттан катышты. Жыйындан кийин жаңгырды алаасында эл курултайынын камчотун акчотунун текшерүү, көзөмөлдөө жана өкмөттүн карыз иштерин башкарууну көзөмөлдөө кызматын жакшы иштөө атайын темалуу лекциясын өткөрдү. 7-28 күнү түштөн кийин Абдырахман райондук 14 кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 82 жолку мудурлар жыйынында туруктуу комитет жыйынынын ар түрдүү талкуу темаларын карап чыгуу абалынын докладын тыңшап, туруктуу комитеттин жалпы жыйынында доошко коюп чечим чыгарууга тапшырууну чечим кылды.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Баш шуже Ши Жинпиңден жакында Чаомин иштери кызматына берген зарыл жол жобосу автоном районубузда каргайсы Чаомин иштерине чатыштуу тармактар жана калың Чаоминдер саласындагы ишкерлер арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк баш шуже Ши Жинпиңден Чаомин иштери кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын астайтыл үйрөнүп, партия борбордук комитетинин Чаомин иштери кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын изчил түзөлүштүрүүнү кемгерчисиз бекем кармап, Чаоминдерге тейлөө жүргүзүү ар түрдүү иш чараларын үздүксүз тереңдештирип, Чаомин иштери байлыгы артыкчылыгын толук көрсөтүп, жаңы доору Чаомин иштери кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Баш шуже Ши Жинпиң жаңы доору жүнгүчү социалист медиасын жетекчи кылып, партиянын чоомун иштери саясатын жалпы бетке изчилдештирүү керек деп баса көрсөттү. Бул зарыл жол жобо жаңы доору чоомун иштери кызматын жакшы иштөөнү түпкү карманары принцип менен камдап, алга илгерлөө багытын анык көрсөтүп берди. Автоном райондук чоомундер бирикмеси партия группасынын шужеси төрагасы Юан Юйрон мындай деди. Баш шуженин зарыл жол жоболорун иш жүзүндүк аракетибиз менен изчил түзөлөштүрөбүз. Мээр махабаттуу жуңхуа. Жуңгу тегин издөө сапары сыяктуу марке аралчыларынан жакшы пайдаланып, чет элдеги чообаларды ата мекен мээр махабатын тереңдетип, белеселүүлүк менен улуттар ынтымагын, чек аранын туруктуулугун жана ата мекендин бирдиктүүлүгүн коргоого жетектейбиз. Чет элдеги чообалардын жуңго менен чет элди жуурулуштуруу байланышы кеңири болуудай артыкчылыгын ансайын жакшы көрсөтүп, чоомин соодагерлерди, чооминдер саласындагы адистерди чиркештирүү өрүшүн дайым дуулаштырып куруп, чооминдер саласындагы байлыкты Шинжаңдын өзгөчө кесиптерине салууга, сыртка карата ачып жиберип, кызмат ташууга салууга жетектейбиз. Чообалардын укук талабын зээн коюп, мээрим менен коргоп, чообалардын көңүлүн, акылын, күчүн чогултуп, жаңы доору чек арадагы чоомин иштери кызматынын жаңы барагын чымырканып жазабыз. Толук Одандык Парткоом бирдик сап бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы, чооминдер ишканасынын мудуру Сомминжи мындай деди. Жол жобонун рохун орун алдырып түзөлүштүрүүнө эң алды менен бекем кармап, чооминдерге тейлөө жүргүзүүнө чыныгы кармап, кыйынчылыктуу чооминдердин үй бүлөсүндөгүлөрдү улаандуу аралап жардам берип жөдөп, чооминдер саласындагы калктын иш жүзүндө кыйын маселелерин чыныгы чечебиз. Чооминдерге жылуулук жеткирүү, нарп жеткирүү ар түрдүү кызматтарын зээн коюп, мээрим менен жакшы иштеп, мамлекет ичи сыртындагы чообалардын күчүн чогултуп, одан чөлкөмүнүн өнүгү ири кырдаалына тейлөө жүргүзөбүз. Борталаш шаардык чооминдер бирикмесинин атайын милдеттеги дайымдуу иштер орун басары төрагасы, баш катчысы Рахмангүл Ясын мындай деди. Жаңы доор жөнгөчө социалист медиасын жетекчи кылып, партия жана мамлекет кызматы ири кырдаалын тыгыз мээрчиктей, чооминдердин көңүлүн жана күчүн ансайын жакшы уютуп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө чооминдердин аракет күчүн кошобуз. Баш шуже Ши Жинпиң калың чет элдеги чообалар жана ата мекенге кайтып келген чооминдер, чоомин үй бүлөсүндөгүлөрдү асыл жөрөлгөнү карманып, ата мекен мээр махабатын тереңдетип, өзүнө таандуу артыкчылыкты көрсөтүп, ансайын чоң иштерди айгенелеп, ата мекендин бирдиктүүлүк улуу иштерине иштиктүү тейлөө жүргүзүп, мамлекет иши сыртындагы жуңхуа кыз уландарын ынтымактуу күрөш жасоосун илгери сүрүүгө жетектөө керек деп баса көрсөттү. Келпин Одандык Чоомин Бирлешмесинин биринчи даражалуу бөлүм мүчөсү Калмурат Мамет. Баш шуженин чыныгы табыштоосун эсте бекем сактап, зээн коюп мээрим менен чообалардын төркүнү боло турганын айтып мындай деди. Өз кызмат ордумду такан чыктап, Чаумендерге тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөөсүн бекем кайтарып, чаумендерди аралоо, саясат үгүттөө жана укук таламды камсыздоо кызматын дайымдуулаштырып, кулаш жайдырып, калың ата мекенге кайтып келген чаумендер чаумен үй бүлөсүндөгүлөрдү журтунун курулушуна иштиктүү катышууга, бүт оодандын жогору сапатта өнүгүүсүнө чаумен саласынан күчүн кошууга жетектеймин. Мамлекеттик ата мекенге кайтып келген чаумен, чаумен үй бүлөсү боюнча чыгаан жеке Муяссер Абликим мындай деди. Баш шужи Ши Жинпиңдин зарыл жол жоболору бизде чаумен саласындагы калыкты эселеп, жылуулук сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Өзүмдүн артыкчылыгымды толук көрсөтүп, партиянын чаумен иштери саясатын иштиктүү үгүттөп, лекция сөйлөп, жумга аңгемеси, Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, мамлекет ичи сыртындагы жоңхуа, кыз уландарынын ынтымактуу күрөш жасоосун илгери сүрөм. Жемсар ооданы Бейтин мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу борборунун орун басар мудуру Кубан Кумар мындай деди. Негизги катмардагы кадр чаумен үй бүлөсү катары узак мезгил оодан чөлкөмүнүн экологиясын коргоо жана маданият саякат тейлөөсү биринчи чебинде тамыр тартып келем. Мындан кийин баш шужинин тапшыртоосун эсте бекем сактап, чаумен үй бүлөсүндөгүлөрдүн көпүрө төйүндүк ролун толук көрсөтүп, чет элдеги дос тамырларга айылымдын экология курулуш жетишкендиктерин, Бейтиңдин тарых маданиятын жана маданият саякаттуу өнүктүрүү артыкчылыгын демелгелүүлүк менен үгүттөп, ансайын көп чет элдеги чаубоолорду Шинжаңга көөн буруп, Шинжаңды кызуу сүйүүгө эликтирем. Фукан шаарындагы чаумен үй бүлөсүнүн салтанат каблеп мындай деди. Баш шужи Ши Жинпиңдин көңүлүндө мамлекет иши сыртындагы бардык жоңхуа кыз уландары бар. Бар жеринде чаумендерди асыроо, чаумендерди коргоодой терең көңүлү туюнтулуп турат. Ошондой эле бизде чаумен үй бүлөсүндөгүлөргө багытын анык көрсөтүп берди. Мындан кийин айылымдын чыныгы көрүнүшүн, өнүккөн жакшы кабарларын чет элге жеткирип, өзүмдүн азын уулак күчүм менен мамлекет ичи сыртындагы жоңхуа кыз уландарынан ынтымактуу күрөш жасоосуна, айылымдын жогору сапатта өнүгүүсүнө бир кишилик күчүмдү кошом.
1: 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда

0: жиектиге толы 1 миллион киловаттык шамал энергиясын сактоо түрүнүн курулуш иштөөнүн ак майданында оор типтеги крандар, 10 канча метр бийиктиктеги шамал генератор мунарын байсалдуу илип көтөрүп, курулуш иштөөчүлөрү жумуш бөлүшүп мунарды жалгоо, жабдуу орнотуу, зым жолун тартуу сыяктуу жумуштарды шайкештүү кулаш жайдырды. Түрдүн жогору даражалуу башкаруучусу Логан Сунг бул түргө 6,25 мегаваттык 32 шамал генераторун, 10 мегаваттык 80 шамал генераторун орното турганын, учурда тыянак чыгаруу баскычына киргенин айтып мындай деди. Төрү 8-чи айда торго жалганысы күтүлүүдө. Ар жылы 2 миллиард 500 миллион киловатт саат электр таратып, ар жылы өлчөмдүү көмүрдөн 950 000 тонна үнөмдөйт. Азыр Жонго Жоң Мей энергия тобу чектүү шериктиги эле энергия ачып өнүктүрүү чектүү шериктиги көмүр электр генератор группасы ИКМ'ді өзгөртүп телегейлештирген фотоволт түрү курулушу тап коюу баскычына кирди. Түрдүн аткаруучу директору Шаңзы Жен түрү өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо торго чыгаруучу электр мөлчөрү болжол менен 170 миллион киловатт саат боло турганын, өлчөмдүү көмүрдөн 50 000 тонна үнөмдөй турганын тааныштырып мындай деди. Курулгандан кийин тактай үстүндө электр таратып, тактай астында чөп өстүрүп, экологиялык бакмачылык алып барууга болот. Ал жайлоонун стролук мейкиндигинен пайдаланууну өнүмдүү ишке ашырып, түрдүн экология, экономика жана коомдук берекетинен турган ортак жеңишти ишке ашырат. Баркөл Казак автонум ооданы Сантанху шаарчасы Чака Булак чөл какырында Жонго энергия курулуш тобу чектүү шериктиги Комол күн нуру жылуулук сактоо 1500 мегаваттык база түрүнүн фотоволт түркүктөрүнө курулуш иштөө толук бүтүп, жабдуу орнотуу өткөлгө аз салуу баскычына кирди. Жонго энергия курулуш тобу чектүү шериктиги Комол жашыл энергия чектүү шериктигинин баш инженери Лехун Жан мындай деди. Фотоволт түркүгү жалпы 813 000ден ашат. Азыр бүт баарын орнотуп болдук. Илгерилөө талабы болсо 8-чи айдын 5-чи күнү кураштырма тетик жана кураштырма тетик таканчыктарын толук бүтүрүп, жыл этегине барганда толук сыйымдуулук менен торго жалго. Жакында Боортала облусунун 100 000 киловаттык жылуулук сактоо тибиндеги күн нуру жылуулугуна 900 000 киловаттык жаңы энергияны телегейлештирүү түрүнүн күн нуру жылуулук бирдиги торго жалганып жүргүзүлдү. Төрү туз эритүү мунары ыңгайындагы күн нуру жылуулугу менен электр таратуу техникасына сөнүп, 13402 күн эрчиме күзгү аркылуу күн нурун төп кубалап жылуулук чогултуп, 220 метрлик жылуулук шемирүү мунарынын ичинде 565 Цельсий градустук жогору ысыкты калыпташтырып, жылуулукту алмаштырып 550 Цельсий градустук бууну өндүрүп, электр таратуу генератор группасын козготуп айландырат. Мамлекеттик электр тору Боортала электр менен камдоо шериктиги электр энергиясын орундаштыруу тизгиндөө борбору ыңгай план ишканасынан башкаруучусу Ли Жуан мындай деди. Фотоволт менен электр таратканда түндөсү күч бере албайт. Электр таратуу мөлчөрү күн бүркүк, аба ачык, жаан чачын, карлуу аба ырайы сыяктуулардын кыска мезгилдүү таасирине оңой эле учурайт. Күн нуру жылуулугу менен электр таратуу күч берүүсү уландуу туруктуу болуудай өзөктүү артыкчылыкка ээ. Генератор группасынын козголуу токтоодоку убакыт коромчусу кыска, электр торунун жогору белеси менен төмөн белесинин тескөө даражасы чоң, козголуу токтоодой жүргүзүү өздүк наркы төмөн болуудай артыкчылыктарга ээ.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Бүт автоном районунун ишке ашырган шаарчыларда жаңадан жумуштангандар саны 329 900 адам болуп, окшош мезгилге салыштырганда 1,1% артып, жылдык нишан милдетинин 70,3% бүтөрдү. Жумуштандыруу абалы жалып толуксу туруктуу, туруктулукта илгерилөөнү сактады. Эми станциябызга барчысы Донжо Йондун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алдыңкы аптанын акырында Шийху шаары маданият саякат ишмерлерин киргизүү, Шийхуну акыл жөндөмдүү саякаттоо, атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушу жергиликтүү адам күч байлыгы базарында өттү. Кызматка кабылдоо нак майданында кишилер кымгыут болуп аргайсы карханалардын кызматка кабылдоо орду алдында кызмат издөөчүлөрү жумуш орду тааныштыруусу, майына мамилеси, милдет талабы сыяктуу маалыматтарды астайыл көрүп, карханалардын кызматка кабылдоо кызматкерлери менен тереңдей пикир алмаштырды. Кызмат издөөчү Коожун мындай деди. Бул атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушунун каратмалуулугу абдан күчтүү. Жумуш оорду тандоосу абдан көп болуп туруп, мен алдагачан көп карахана менен сүйлөшүп, алгачкарымда максатыма жеттим. Бул жолку кызматка кабылдоо чогулушу маданият саякат кесип ишмерлер аражатына төбөйрүлүп, 23 карахана жалпы

0: 145 адам кабылдады. Жумуш орду кино тейлөөсү, конок сарай башкаруу, саякат планы сыяктуу көп саланы чатып, окшобогон техника жөндөм деңгээлин окшобогон кызмат издөөчүлөрдүн жумуштан ажыратылганы аттандырды. Шейху шаарындагы белгилүү кинокананын орун басары башчысы Люлиян мындай деди. Ондон ашуун кыска өмүр баянды тапшырып алдым. Бир канчасы менен Ак Майданда алгачкы максатка жетиштик. Мындай дайымдашкан негизги темалашкан кызматка кабылдоо ыңгайы караканабыз үчүн абдан асыгатмалуу болуп, биздин кызматка кабылдоо кыйын маселесин чечүүбүзгө жардам берди. Алдыкы жарым жылда бүт автоном районубуз жалпы улаш айдырган ар түрдүү кызматка кабылдоо кыймылы 3380 майдан ирээтке. Чогулган жумуш орду 1,800,000. Алгач карымда жумуштануу максатына жетишкендер саны 122,000 адам ирээтке жеткен. Андан бөлөк алдыңкы жарым жылда автоном районубуздагы жумуштандыруу саясатын жүзөлөштүрүү эпкинин арттырып, жалпы жүзөлөштүргөн жумуштандыруу толуктама жардам каржысы 1,151,000,000 нарып жеткирген эмгекчилери 929,200 адам ирээтке жеткен. Аптыром райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуштандыруунун илгери сүрүү башкармасынын орун басары башчысы Жаң Ютинг мындай деди. Биз жумуштандыруу боюнча кайтаруу, коомдук камсыздандыруу толуктамасы сыяктуу саясаттарды тикетез баарланууну түртмөктөйбүз. Мектептен айрылып жумуштанбаган окуу бүтүргөндөрдү жумуштандыруу тейлөөсү, ат салуу аракетин кулаш чайдырып эмгекчилерди жумуштандыруу боюнча камкордук көрсөтүү, жардам берип жүрүүнү тереңдештиребиз. Желелештөп, күчтүү иш чара аркылуу бүт жылдык ар түрдүү жумуштандыруунун иш чара милдетин бүтүрүүгө бүт күчү менен чыныгы кепилдик кылып, жумуштандырууну туруктуу чоң курдаалын сызылып бекемдейбиз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын Куайди кесип кирешеси жалпы 4,150,000,000 Куайди кесип мөлчөрү жалпы 302,892,000 жетип, киреше менен кесип мөлчөрүндө кош өсүүнү ишке ашырып, айрым-айрым окшош мезгилге салыштырганда 11,3%, 21,6% арткан. Эми станциябыз кабарчысы Гау Мэнхойдон бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Айрыкштак электрондук соодасынын сызыл көтөрүлүүсүнөн улам Хотен өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү Куайди зат жүгүртүү жолу аркылуу айрыкштактан чыгып бүт мамлекетке сатылды. Шинжаң, Сыо, Лотхи, Тор илим техника чектүү шериктигинин түз баян үйүндө алпаруучу Хотендин чыланы жаңгагы сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, тордо буйрутма үзүлбөй сатуу мөлчөрү сызыл жогорулап жатты. Шериктик тижарат бөлүмүнүн директору Рейси Мижит кабарчыга мындай деди. Шериктигибиз көптөгөн зат жүгүртүү керханасы менен кызматташууга келишти. Хотендин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн эң тез кырдарлардын колуна жеткиребиз. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин түшүмдү сатылуу мөлчөрү 800 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 100 тоннадан ашуун артты. Учурда керхана Жунго почтосу сыяктуу бир нече зат жүгүртүү керханалары менен кызматташты. Түшүмүбүз ар күнү маалында бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлүүдө. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын почто кесибинин кесип кирешеси почто аманат акча банкесинен тике тижарат кирешесин өз ичине албайт. Жалпы 5,810,000,000 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 8,3% артты. Кесиптик жолдомо салуу кесип мөлчөрү жалпы 554,721,000 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 11,1% жетти. Куайди кесиби мурдакыдай эле артууну алга тарткан негизги күч болуп, соода оборотуна өнүмдүү өбөлгө болуп, эл турмушун камсыздап тейлөө жүргүзүү жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күч кубат ыйгарган. Жумго почтосу Каракаш ооданы бөлүмчө шериктиги кесип бакча районуна тереңдей кирип, керханаларды эшик алдына барып жыйнап алуу, жакын жерде жолдомо салуу тейлөөсү менен камдап, айыл чарба түшүмдөрүнөн кыштактан чыгып шаарга кирүү жолун бардык күчү менен шыдырлаштырды. Жумго почтосу Каракаш ооданы бөлүмчө шериктиги жолдомолорду бир жактуу кылуу борборунун жооптуусу Эсенжан Тосун мындай тааныштырды. Учурда борборубуз алда качан жолдомону күнүм айрып, күнүм жеткирүүнү ишке ашырды. Ар күнү киргизүү мөлчөрү 7000 айланасында, чыгаруу мөлчөрү 7000 айланасында болууда. Ар күнү кирген жолдомону күнүн айрып, бир жактуу кылып, ар кайсы айыл шаарча почто ордуна жеткирип, калктын жолдомону күнүн алалуусуна чыныгы кепилдик кылдык. Алдыңкы жарым жылда чек араттаган кесипте чоң жаркын түйүн болду. Эл ара Шиангаң, Аумен, Тайван, Куайди кесип мөлчөрү 1,084,000 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 16,2% артты. Шинжаңдын чек ара аттаган почто жолу Орто Азиядагы 5 мамлекет, Россия жана Европадагы көп мамлекеттерди каптап, жергиликтеги

0: Чегер аттаган электрондук соода, тышкы соода керханасы, чегер аттаган соода карым-каттоосу жана жеке чегер аттаган жолдомо салуу ажатына тейлөө жүргүздү. Жумго почта тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчү шериктиги жолдомо салуу иштери бөлүмүнүн орун басары баш директору Коңвей Шин мындай деди. Мейкиндик порту, кургактык порту көп ыңгайдагы бирлешме ташымал артыкчылыгына сөнүп, Орто Азияга чегер аттаган жолдомо салуу, чегер аттаган электрондук соода телегейлешкен тейлөөсүн кеңиртип, өзгөчө зат жүгүртүү тейлөөсү аркылуу Үрүмчүнүн айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу менен батышты ачып жиберип кесипти өнүктүрүүгө өбөлгө болдук.
1: Быйыл 1-чи айдан 6-чы айга чейин Кызыл Суу облусу Торгар чегер аузу менен Эркиштам чегер аузунан текшерип кое берген каттоо куралы менен чегерадан кирип чыккан киши саны бирдей. Окшош мезгилдекиден 40% жогору арткан. Эми кабардан угасыздар. Деңиз деңгээлинен 3795 метр бийиктиктеги Торгар чегер аузунун Кыргызстан Нарын облусу менен болгон аралыгы 210 км келет. Былтыр 1-чи айдын 1-чи күнү чегер аузу 7 күн бою 14 саат тамырдан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, ага Жөңкү Кыргызстан-Өзбекстан темир жол курулушу кошулуп, чегер аузу күн сайын гүлдөнгөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда Торгар чегерадан кирип чыгуу, чегер коргоону текшерүү пункту күндүк орточо текшерип кое берген автоуна 300'гө жакын арткан. Алдыңкы жарым жылда Торгар чегерадан кирип чыгуу, чегер коргоону текшерүү пунктун жалпы текшерип кое берген каттоо куралы 140 000 автоуна аракетке жакындап, окшош мезгилдекиден 40.57% арткан. Текшерип өткөргөн чегерадан кирип чыккандар 180 000 киши ирээттен ашып, окшош мезгилдекиден 71.70% арткан. Торгар чегерадан кирип чыгуу, чегер коргоону текшерүү пунктунун орун басары башчысы Роминг Жүн кабарчыга чегер коргоону текшерүү пункту чегерадан кирип чыккан жүргүнчүлөр алдын ала болжошуп, тамырдан өткөрүү тейлөөсү менен камдап, тамырдан өткөрүү берекетин зор даражада өстүргөнүн айтып мындай деди. Жөңкү Кыргызстан эки тараптын милдет аткаруусун төп шайкештирүү аркылуу чегер аузунун тамырдан өткөрүү берекет курбаты эң чоң чекте кое берилди. Атайын жол алдын ала эстелик алдырып текшерүү сыяктуу чаралар аркылуу тамырдан өтүү убактын кыскартты. Мамлекетибиздеги туңгуч Кыргызстанга бет алган толук убакыт бөлүгүндөгү жүк ташымалын тамырдан өткөрүү кургактык жолу чегер аузу катарында Эркиштам чегер аузунда окшош эле ар бири каттаган кишилер көбөйүп, автоунанын аягы үзүлбөгөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда бул жерден чегерадан кирип чыккандар 200 000 киши ирээттен ашып, чегерадан кирип чыккан автоуна 180 000 автоуна ирээттен ашып, айрым-айрым окшош мезгилдекиден 53.68% жана 49.41% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жараткан. Шинжаң Дыгытай Эдралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Ливан Гуо мындай деди. Убакыт берекети барган сайын тез деди. Мурдакы биздин ар күнкү жүк чыгаруу мөлчөрүбүз 100 автоуна чамасында болчу. Азыр 500 автоунага жетет.
0: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. Быйыл Хотен шаары туңгуш түркүмдөгү Бээжен Шинжаңга шаандуу жардам берүү көп илим бирлешме топ куруу ыңгайындагы дарылоо адистер тобун турлап алып, жергиликтин кыскалыгын төп толуктап, дарылоо тейлөө деңгээлин өстүрүп, Арлут калкынын эл турмушу бакыт көрсөткүчүн сызыл өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Алдыңкы 2 күндө 78 жашка кирген Бузайнеп Абла үйүндөгүлөрүнүн жоролугунда атайын Хотен шаардык эл докторканасына келип, Бээжендин Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Ван Бонун колуна рахмат туусун тапшырды. Мурда Бузайнеп Абла жыгылып кеткендиктен көнөө мүнөздүү жото жилигинин башы сынып, керебетте 3 ай жатып калган. Хотен шаардык эл докторканасына Бээжен Шинжаңга нишандуу жардам берүү адистери тобунун келгенин угуп, үйүндөгүлөрү атайын аны алып келип дарылаткан. Ноокастын жашы улуу, оору убакты узун, көп оорусу болуу, операция опурталуу жогору болууда өзгөчөлүгүнө карата, Бээжен Шинжаңга нишандуу жардам берүү дарылоо адистер тобу биринчи болуп көп илим биргелешип, мүнөздөө механизмин козготуп, оору тарыхын ичкеле иреттеп, түр сайын операция көмөскө кырсыгын сыдырата текшерип, карыяга ченеп жекелешкен долбоор түзүп, жамбаш муунун алмаштыруу операциясын алып барды. Карыянын небиреси Тургун Нурмамет мындай деди. Азыр чоң энемдин ден соолугу абдан калыбына келүүдө. Буту шишип эди, өзү олтуруп эле калбай, дагы өзү жүрө ала турган болду. Руху маанайда абдан жакшы. Быйылтан бери Бейжин топ куруу ыңгайында кыдарлоо аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү күчтөрү Хотэн шаарына кирүүсүнөн улам жергилик мурдакы жалаң илим адистери Шинжанга нишандуу жардам берүү үлгүсүн бузуп таштап, көп илим адистери шайкешип, күч чыгаруу аркылуу жашы улуу оор оорлар, татаал операция сыяктуу саладагы техника кыскалыгын өнүмдүү толуктады. Шинжанга нишандуу жардам берүү адистери илимди орто куруу, ишмерлерди жетиштирүү, алдыңкы мүнөздөп, дарылоо түшүнүгү жана клиникалык тажрыйбаны жергиликке калтырды. Хотэн шаардык эл докторканасы парткомунун шудесе Юйун Мэй мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүү адистери оор мүнөздөө боюнча тарбиялоо, операцияда үлгү көрсөтүү, устаз, шакирт курчалышуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу техника кыскалыктарын толуктап, жергиликтүү дарылоо таянч кадрларын жетиштирип, мүнөздөп дарылоо тартибин калыпка түшүрүп, доктурхананын жалпы толку куткарып дарылоо курбатын көрүнүктүү өстүрдү. Бээжендин Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры Хотэн шаардык саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин орун басары мудуру Ву Жың мындай деди. Илимди орто куруу, техника боюнча жардам берип жөлө, ишмерлерди дайымдаштырып жетиштирүү кызматын сызыл жылыштатып, Бээжиндин сапаттуу дарылоо байлыгын токтоосуз ташып келип, негизги катмар дарылоо тейлөө негизин бекемдейбиз.
1: Кечүү 7-29 күнү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району жашыл энергия базасы. Жаңы жогору курулуш жаңы энергия универсал тейлөө базасы расмий ишке киришип жүргүзүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угуңуздар.
0: Бүт Шинжаң боюнча эң чоң жаңы энергиялуу аптоуна универсал тейлөө базасы катары бул түрдүн ээлеген аянты 44500 чарчы метр. Кол башчылык кылып орундаштыруу, арка сап камсыздоосу, жүргүзүү, тижарат тейлөөсү бир тулкулашкан болуп, жаңы энергиялуу оор жүк аптоунаалары, жүргүнчүлөр аптоунаалары жана адаттагы үйгө иштетүүчү жаңы энергиялуу аптоунаалардын электр зарядтоо ажатын канааттандырып эле калбай, дагы жаңы энергиялуу аптоунааларды универсал ремонтта басыроо, үч электр системасын текшерип өлчөө жана тетик, буюм соодасы сыяктуу кесип иштери менен камдайт. База электр зарядтоо маамысынан 180 телеге элештирип, кубаты 7000 киловатттан 2.5 мегаватка чейин. Бул окшобогон типтеги аптоунаалардын зарядтоо ажатын канааттандырат. Жаңы энергиялуу жүк аптоунаасынын айдоочусу Лю Чао мындай деди. Жакын айланада аралыгы жакын электр зарядтоо пункти кыйла аз, азыр кыйла чоң электр зарядтоо пункти курулгандан кийин электр зарядтоо, электр толук тобус оңтойлуулашты. Ар күнкү ташымал берекети дагы жогорулай турган болду. Ошол күнү түрдүү салуучу жак Үрүмчү жогору жаңы курулушка каржы салуу тобу чектүү шериктиги дагы Шинжаң аптоуна тейлөө кесип коому менен кызматташуу келишимине кол коюшуп, жаңы энергиялуу аптоуна бүт кесип желеси тейлөөсү, адамсыз айдоо жана төмөн мейкиндик кесибин орун алдыруу, кесип саласы боюнча кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо, маданият саякаттык сооданын тереңдей жоролушусу сыяктуу төрт чоң багытты эмерчиктей тереңдей кызматташуу алып барат. Үрүмчү жогору жаңы курулушка каржы салуу тобу чектүү шериктиги парткомунун шудеси, башка иш белгилөөчүсү Кунчи Фэнг мындай деди. Шаар түндүгү негизги линиясы чыгыш кирүү майданы тышкы айланма линиясына жакын. Бул пункт чыгыш Шинжаң жана түндүк Шинжаңды туташтыруучу оор жүк аптоунааларына тейлөө жүргүзүү жөндөмүн көрсөтөт. Учурда шаар түндүгү негизги линиясы жана чыгыш кирүү майданында дагы 3 орто типтеги оор жүк аптоунааларына электр зарядтоо пункти салынып жатат.
1: 7-28 күнү Саван Тяньюн акыл жөндөмдү эсептөө курбаты борбору козготулуп жүргүзүлдү. Бул Саван шаарындагы туңгуш жасанды акыл жөндөмдү эсептөө курбаты негизги жабдуусу болуп, Тарбагатай аймагынын жогору даражалуу эсептөө курбаты өксүктүгүн толуктады. Эми кабардан угасыздар. Саван Тяньюн акыл жөндөмдү эсептөө курбаты борбору түрүнө жалпы 370 миллион юан каржы салынган, 10 ай убакытта курулуп бүтүп орун алган. Хызун жасанды акыл жөндөм Саван чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ли Ванжин мындай деди. Ар кайсы тармак бүт барышында демелгелүү, тейлөө жүргүзүп, карап тастыктоо, телеге элештирүү, байлыкты чиркештирүү сыяктуу түрдүү курулуштагы кыйын маселелерди жогору берекетти чечишти. Сабандын жашыл электр камдоосу туруктуу, электр иштетүү өздүк наркы артыкчылыгы көрүнүктүү, эсептөө курбаты кесибин көлөмдөштүрүү, төмөн көмүртектештирип өнүктүрүүгө абдан ылайык келет. Саван тиянын акыл жөндөмдүү эсептүү курбаты борбору түрү, чоң моделдүү машык, жогору ээрчиме тиянак чыгаруу, адам менен машина шайкешип буйрутуп жасоо, мээ менен машина майдан көрүнүшү орун алуусун бүт желедеги эсептүү курбаты тейлөөсү менен камдап, райондун акыл жөндөмдүү эсептүү курбаты көтөрүмдүүлүк мээрчем түйүнүн жаратууну бекем болгон негиз таянчы менен камдайт. Кызын жасанды акыл жөндөм

0: Саван чектүү шериктигинин баш директору Шүй Шыңхао бул жолу расмий түрдө жаркытылган биринчи мезгилдик эсептөө курбатынын жалпы эсептөө курбаты көлөмү 5000 пиге жетип, атайын жогору жүктүү жасанды акыл жөндө майдан көрүнүшүн жарата турганын тааныштырып мындай деди. Техникада жаңылык жаратып кылдаштыруу аркылуу AI модул машыгы тездигин 3 эседен 10 эсеге өстүрүп, кат жазуусун пайда кылуу тездигин 60%дан 85%га өстүрөбүз. Саван шаардык өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру, Санараптешип өнүгүү идарасынын башчысы Зынган Борбору жыл ичинде эсептөө курбаты көлөмүн 10000 пиге өстүрүп, 2027 жылы сыйымдуулугун 20000 пиге кеңиртүүнү пландаганын билдирип мындай деди. Эсептөө ыкмасын изилдеп ачуу, сандуу маалымат белгисинен турган болуу жогору төмөн агымдагы караханаларды сызыл чакырып киргизип, кесип желесиндеги кыскалыктарды толуктап, жашыл эсептөө курбаты аркылуу айыл чарба, энергия, соода, маданият, саякат сыяктуу кесиптерге курбат ыйгарабыз. Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдык Шинжаң сонун жери, заттыгыбыз маданият мурастары менен Шинжаңын ишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы бүгүн 7 айдын 30 күнүнөн 8 айдын 3 күнүнө чейин Биңтуан 8-ши Шыханзы шаарында өткөрүлөт. Кыймылда 31 өлкө автоном район шаар жана Биңтуандын 651 заттыгыбыз маданият мурастары өкүлү менен өздөтүрүү чогулуп 549 мураскер көргөзмөгө катышат.
1: Дүйнө боюнча туңгуч Петрозо Бор ажайыпканасы Кымыл Петрозо Бор ажайыпканасын куруу алдына жылдыруу убактына карай кирди. Учурда ажайыпкананын негизги толку курулушу бүтүп, 9-нчу айда ажайыпкананы ачкандан кийин жер шаарындагы туңгуч 3 өлчөмдө стролук сакталган Петрозо Бор жумурткасы жана ташкайланган түйүлдүгү дагы ушул жерде жарык көрөт.
0: Өрүмчү шаарынын товар үйлөрүн ремонттоо каржы кесип иштери автоном райондун акыл эдиректүү турак жай кесип иштерин башкаруу системасына көчүрүлө тургандыктан 7 айдын 30 күнү кеч саат 8:00 баштап Өрүмчү шаардык үйлөрдү атай ремонттоо корун башкаруу борбору баардык тордогу кесип иштерин убактылуу токтотуп 8 айдын 10 күнү калыптуу бүтүрүүнү калыбына келтирет.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 18-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 17-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ачык болот, абанын температурасы 18-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 23-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 21-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыханзада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 17-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 19-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 21-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Турпанда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 28-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 21-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 20-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 20-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Мамбет Турдаапыш, Бегмат Акмат, Абдымежит Муса, дикторлору Абдунур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Бегмат Акмат, редакторлору Аланур Муса, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Мамитимин Турдаалы. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырларынан укасыздар.

0: Beijing malı saat 13.
1: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.

0: Синжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
0: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 30 күнү күнгө бейшембе. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети ноокастардын жеке дары иштети учурган пасын курууга түрткү болду. Кичик менин кандай ролу бар? Кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүздү улан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети ноокастардын жеке дары иштетүү учурганбасын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети кулактандыруу чыгарып, мыналарды ортого койду. Тургундардын уландуу дары иштетүү учурларын жалгаштырууну жолго койгон дарылоо саламаттык сактоо аппараттары ноокастардын оору мүнөздүү абалы жана дары иштетүү долбоорун иреттеп, ноокастардын дары иштетүү көрсөткүчүн күзөтүү жана окшош болбогон дарылоо баскычындагы өнүмүн анализ кылуу аркылуу өзүн качырууга тийиштүү дары түрү жана алдын ойлошо турган дары түрү, дары тиби жана өлчөмүн ачыкташтырып, ноокастардын жеке дары иштетүү учурганбасын калыптандыруусу керек. Тургундардын уландуу дары иштетүүсүн башкаруу кызматын күчөйтүү жөнүндөгү бул кулактандырууда мындай ачыкташтырылды. Тургундардын уландуу дары иштетүүсүн башкаруу тургундардын оору көрсөтүү, дары иштетүү барышында калыптанган уландуу дары иштетүү учурларын эстелик алуу, анализ кылуу жана колдонуудагы бир жүрүш башкаруу чаралары жана аракетин көрсөтөт. Андан башка өлкө, шаар же оодан даражалуу дарылоо саламаттык сактоо аппараттарын жалгаштыруунун иш жүзүнө ашырган райондор жалпы эл саламаттык учур өрүшү сыяктуу системаларга сөөнүп, тургундардын уландуу дары иштетүүсүн эстелик алуу жөндөмүн ан сайын толумдуулаштырып, тургундардын электрондук саламаттык архиви менен болгон сандуу маалыматтан орток баарланууну күчөйтүүсү керек. Тыгыздашкан дарылоо бирикме толкусунун ички бөлүгүндө борбордук булут дарыхана, борбордук булут ресип текшерүү борборуна сөөнүп, тургундардын уландуу дары иштетүүсүн эстелик алуу жөндөмү кеңейтилди. Кулактандырууда дагы өлкө даражалуу саламаттык сактоо ден соолук акимчилик тармактарынан чөлкөмдөгү тургундардын уландуу дары иштетүү сандуу маалыматтарын жый өлчөмүн түзөөгө уюмдап, мамлекет биркелки жарыялаган дары номуру, ооруга оору мүнөздөө номуру, дарылоо саламаттыкты сактоо аппараттарынын номуру сыяктуу өлчөмдөрдү алдын колдонуп, сандуу маалымат сөз бөлүгү, номур эрежеси, алмаштыруу формасы сыяктуу техника өлчөмдөрүн ачыкташтырып, сандуу маалыматтардын өз ара жалгаштырылуусу, өз ара шыдырлашуусу жана салыштырып иштетүүгө болгачылыгы кепелеттик кылуу талап кылынды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети ноокастардын жеке дары иштетүү учурган пасын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берибизди улан тааз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кичик менин кандай ролу бар деген сабатты айтып беребиз.

Мээн асыруу тааным кедергисинен алдын алуу тилге алынса көптөгөн киши алды менен чоң мээни ойлойт. Бирок кичик мээге узун мөөнөт ээнөө карайт. Айрыкча аты кичик болсо да бирок кичик мээнин ролу аябай чоң болуп, жол жүргөндөгү тепе теңдикти тизгиндебеле калбай дагы эсте кармоо деңгээли. Зээнин жыюу жөндөмү маанайы жана уйкусун тизгиндей турган жаш урунку паш кол баш эсептелет. Жакында бир түрдө изилдөөдө баралына жеткен 47,000 кишинин мээ ой жүгүртүүсү жана тааным жөндөмү сандуу маалыматына карата узун мөөнөт изкубалап байкоо алып барылган. Окшош жаштагы кишилер тобу ичинде кичик мээ көлөмү ан сайын толук сакталган кишилердин эсте кармоо деңгээли логикалык ой жүгүртүүсү аткаруу жөндөм номуру көрүнүктүү жогору болот. Алис Каймир оорусунун тукум кубала опурталы болгон кезде да толук кичик мээ жетерлүү тааным запасы менен камдап тааным жөндөмүнүн чегинүүсүн кечеңдете алат. Чоң мээ мээнин эң чоң бөлүгү болуп, жогору даражалуу нерв кыймылдарына жетекчилик кылат. Мисалы, ой жүгүртүү тааным сыяктуулар. Адистердин тааныштыруусунча кичик мээ чоң мээ жарым шарынын арткы жагындагы мээ негизинен далы тарабына жашырынган болуп, салмагы 150 грамм келет. Мээнин араң 10% ээлейт. Кичик дегендик маңыздуу эмес дегендик эмес. Кичик мээ жарымынан көбүрөөк нервондорду сыйып алат. Чел кабатынын сырткы бети чоң мээ чел кабаты көлөмүнүн 70-80% жетет. Ошого неврон запас кампасы деп аталат. Жакынкы жылдардан бери көптөгөн нерв билими изилдөөлөрүнүн байкалышынча кичик мээ эч качан шайкештирүү борбор болбостон кайра бүт дене учурун бир жактуулук кылуу борбор экен.

Ад істерім, мұнамыны өзгөчө ескертті. Егер күтусүз баш айлануу, ордунан туруп жүрүүгө бүтүндөй аргасыз калуу, башы сызыл катуу оору, чачуу формасында кусуу, сүйлөгөндө ачык болбостук, интроссиясы башкача болуу, бир жактагы буту колу тепетексиздешүү, нерселерди көтөргөндө титирөө көрүнсө эч качан үйдө карап олтурбастан, өз алдына дары ичпестен, дароо чукул куткара телефонуна телефон чалуу керек. Накай кичик менен физиологиялык картайуу адатта тег аракети жеңил даражада акырындоо, машыкулаттын жандуулугу төмөндөө, сырткы дүйнөгө болгон жообу акырындоо болуп чагылдырылат. Бирок жол жүрүү, кийим кийүү, тамак жасоо сыяктуу негизги кыймылдар таасирге учурабайт. Улануу начарлашпайт. Чыныгы сергек болууга тийиштүүсү патологиялык кичик мээ жаракаттануу болуп, ал баш айлануу, жүрө абалы туруксуз болуу, аракети одоно бонуну келтирип чыгарып эле калбай дагы, зээни төмөндөө, ой жүгүртүүсү акырындоо, маанайы толкуусу, уйкусу башаламандашуу сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Оңой эле катабалда жашы чоңоюп калды деп каралып калат. Төмөндөкү каалаган бир түрдүү оору белгиси көрүнсө сөзсүз тезден

алгандай дел деңшейт. Жол жүргөндө дене дегенде эрксиз абалда бир жагына кыйшайып калат. Айланганда тепкичтен чыгып түшкөндө оңой эле дел деңшип жыгылып калат. Экинчи. Ичке аракетти аткаруу кыйын болду. Стыканды кармоо, нерсе кармоо инчке аракетке таан болсо да, бирок кичик мээде маселе көрүлгөндө нишанга канча жакындашкан сайын манжанын титиреси ошончо чоң болуп, көп жолу колдон берип коюуну келтирип чыгарат. Түймө атуу, бут кийим бугучун байлоо, чөкө иштетүү сыяктуулардын кыйындык даражасы зор даражада ашат. Аралыкты мөлчөрлөштө дагы бир гана чоң айырма болот. Же нерселерди өтө күчөп, тикелей түртүп жиберет, же баштан бойго нишанга жете албайт. Үчүнчү. Сүйлөө жутуу кедириге учураш. Кичик мээ доош пардасы, тил булчуңдарын тизгиндей турган болгондуктан маселе көрүлгөндөн кийин шайкеше албай калат. Сүйлөгөндө ачык болбой калат. Энтросиясынын бийик жапыздыгы кудум ырдагандай болуп калат. Анын үстүнө сөз сүйлөмдөр үзүлүп, токтошу ачык болот. Бир бөлүк кишилерде дагы көз шаары тизгинделбей тез темтайланып, нерселерди көргөндө калкып, бүдөмөктөшүү абалы көрүлөт. Төртүнчү. Тааным руху шай арымда зыянга учураш. Кичик мээдеги оор өзгөрүш оңой эле. Шымахман жыйынды оор белгисин пайда кылып, кишинин иш кылуу жөндөмү төмөндөп, зээнин жыя албай турган кылып коет. Маанайын тизгиндөө жөндөмү дагы начарлашып, себепсиз тынчсыздана турган, оңой ачуулана турган болуп калат, же айланасындагы заттарга суук мамиле кыла турган болуп калат. Көп абалдарда дагы узун мөөнөттүү уйку маселеси ээрчип келет. Соо жаштар жана негизги оорусу жок, арак ичпей турган, сырткы жарасы жок адаттагы кишилерде кичик мээде адатта сапат мүнөздүү оор өзгөрүшү пайда болбойт. Бирок төрт түрдүү кишилер кооптуу кишилер тобуна кирет. Биринчи. Узун мөөнөт көп мөлчөрдө арак иче турган кишилер тобу. Кичик мээ алды жалбыракча неврону ыспырттын уусунан жогору даражада сезгир болот. Экинчи. Кичик мээнин витамин B12, B1, витамин E болгон ажаты бир гана зор болуп, узун мезгил тамакка чектеме кое турган, ашказан ичигинин шимирүүсү начар болгон кишилердин кичик мээсинин жаракаттануусу тездешип кетет. Үчүнчү. Мээ силкинүү, арткы мээ чокусу согулуу сыяктуу арткы баш сөөгөймөсө, баш сөөгө, мээ сырты жаракаттануу тарыхы бар кишилер тобунда кичик мээ жаракаттануу калып калган болуусу мүмкүн. Төртүнчү. Үч жогору узун олтуруп аз аракет кылуу ары мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыр оорусу бар кишилердин кичик мээсине кан жетишпейт, ошондой эле чегинүүнү тезде түзүүсү мүмкүн. Адистер мындай сунуштады. Кичик мээнин картайуусун кечеңдетүү, аракет жана таанымдан турган кош жөндөмдү сактоо үчүн азыктык

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өбүздү. Кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүктүн сунуштай турган чакан аракет, учакка олтуруп көтөрүлүп түшкөндө же лифтке олтурганда кулак чыңкалып ачык укканга болбогондо, алакка менен кулакты бекем бекитип алып кулак жолу ичине күчөп басып, анан тез бошотуп бир канча жолу кайталоо. Кулак чыңкалууну кулак ичи жана сыртындагы абас басымынын тепе теңсиздиги келтирип чыгарган болуп, кекиртек доо иштерилдегинен турган бул басым текшөө жолу убактылуу ачылууга үлгүрбөй калат. Алакка менен кулакты басып кое бергенде кулак жолунда кыска убакыт тескери басым пайда болот. Бул басым өзгөрүшү кекиртек доо иштерилдегин физикалык ойготот. Анын ичтиктүүлүгү менен ачып жиберилүүсү илгери сүрүлүп, аба басымын тепе теңдештирет. Машкулат аябай жөнөкөй. Эки колунун алаканы менен эки кулакты бекем басып, бир боштук пайда кылыңыз. Анан күчөп ичине түртүп, бир секунд күтүп, анан тез темпте алаканы сыртка бошотуу. 3 жолунан 5 жолуна чейин кайталаңыз. Бул барышта баң кылган доочтук ушуңуз же кулагыңыз күтүүсүз ачылып кеткендей сезинүүңүз мүмкүн. Учакка олтуруп түшкөндө эгер кулак катуу ооруса, сагыз чайнабай кулакты алакан менен бир канча жолу басып берсе, жутуу аракетине караганда сайын тикелей жана өнүмдүү болот. Аба басым айырмасы маселесин алакан менен жасалма аба басымын жасап чечүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7-нчи айдын 29-чу күнү чаршемби. Дыйкандар камдар боюнча 6-нчу айдын 16-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин телеграмма жолдоп, Новуанын Сантомы жана Принципинин зонтондугуна шайланып, уландоо милдетке отурганын куттуктады.
1: Башуузи Ши Цзиньпин айыл чарба айыркычтыктарды замандаштыруунун бекитип, айыркычтыктардын жалпы бетке гүлдөнүүсүн тыңгылыктуу жылыштатууну башыктаган. Быйыл алдыңкы жарым жылда ар кайсы элдер жер жагдайына карай иш көрүп, айыркычтыктардын жалпы бетке гүлдөнүүсүн тыңгылыктуу жылыштатууда жаңы илгерилөөлөрдү колго келтирип, айыл чарба айыркычтыктарды замандаштырууда жаңы кадам алууну басымдатты.
0: Башуузи Ши Цзиньпиндин Чаумындер иштери кызматына жасаган зарыл көрсөтмөсү кызуу таасир козгоду.
1: Ли Чанг Словакия зонтуңу менен көрүштү.
0: Чаулоожи Словакия зонтуңу менен көрүштү.
1: Желилеш кабар туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдө бүгүн аба армиясынын аба катуу аскерлери белгилүү үлөсү, куралдуу сакчы, бүркүт жоортолчулар отрядынын үйрөнүү тарбия табылгаларын кошондун жогору сапаттагы өнүгүүсүн түртмөктөдөгү кыймылдаткыч күч жана чыныгы өнүмгө айландырганын көрөлү.
0: 15-5 жылды баштоо армалуу аттуу желилеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашында 15-5 жыл мезгилинде билим үй укугун коргоо жана жүргүзүүгө байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Алдыңкы жарым жылда машина адам жасанды акыл жөнөм жаңылык жаратылган дарыны экспорттоо ылдамдыгынын артуусу көрүнүктүү болуп, жаңы жаңыштырдуу түшүм жүн экспортунун жаңы жөн билигине айланууда.
0: Жапония Шомбун ооданында жер тиреп 14 киши көз жумуп, көп жерден эски жабдуулар бузулду.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 7-нчи айдын 29-чу күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Карлос Новуага телеграмма жөнөтүп, анын Сантомы жана Принципи Демократтик Республикасынын зонтундугуна шайланып, уландуу милдетке отурганын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери Жунго Сантомы жана Принципи байланышынын өнүгү кырдаалы жакшы. Тараптар саясий өз ара ишенимин уландуу тереңдетип, бири биринин өзөктүү кызыкчылыгына катыштуу жана орчундуу көңүл бурган маселелерде өз ара бекем колдошуп, ар сыйлап нактылуу кызматташтык табылгалары көрүнүктүү болду. Мен Жунго Сантомы жана Принципи байланышынын өнүгүүсүнө өзгөлүк маани берип келем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, Жунго Африка кызматташтык талкуусу Бейжин башчылар жыйнашы табылгасын түзөлөштүрүүнү кызмет кылып, Жунго Сантомы жана Принципи стратегиялык өнүктөштүк байланышынын токтоосуз жаңы секиге чыгуусун түртмөктөп, эки мамлекет эмне ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайм.
1: Башуузи Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Айыл чарба айыркычтык замандашуусун бекитип, айыркычтыкты жалп бетке гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштатуу керек. Быйыл алдыңкы жарым жылда ар кайсы элдер жагдайына шай чара колдонуп, айыркычтыкты жалп бетке гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштатууда жаңы илгерилөөлөрдү колго келтирип, айыл чарба айыркычтыкты замандаштырууда жаңы армалууну басымдатты. Тамыз мезгилинде Шандоң, Дэжоодо бир айыл чарба түшүмдөрүн бышыктап иштөө борбору басым курулууда. Бул үч коңшу кыштактын ортак бай учу түрү. Көпчүлүк жашылча эгүү, жер байлыгы сыяктуу артыкчылыктарды бир жерге келтирип, бир аркан кылып эсип, күчтү бириктирип, айыл кыштакты гүлдөндүрүү Дэшуан тилке районун куруп чыкты. Жакында эле башуузи Ши Цзиньпин Шандоң, Дэжоо айыл кыштактарды гүлдөндүрүү Дэшуан тилке районуна келип, журтташтар менен бирге мол түшүм туурасында аңгемелешип, ичкилей эсеп жөнүндө сүйлөшүп, жергиликтин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү тилкелештирип жылыштатуу аргасын түшүнгөн.
0: Башуузинин ушул жолу келгени бизге чоң кыймылдаткыч күч болду. Кайратыбыз дагы күчөдү. Бул бышыкташтык устуканасы болгондон кийин биздин пайдабыз жарымдай көбөйөт.
1: Улутту гүлдөндүрүүдө айыл кыштакты сөзсүз гүлдөндүрүү тийиш. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борборд комитет айыл чарбанын түчү маселесине чоң тарых карашы менен кароодо бекем туруп, социалисттик замандашкан мамлекетти жалп бетке куруу, Жунха улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу стратегиялуу бийиктигинен айыл кыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясын жолго коюуга зарыл орундаштыруу жасады. Ар партия эрежесине киргизди. Көп жылдардан бери башуузи Ши Цзиньпин кырдаалдын өнүгүү өзгөрүүсүнө карай бир катар олуттуу чечимдерди чыгарып, кембагалдыктан арылтуу өткөлүнө чабуул коюуда жеңишти колго келтиргенден кийин айыл чарбанын үчү кызмат салмак түйүнүн айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалп бетке жылыштатууга карай тарыхый мүнөздүү которууну ортого койду. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалп бетке жылыштатууну жаңы доор айыл чарбада күчтүү мамлекет куруунун зарыл милдети кылып, адам күчүн ишке салуу, заттык буюмдарды бөлүштүрүү, малия күчүн камсыздоонун баарын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө которууну талап кылды. Ар бир жолку жергиликтүү текшерүү барышында башуузи айыл чарбасы ансайын күчтүү болуу, айыл кыштактар ансайын кооз болуу, дыйкандар ансайын бай болууну кантип ишке ашырууну эмерчиктеп тереңдей иликтөө алып барды.
0: Башуузи Ши Цзиньпин айыл чарбанын кызматына бир катар зарыл көрсөтмөлөрдү берип, айыл кыштактардын өнүгүүсүнө баштан аяк сызыл көңүл буруп көкөйүнө түйүп келгенин, дыйкан журчулукту ар убакта эстеп турган камкордугун, көңүлдөрүндө койгонун толук айгинелеп, айыл кыштактарды жалпылай гүлдөндүрүүнү жылыштатууга багыт көрсөтүп берди. 15-5 жыл башталган жылы биз айыл кыштактардын элди байытуу чарбасын зор күч менен өнүктүрүп, айыл кыштактардын заманбап турмуш шартында кемдиктер толук тогулушун жыл коюн жылыштатып, ар кайсы элдерде өз өзгөчөлүгүнө ээ айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолу жөнүндө изденүүгө жетектедик.
1: Кембагалдыктан арылтуу чабуул күрөшү табылгаларын бекемдеп кеңейтүү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалп бетке жылыштатуунун төмөнчөк милдети. Быйыл алдыңкы жарым жылда көндүмдөшкөн төп жардам берип жөө туруктуу кырдаалды ишке ашырды. Күйжоо Жынфуң ооданы Хуажан кыштагында жергилик ишкери тоо капчыгай көрүнүшү артыкчылыгы жана өзгөчө элдик салт маданиятын такан чыктап, айыл кыштак саякатын өнүктүрүп, бул байыркы кыштактын жапжаңы ачуу ыңгайы бар болду.
0: Хуажан кыштагы жүрүлгүлү байыркы кыштак болуп, азыр өтүгүп жаңы бейнелери бар болду. Албайсак 5-чи сигналы бүткүл кыштакты каптады. Мындан башка санарып саякат өрүшү дагы бачым курулууда.
1: Быйыл борбордун көндүм түшкөн жардам берип жөлөө каржысынын чарба өнүктүрүүгө иштетилүү салыштырмасы 60% ашып, чарбага жардам берип жөлөп, көп кайнарлуу өнүгүнү басымдатты. 6-чы айдын соңуна чейин кем балыктан арылган эмгек күчтөрүнүн жумуштануу көлөмү 32 миллион кишиден ашты. Быйыл алдыңкы жарым жылда айыл кыштактардагы элди байытуу чарба толук чынжыр даражасын жогорулатып, дыйкандардын кирешесинин сызыл артуусун түрткү өктөдү. Коон жыты бардык жерди каптаган Шинжан кумулда быйыл 10 000 мо жерге жаптылуу айыл чарбанын кош мезгилдүү кооуну жаңыдан көбөйтүлүп, жаңыдан курулган акыл жөнөмдүү айыруу заводу дагы иштетүүгө кириштирилди. Жогору сапаттагы коон дагы жакшы баада сатылды.
0: 1 килограммын 3 юандан сатабыз. Бир мо жердеги коонду 8 000 юанга саткалы болот. Мурда бир мо жердеги коонду эң көп болгондо 4 000 юанга сатчубуз.
1: Шинжан коон эли эмес, Сышен ооданынын жинси жаугасы, Вейхай анжыры, Жалан үлүлү сыяктуу эски маркалардын даражасы жогорулап, ары жаңы мыктылар чыгып, жер жерлерде жергилик артыкчылыгы көрсөтүлүп, өзгөчө таңктуу маркалар зоройуп, чарба чынжыр узарып, бир түркүм чакан арык кылдат, өзгөчө арык кооз, өзгөчө чимдер өнүктүрүлүп, чакан өзгөчө чимдер кирешени арттырып, байудагы чоң чарбага айланууда. Алдыңкы жарым жылда айыл кыштак тургундарынын киши башындык акчалай кирешеси 12 699 юан, алдыңкы жылы окшош мезгилдегиден үстүндү 5.5% артып, артуу ылдамдыгы шаар шаарча тургундарынкынан ылдам болгон. Дыйкандардын кирешеси артуу менен катар өндүрүш турмуш шарты да уландуу жакшы. Бул нече күндө Гуандун Юнан ооданы Дучун шаарчасы Синжан кыштагынын Хуанпи мөмөсү үзүү мезгилине кирди. Бир муздак сактоо кампасынын ишке кириштирилүүсүнөн улам апатка тең талашып зыянды азайтуу жөндөмү зор темпте жогорулады.
0: Жамгырда калтырбай үзүп албаса бузулуп кетет. Азыр айдоо башында эле муздак сактоо кампасы бар болду. Үзүп болуп салып койсок болот. Ошондой эле жогору толкунга капташтырбай сатсак дагы болот.
1: Учурда ар кайсы өлкөлөрдүн 2026 жылдык айыл кыштак курулуш милдет тизмелеринин баардыгы басылып таратылып, курулуш милдеттери 1142 жетти. Алдыңкы жарым жылда турмуш таштандыларын жыйып ташып бир жактуулук кылууну ишке ашырган акимчилик кыштак туруктуу 90% ашып, айыл кыштакта тазалык ажатканаларынын жалпылашуу салыштырмасы 77% айланасына жетти. Айыл кыштак тургундарынын конуштануу чөйрөсүнүн катуулук даражасы өзгөлтүксүз жогорулады. Бир канча кадам жүрүп эле токтоп сүрөткө түшүп так агылдык. Эң терең сезингенибиз таза өтө жай баракат, өтө баракат экен. Жакында жарыяланган айыл чарба айыл кыштакты замандаштырууну башымдатуу 15-5 жылдык жоспору айыл кыштакты жалпылай гүлдөндүрүүнү жылыштатуунун лушен каритасын сыз берди. Кеңири Жунха жергесинде жергилик жагдайына жараша конуштанууга жайлуу, чарбага жайлуу ырашкер кооз айыл кыштак курулушун жылыштатып, санстаган жүнгө дыйкандары эмгекчилдиги жана акыл парасаты менен ого бетер кооз турмушту жаратууда.
0: Мамлекеттик чабындар иштери кызмат жыйнарышы 7-чи айынын 27-чи күнүнөн 28-чи күнгөчө Бейжинде ачылды. Жыйнарышта башчы Ши Цзиньпиндин чабындар иштери кызматына жасаган зарыл көрсөтмөсү жеткирилди. Жыйнашка катышкан өкүлдөр чабындар иштери кызматкерлери сыяктуу ар саладагы ишмелер терең чабыт алды. Көпчүлүк башчы Жинин зарыл көрсөтмөлөрүн астайыл үйрөнүбөздөштүрүп, чечкин изилдештирип түзүлөштүрүп, көңүлдөйтүп күчтүү чогултууда бекем туруп, мамлекет ичи жана чет элдеги жумха уулан кыздардын ынтымакташып күрөшүүсүн илгери сүрүп, мамлекетти күчтөндүрүү

0: Улушу, улуттук күндөрү ул ишине жаңы саламдарды кошобуз деп билдиришти. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия 18-чи курултайдан бери чабындериштери күрөш чеби партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын астайыл түзүлөштүрүп, калың чет элдеги чабын боордоштор жана ата мекенге кайткан чабындер, чабындердин үй бүлөлөрүн ынтымакташтырып аттандырып, мамлекеттин экономика коом өнүгүүсүн түртмөктөө сыяктуу жаттарда дилгир салымдарды кошту. Башчынын чабындер иштери кызматына болгон жогору даражадагы маани берүүсү калың чабындер иштери кызматкерлерин эселеп чабыттандырды. Башчы жаңы доордогу чабындер иштери кызматын жакшы иштөөгө айкын багыт көрсөтүп берди. Биз бул жолку жыйналыш рухун терең үйрөнүп, өздөштүрүп, изилдештирип, иш түзүндө аракетибиз аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экин органы чечкин жакшы аткарып, туура саясий натыйжа карашын иш түзүндө көрсөтүп, жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн күчөтүп, жаңы абалдарды изилдеп, жаңы маселелерди чечүүдө ансен басмыр таарым алуубуз керек. Биз чабындер иштери кызматынын тарыхый орду жана күч салуу зарыл түйүнү бекем игерип, башчы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсүн эстеп бекем сактап, чабындер иштери кызматын ансен дилгир белсемдүү жакшы деп, идеал аркылуу жетектеп чабындер көңүлүн уютуп чабын боордоштордун ата мекенге болгон бери махабатын тереңдетип чабындерге телөө жүргүзүү иш чараларын уланды тереңдетип чабын боордоштордун чыныгы ээ болуу сезими бакыт сезими коопсуздук сезимин токтоосун күчөтөбүз. Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктады: партия жана мамлекет кызматы чоң курдаалын бекем эмерчиктеп чабындер көңүлүн алсайын жакшы уютуп күчүн чогултуп чет элдеги калың чабын боордоштор жана ата мекенге кайткан чабындер чабындердин урук туугандарын асыл жүргүн улантып ата мекенге болгон бери махабатты тереңдетүүгө жетектеп ата мекенди бирдикке келтирүү улуу ишине дилгир телөө жүргүзүп жөнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту күлдөндүрүү улуу иштерин жалпы этке жылыштатуу үчүн эбегейсиз зор күч чогултуу керек. Көпчүлүк мындай билдирди: башчынын зарыл көрсөтмөсү жаңы доор жаңы сапарда чабындер иштери кызматын жакшы иштөөбүз үчүн айкын багыт көрсөтүп зарыл моюнсунуучу принцип менен камдады.
1: Башчы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү кишини күрөшүп илгерилөөгө сүрөйт. Жаңы сапарда ишеничтүү бекемдеп эркиндүү күрөшүп чабымендерге карштуу саясат закон белгилемелерди токтоосуз кемелдендирип чабымендер үчүн тейлөө жасоону күч сала тереңдетип чет элдеги калың чабымен боордоштор мекенге кайткан чабымендер чабымендердин тууган уруктарын жөнгөчө замандаштыруу курулушуна катышууга жана колдоого ата мекенди биртке келтирүүнү илгери сүрүү сыяктуу жактарда ансайын чоң рол көрсөтүүгө жетектеп шыктандырабыз.
0: Башчынын зарыл көрсөтмөсүн жетекчи кылуу аркылуу башчынын Шантоодо көздөн көчүргөндө Шантоо экономика өзгөчө районунун жаңы үстүндүгүнө негиз чабындер иштери кызматын жакшы иштөөсүн талап кылган чын ыкласуу табыштоосун баштан аяк эстеп бекем сактап идея жетекчилигинде бекем туруп журт мээрим махабат байламтасын тыгыздаштырып экономика соода кызматташтыгын кеңиртип Хуачао экономика маданият кызматташтык сынак районун жогору өлчөмдө куруп Хуачаолор кат чеги иңгир бийи Чаожо театрын чет элге чыгаруу планын тыңгылыктуу жылыштатып Шантоону жөнгөчү замандаштыруу курулуш жетишкендиктерин көрсөтө турган чабымендердин журту терезеси кылып куруп чыгабыз. Башчы калың чет элдеги чабын боордоштор жана ата мекенге кайткан чабымендер чабымендердин урук туугандарын өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүүгө жетектөөнү бышыктады. Ысылаат ачып жиберилгенден бери калың Чанжон облусундагы чабымен боордоштор журтуна кайтып каржы салып чарбаларды күлдөндүрүп каржы селбек берип окутууга жардам берип журтунун өнүгүүсүнө өтө зор салымдарды кошту. Азыр биз 21-кылымдагы деңиздүү жибек жолун алдын жүргүзүү районун куруп жатабыз. Чабымен боордоштордун каржы техника ишмерлер кишилик байланышын артыкчылыгын толук көрсөтүп Хуачаолордун журт артыкчылыгын жаңы доорду ансайын жаңы жашоо күчүнө ээ кылабыз.
1: Чабымендер иштери кызматы мамлекет ичи сыртындагы жуңха улан кыздарынын күч чогултуп мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүчү стратегиялуу кызмат. Хайнан эркин соода порт курулушу башчы Си Цзиньпин өз жоспорлоп өзү орундаштырып өзү түртмөктөгөн ысылаат ачып жиберүүдөгү орчундуу иш чара. Биз каржы акыл электирүү берүшүн дилгир куруп башчы Си Цзиньпин ортого койгон Хайнан эркин соода портун мамлекетибиздин жаңы доордогу сыртка карата ачып жиберүүсүн жетектеген зарыл капкасы кылып курууну изчил жакшы жүзөлөштүрүү жагында чабымендер саласы күчүн кошобуз.
0: Башчы Си Цзиньпин чабымендер иштери кызматына зарыл көрсөтмө берип партия жана мамлекеттин чет элдеги чабымен боордоштор жана ата мекенге кайткан чабымендер чабымендердин урук туугандарына болгон жогору даражада маани берүүсүн туюнтту. Жөнгөчү замандаштыруу курулушунун улуу дооруна туш келишибиз ата мекенге кайткан ушул бир урпак окумуштуулардын эң чоң таалайы. Болочокто мен Гуандун Шанга Оомун чоңголтук районун уланду такканчыктап илим техникада жаңы жаратуу аркылуу элдин ден соолугун коргойм. Ошондой эле ансан көп чет элдеги чабын боордоштордун ата мекенге мээр махабат байлап мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту күлдөндүрүүгө чабымендер саласы күчүн кошуусун үмүт кылам.
1: Гоянзун лиси Личаң 29-чу күнү түштөн кийин Бээжинде жөнгөгө мамлекет иштери сапары менен келген Словакия зунтуңу Пеллегрини менен көрүштү. Личаң мыналарды билдирди: жөнгө Словакия дипломатик байланыш орноткондон бери баштан аяк өз ара бири бирин урматтап барабар мамиледе болуп эки мамлекеттин достугу убакыт узарган сайын бекемделип келет. Кечээ төрага Си Цзиньпин өзүн Еліміз менен жолугушуп, тараптар байланыш өнүгүсүн бирдемчи жоспорлодуңуздар. Жүнгө Словакия менен болгон жөрөлгөлүү достукту өрчалдырып, стратегияда өзара ишенүүнү бекемдеп, бир алкак бир жолду жогор сапатта орто куруунун түртмөктөп, байланышты шыдырлаштыруу, жаңы энергиялуу автоунаа сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, эки мамлекеттин өнүгүп күлдөнүүсүн орток илгери сүрүүнү каалайт. Словакия тараптын Европа ынтымагынын жүнгөгө каратылган саясаттарын ан сайын дилгир, акылдуу багытка карай тез көзүн түртмөктөп, жүнгө Европа ынтымагы экономика соода байланышынын туруктуу өнүгүсүн илгери сүрүүсүн үмүт кылабыз. Пеллегрини мыналарды билдирди. Словакия жүнгө байланышы тарыхтагы эң жакшы мезгилде турууда. Словакия Европа ынтымагы жүнгө сүйлөшүүсү жана кызматташтыгын түртмөктөдө дилгир ролдорду көрсөтүүнү каалайт. Вужинлон көрүшүүгө катышты.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жаулачи 7-айдын 29 күнү түштөн кийин Пекинде Словакия зунтуңу Пеллегрини менен көрүштү. Жаулачи мыналарды билдирди. Төрага Си Цзиньпин кечээ өзүңүз менен маектешип, жүнгө Словакия байланышынын келечек өнүгү картинасын орток сыздыңыздар. Жүнгө Словакия тарап менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл орток тарымдарын моюнсунуучу принцип кылып, стратегияда өзара ишенүүнү уланды күчөтүп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орток куруу сыяктуу салалардагы өзара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, эл көңүлүн жалгоону илгери сүрүп, жүнгө Словакия байланышынын жогору деңгээлде өнүгүүсүн кулгармашып түртмөктөнү каалайт. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Словакия элдик парламенти менен достук карым катоону тыгыздаштырып, эки мамлекеттин нактылуу кызматташтыгын закон кепилети менен камдоону каалайт. Пеллегрини мындай билдирди. Словакия жүнгө эки мамлекет өзара урматташуу, эл укук тең барабардыгы, уландуу сүйлөшүүдө бекем туруп, Словакия жүнгө байланышынын узун мезгил жакшы өнүгүүсүнө негиз салат. Словакия жүнгө менен закон чыгаруу аппараты карым катоосун күчөтүп, түшүнүүнү арттырып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салалардагы кызматташтыкты кеңиртүүнү каалайт. Ли Хонжон жолугушууга катышты.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы бүт армияда улантуу терең нактылуу болуп, аба армия аба катоо бөлүгү белгилүүлүүсү, куралдуу сакчы бөлүк, бүркүт жоортолчулар отряди үйрөнүү тарбиясынын нишан талабын бекем ыктап, идеал стиль түзөтүү, саясий жактан тартипке салып тарбиялоону тереңдетүү менен биргелки жоспорлоодо бекем туруп, үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатып, офицер жокерлерди иштеп, чарба жаратуу нарк координатын тууралоого жетектеп, үйрөнүү тарбиясында ээ болгондорду аскер бөлүк жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдөгү кыймылдаткыч күч жана нактылуу өнүмгө айландырды. Үйрөнүү тарбиясы кулач айтылганан бери аба армиясы аба катоо жоокерлери белгилүүлүүсү согушка дайындык кылып, согушуу жагындагы саясий натыйжа оошууларды терең текшерип ортого коюп,

0: Мындай күчтүүлүк даражасы жогору нактылуу машык барышында көптөгөн кишилердин өнөр тактикаларынын баардыгында айкын бөсүүлөр колго келтирилди. Көпчүлүк согуш майданында кантип жеңишти колго кетирүү жөнүндө ого бетер көп ой жүгүрттү.
1: Жүрөгүн тарбиясы барышында дүй парткому калыстыкты карманы менен жеке таланды көздө. Алдыңкылыкты колго келтирүү менен эптеп септебиштүү, нактылуу иштөө менен жатып алуу сыяктуу мазмундарды эмежиктеп кайра-кайра ой жүгүртүп талдап, иштеп чарба жаратуудагы алгачкы мүдөө өлчөм жана абалдарды терең текшерип сурап ой толугу барышында милдет жоопкерчиликти үзгүлтүксүз айкындаштырып көтөрүмдүрүптү күчөттү. Мурдагы кызматтарда өң кадыр курулушу кыска мөөнөтү таасирге чатыштуу ыктоо мүнөздүү маселеден 15 иреттеп офицер жоокерлерди партиялуулук сапасын сызыл күчөтүп нарк талпыноосун дурустоого тарбиялап жетектеди.
0: Партиялуулукту түпкү өлчөм кылууда бекем туруп, биринчи жөн жайдын коммунисттик партия мүчөсү экенин, биринчи кызмат жоопкерчилигинин партия үчүн кызмат кылуу экенин баштан аяк эстеп бекем сактап, алгачкы мүдөөнү токтоосуз эстеп бекем сактап, алгачкы мүдөөнү коргоп, саясий натыйжа багытынан түбөлүктү четтебөөгө кепилет кылып, жеңишке жеткенде мен болбосом да болот, жеңишке жетүүдө сөзсүз мен болуум керек деген белестеги көтөрүмдүүлүк менен негиз салуу кызматын иштөөгө бүтпөгөн жумушту бекем кармоого ыраазы болуп, армияны күчтөндүрүү иштерини жаңы ырдаалына ачууга күч кошуу керек.
1: Жүрөгүн тарбиясы кулач айтырылгандан бери куралдуу сакчы бүркүт жоортулчулар отряди партком базасынын мүчөлөрү бан пайларга түшүп маектешип текшерип иликтеп, аскер иштер машыгындагы барышына маани берип, ишсиздүүлүккө кайдыгер кароо сыяктуу маселелерди күч сала түзөтүп, сакталган түйшүк тарткан убакыт узундугу жоокерлерди машыктан туруудагы нактылуу өнүмгө тең сыяктуу ката таанымдарды чечкин түзөтүп, кошундагы кайталанган кабатталган төмөн өнүмдүү басым түшүргөн одоно машыгууларды токтотуп, чек чөйрөсүн сактап калып, машыгы өлчөмүн сактап калуу менен бирге кыйын катаң чыныгы машыктануу талабын чыгыш кылууда бекем турду.
0: Демейдеги машык канча жандуу, майдан көрүнүш канча жакшы болсо да, чыныгы согуш сынагынан өтө албаса, бул саясий натыйжа карашындагы эң чоң оошу. Машыгы техникалык таймаш гана болбостон, идея стилдеги такшалуу. Биз формага маани берип, чыныгы өнүмгө жеңил карауды ката таарымды чечкин түзөтүп, техниканы машыгы, согуш тактикасы машыгы, идеяда машыгы, стилде такшалууга тыгыз бириктирип, аскерлерди машыктыруу майданын согуш майданы кылып, машыгууда такшалып, ар убакыт камынып бошошпоодой согушка камын абалын сактайбыз. Бул дал согуш күчүнө болгон чыныгы жоопкерчиликтүү позиция.
1: Жүрөгүн тарбиясында кошун парткому согушуудан турган бул түпкү функцияны бекем кармап, чыныгы террорго караштырып, кок сабалдарды бир жактуулук кылуу милдетине салыштырып, жетерсиз алсыз түрлөрдү толуктап, 114 маселени тизмеге киргизип түзөтүп иретке салып, түрдүү кыйын маселеден эбак 100 үчтү чечти.
0: Мамлекет даражалуу террордго каршы туруучу башкы кошуунун катары биздин эң чоң саясий натыйжабыз жаркын болгон машыктануунун натыйжасы гана болбостон, алалыктуу убакта ортого чыга алуучу, аттана алуучу, жеңишке жете алуучу иш түзүндү жөндөм. Кийинки кадамда үйрөнүү тарбия табылгаларын сызыл бекемдеп, иш түзүндүү аракетибиз аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, эки ургону чечкин жакшы аткарып, аскерий иштер комитет төрагасы жооптуулук түзүмүн изчилдештирип, чыныгы кармап нактылуу иштеген мыкты стилибиз аркылуу кошуундун согуш жөндөм курулушунун жаңы бедеске чыгуусун түрткөйбүз. Коян маалымат ишканасы бүгүн түштө мурда 15-5 баштап армалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрдү. Мамлекеттик билим мүлүк укук идарасынын байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди: быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин билим мүлүк укук түрдүү кызматтары байсалдуу арым таштап, жакшы башталууну ишке ашырды. Быйыл 6.5 жылда мамлекетибиз укук ыйгарган тапкырлык патенти жалпы 453 000, текшерип тастыкталып марке каттатканы 2,055,000, моюндап бекитилген жоографиялык белге түшүм 64. Мамлекетибиздин билим мүлүк укугунда чоң мамлекет орду ан сайын бекемделген. 6-айдын соңуначан мамлекетибиздин жогору нарктуу тапкырлык патентине ээ болуу мөлчөрү 2,160,000 жетип, жаңылык жаратуу нактылуу күчү сызыл жогорулады. Стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн чарбалардын тапкырлык патентинин күчкө ээ болуу мөлчөрү 1,746,000 жетип, алдыңкы жылдын соңундагыдан 4,3% артты. Көп чарба чөлкөмүндө бүтүркүм ачкычты өзүк техника патентин орнаштырды. Мамлекеттик билим мүлүк укук идарасынын байланыштуу жооптуусу мыналарды тааныштырды: 15-5 жыл мезгилинде билим мүлүк укук кызматы жогору сапатта өнүгүү жетекчи багытын көрүнүктөндүрүп, ар 10,000 жан санын жогору нарктуу тапкырлык патентине ээ болуу мөлчөрү сыяктуу көрсөткүчтөрдү жакшылайт. Жасанды акыл жөндөм сыяктуу чөлкөмдөрдө билим мүлүк укугун коргоо эрежесин бирдемчик кемелдендирет. Карап чыгып текшерүү ыңгайында жаңылык жаратууну уландуу жылыштатып, билим мүлүк укугун карап чыгып текшерүү сапаты менен өнүмүн токтоосуз жогору көтөрөт. 2030-жылга барганда мамлекетибиздин билим мүлүк укугу универсал нактылуу күчү жана эл аралык атаандашы күчүн бирдемчи күчөтүп, билим мүлүк укугун коргоону анын сайын күчөтүп, базар наркын анын сайын көрсөтүп, эл аралык кызматташууну анын сайын тереңдетүүгө кепилеттик кылабыз.
1: Быйыл жыл башынан бери жүнгө жасоочулугунун деңизге чыгарган товар тизмесинде барган сайын көп жаңы бейнелер көрүлдү. Алдыңкы жарым жылда машинадан жасанды акыл жөндөм сыяктуу болочок чарба багытына өкүлдүк кылган жаңы иш түрдүү түшүмдү экспорттоо ылдамдыгынын артуусу көрүнүктүү болуп, жүнгө экспортунун жаңы дайын бийлигине айланууда. Гуандун Донгуандагы бул заводдо эсептөө күчүнө иштетилүүчү терүү аспабынын ысыктыгын таратуучу суюктук менен муздатуучу бир түркүм түшүмдөрү басым өндүрүлүп, чет элге жөнөтүлүүдө. Жер шар эсептөө күчү борборунун басым курулуусуна ээрчи кирхананын чет эл буйртмалары сызыл көбөйүүдө.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылдагы экспорт тижарат кирешебиз былтыркыга салыштырмалуу бир катталды. Эмки жарым жылда экспорт

0: Бұйыртмаларыбыз негізден келер жылы бірінші мезгілге чейін тезіліп болды.
1: Биыл жыл башынан бері жасанды ақыл жөнем чимдерін экспорттоо басым артты. Оптик тала, жарықтык бөлүгүнөн терүү аспабына чейин жасанды ақыл жөнем чарба чынжырына байланыштуу чимдер, механика жана электр чимдер экспортунун 5-3%ден жогору болуусуна салым кошту. Жасанды ақыл жөнем техникасы дагы жалаң гана катуу деталды экспорттоо менен чектелип калбастан, жер шарына эсептөө аргасы, эсептөө күчү жана санар тештирип чечүү долбоорун чыгарды. Перуда жүнгөрүнүн эсептөө аргасы дал маалда эң жакшы жүктөө долбоорун эсептеп, порттун жүргүзүлүү өнүмү жогорулатты. Чыгыш түштүк Азияда жүнгө акыл жөнөмдүү техникалары орто чакан керкандардын акыл жөнөмдөшүгү тип өзгөртүп, санарып акыл жөнөм жаракасын толтурууга жардам берди. Сужодогу бир машинадам керканасында түрдүү тазалоо машинадамдар окшобогон майдан көрүнүштөрдө сынак кылууда. Алдыңкы жарым жылда иштетүүгө кириштирилген заводдун чет элден келген буйрутмалары 12 айга чейин тизилди. Буйрутмалардын артуусунун артында уландуу башымдаган жаңылык жаратуунун ылдамдыгы жатат. Керкана туруштуу Сужоу Вужоң району машинадамдарды имерчиктеп, радар сезон сыяктуу жогорку төмөнкү агымдагы 1600ден ашуун кирхананы чогултуп, камтоо чынжыры радиосун 10 км ичине кыскартты. Бир жаң ой ортого коюлгандан кийин жакын айланадагы техника тобу майда тетик камтоо кирханасы жана сынап өлчөө майдан көрүнүштөрүн тапкалы болот.
0: Мурдагы 9 айдагы түрүү мезгилин эң тез болгондо 6 айга кыскарттык. Мурдагы бир жылда бир урпак түшүм жарыялоодон азыркы бир жылда эки урпак өзөктүү түшүм жарыялоого чейин бачым урпак жаңылоону ишке ашырдык.
1: Учурда мамлекетибизде өндүрүлгөн машинадамдардын чет элге чыгарыла турган түшүмдөрү толук тепкич отряд калыптандырып керектүү өнөр жай алдыңкы адам сындуу машинадам жалпы бетке өнүктү. Быйыл алдыңкы жарым жылда тазалоо машинадам жана акыл жөнөмдүү эликтеме машинадам жалпы экспорту 18,90,000,000,000 өнөр жай машинадам экспорту 6,290,000,000,000 18.6% артып жер шарындагы 141 мамлекет жана районго сатылды. Экспорт натыйжасы көрүнүктүү болгондорунан дагы жаңылык жаратылган дарылар бар. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибизде жаңылык жаратылган дарылардын сыртка укук ыйгарылган соода жалпы суммасы 100 миллиард доллардан артып, дагы тарыхтагы жаңы бийик чекти жаратты. Бул өсмө, нерв оорулар сыяктуу 10 дарылоо саласын камтып, сатып алуучулар АКШ, Англия, Франция, Италия сыяктуу 20 мамлекет жана районго таралды. Жасанды акыл жөнөмдөн машина адамга чейин, андан дагы жаңылык жаратылган дарыларга чейин жаңы жаң үштүрдүү түшүм дүйнөгө бет алды. Ары жүнгө чарба курулмасында көрүлүп жаткан терең өзгөрүүлөргө күбө болду.
0: Мурдагы эски үштүрдүү түшүм эл аралык базарды ачуудан жаңы үштүрдүү түшүм жогору деңгээлдеги жасоочулукту бекемдөгүчү, андан кезектеги жаңы жаң үштүрдүү түшүм келечекке жетектөгүчү, мамлекетибиз үч урпак белги мүнөздүү түшүм илгерлөөсү жүнгөрүн дүйнө заводунан жүнгө жасоочулугу жана жүнгө жаратмандыгынын системалуу алкуусун айкын көрсөттү. Жүнгө экономикасын башымдап көлөмдүү пайдадан жаңылыштыруу пайдасына карай өзгөрүүгө жетектейт. Борбордук комитет үгүт бөлүмү жакында Ваңжиге туур ардагер атагын ыйгарды. Ваңжи аскер иштери окутуу элибиздин алдыңкы чебинде усуу мезгил кызматтанып оор чоң оорулардын соку берүүсү бел омурткасынан төмөн жагы кесилип майып болуудай абалдасында изилдөө тобуна жетекчилик кылып көптүрдө эл аралык чыгаан деңгээлдеги жаңылыштыруу табылгасын колго келтирип көптүрдө олуттуу жабдуулар алгылтуу жумшак деталь коопсуз ишенишүүлүгүн камсыздоого зарыл салымдарды кошту. Ал жаңы доор аскери кошун агартуусу жана илим техника кызматкерлерин озо төкүдү. Бүгүн кеч баш станция борбордук теле станциясы универсал каналында көрсөткөн доор ардагерлерин жарыялоо зал айдарында Ваңжинин чыгаан ишиздери көрсөтүлөт. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең тейлашуу баш колбашчылык штаб ишканасы жакында мындай кулактандыруу жарыялады. Азыр 7 айдын соңу 8 айдын башына чейинки селден сактаруунун алгылыктуу мезгили. Сууга, тоого, кыяга жакын деңиз жээгиндеги саякат көрүк райондорундагы сел сыяктуу геологиялык апат топурталдары айкын зоройууда. Ар кайсы жер сел мезгилиндеги саякат коопсуздугу жоопкерчилигин бекемдеп, алдын эскертүү маалыматын жарыялоону күчөтүп, опуртал көмүскө кырсыктарды терең текшерүүсү керек.
1: Мамлекеттик климат өзгөрүүсүнө тең тайлашуу 15-5 жылдык жоспору бүгүн чыкты. 2030-жылга барганда мамлекетибиздин бирдик мамлекет ички өндүрүш жалпы наркындагы көмүртек кош кычкылын чыгаруу 2025-жылга салыштырмалуу 17% төмөндөсү. Мамлекет боюнча көмүртек чыгаруу укугу соодалашуу базар каптаган бирдик түшүмдөгү көмүртек кош кычкылын чыгаруу 2025-жылга салыштырмалуу 3% айланасына төмөндөсү айкын бекитилди.
0: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүүсүнчө 6 айдын этегине чейин мамлекетибиздин электр автоунооларын зарядоочу негизги жабдуу саны 23,057,000 жетип, окшош мезгилдегиден 43.2% арткан. Мамлекет боюнча оодан чөлкөмдө электр зарядоо жабдуулардын каптоо салыштырмасы 98.61% жогорулап, айыл шаарча район чөлкөмдө электр зарядоо телеси менен камсыздоо жөнөмү туруктук адамда күчөдү.
1: Бүгүн C919 Бөксө тилиндеги алгачкы учак Шанхай Пудон эл аралык учак жайында алгач жолу учуу сынагын кулаш жайдырып, алдын белгиленген бүткүл сынак учуу түрлөрүн бүтүрдү. Бул C919 учагын желелешин кайда өнүктүрүүдө зарыл бир кадам алынганын билдирет. C919 Бөксө тиби негизги тип негизинде учак толкусун кыскартуу сыяктуу каратмалуу долбоор колдонулуп, Бөксөдө учуу талабын канааттандырган.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Гуандундун тышкы соода импорт экспорт наркы 5 триллион 490 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 20.8% артып,

0: Арыктагы окшош мезгилдегиден алгач жолу 5 триллион юандык чоң өткөлдөн өттү. Мында жогору даражалуу жашоочулук жана жашыл төмөнкөмүртөктө түшүмдөр бирчема күчтүү эл аралык атаандашуу күчүн көрсөттү.
1: Кечээ Гүйжоо Дэжаң Байгото көпүрөсүн өзгөртүп куруу курулушунда көпүрө көтөрүмдөрүн сынак кылуу тажрыйбасы шыдыр бүтүп, быйыл 8 айынын соңунда каттоого киришүүсү көтөрүлдү. Байгото көпүрөсү Ужаң каттоо ташмал жөнөм кеңейтүү курулушунун түйүндү тизгиндөө менен өздөтүрү. Курулуп иштетүүгө киришкенден кийин окшош убакта 1000 тонна даражалуу кемелердин каттоо шартын канааттандырат.
0: Шинжаң эле дайра капчыгы айындагы 11 миллион 700 миң модон ашуун жаратылыштык жай чөп оору мезгилине кирди. Учурда эле дайра капчыгы айындагы чөптөрдү оору деңиз деңгээлинин төмөн чөлкөмдөн баштап деңиз деңгээл бийик чөлкөмгө карай тартыптуу жылыштатылып 8-айдын ортолорунда баарын бүтүрүү пландалды. Кургатылган чөп өндүрүш мөлчөрүнүн 1 800 000 тоннага жетүүсү мөлчөрлөндү.
1: Бүгүн 16-нчы жолку жер шаары жолборс күнү. Мамлекеттик Токой жайыт идарасынын эң жаңы жарыялаган күзөтүү өлчөө сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жакынкы 10 жылдан бери мамлекетибиздин чыгыш түндүк жолборс, Илбирс жапайы жандуулар тобу сызыл калыбына келип, чыгыш түндүк жолборс, Илбирс мамлекеттик бакчасы ичиндеги жапайы чыгыш түндүк жолборсу 2017-жылдагы 27-ден 72-ге көбөйүп, жапайы чыгыш түндүк Илбирси 42-ден 115-ге көбөйгөн. Жапония маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына караганда, Шёнбун ооданында 28-нчү күнү көрүлгөн жер түрөдө 14 киши көз жумуп, 200-дөн ашуун киши жараланып, көп киши дарексиз болуп, 9000ге жакын киши апаттан мааналанган. Куткаруу кызматы дагы эле жүргүзүлүүдө. Жапония аба ырайы назараты жарыялаган кабарга караганда, Шёнбун ооданында болжолу 200 ирет жер түрү апкыты көрүлгөн. Жер титирегенден кийин аталган оодандагы бир буюм сатып алуу борборунда жарылуу көрүлгөн. Ары курулуштар кулап кишилердин жаралануу көз жумушун келтирип чыгарган. Жергиликтеги сакчылар жарылуу себебин текшерүүдө. Жергиликтүү маалымат аралчысынын кабарына караганда, буюм сатып алуу борборундагы тамаканада күйүүчү жаратылыштык газ качуудан жарылуу келип чыккан болушу мүмкүн. Мындан башка Жапония маалымат аралчыларынын кабарына караганда, жер түрөдө дагы Шёнбун ооданындагы бир кагаз жасоо заводунун моорусу кулап түшкөн. Учурда али 4 кишинин дареги жок. Шёнбун ооданындагы көп жерлердеги негизги жабдуулар зыянга учураган. 35 000 ашуун түтүндө электр үзүлүп, 57 000 ашуун түтүндүн суусу токтоп, көп заводдордо өндүрүш токтогон. Оодан ичинде 10 нече жерде турак жайлар кулап, бир бөлүк имараттарда өрт апаты көрүлгөн. Темир жол болот рельси жер түрөдө үзүлүп, жүү жолу жаңы негизги линиясынын баары бүгүн каттоодон токтоду. Жер түрөдө жергиликтеги жогору ылдамдуу таш жолдордун айрым жол бөлүктөрүнүн жол бети бузулуп, убактылуу жабылды. Шёнбун учак жайында күйрөнүү жолдору бир мезгил жабылып, көптөгөн кезекчи учактар күчтөн калтырылды. Жапония ден соолук жана эмгек базаратынын башка кабарына караганда, Шёнбун ооданында жалпы 46 дарылоо аппараты апатка учуруу абалы маалымдап, суу электр токтоо абалы көрүлүп, дарылоого иштетилүүчү кычкылтек менен камдоо кыйын болгон.
0: АКШ борбордук колбашчылык штабы 28-нчү күнү Ирандын ошол эле күнү орто чыгышта туруштуу АКШ армиясын аткан көптөгөн укчулуу башкалуучу бомбосунун баарын АКШ армиясынын тосуп калганын айтты. АКШ армиясы учурда жогору даражада кыраакылыкты жана согушка дайындалуу абалын сактады. Иран ислам күнтөштүк коргоонуу отряды бүгүн жалпы жарыя жарыялап, Иран ислам күнтөштүк коргоонуу отряды аба армиясынын ошол күнү башкалуучу бомбо иштетип, Иордан чегерасы ичинде жайгашкан бир АКШ аба армия базасы жана колбашчылык борборуна сок курганын айтты. АКШ зунтунун Трамп 28-нчү күнү АКШ маалымат аралчыларынын сөзгө тартуусун кабылдаганда өзүн Ирандын Кавшан тоо сабанын аябай ачык билерин, эгер АКШ Иран сүйлөшүүсүндө келишимге келе албаса, сөзсүз Кавшан өзөк жабдууларына соку берерин айтты. Трамп 28-нчү күнү сапарга келген Ысырайлия зуңду элчиси Нетаньяху менен Вашингтондо маектешти. Бул 2-айдын соңунда АКШ Ысырайлия Иранга аскериштер аракетин козгогондон бери тараптардын туңуш жолу көрүшүүсү. АКШ Асырай жарыялаган маалыматтарга караганда, тараптар сүйлөшкөн мазмундар Иран согуш иштери, Ысырайлия жана араб мамлекеттеринин байланышын калыпка түшүрүүгө байланыштуу Абрахам келишимин өз ичине алган. Ысырайлия тарап АКШ Ысырайлия ортосунда көрүнүктүү ажырымдар жок. Тараптардын орток нишаны Ирандын өзү куралдарына ээ болуусун тосуу деди. Ошол күнү айрым журчулук Вашингтондо чогулуш өткөрүп, Нетаньяхунун АКШга иш сапарга келгенине, Ысырайлиянын Палестин газ алкагы жана Иранга болгон аскериштер аракетине каршылык билдирди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

Урматтуу кагармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Бужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

урматтуу угармандар. Берибиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктары берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нче айдын 30-нчу күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 17-нчу күнү. Өрөмчүдө азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат. Табанын температурасы 18-26°C. Жылуу батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: Чаншоожаң Эркин Тунияз 1 август жетип келүү учурунда Шинжаңда туруштуу аскери бөлүктө копсистер жоокерлер жана напака ала турган объекттерден ал сурады.
1: Баш шуже Ши Жинпиңден Чаомен иштери кызматына берген Зарыл жол жобосу автоном районубузда кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк Чаомендерге тейлөө жүргүзүүдөгү ар түрдүү иш чараларды токтоосуз тереңдештирип, жаңы доору Чаомен иштери кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз деп билдиришти.
0: Автоном районубуздун жер жерлери бир түркүм жаңы энергия түрү курулушун бүткүчү менен жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө жашыл аракет энергиясын кошту.
1: Алдыңкы жарым жылда автоном районубуздун жумуштандыруу абалы жалпы толкудан туруктуулукту, туруктуулукта илгерилөөнү сактады.
0: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын кайдыгы кирешеси 4 миллиард 100 миллион юандык өткөлдөн өтүп, кесип мөлчөрү 300 миллиондон ашты.
1: Бүт Шинжаңдагы эң чоң жаңы энергия аптоуна универсал тейлөө базасы иштетүүгө кириштирилди. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Жөнгү эли Боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгы жетип келүү учурунда автоном райондук парткомдун шуучусу Чаншоожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз. Кечөө 7-нче айдын 29-нчу күнү Шинжаңда туруштуу аскери бөлүктүн офицери жоокери жана көңүл бөлүп напака берүү объектилерин аралап ал сурап, автоном райондук партком, өкмөт, Бейиң Туан жана бүт Шинжаңда каарылуу кадр жоопчулугу атынан Шинжаңда туруштуу эли Боштондук армиясы офицери жоокерлери, Куралдуу сакчы аскери бөлүгүндөгү офицер жоокерлери, армиядагы акимчилик кызматкерлери, запас аскерлери жана эл аскерлери катарлуулардан чын ыкластуу ал сурады жана жакшы каалоолорун билдирди. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Чан Мингу аралап ал суроо кыймылына катышты. Чаншоожаң, Эркин Тунияз катарлуулары Шинжаң аскер район органына келип, Кара Корум Рооху негизги дем алуу сарайын экскурсиялап, аскер район жетекчилик баңзамычылары менен маектешти. Куралдуу сакчы Шинжаң баш отряды белгилүү тармак отрядында тармак отряд курулуш абалын билип, 1-нче шептеги милдет аткаруу кызматын видео аркылуу көздөн көчүрүп, негизги катмарда копсир жоокерлерге чын ыкластуу майрамдык саламын жеткирди. Аба армиясынын Шинжаңда туруштуу белгилүү аскери бөлүгүндө аскери бөлүктүн курулушунун өнүгүү абалы тааныштыруусун тыңшап, офицер жоокерлер менен тереңдей пикир алмаштырып, көпчүлүктү асыл жөрөлгөнү сызылуландырып, жетик, мыкты, катуу сынактардан өтө алган жөндөмдү такшалдырып, атамекен жана эл үчүн кайрадан жаңы салым кошууга чыктандырды. Чаншоожаң мына буларды көрсөттү. Шинжаңда туруштуу аскери бөлүк Ши Жинпиң армияны күчтөндүрүү идеясын жалпы бетке изчилдештирип, жаңы доор аскери иштери стратегиялуу багытын изчилдештирип, партиянын жаңы доор армияны күчтөндүрүү нишанын бекеми мээрчик деп, армияны саясий аркылуу куруу, армияны ысылаат кылуу кудуреттендирүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчалтуу, армияны закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, баштан боюнку согушка дайындык көрүүгө үйрүлүп, мамлекет коргонуу жана аскерий кошунду замандаштыруу курулушун сызыл күчөтүп, туруктуулукту коргоп, чек араны бекемдүү ыйык милдетин ак жүрөөгө аткарып, чек араны кайтаруу, бекемдеп коргонуу, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоо, чукул абалга тең тайлаштыруп, куткарып жардам берүү, калыкка тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтарда алдыда чамдап, оор жүктү батыл аркылап Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусун илгери сүрүүгө зарыл салым кошуу керек. Чаншоожаң мына буларды баса көрсөттү. Быйыл Жөнгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, ошондой эле армия курулган 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашырууга ат салуу күрөшүн жакшы алып баруудагы алгылыктуу бир жыл. Шинжаңда туруштуу аскери бөлүктүн Ши Жинпиң армияны күчтөндүрүү идеясын ичкерилей изчилдештирип, жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу менен узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, Жөнгү улут ортоктулугу таанымын бекем уютуу, негизги линиясын бекеми мээрчиктеп, рохту такшалтып, улун чыңдоодо бекем туруп, армияны саясий аркылуу курууну жалпы бетке жылыштатып, партиянын армияга каратылган мүлдө жетекчилигинде иш термелбестен бекем туруп, аскер иштер комитети төрагасы жооптуу болуу түзүмүн изчилдештирип, мүлдө ак жүрөк болу жагында үлгү көрсөтүү керек. Аскерлерди машыктандырып согушка дайындык көрүүнү күчөтүп, согушка дайындык көрүүнү биринчи зарыл милдет катары карап, аскер иштер машыгы чыныгы согуш деңгээлин күч сала жогорулатып, жорт, мамлекетти коргоодо жаңы салым кошуу керек. Бары күчү менен туруктулукту коргоп, чек араны кайтарып, туруктулукту башкарууга коюуда бекем туруп, партия, өкмөт, армия, сакчы, эл аскерлери, калык шайкештүү биргилешүү механизмин жүзөлөштүрүп, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды бейпил кылууда оор жүктү аркалоо керек. Шаңду жөрүлгөн өрүш алдырып, Шинжаң кызматы чоң кырдаалына демелгелүү жуурулушуп, улуттар ынтымактуулугу, айыл-кыштактарды гүлдөндүрүү, кембагалдарды жөлөп кыйынчылыгы барларга жардам берүү, чукул теңдайлаштыруу, кооптун куткаруу сыяктуу кызматтарга иштиктүү катышып, жергиликтин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүсүндө аракет көрсөтүп иштеп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга күч кошуусун үмүт кылабыз. Абдынам Райнук Парткум, өкмөт жана бийинтуаны, мамлекет коргонуу жана армияны замандаштыруу курулушун мурдагыдайлык колдоп, түрдүү көңүл бөлүү, набака берүү саясатын төп түзөлөштүрүп, аскери бөлүктө көпсүр жоокерлердин кам кайгысын көөн коюп, мээр махабат менен чечип, уюл таштай бекем болгон армия өкмөт, армия эл ынтымактуулугун токтоосуз бекемдеп өнүктүрүп, элибизди сүйгөн, армиябызды сүйгөн доор жаңы макаласын чогуу жазып чыгат. Жаң Еңчүн, Ванган, Мукият Жармукаммет кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Кечөө 7 айдын 29 күнү Абдынам райондук 14 кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 30 жыйыны жабылды.
0: Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Туруктуу комитет курамындагылардан 50 киши жыйынга катышты. Закондо белгиленген киши санына ылайык келет. Жыйында Абдынам районунун шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы, Абдынам районунун жогору ылдамдыктагы таш жолу низамы доошко коюлуп кабылданды. Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин Абдынам районунун геология чөйрө коргоо низамы сыяктуу 4 жергиликтүү закон белгилемени түзөтүү жөнүндөгү чечими, Абдынам районунун жаратылыштык коркук районду башкаруу низамы сыяктуу 2 жергиликтүү закон белгилемени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү чечими, Карамай шаардын итбагууну башкаруу низамы, Санжык Үзү автоном областы Тияншан Бугда көлү көрүнүш атактуу районун коргоо башкаруу низамы, Байынгул Мунгул автоном областы Байынбулак коюн коргоо жана өнүктүрүү низамын тасдыктоо жөнүндөгү чечими доошко коюп кабылданды. Өрөмчү шаары, Санжык Үзү автоном областы, Байынгул Мунгул автоном областынын байланыштуу жергиликтүү закон белгилемелерди күчүнөн калтырууну тасдыктоого сунган чечими тасдыкталды. Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин 2025 жылдык Абдынам районунун өз даражалуу макчотунун 2026 жылдык Абдынам районунун өз даражалуу камчотун теске долбоорун тасдыктоо жөнүндөгү чечими доошко коюлуп кабылданды. Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин Сооху шаарынын биринчи кезектүү эл өкүлдөр курултайындагы байланыштуу маселелер жөнүндөгү чечимин жана Аралы шаары, Тиемингуэн шаарынын эл өкүлдөр курултайындагы өкүлдөрдүн санын жана туруктуу комитетинин уюмдук мүчөлөрдүн санын кайтадан бекитүү жөнүндөгү чечимин доошко коюп кабылданды. Абдынам райондук 14 кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасын жана кадрлар иштери боюнча милдетке коюу милдетинен бошотуу иш түрлөрү доошко коюп кабылданды. Жыйында жаңыдан милдетке дайындалган Абдынам районунун мамлекет кызматкерлерине милдетке дайындоо каты таратылды. Ошондой эле негизги закондон ант берүү азем өткөрүлдү. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, учурдагы экономика кырдаалын аныктанып, өнүгүү ишеничин жана кайратын бекемдеп, эл курултайынын функциялык ролун толук көрсөтүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, бүт жылдык нишаны милдет.

0: Etti bir türü 15. 5 yıllık toz boğurdu cakşı baştalısın işkaç uruğa güç koşu gerek. Abdurrahman Rayındık El Kurultay Turukluk Komitetinin Oğrun Basarı Modurlarından Wang Minshan, Li Ningping, Dilişat Kıdırkan, Wang Guohe, Mehmet Emin Kadırı, Enver Tursun, Son Yajun, Jiyinga katıştı. Abdurrahman Rayındık Oğrun Basarı Törüğası Zhu Lifan, Abdurrahman Rayındık Joğuru Darajalı El Sot Mekemesinin Mekeme Başısı Dilişat Saim, Abdurrahman Rayındık El Prokuratur Mekemesinin Mekeme Başısı Gao Jiming, Abdurrahman Rayındık Revizye Komitetinin Joğuptuları Katarıları Jiyinga Sırttan katıştı. Жыйындан кийин Жаңгырды алаасында эл курултайынын камчотун акчотунун текшерүү, көзөмөлдөө жана өкмөттүн карыз иштерин башкарууну көзөмөлдөө кызматын жакшы иштөө атайы темалуу лекциясын өткөрдү. 7-айдын 28-чи күнү түштөн кийин Абдурахман Райындык 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 82-чи жолку модурлар жыйынында туруктуу комитет жыйынынын ар түрдүү талкуу темаларын карап чыгуу абалдын докладын тыңшап, туруктуу комитеттин жалпы жыйынында доошко коюп чечим чыгарууга тапшырууну чечим кылды.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Баш шужи Ши Цзиньпиндин жакында Чаомин иштери кызматына берген зарыл жол жобосу Автоном районубузда каргайсы Чаомин иштерине чатыштуу тармактар жана калың Чаоминдер саласындагы ишкерлер арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк баш шужи Ши Цзиньпиндин Чаомин иштери кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын астайтыл үйрөнүп, партия борбордук комитетинин Чаомин иштери кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын изчил түзөлөштүрүүнү кемгерчисиз бекем кармап, Чаоминдерге тейлөө жүргүзүү ар түрдүү иш чараларын үздүксүз тереңдештирип, Чаомин иштери байлыгы артыкчылыгын толук көрсөтүп, жаңы доору Чаомин иштери кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал барынан угуңуздар. Баш шужи Ши Цзиньпин жаңы доору жөнгөчү социалист медиасын жетекчи кылып, партиянын Чаомин иштери саясатын жалпы бетке изчилдештирүү керек деп баса көрсөттү. Бул зарыл жол жобо жаңы доору Чаомин иштери кызматын жакшы иштөөнү түпкү карманары принцип менен камдап, алга илгерилөө багытын анык көрсөтүп берди. Автоном райондук Чаоминдер бирикмеси партия группасынын шужиси төрагасы Юан Юйрон мындай деди. Баш шужинин зарыл жол жоболорун иш жүзүндүк аракетибиз менен изчил түзөлөштүрөбүз. Мээр махабаттуу жуңхуа. Жуңго тегин издөө сапары сыяктуу марке аралжыларынан жакшы пайдаланып, чет элдеги чаобаларды ата мекен мээр махабатын тереңдетип, белеселүүлүк менен улуттар ынтымагын, чек аранын туруктуулугун жана ата мекендин бирдиктүүлүгүн коргоого жетектейбиз. Чет элдеги чаобалардын жуңго менен чет элди жууруштуруу байланышы кеңири болуудай артыкчылыгын ансайын жакшы көрсөтүп, Чаомин соодагерлерди, Чаоминдер саласындагы адистерди чиркештирүү өрүшүн дайымдуулаштырып куруп, Чаоминдер саласындагы байлыкты Шинжаңдын өзгөчө кесиптерине салууга, сыртка карата ачып жиберип, кызматташууга салууга жетектейбиз. Чаобалардын укук талабын зейин коюп, мээрим менен коргоп, Чаобалардын көңүлүн, акылын, күчүн чогултуп, жаңы доору чек арадагы Чаомин иштери кызматынын жаңы барагын чымырканып жазабыз. Толук Одандык Партком бирдик сап бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы, Чаоминдер ишканасынын мудуру Со Минжи мындай деди. Жол жобонун рухун орун алдырып түзөлүштүрүнө эң алды менен бекем кармап, Чаоминдерге тейлөө жүргүзүүнө чыныгы кармап, кыйынчылыктуу Чаоминдердин үй бүлөсүндөгүлөрдү улаандуу аралап жардам берип жөдөп, Чаоминдер саласындагы калктын иш жүзүндө кыйын маселелерин чыныгы чечебиз. Чаоминдерге жылуулук жеткирүү, нарп жеткирүү ар түрдүү кызматтарын зейин коюп, мээрим менен жакшы иштеп, мамлекет ичи сыртындагы чаобалардын күчүн чогултуп, одан чөлкөмдөн өнүгү ири кырдаалына тейлөө жүргүзөбүз. Бортала шаардык Чаоминдер бирикмесинин атайын милдеттеги дайымдуу иштер орун басары төрагасы, баш катчысы Рахмангүл Ясын мындай деди. Жаңы доор жөнгөчө социалист медиасын жетекчи кылып, партия жана мамлекет кызматы ири кырдаалын тыгыз эмерчиктей, Чаоминдердин көңүлүн жана күчүн ансайын жакшы уютуп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө Чаоминдердин аракет күчүн кошобуз. баш шуужи Ши Жинпинг калың чет элдеги чоопаулар жана ата мекенге кайтып келген чоомендер, чоомен үй бүлөсүндөгүлөрдү асыл жүрүлгөнү карманып, ата мекен мээри махабатын тереңдетип, өзүнө таандуу артыкчылыктуу көрсөтүп, ансайын чоң иштерди айгенелеп, ата мекендин бирдиктүүлүк улуу иштерине иштиктүү тейлөө жүргүзүп, мамлекет ичи сыртындагы жуңхуа кыз уландарын ынтымактуу күрөш жасоосун илгери сүрүүгө жетектөө керек деп баса көрсөттү. Келпин аудандык чоомен бирлешмесинин биринчи даражалуу бөлүм мүчөсү Калмурат Мамат. Баш шуужинин чыныгы табыштоосун эстеп экем сактап, зээн коюп мээрим менен чоопоолордун төркүнү боло турганын айтып мындай деди. Өз кызмат ордумду таканчыктап, чоомендерге тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөөсүн бекем кайтарып, чоомендерди аралоо, саясат үгүттөө жана укук таламды камсыздоо кызматын дайымдуулаштырып, кулаш жайдырып, калың ата мекенге кайтып келген чоомендер чоомен үй бүлөсүндөгүлөрдү журтунун курулушуна иштиктүү катышууга, бүт оодандын жогору сапатта өнүгүүсүнө чоомен саласынан күчүн кошууга жетектеймин. Мамлекеттик ата мекенге кайтып келген чоомен үй бүлөсү боюнча чыгаан жеке Муяссер Абликим мындай деди. Баш шуужи Ши Жинпингдин зарыл жол жоболору биздей чоомен саласындагы калыкты эселеп, жылуулук сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Өзүмдүн артыкчылыгымды толук көрсөтүп, партиянын чоомен иштери саясатын иштиктүү үгүттөп, лекция сүйлөп, жуңго аңгемеси, Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, мамлекет ичи сыртындагы жуңхуа кыз уландарынын ынтымактуу күрөш жасоосун илгери сүрөм. Жемсар ооданы Бейтиң мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу борборунун орун басар мудуру Кубан Кумар мындай деди. Негизги катмардагы кадр чоомен үй бүлөсү катары узак мезгил оодан чөлкөмүнүн экологиясын коргоо жана маданият саякат тейлөөсү бири

0: Атын жана маданият саякаттуу өнүктүрүү артыкчылыгын демилгелүүлүк менен үгүттөп, ан сайын көп чет элдеги чоболорду Шинжанга көөн буруп, Шинжанды кызуу сүйүүгө эликтирем. Фукан шаарындагы чоомун үй бүлөсүнөн Салтанат Каблеп мындай деди. Баш шуучу Ши Жинпиңдин көңүлүндө мамлекет иши сыртындагы бардык жоңка кыз уландары бар. Бар жеринде чоомундарды асыроо, чоомундарды коргодой терең көңүлү туюнтулуп турат. Ошондой эле биздей чоомун үй бүлөсүндөгүлөргө багытын анык көрсөтүп берди. Мындан кийин айлымдын чыныгы көрүнүшүн, өнүккөн жакшы кабарларын чет элге жеткирип, өзүмдүн азын уулак күчүм менен мамлекет ичи сыртындагы жоңко кыз уландарынан ынтымактуу күрөш жасоосуна, айлымдын жогору сапатта өнүгүүсүнө бир кишилик күчүмдү кошом.
1: 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
0: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжан мамлекеттин энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасын куруу нишанын бекитип, энергия менен камдоо курбатынын ордун көтөрүп даражасын өстүрүүнү күчөп жылыштатты. Жакындан бери автоном районубуздун жер жерлериндеги курулушчулар жогору температуралуу ысык менен таймашып, тамыз ысык менен күрөшүп, бир түркүм жаңы энергия түрү курулуштарынан илгерилөөсүн бүт күчү менен жылыштатып, эрте өндүрүшкө кириштирип, жүргүзүүнү колго келтирип, жогору сапатта өнүгүүгө жашыл аракет энергиясын кошту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Мамлекеттик электрге каржы салуу тобу чектүү шериктиги толу 1 миллион киловатттык шамал энергиясын сактоо түрүнүн курулуш иштөөнүн ак майданында оор типтеги крандар, 10 канча метр бийиктиктеги шамал генератор мунарын бай салдуу илип көтөрүп, курулуш иштөөчүлөрү жумуш бөлүшүп мунарды жалгоо, жабдуу орнотуу, зым жолун тартуу сыяктуу жумуштарды шайкештүү кулаш жайдырды. Түрдүн жогору даражалуу башкаруучусу Люган Сунг бул түргө 6,25 мегаваттык 32 шамал генераторун, 10 мегаваттык 80 шамал генераторун орното турганын, учурда тиянак чыгаруу баскычына киргенин айтып мындай деди. Төрү 8-нчи айда торго жалганысы күтүлүүдө, ар жылы 2 миллиард 500 миллион киловатт саат электр таратып, ар жылы өлчөмдүү көмүрдөн 950 000 тонна үнөмдөйт. Азыр жоңго жоңмей энергия тобу чектүү шериктиги эле энергия ачып өнүктүрүү чектүү шериктиги көмүр электр генератор группасы ИКМ'ді өзгөртүп телеге элештирген фотоволт түрү курулушу тап коюу баскычына кирди. Түрдүн аткаруучу директору Шаңзы Жын түрү өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо торго чыгаруучу электр мөлчөрү болжол менен 170 миллион киловатт саат боло турганын, өлчөмдүү көмүрдөн 50 000 тонна үнөмдөй турганын тааныштырып мындай деди. Курулгандан кийин тактай үстүндө электр таратып, тактай астында чөп өстүрүп, экологиялык бакмачылык алып барууга болот. Ал жайлоонун стролук мейкиндигинен пайдаланууну өнүмдүү ишке ашырып, түрдүн экология, экономика жана коомдук берекетинен турган ортак жеңишти ишке ашырат. Баркөл Казак автоном ооданы Сантанху шаарчасы Чака Булак чөл какырында жоңго энергия курулуш тобу чектүү шериктиги Комул күн нуру жылуулук сактоо 1500 мегаваттык база түрүнүн фотоволт түркүктөрүнө курулуш иштөө толук бүтүп, жабдуу орнотуу өткөлгө аз салуу баскычына кирди. Жоңго энергия курулуш тобу чектүү шериктиги Комул жашыл энергия чектүү шериктигинин баш инженери Ли Хунжаң мындай деди. Фотоволт түркүгү жалпы 813 миңден ашат. Азыр бүт баарын орнотуп болдук. Илгерилөө талабы болсо 8-нчи айдын 5-нчи күнү кураштырма тетик жана кураштырма тетик таканчыктарын толук бүтүрүп, жыл этегине барганда толук сыйымдуулук менен торго жалго. Жакында Боорталап облусунун 100 000 киловаттык жылуулук сактоо тибиндеги күн нуру жылуулугуна 900 000 киловаттык жаңы энергияны телеге элештирүү түрүнүн күн нуру жылуулук бирдиги торго жалганып жүргүзүлдү. Төр туз эритүү мунары ыңгайындагы күн нуру жылуулугу менен электр таратуу техникасына сөнүп, 13402 күн эрчиме күзгү аркылуу күн нурун төп кубалап жылуулук чогултуп, 220 метрлик жылуулук шемирүү мунарынын ичинде 565 Цельсий градустук жогору ысыкты калыпташтырып, жылуулукту алмаштырып 550 Цельсий градустук бууну өндүрүп, электр таратуу генератор группасын козготуп айландырат. Мамлекеттик электр тору Боорталап электр менен камдоо шериктиги электр энергиясын орундаштыруу тизгиндөө борбору ыңгай план ишканасынан башкаруучусу Ли Жуан мындай деди. Фотоволт менен электр таратканда түндөсү күч бере албайт. Электр

0: тарату мөлчөрү күнбүркүк, аба ачык, жаан чачын, карлуу абарай сыяктуулардын кыска мезгилдүү таасирине оңой эле учурайт. Күн нуру жылуулугу менен электр таратуу күч берүүсү уландуу туруктуу болуудай өзөктүү артыкчылыкка ээ. Генератор группасынан козголуу токтодоку убакыт коромчусу кыска, электр торунун жогору белеси менен төмөн белесинин тескөө даражасы чоң, козголуу токтодой жүргүзүү өздүк наркы төмөн болуудай артыкчылыктарга ээ.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Бүт автоном районунун ишке ашырган шаарчыларда жаңадан жумуштангандар саны 329900 адам болуп, окшош мезгилге салыштырганда 1.1% артып, жылдык нишан милдетинин 70.3% бүтөрдү. Жумуштандыруу абалы жалпы толуксуз туруктуу, туруктулукта илгерилөөнү сактады. Эми станциябызга барчысы Донжойондун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алдыңкы аптанын акырында Шийхуу шаары маданият саякат ишмерлерин киргизүү, Шийхууну акыл жөндөмдүү саякаттоо, атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушу жергиликтүү адам күчү байлыгы базарында өттү. Кызматка кабылдоо нак майданында кишилер кымгыут болуп ар кайсы карханалардын кызматка кабылдоо орду алдында кызмат издөөчүлөрү жумуш орду тааныштыруусу, майына мамилеси, милдет талабы сыяктуу маалыматтарды астайыл көрүп, карханалардын кызматка кабылдоо кызматкерлери менен тереңдей пикир алмаштырды. Кызмат издөөчү Коожуун мындай деди. Бул атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушунун каратмалуулугу абдан күчтүү. Жумуш орду тандоосу абдан көп болуп туруп, мен алда качан көп карахана менен сүйлөшүп, алгач карымда максатыма жеттим. Бул жолку кызматка кабылдоо чогулушу маданият саякат кесип ишмерлер аражатына төбүйрүлүп 23 карахана жалпы 145 адам кабылдады. Жумуш орду кино тейлөөсү, конок сарай башкаруу, саякат планы сыяктуу көп саланы чатып, окшобогон техника жөндөм деңгээлин окшобогон кызмат издөөчүлөрдүн жумуштан ожатынганы аттандырды. Шийхуу шаарындагы белгилүү кинокананын орун басары башчысы Люлияң мындай деди. Ондон ашуун кыска өмүр баянды тапшырып алдым. Бир канчасы менен нак майданда алгачкы максатка жетиштик. Мындай дайымдашкан негизги темалашкан кызматка кабылдоо ыңгайы караканабыз үчүн абдан асыгатмалуу болуп, биздин кызматка кабылдоо кыйын маселесин чечүүбүзгө жардам берди. Алдыңкы жарым жылда Бүт автоном районубуз жалпы улаш айдырган ар түрдүү кызматка кабылдоо кыймылы 3380 майдан ирээтке. Чогулган жумуш орду 1,800,000. Алгач карымда жумуштануу максатына жетишкендер саны 122,000 адам ирээтке жеткен. Андан бөлөк алдыңкы жарым жылда автоном районубуздагы жумуштандыруу саясатын жүзөлөштүрүү эпкинин арттырып, жалпы жүзөлөштүргөн жумуштандыруу толуктама жардам каржысы 1,151,000,000 нарып жеткирген эмгекчилери 929,200 адам ирээтке жеткен. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуштандыруунун илгери сүрүү башкармасынын орун басары башчысы Жаң Ютинг мындай деди. Биз жумуштандыруу боюнча кайтаруу, коомдук камсыздандыруу толуктамасы сыяктуу саясаттарды тикетез баарланууну түртмөктөйбүз. Мектептен айрылып жумуштанбаган окуу бүтүргөндөрдү жумуштандыруу тейлөөсү, ат салуу аракетин кулаш чайдырып эмгекчилерди жумуштандыруу боюнча камкордук көрсөтүү, жардам берип жөлөөнү тереңдештиребиз. Желилештөп, күчтүү иш чара аркылуу бүт жылдык ар түрдүү жумуштандыруунун иш чара милдетин бүтүрүүгө бүт күчү менен чыныгы кепилдик кылып, жумуштандыруунун туруктуу чоң курдаалын сызылып бекемдейбиз.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын КУАЭДИ кесип кирешеси жалпы 4,150,000,000 КУАЭДИ кесип мөлчөрү жалпы 302,892,000 жетип, киреше менен кесип мөлчөрүндө кош өсүүнү ишке ашырып, айрым-айрым окшош мезгилге салыштырганда 11,3%, 21,6% арткан. Эми станциябызга барчысы Гау Мэнхойдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Айрылкыштак электрондук соодасынын сызыл көтөрүлүүсүнөн улам Хотен өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү КУАЭДИ зат жүгүртүү жолу аркылуу айрылкыштактан чыгып бүт мамлекетке сатылды. Шинжаң, Сыо, Лотхи, Тор илим техника чектүү шериктигинин түз баян үйүндө алпаруучу Хотендин чыланы жаңгагы сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, тордо буйрутма үзүлбөй сатуу мөлчөрү сызыл жогорулап жатты. Шериктик тижарат бөлүмүнүн директору Рейси Мижит кабарчыга мындай деди. Шериктигибиз көптөгөн зат жүгүртүү керханасы менен кызматташууга келишти. Хотендин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн эң тез кырдарлардын колуна жеткиребиз. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин түшүмдү сатылуу мөлчөрү 800 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 100 тоннадан ашуун артты. Учурда керхана Жунго почтосу сыяктуу бир нече зат жүгүртүү керханалары менен кызматташты. Түшүмүбүз ар күнү маалында бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлүүдө. Алдыңқы жарым жылда Шинжаңдың пошто кесібінен кесіп кірешесі пошто аманат ақча банкесінен тіке тижарат кірешесін өз ішіне албайды. Жалпы 5 миллиард 810 миллион юанға жетіп, оқшыш мезгілге салыштырғанда 8,3% артты. Кесіптік жолдомо салу кесіп мөлчөрі жалпы 554 миллион 721 мінге жетіп, оқшыш мезгілге салыштырғанда 11,1%-ға жетті. Куайди кесіби мурдакыда эле артууну алга тарткан негизги күч болуп, соода оборотуна өнүмдүү өбөлгө болуп, эл турмушун камсыздап тейлөө жүргүзүү жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күч кубат ыйгарган. Жунго поштосу Каракаш ооданы бөлүмчө шериктиги кесип бакча районуна тереңдей кирип, карханаларды эшик алдына барып жыйнап алуу, жакын жерде жолдомо салуу тейлөөсү менен камдап, айыл чарба түшүмдөрүнөн кыштактан чыгып шаарга кирүү жолун бардык күчү менен шыдырлаштырды. Жунго поштосу Каракаш ооданы бөлүмчө шериктиги жолдомолорду бир жактуу кылуу борборунун жооптуусу Эсенжан Тосун мындай тааныштырды. Учурда борборубуз алда качан жолдомону күнүм айырып, күнүм жеткирүүнү ишке ашырды. Ар күнү киргизүү мөлчөрү 7000 айланасында, чыгаруу мөлчөрү 7000 айланасында болууда. Ар күнү кирген жолдомону күнүн айырып бир жактуу кылып, ар кайсы айыл шаарча пошто ордуна жеткирип, калыктын жолдомону күнүн алалуусуна чыныгы кепилдик кылдык. Алдыңкы жарым жылда чек араттаган кесипте чоң жаркын түйүн болду. Эл ара Шиангаң, Аумен, Тайван, Куайди кесип мөлчөрү 1 миллион 84 миңге жетип, окшош мезгилге салыштырганда 16,2% артты. Шинжаңдын чек ара аттаган пошто жолу Орто Азиядагы 5 мамлекет, Россия жана Европадагы көп мамлекеттерди каптап, жергиликтеги чек ара аттаган электрондук соода, тышкы соода карханасы, чек ара аттаган соода карым-каттоосу жана жеке чек ара аттаган жолдомо салуу ажатына тейлөө жүргүздү. Жунго пошто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчү шериктиги жолдомо салуу иштери бөлүмүнүн орун басары баш директору Коңвей Шин мындай деди. Мейкиндик порту, кургактык порту көп ыңгайдагы бирлешме ташымал артыкчылыгына сөнүп, Орто Азияга чек ара аттаган жолдомо салуу, чек ара аттаган электрондук соода телегейлешкен тейлөөсүн кеңиртип, өзгөчө зат жүгүртүү тейлөөсү аркылуу Үрүмчүнүн айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу менен батышты ачып жиберип кесипти өнүктүрүүгө өбөлгө болдук.
1: Быйыл 1-чи айдан 6-чы айга чейин Кызылсу областы Торгар чек ара оозу менен Эркиштам чек ара оозунан текшерип кое берген каттоо куралы менен чек арадан кирип чыккан киши саны бирдей. Окшош мезгилдегиден 40% жогору арткан. Эми кабардан угасыздар. Деңиз деңгээлинен 3795 метр бийиктиктеги Торгар чек ара оозунун Кыргызстан Нарын областы менен болгон аралыгы 210 км келет. Былтыр 1-чи айдын 1-чи күнү чек ара оозу 7 күн бою 14 саат тамордон өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, ага Жөңгү Кыргызстан-Өзбекстан темир жол курулушу кошулуп, чек ара оозу күн сайын гүлдөнгөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда Торгар чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункту күндүк орточо текшерип кое берген автоуна 300 жакын арткан. Алдыңкы жарым жылда Торгар чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пунктунун жалпы текшерип кое берген каттоо куралы 140 000 автоунун аракетке жакындап, окшош мезгилдегиден 40,57% арткан. Текшерип өткөргөн чек арадан кирип чыккандар 180 000 киши ирээттен ашып, окшош мезгилдегиден 71,70% арткан. Торгар чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пунктунун орун басары башчысы Роминг Жүн кабарчыга чек ара коргоону текшерүү пункту чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр алдын ала болжошуп, тамородон өткөрүү тейлөөсү менен камдап, тамородон өткөрүү берекетин зор даражада өстүргөнүн айтып мындай деди. Жөңгү Кыргызстан эки тараптын милдет аткаруусун төп шайкештирүү аркылуу чек ара оозунун тамородон өткөрүү берекет курбаты эң чоң чекте кое берилди. Атайын жол алдын ала эстелик алдырып текшерүү сыяктуу чаралар аркылуу тамородон өтүү убактын кыскартты. Мамлекетибиздеги туңгуч Кыргызстанга бет алган толук убакыт бөлүгүндөгү жүк ташымалын тамородон өткөрүү кургактык жолу чек ара оозу катарында Эркештам чек ара оозунда окшош эле ар бири каттаган кишилер көбөйүп, аптоунанын аягы үзүлбөгөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда бул жерден чек арадан кирип чыккандар 200 000 киши ирээттен ашып, чек арадан кирип чыккан аптоуна 180 000 аптоуна ирээттен ашып, айрым-айрым окшош мезгилдегиден 53,68% жана 49,41% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жараткан. Шинжаңдагы Тай эдаралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Ли Ван Гуо мындай деди. Убакыт берекети барган сайын тез деди. Мурдакы биздин ар күнкү жүк чыгаруу мөлчөрүбүз 100 автоунаа чамасында болчу. Азыр 500 автоунаага жетет.
0: Мээр махабатка толгон Тянь-Шань. Шинжаңга ишандуу жардам берүү издери. Быйыл Хотен шары туңгуш түркүмдөгү Бейжен Шинжанга нишандуу жардам берүү көп илим бирлешме топ куруу ыңгайындагы дарылоо адистер тобун утурлап алып, жергиликтин кыскалыгын төп толуктап дарылоо тейлөө деңгээлин өстүрүп, Арлут калкынын эл турмушу бакыт көрсөткүчүн сызыл өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Алдыңкы 2 күндө 78 жашка кирген Бузайнеп Абла үйүндөгүлөрүнүн жоролугунда атайын Хотен шаардык эл докторканасына келип, Бейжинден Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры Ван Бонун колуна рахмат туусун тапшырды. Мурда Бузайнеп Абла чыгылып кеткендиктен көнө мүнөздү жото жилигинин башы сынып, керебетте 3 ай жатып калган. Хотен шаардык эл докторканасына Бейжин Шинжанга нишандуу жардам берүү адистер тобунун келгенин угуп, үйүндөгүлөрү атайын аны алып келип дарылаткан. Ноокастын жашы улуу, оору убакты узун, көп оорусу болуу, операция обурталуу жогору болууда өзгөчөлүгүнө карата, Бейжин Шинжанга нишандуу жардам берүү дарылоо адистер тобу биринчи болуп көп илим биргелешип, мүнөздөө механизмин козготуп, оору тарыхын ичкеле иреттеп, түр сайын операция күмүскө кырсыгын сыдырата текшерип, карыяга ченеп жекелешкен долбоор түзүп, жамбаш муунун алмаштыруу операциясын алып барды. Карыянын небереси Тургун Нурмамет мындай деди. Азыр чоң энемдин ден соолугу абдан калыбына келүүдө. Буту шишип эди, өзү олтуруп эле калбай, дагы өзү жүрө ала турган болду, руху маанайда абдан жакшы. Быйылдан бери Бейжин топ куруу ыңгайындагы дарылоо аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү күчтөрү Хотен шаарына кирүүсүнөн улам жергилик мурдакы жалаң илим адистери Шинжанга нишандуу жардам берүү үлгүсүн бузуп таштап, көп илим адистери шайкешип күч чыгаруу аркылуу жашы улуу оор оорулар татаал операция сыяктуу саладагы техника кыскалыгын өнүмдүү толуктады. Шинжанга нишандуу жардам берүү адистери илимди ортоо куруу, ишмерлерди жетиштирүү, алдыңкы мүнөздөп, дарылоо түшүнүгү жана клиникалык тажрыйбаны жергиликке калтырды. Хотен шаардык эл докторканасы парткомунун шудеси Юйун Мэй мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүү адистери оор мүнөздөө боюнча тарбиялоо, операцияда үлгү көрсөтүү, устаз, шакырт курчалышуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу техника кыскалыктарын толуктап, жергиликтүү дарылоо таянч кадрларын жетиштирип, мүнөздөп дарылоо тартибин калыпка түшүрүп, доктурхананын жалпы толку куткарып дарылоо курбатын көрүнүктүү өстүрдү. Бейжинден Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры Хотен шаардык саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин орун басар мудуру Ву Жин мындай деди. Илимди ортоо куруу, техника боюнча жардам берип жөлөө, ишмерлерди дайымдаштырып жетиштирүү кызматын сызыл жылыштатып, Бейжиндин сапаттуу дарылоо байлыгын токтоосуз ташып келип, негизги катмар дарылоо тейлөө негизин бекемдейбиз.
1: Кечүү 7-29 күнү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району жашыл энергия базасы. Жаңы жогору курулуш жаңы энергия универсал тейлөө базасы расмий ишке киришип жүргүзүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угуңуздар.
0: Бүт Шинжан боюнча эң чоң жаңы энергиялуу аптоуна универсал тейлөө базасы катары бул түрдүн ээлеген аянты 44500 чарчы метр. Кол башчылык кылып орундаштыруу, арка сап камсыздоосу, жүргүзүү, тижарат тейлөөсү бир тулкулашкан болуп, жаңы энергиялуу оор жүк аптоунаалары, жүргүнчүлөр аптоунаалары жана адаттагы үйгө иштетүүчү жаңы энергиялуу аптоунаалардын электр сарыяттуу ажатын канааттандырып эле калбай, дагы жаңы энергиялуу аптоунааларды универсал ремонтта басыроо, үч электр системасын текшерип өлчөө жана тетик, буюм соодасы сыяктуу кесип иштери менен камдайт. База электр зарыяттоо мамысынан 180 телеге элештирип, кубаты 7000 кВт-тан 2,5 мегаватка чейин. Бул окшобогон типтеги аптоунаалардын зарыяттоо ажатын канааттандырат. Жаңы энергиялуу жүк аптоунаасынын айдоочусу Лю Чао мындай деди. Жакын айланада аралыгы жакын электр зарыяттоо пункти кыйла аз, азыр кыйла чоң электр зарыяттоо пункти курулгандан кийин электр зарыяттоо, электр толук тобус оңтойлуулашты. Ар күнкү ташымал берекети дагы жогорулай турган болду. Ошол күнү түрдүү салуучу жак Үрүмчү жогору жаңы курулушка каржы салуу тобу чектүү шериктиги дагы Шинжан аптоуна тейлөө кесип коому менен кызматташуу келишимине кол коюшуп, жаңы энергиялуу аптоуна бүт кесип желеси тейлөөсү, адамсыз айдоо жана төмөн мейкиндик кесибин орун алдыруу, кесип саласы боюнча кесиптик техника жөндөм

0: Каржы салуу тобу чектүү шериктиги парткомунун шуужеси, башка иш белгилөөчүсү Кун Чи Фэнг мындай деди. Шаар түндүгү негизги линиясы чыгыш кирүү майданы тышкы айланма линиясына жакын. Бул пункт чыгыш Шинжаң жана түндүк Шинжаңды туташтыруучу оор жүк автоунааларына тейлөө жүргүзүү жөндөмүн көрсөтөт. Учурда шаар түндүгү негизги линиясы жана чыгыш кирүү майданында дагы 3 орто типтеги оор жүк автоунааларына электр зарядтоо пункти салынып жатат.
1: 7-28 күнү Саван Тяньюн акыл жөндөмдө эсептөө курбаты борбору козготулуп жүргүзүлдү. Бул Саван шаарындагы туңгуш жасанды акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты негизги жабдуусу болуп, Тарбагатай аймагынын жогору даражалуу эсептөө курбаты өксүктүгүн толуктады. Эми кабардан угасыздар. Саван Тяньюн акыл жөндөмдө эсептөө курбаты борбору түрүнө жалпы 370 миллион юань каржы салынган, 10 ай убакытта курулуп бүтүп орун алган. Хызун жасанды акыл жөндөм Саван чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ли Ванжин мындай деди. Ар кайсы тармак бүт барышында демелгелүү, тейлөө жүргүзүп, карап тастыктоо, телегейлештирүү, байлыкты чиркештирүү сыяктуу түрдүү курулуштагы кыйын маселелерди жогору берекетти чечишти. Савандын жашыл электр камдоосу туруктуу, электр иштетүү өздүк наркы артыкчылыгы көрүнүктүү, эсептөө курбаты кесибин көлөмдөштүрүү, төмөн көмүр тектештирип өнүктүрүүгө абдан ылайык келет. Саван Тяньюн акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты борбору түрү чоң моделдүү машык, жогору ээрчиме тыянак чыгаруу, адам менен машина шайкешип буйрутуп жасоо, мээ менен машина майдан көрүнүшү орун алуусун бүт желедеги эсептөө курбаты тейлөөсү менен камдап, райондун акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты көтөрүмдүүлүк мерчемтүүнүн жаратууну бекем болгон негиз таянчы менен камдайт. Кызын жасанды акыл жөндөм Саван чектүү шериктигинин баш директору Шу Шэнхао бул жолу расмий түрдө жарыктылган биринчи мезгилдик эсептөө курбатынын жалпы эсептөө курбаты көлөмү 5000 пиге жетип, атайын жогору жүктүү жасанды акыл жөндөм майдан көрүнүшүн жарата турганын тааныштырып мындай деди. Техникада жаңылык жаратып кылдаштыруу аркылуу AI модул машыгы тездигин 3 эседен 10 эсеге өстүрүп, кат жазуусун пайда кылуу тездигин 60%дан 85%га өстүрөбүз. Саван шаардык өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру, Санарап Теши өнүгүү идарасынын башчысы Зынган борбору жыл ичинде эсептөө курбаты көлөмүн 10000 пиге өстүрүп, 2027 жылы сыйымдуулугун 20000 пиге кеңиртүүнү пландаганын билдирип мындай деди. Эсептөө ыкмасын изилдеп ачуу, сандуу маалымат белгисинен турган болуу жогору төмөн агымдагы карканаларды сызыл чакырып киргизип, кесип желесиндеги кыскалыктарды толуктап, жашыл эсептөө курбаты аркылуу айыл чарба, энергия, соода, маданият, саякат сыяктуу кесиптерге курбат ыйгарабыз. Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдык Шинжаң сонун жери, заттыгыбыз маданият мурастары менен Шинжаңын ишендүү жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы бүгүн 7 айдын 30 күнүнөн 8 айдын 3 күнүнө чейин Бингтуан 8-ши Шиханзы шаарында өткөрүлөт. Кыймылда 31 өлкө автоном район шаар жана Бингтуандын 651 заттыгыбыз маданият мурастары өкүлү менен өздөтүрү чогулуп 549 мураскер көргөзмөгө катышат.
0: Дүйнө боюнча туңгуч Петрозавор ажайыпканасы Кумыл Петрозавор ажайыпканасын куруу алдына жылдыруу убактына карай кирди. Учурда ажайыпкананын негизги толку курулушу бүтүп 9-нчу айда ажайыпкананы ачкандан кийин жер шаарындагы туңгуч 3 өлчөмдө стролук сакталган Петрозавор жумурткасы жана ташка айланган түйүлдүгү дагы ушул жерде жарык көрөт.
1: Өрүмчү шаарынын товар үйлөрүн ремонттоо каржы кесип иштери автоном райондун акыл эдиректүү турак жай кесип иштерин башкаруу системасына көчүрүлө тургандыктан 7 айдын 30 күнү кеч саат 8:00 баштап Өрүмчү шаардык үйлөрдү атай ремонттоо корун башкаруу борбору баардык тордогу кесип иштерин убактылуу токтотуп 8 айдын 10 күнү калыптуу бүтүрүүнү калыбына келтирет.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 18-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 17-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ачык болот. Абанын температурасы 18-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 23-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтінді әгін ала бұлыттанып артынан ашылады. Абаның температурасы 25.

1-31 Celsius градусқа чейін ысық болып, батыс түндіктен 3 балл жел жүрөт. Шығансада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 17-29 Celsius градусқа чейін ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 19-29 Celsius градусқа чейін ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 21-34 Celsius градусқа чейін ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 28-37 Celsius градусқа чейін ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 21-30 Celsius градусқа чейін ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 20-31 Celsius градусқа чейін ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 20-34 Celsius градусқа чейін ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 20-35 Celsius градусқа чейін ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-36 Celsius градусқа чейін ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда Апыш, Бегмат Акмат, Апты Межит Муса. Дикторлору Абдунур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегмат Акмат. Редакторлору Аланур Муса, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Мамитимин Турдаалы. Дагда көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинен ырларынан угасыздар.

Барбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сонучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулумун. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпурталы. Кананда суудай таза арылыктуу жандаган сүйүктүү угармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу каармандар, сагынуу сезимдин бийи келесе, көңүлдүн сүйүүгө суу карылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

урмат тугармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарыма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Куттубеоданы Дафын шаарчасы Хунлиу таң кыштагы партия ячейкасы кыштак тургундарын жетектеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы барагын жазды. Бөртала шаары Чиндил шаарчасы Шабурта кыштагы партия ячейкасынын шуучиси Нурмамет Ашым кой аркылуу кыштак тургундарын рашкер, кооз журту ортоо куруп чыгууга шыктандырды. Чиңги кызыл мылыгын күнөс ооданында сынак иретинде өстүрүү жеңиштүү болду. Кадырлуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагындай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маанында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Урматуу радио көрмандар, 7-нче айдын башында Кутубей ууданы Дафын шаарчасы Хонлио Таңгыштагы партия ячейкасы Ардак менен Санжу областык Озот негизге катмар партия уюму деген наамга ээ болду. Бүт кыштак боюнча жер оборот кылуудан коллектив чарбасынын 1 миллион юандан ашуусуна чейин негизги жабдуулар алсыз болуудан конуштануу чөйрөсүнүн даражасы бүт райондо өстүрүлүүгө чейин Хонлио Таңгыштагы партия ячейкасы нактылуу иштөө аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаркыраган жооп кагазын тапшырды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хонлио Таңгыштагы партия ячейкасынын кыштак тургундарын жетектеп, киши башындык орточо кирешесинен 30 000 юандан ашуусун кандай ишке ашырганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Хунли Отан кыштагындагы пакта эгинчилик базасында кыштак партия ячейкасынын мүчөлөрү, партиялуу айыл чарба техника таянчылары, шаарчалык айыл чарба өнүгүү тейлөө борбордун кызматчылары менен атыздарды аралап, пактанын өсүү абалын ишкелей текшерип, эгинчилерге жай мезгилинде дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алуу тизгиндөө, сугаттоо, жер семирткич берүүнү, төп башкаруу тизгиндөөнүн маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, нак майданда дыйкандардын суроолоруна жооп берди. Буга окшош атыз сабакканасы Хунли Утан кыштагында дайымдуу абалга айланган. Көп жылдардан бери кыштак партия ячейкасы, Шинжаң айыл чарба даушөсү, профессорлор, кызмат пункти жана кыштак даражалуу айыл чарба техникасы боюнча өзгөчө сунуштуу кызматчылар байлыгынан таянып, сабакканасын атыз башына көчүрүп келип, жөндөм боюнча тарбиялоону дайымдуу кулаш жайдырды. Ячейка партия мүчөлөрүн башкаруу, партия мүчөлөрү калыкты жетектөө, бирлешме аракет механизми аркылуу бүт кыштактын көп түрдүү үлөшкөн кирешесин ашыруу турпатын өнүктүрүп, кыштак тургундарынын киши башындык жылдык орточо кирешесинин туруктуу түрдө 30 миллиондон ашуусуна түрткү болду.

Дафың шаарчасы Хунлиутан кыштагынын тургуну Лю Жинлиан мындай деди. Мурда өзүбүз жер айдаганда техникада жетише албагандыктан өздүк наркыдагы жок эле. Азыр партия ячейкасы адистерди атыз баштарына сунуш кылып, бизге ичке башкаруу тизгинде дарт курт кумурска зыянынан алдын алуу тизгиндөөнү колмогол үйрөттү. Быйыл өстүргөн пактанын өсүү абалы мурдакыдан жакшыланып, түшүм жана сапат кепелетке ээ болду. Партия ячейкасына ээрчип жүрсөк, көңүлүбүз катыржам болот экен. Кесип өнүгүүсүнүн натыйжалары эң акырында кыштак тургундарынын ээ болуусу сезиминде көрүнүктөнөт. Жер обороту, эмгек күчтөрүн бошосо, кыштак коллектив чарбасынын зороюусу бүт кыштактын калык турмушун жакшылоону мыкты тирек менен камдады. Хунлиутан кыштак партия ячейкасы, партия уюму кошулган, кыштак коллективи кошулган, көмөктөштүк кооператив кошулган, керхана кошулган, дыйкан түтүн көп кайнарлуу топ курап, өнүгүү үлгүсүн жаңылык жаратып бардыкка келтирип, 1760 мо коллектив жерин жандандырып, кыштак даражалуу айыл чарба тейлөө шериктиктеринин тижаратын калыпташтырып, айыл чарба саттык материалдарын биргелки жийип, өздүк наркын төмөндөтүү, дыйканчылык эгиндеринин шактарын алгачкы иш кошуу түрүн орночо калдыруу менен тышкы байлыкты чиркештирүү аркылуу кыштак коллектив чарбасынын байлык кирешесин туруктуу түрдө 1,300,000 юандан ашырды. Бүгүнкү күндөгү Хунлиутан кыштагында калыктын капчыгы кампайып, кыштак коллективинин негизи бекемделип, жумуш иштөө, чарба жаратуу ишеничи ого бетер ашты.

Дафын шаарчасы Хунлио таң кыштагынын кыштак тургуну Лизай Хоймандай деди. Партия ячейкасы жумуш иштеп, чарба жаратуу өрүшүн куруп берип, жаңы техника, жаңы жөндөм үйрөнүүгө мөөнөттү уюмдады. Партия мүчөлөрү башта ак болуп, айыл чарбаны өнүктүрүп, коңшулар өз ара жардамда болуп, өндүрүш барышындагы кыйын маселелерди чечип, кыштак коллектив экономикасы барган сайын туруктуу улашып, элге нарп жеткире турган нактылуу иштердин жүзөлүшүүсү ан сайын кепилетке ээ болуп, көпчүлүк партия ячейкасына ээрчип иштеп, байууга деген ишеними барган сайын ашып, күн сайын жакшы болууда.

Коллектив чарбасынын өнүгүү натыйжалары ар бир түтүн кыштак тургунуна нарып кайтарды. Жакынкы жылдардан бери кыштак партия ячейкасы жалпы 10 миллион юандан ашуун каржы салып, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын

Асын бүт райондо жогорулатып, көчө жолдорун катуулаштыруу, табигый газды үй бүлөлөргө жеткирүү, чордондо суу менен камдоо сыяктуу эл турмушу курулушун бүтүрдү. Маданият короосу, экология сейилдөө бакчасы сыяктуу жалпылык тейлөө базалары телегейлештирилип, курулуп, кыштак турпаты жаап-жаңы түскө кирди. Текше асфалит жолдор эшик алдына чейин жалгаштырылып, таза табигый газ ашканаларга киргизилип, кыштак тургундары үйдөн чыкса эле бакчадагы жашылдыкты көрүп, бакыт көрсөткүчү барган сайын жогорулады. 2025 жылы кыштак партия ячейкасы калктын чукул кыйын кайгырган күткөн иштерине катыштуу 29 маселени жабык алкакта чечип, көмөктөштүк кооперативтен калып калган эсеп талаш тартыштарын ылайык бүтүрүп, 159 дыйкан түтүнүгө нарып жеткирип, 900 000 юандан ашуун каржыны чечти.

Дафын шаарчасы Хонлютан кыштагынын кыштак тургуну Гао Юнг Гуй мындай деди. Азыр Хонлютан кыштагында өзгөрүү аябай чоң. Жолдор кеңейип, чөйрө тазалыгы дагы жакшыланып, табигый газ үйлөргө чейин жалгаштырылып, тамак жасоо дагы оңтойлуу улашты. Таза ажаткана дагы бар болду. Кеште маданият короосунда кыштак тургундары бирдикте бийлеп, дене такшалдырып, кубанычтуу ойнойт. Хонлютан кыштагында турмуш кечирип бакыт сезимине балкыды. Айдоолордо техника жагынан жар жөлөк болуудан бардык түтүндөрдүн эл турмушун жакшылоого чейин Хонлютан кыштагы партия ячейкасы иш жүзүндөгү аракет аркылуу, партия курулушу аркылуу жетектөө, кесип аркылуу калыкты байытуу, тейлөө жүргүзүү аркылуу калыкка нарп жеткирүү өнүгүү түшүнүгүн түшүндүрдү. Коллектив нарыкка ээ болуу дыйкан үй бүлөсүнүн пайдасын ашыруудан турган кош пайдалуу үлгүсү. Мурдагы жөнөкөй бул айыл жарба кыштагынын мурда көрүлбөгөн жашоо күчү жана жандуулугун оргутту. Дафын шаарчасы Хонлютан кыштагы партия ячейкасынын шуучиси кыштак тургундары комитетинин мудуру Яо Дэвэй мындай деди. Хонлютан кыштагы партия ячейкасы сызыл түрдө партия курулушун өзөктүү жетекчи кылып, кесип өнүгүүсүн терең жуурулуштуруп, конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, эл турмушу бакыт сезимин ашырып, нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы барагын жазып, негизги катмар партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды өнүктүрүүгө күч кошо турган жакшы сапаттуу үлгү жаратат.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Коңлуу таңкыштагы партия ячейкасынын кыштак тургундарын жетектеп, киши башында орточо кир эшесин 30,000 юандан ашуусун кандай ишке ашырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Бөртөлө областы Чиндил шаарчасы Шабурта кыштагы партия ячейкасынын шужиси Нурмамет Ашымдын кой аркылуу кыштак тургундарын ырашкер кооз журту орток курууга шыктандырган аңгемесин сүйлөп беребиз. Бөртөлө шаары Чиндил шаарчасы Шабурта кыштагы партия ячейкасынын шужиси Нурмамет Ашым кыштак тургундары жагынан жагымдуу кылып кой шужи деп аталды. Айлык кыштакта тамыр тарткан бул жаш кыштак кадры 3 жылдан көбүрөөк убакытта кыштактагы ар бир үй бүлөнү аралап, кыштакты коңшулар ара ырашкер өтүп, калык камсыз жашай турган, куунак кубанычтуу иштей турган ырашкер кооз журтка айландырды. ...2023 жылы Нурмамет кыштак партия ячейкасынын шужиси болгон алгачкы мезгилдерде дайыма эстелик дептерин алып, үй сайын кирип аралады. Карыялар өздөрүнүн саясаттарды түшүнүүсүнүн кыйын болуп жатканын, жумуш бүтүрүүнүн оңтойсуз экенин, жаштар эгинчилик техникасынын кемчил жакын айланада жумушка орундашуу жолдорунун көп эмес экени катарлуу түрдүү сунуш талаптарды чагылдырды. Ал буларды бир-бирден эстелик алып чыкты. Нурмамет кыштак 2 комитетинен кызмат деңгээлин өстүрүү

негізгі қатмар тейлі ғошының күшті ұғылып құру үшін қыштақ екі комитетінің қызма тықымын мұқты арымда қылдаштырды. Саясатты үгіт қылуыны құлаш чайылдырғанда, қыштақ тұрғындарын қоруды олтырып, аңгемелешуге чақырып, қартайғанда күтіну толықтама жардамақшасы, жұмыс іште жөндөмі бойынша тәрбиелі оғатарлу, елге нарып жеткіру саясаттарын елге жатық түшінікті тілменен түшіндірді. Партия мүшелері чөлкөмгө бөліп көтерігі алып, байланыштыу механизмін нақташтырып, көчө чөйрөсүн жөнгө салу, жалғыз тура турган қарияларға жардам беру, қоңшылар ара пикир алмаштыруу катарлуу кызматтарды кулаш чайдырганда, партия мүшелерінің бейнеси бардык жерде көрүнүп, кыштак партия ячейкасы чыныгы түрдө калыктын бирер ишке жолукканда издөөнү каалай турган, бирер ишке жолукканда сөөнө турган бекем таянчына айланды. Шабырта кыштагында кой уй бакмачылыгы негизги кылым болуп, бирок ар кайсынысы өз алдына тижарат кылууда пикир алмаштыруу кемчил болуучу. 2024 жылы Нурмамет кыштак тургундарынын дайыма шыбыр сөз тобунда өздөрү дайындаган өзгөчө чүйгүн даамдарды өз ара ортоктошо турганын байкады. Коңшулар арасындагы аралыкты жакындаштыруу, кыштак тургундар арасындагы мээримди тереңдештирүү үчүн ал кыштак эки комитетин жетектеп, көчмө ыңгайындагы өзгөчө кыймыл, бир кой кыштак тургундары күнүн жаңылык жаратып долбоорлоду. Майданды кыштак тургундар комитети короосу, көчө жолу, бакмачылык базасы катарлуу орундарга кезек менен орундаштырды. Кыймылда бир кой өзгөчө сыйлыкка берилди. Кыймылнак майданы эки чоң районга айрылып, бир жагында чүйгүн даамдардан ортак баарлануу району бар болуп, Лаза нандын кушкер жыты айланага таралды. Май куюлуп турган чүйгүн кебеп кыштак тургундарын арымын токтотуп татып көрүүгө эриктирди. Айылдаштар өздөрү дайындаган куурмаларды алып келип, өз ара баалап, тамакчасы, кой, уйларды багуу жөндөмү жөнүндө пикир алмаштырды. Дагы бир жактан элге оңтойлуу базар орундаштырып, кол өнөр буюмдары, күндөлүк майда товарлардын бардыгы толук дайындалды. Кыштак тургундары тегеректеп олтуруп аңгемелешти. Кыймылга катышкандар көп болуу, калктын катышуу даражасы жогору болуудай абзелдүүлүктөн пайдаланып, кыштак эки комитети калкка нарп жеткирүү саясатынан лекция сүйлөдү. Закон боюнча илимди жалпылаштыруу үгүтүн тең арымда кулаш жайылдырды. 3 жылдан бери кыштакта 13 майдан бир кой кыштак тургундары күнү өткөрүлдү. Кой шужиси деген наамдагы кыштак тургундарынын оозунда таралды.

кыштак тургуну Субина мындай деди. Ар жолу кыштакта бир кой кыштак тургундар күнү өткөрүлгөндө балдар аябай кубанышат. Кыймылдын мазмуну мол, сыйлык буюму дагы мол. Мен мындай маанайды аябай жакшы көрөм. Мурда кыштактын коллектив экономика негизи алсыз болгондуктан көптөгөн жаштар сыртка чыгып иштемчилик кылып, тирчилик кылат болучу. Нурмамет кыштактагы бош турган завод үйү байлыгын тереңдей казып, көп жак менен шайкештирүү аркылуу өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылыгы, кийим кечекке иш кошуу катарлуу кесип түрлөрүн киргизди. 31 жаштагы кыштак тургуну Гүлбахар Абдыгани жыл бою үйдө бала багып кирешеси жок болучу. Кой шуужийинин тааныштыруусу менен кийим кечекке иш кошуу заводунун жөндөм боюнча тарбиялоосуна катышкандан кийин азыр кийим бычуу группасынын жооптуусу болуп жетишип чыкты. Гүлбахар мындай деди. Дагы жакшы кой шуужий болгондуктан бир өнөр үйрөнүп алдым. Эшик алдында эле жумушка орундаштым, ары кирешемди ашыра алдым, ары үй бүлөмдөгүлөрдү карай алдым. Күндөрүм күн сайын жакшыланды. Нурмаметтин жардамында бүт кыштактагы көп бөлүк кыштак тургуну өз жеринде жакын айланада жумушка орундашты. Кыштактын коллектив экономика кирешеси туруктуу ашып 2023 жылы 950 000 юанга, 2025 жылы божомол менен 1 320 000 юанга жетти. Божомолдонушунча, быйыл 1 370 000 юанга жетүүсү мүмкүн.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Бөртөл областы Чиндил шаарчасы Шабурда кыштагы партия ячейкасынын шуучуусу Нурмамет Ашимдин кой аркылуу кыштак тургундарын ырашкер кооз журт мекенин орток курууга шыктандырган аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Перизулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында каттоо ташымал министрлиги мына буларды билдирди. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин бүт мамлекет боюнча айыл кыштак таш жолдорунда бүткөн туруктуу мүлк салынмасы 144 миллиард 300 миллион юанга жетип, 34 миң километр айыл кыштак таш жолу жаңыдан өзгөртүп жасалды. 21 миң километр айыл кыштак таш жолунда коопсуздук жашоону коргоо курулушу жолго коюлуп, 1570 ашуун кооптуу көпүрө өзгөртүлдү. Ошону менен бирге айыл кыштак таш жол курулуш түрүндө жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү саясатын сызыл кеңирдүү аркылуу дагы жергиликтеги калкка чыныгы түрдө кирешени арттыруу кезмети алып келинди. Алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча айыл кыштак таш жолдорунда 806 жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрү жолго коюлуп, 120 миллион юан эмгек акы таратылып, 14 миң айыл кыштак эмгек күчү кабылданды. Мунун ичинде кембагалдыктан арылган түтүн 3 миңден ашты.

Жакында ачылган автоном райондун негизги катмар суу иштери тейлөө системасы ысылаатын нак майданда илгери сүрүү жыйынында мындай делинди. 2025 жылы 6 айда автоном район негизги катмар суу иштери тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирүү жөнүндөгү жетекчи пикирин басып тараткандан бери Шинжаңдагы Одан айылык иштактан турган 3 даражалуу суу иштери тейлөө аппараты 1784-төн 4628 көбөйүп, бүт райондо каптаган. Негизги катмар суу иштери тейлөөсүн башкаруу үлгүсү алгачкы арымда бардыкка келди. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз суу иштери негизги жабдуу курулушун сызыл күчөйтүп, район мүнөздүү суу тору системасын негизинен бардыкка келтирип, негизги тармак келкеден турган 3 даражалуу өстөңдүн жалпы узундугу 160 000 км ашып, өлчөө жабдуулары менен капталуу салыштырмасы 83.9% жетип, суга тогу иштетиле турган айрык иштактарды суу менен камдоого кепелеттик кылуу системасы уландуу жакшыланды. Бирок суу менен камдоо тейлөөсүндөгү эң соңку 1 км толук шыдырлашпаган болуп, көрүнүктүү бейнеси акыркы даражадагы өстөң системасынын укук жоопкерчилик айырмасы анык болбостук, тейлөө системасы толук болбостук, жогору төмөндү чиркештирүү, шыдыр болбостук катарлууларда бейнеленди.

Негизги катмар суу иштери тейлөө системасын жакшыртуу үчүн автоном район суу байлыгын башкаруу түзүлмө механизмиде жаңылык жаратып, жаңы доордогу Шинжаң суу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү жөнүндөгү пикирди басып таратып, негизги катмар суу иштери тейлөө системасын жалпы беткей тереңдештирүүдөгү түйүндү милдет кылып, автоном райондун атыз суу иштери низамын карап чыгып, макулдап, негизги катмар суу иштери тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирүү жөнүндөгү жетекчи пикирди жарыялап, бүт автоном район боюнча укук, жоопкерчилик анык, орундаштырылуусу ылайыктуу, кызматкерлери анык, көзөмөлдөп башкаруу күчтүү, тейлөө төп болгон негизги катмар суу иштери системасын бардыга келтирүүнү талап кылды. Ар кайсы жерлер автоном райондук партия комитети жана өкмөттүн орундаштыруусун астайдыл изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, быйыл 3-нчү айдан баштап сынак түйүнү кылына турган 22 ООдан шаарды орундаштырып, бүт автоном райондун негизги катмар суу иштери тейлөө системасын жакшыртуу жагында баскыч мүнөздүү натыйжаларды колго келтирүүгө түрткү болду. Азырга чейин Шинжаңдагы ООдан айыл, кыштак 3 даражалуу суу иштери тейлөө аппараты көбөйүп 4628 жетти. Негизги катмар суу иштери кошуну сызыл кылдаштырылып, кесиптик техниктердин ээлеген салыштырмасы 54% өстү. Акыркы даражадагы өстөң системасынын негизи уландуу бекемделип, тилке өстөңдүн суу сиңбес болуу салыштырмасы 65.3%га өстү. Тилке өстөң оозу төмөн өлчөө жабдуулары менен капталуу салыштырмасы 51.7%га жетти. Суу иштетүү челемин өлчөө ыкмасы тез өзгөртүлүп, суу байлыгы бажы ысылаты таасир өнүмү сызыл коюп берилди.

Жақында күні соданы Шинган шаарчасы Горандо үй бүлі дейқанчылык майданы тоңғыш жолы киргизген Чиньи кызылмылыгы Чинша 66 глаз кызылмылыгы жалпы беткей бишип базарга салынды. Бул сорт жаңыдан киргизилген мөмө түбүндөгү кызылмылык болуп, экологиялык өстүрүү алдын буйрутмалуу үзүү үлгүсү колдонулуп, жаңы сапаттуу мөмө менен жергиликтүү өзгөчө эгинчиликке жаңы жаркын түйүн кошту. Чиньи кызылмылык өстүрүү ылымта басырмасына киргенде жаап жашыл сабактарга томолок, тунук мөмөлөр толгон болуп, өсүп абалы кишини сүйүндүрдү. Быйыл 4-нчү айда көчүрүп тигүү бүтүрүлгөн бул сорт учурда жалпы беткей үзүп базарга салуу баскычына кирди. Чиньи кызылмылыгынын айырмалаандыруу даражасы күчтүү болуп, бышкандан кийин мөмөсү дагы эле көк жашыл түстүү негиз кылынып, азыраак сус саргарат. Кичик томолок сырткы кабыгы жылтырак серпилгич түүлүккө ээ, мөмө эти окшош эле сус көк түстө, ширелүү даны анык, сырткы формасы кудум жашыл акакташка окшош болуп, таттуулук даражасы адаттагы кичик кызылмылыктардыкынан кыйла эле жогору. Таттуу кыйгыл сезими жок. Ошол менен бирге курамында ксантофил жана витамин С мол болуп, жылуулук ченеми төмөнүрөк. Тамактан кийин көңүлгө тийгенди басаңдатууга тикелей күндөлүк мөмө ордунда керектөгү дагы болот. Күнөс оодандык Горандо үй бүлө дыйканчылык майданынын жооптуусу Гау Жинфаң мындай деди. Биз тоңгош жолу Чиньи кызылмылыгын өстүрүүнү сынак кылдык. Учурда бул күнөс ооданында бул жаңы сорттун тоңгош өстүрүлүүсү болуп, өстүрүү бүт барышында булак суусу менен согатталып, жергиликтүү жер семирткич берилди. Органик сапатка таам болуп, чоң кичик бардыгына шай келет. Учурда биз алдын буйрутма ыңгайында үзүүнү колдондук. Мындай болгондо жаңы мөмөлөрдүн жаңылык даражасына кепелеттик кылууга болот. Күндөлүк алдын буйрутма эң жогору болгондо 100 кг жетет. Күндөлүк үзүү ченеми 40 кг-дан 50 кг чейин. Ар килограмынын базардагы сатылуу баасы 38 юан болуп, сатылуу жолдору аябай туруктуу.

урматтуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7-нчи айдын 29-чу күнү чарсенби. Дыйкандар камдар боюнча 6-нчу айдын 16-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылык

0: Арбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
1: Си Цзиньпин телеграмма жолдоп, Нованын Сан Томе жана Принсипинин зонтондугуна шайланып, уландоо милдетке отурганын куттуктады.
0: Баш узи Си Цзиньпин айыл чарба айыркычтыктарды замандаштыруунун бекитип, айыркычтыктардын жалпы бетке гүлдөнүүсүн тыңгылыктуу жылыштатууну башыктаган. Быйыл алдыңкы жарым жылда ар кайсы элдер жер жагдайына карай иш көрүп, айыркычтыктардын жалпы бетке гүлдөнүүсүн тыңгылыктуу жылыштатууда жаңы илгерилөөлөрдү колго келтирип, айыл чарба айыркычтыктарды замандаштырууда жаңы кадам алууну башымдатты.
1: Баш узи Си Цзиньпиндин Чаумендер иштер кызматына жасаган зарыл көрсөтмөсү кызуу таасир козгоду.
0: Ли Чанг Словакия зонтуңу менен көрүштү.
1: Жаулоожи Словакия зонтуңу менен көрүштү.
0: Желилеш кабар туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдө бүгүн аба армиясынын аба катуу аскерлери белгилүү үлөсү, куралдуу сакчы, бүркүт жортуулчулар отрядынын үйрөнүү тарбия табылгаларын кошондун жогору сапаттагы өнүгүүсүн түрмөктөдөгү кыймылдаткыч күч жана чыныгы өнүмгө айландырганын көрөлү.
1: 15-5 жылды баштоо Армалуу аттуу желилеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашында 15-5 жыл мезгилинде билим укугун коргоо жана жүргүзүүгө байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Алдыңкы жарым жылда машина адам жасанды акыл жөнөм жаңылык жаратылган дарынын экспорт ылдамдыгынын артуусу көрүнүктүү болуп, жаңы жаңы үчтүрдүү түшүм жүнгө экспортунун жаңы жөн биригине айланууда.
1: Жапония Шомбун ооданында жер тиреп 14 киши көз жумуп, көп жерде негизги жабдуулар бузулду.
0: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
1: 7-айдын 29-чу күнү мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Карлос Новага телеграмма жөнөтүп, анын Сан Томе жана Принсипи Демократтик Республикасынын зонтундугуна шайланып, уландуу милдетке отурганын куттуктады. Си Цзиньпин мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери Жүнгө Сан Томе жана Принсипи байланышынын өнүгү кырдаалы жакшы. Тараптар саясий өз ара ишенимин уландуу тереңдетип, бири биринин өзөктүү кызыкчылыгына катыштуу жана орчундуу көңүл бурган маселелерде өз ара бекем колдошуп, ар сыйлап нактылуу кызматташтык табылгалары көрүнүктүү болду. Мен Жүнгө Сан Томе жана Принсипи байланышынын өнүгүүсүнө өзгөлүк маани берип келем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, Жүнгө Африка кызматташтык талкуусу Бейжин башчылар жыйнашы табылгасын түзүлөштүрүүнү кызмет кылып, Жүнгө Сан Томе жана Принсипи стратегиялык өнүктүштүк байланышынын токтоосуз жаңы секиге чыгуусун түртмөктөп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайм.
0: Баш узи Си Цзиньпин мындай бышыктады. Айыл чарба айыркычтык замандашуусун бекитип, айыркычтыкты жалпы бетке гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштатуу керек. Быйыл алдыңкы жарым жылда ар кайсы элдер жагдайына шай чара колдонуп, айыркычтыкты жалпы бетке гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштатууда жаңы илгерилөөлөрдү колго келтирип, айыл чарба айыркычтыкты замандаштырууда жаңы арм алууну башымдатты. Тамыз мезгилинде Шандон, Дэжоодо бир айыл чарба түйүндөрүн бышыктап иштөө борбору бачым курулууда. Бул үч коңшу кыштактын орток бай учу түрү. Көпчүлүк жашылча эгүү, жер байлыгы сыяктуу артыкчылыктарды бир жерге келтирип, бир аркан кылып эсип, күчтү бириктирип, айыл кыштакты гүлдөндүрүү Дэшуан тилке районун куруп чыкты. Жакында эле баш узи Си Цзиньпин Шандон, Дэжоо айыл кыштактарды гүлдөндүрүү Дэшуан тилке районуна келип, журтташтар менен бирге мол түшүм туурасында аңгемелешип, ичкилей эсеп жөнүндө сүйлөшүп, жергиликтин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү тилкелештирип жылыштатуу аргасын түшүнгөн.
1: Баш узинин ушул жолу келгени бизге чоң кыймылдаткыч күч болду. Кайратыбыз дагы күчөдү. Бул бышыкташтоо устуканасы болгондон кийин биздин пайдабыз жарымдай көбөйөт.
0: Улутту гүлдөндүрүүдө айыл кыштакты сөзсүз гүлдөндүрүү тийиш. Партия 18-чи курултайынан бери жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борборд комитет айыл чарбанын түтүшү маселесине чоң тарых карашы менен кароодо бекем туруп, социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы бетке куруу, Жумка улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу стратегиялуу бийиктигинен айыл кыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясын жолго коюуга зарыл орундаштыруу жасады. Ар партия эрежесине киргизди. Көп жылдардан бери баш узи Си Цзиньпин кырдаалдын өнүгүп өзгөрүүсүнө карай бир катар олуттуу чечимдерди чыгарып, кембагалдыктан арылтуу өткөлүнө чабуул коюуда жеңишти колго келтиргенден кийин айыл чарбанын үчүнчү кызмат салмак түйүнүн айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатууга карай тарыхый мүнөздүү которууну ортого койду. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатууну жаңы доор айыл чарбада күчтүү мамлекет куруунун зарыл милдети кылып, адам күчүн ишке салуу, заттык буюмдарды бөлүштүрүү, малия күчүн камсыздоонун баарын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө которууну талап кылды. Ар бир жолку жергиликтүү текшерүү барышында баш узи айыл чарбасы ан сайын күчтүү болуу, айыл кыштактар ан сайын кооз болуу, дыйкандар ан сайын бай болууну кантип ишке ашырууну эмерчиктеп тереңдей иликтөө алып барды.
1: Баш узи Си Цзиньпин айыл чарбанын иши кызматына бир катар зарыл көрсөтмөлөрдү берип, айыл кыштактардын өнүгүүсүнө баштан аяк сызыл көңүл буруп көкөйүнө түйүп келгенин, дыйкан журчулукту ар убакта эстеп турган камкордугун, көңүлдөрүндө койгонун толук айгинелеп, айыл кыштактарды жалпылай гүлдөндүрүүнү жылыштатууга багыт көрсөтүп берди. 15-5 жыл башталган жылы биз айыл кыштактардын элди байытуу чарбасын зор күч менен өнүктүрүп, айыл кыштактардын заманбап турмуш шартында кемдиктер толук тогрулушун жолго коюуну жылыштатып, ар кайсы элдерди өз өзгөчөлүгүнө ээ айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолу жөнүндө изденүүгө жетектедик.
0: Кембагалдыктан арылтуу чабуул күрөшү табылгаларын бекемдеп кеңейтүү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатуунун төмөнчөк милдети. Быйыл алдыңкы жарым жылда көндүмдөшкөн төп жардам берип жөө туруктуу кырдаалды ишке ашырды. Гүйжоу Жынфың ооданы Хуажан кыштагында жергилик ишкери тоо капчыгай көрүнүшү артыкчылыгы жана өзгөчө элдик салт маданиятын такан чыктап, айыл кыштак саякатын өнүктүрүп, бул байыркы кыштактын жапжаң ачуу ыңгайы бар болду.
1: Хуажан кыштагы жүрүлгүлү байыркы кыштак болуп, азыр өтө көп жаңы бейнелери бар болду. Ал байсак 5-чи сигналы бүткүл кыштакты каптады. Мындан башка санарып саякат өрүшү дагы бачым курулууда.
0: Быйыл борбордун көндүм түшкөн жардам берип жөлөө каржысынын чарба өнүктүрүүгө иштетилүү салыштырмасы 60% ашып, чарбага жардам берип жөлөп, көп кайнарлуу өнүгүнү башымдатты. 6-чы айдын соңуна чейин кембагалыктан арылган эмгек күчтөрүнүн жумуштануу көлөмү 32 миллион кишиден ашты. Быйыл алдыңкы жарым жылда айыл кыштактардагы элди байытуу чарба толук чынжыр даражасын жогорулатып, дыйкандардын кирешесинин сызыл артуусун түрткү Коон жыты бардык жерди каптаган Шинжан кумулда быйыл 10 000 мо жерге жабдуулуу айыл чарбанын кош мезгилдүү кооны жаңыдан көбөйтүлүп, жаңыдан курулган акыл жөнөмдүү айыруу заводу дагы иштетүүгө кириштирилди. Жогору сапаттагы коон дагы жакшы баада сатылды.
1: 1 kg 3 юандан сатабыз. 1 мо жердеги коонду 8 000 юанга саткалы болот. Мурда 1 мо жердеги коонду эң көп болгондо 4 000 юанга сатчубуз.
0: Шинжан коон эле эмес, Сышен отанынын жинси жаугасы, Вейхай анжыры, Жалан үлүлү сыяктуу эски маркалардын даражасы жогорулап, ары жаңы мыктылар чыгып, жер жерлерде жергилик артыкчылыгы көрсөтүлүп, өзгөчө даңктуу маркалар зоройуп, чарба чынжыр узарып, бир түркүм чакан арык кылдат, өзгөчө арык кооз, өзгөчө чимдер өнүктүрүлүп, чакан өзгөчө чимдер кирешен арттырып, айудагы чоң чарбага айланууда. Алдыңкы жарым жылда айыл кыштак тургундарынын киши башындык акчалай кирешеси 12 699 юан, алдыңкы жылы окшош мезгилдегиден үстүндү 5.5% артып, артуу даамдыгы шаар шаарча тургундарыныкынан ылдам болгон. Дыйкандардын кирешеси артуу менен катар өндүрүш турмуш шарты да уландуу жакшы. Бул нече күндө Гуандун Юнан ооданы Тучуң шаарчасы Синжан кыштагынын Хуанпи мөмөсү үзүү мезгилине кирди. Бир муздак сактоо кампасынын ишке кириштирилүүсүнөн улам апатка тең талашып зыянды азайтуу жөндөмү зор темпте жогорулады.
1: Жамгырда калтырбай үзүп албаса бузулуп кетет. Азыр айдоо башында эле муздак сактоо кампасы бар болду. Үзүп болуп салып койсок болот. Ошондой эле жогору толкунга катташтырбай сатсак дагы болот.
0: Учурда ар кайсы өлкөлөрдүн 2026-жылдык айыл кыштак курулуш милдет тизмелеринин баардыгы басылып таратылып, курулуш милдеттери 1142 жетти. Алдыңкы жарым жылда турмуш таштандыларын жыйып ташып бир жактуулук кылууну ишке ашырган акимчилик кыштак туруктуу 90% ашып, айыл кыштакта тазалык ажатканаларынын жалпылашуу салыштырмасы 77% айланасына жетти. Айыл кыштак тургундарынын конуштануу чөйрөсүнүн ыракаттуулук даражасы үзгүлтүксүз жогорулады. Бир канча кадам жүрүп эле токтоп сүрөткө түшүп так агылдык. Эң терең сезингенибиз таза өтө жай баракат, өтө ыракат экен. Жакында жарыяланган айыл чарба айыл кыштакты замандаштырууну башымдатуу 15-5 жылдык жоспору айыл кыштакты жалпылай гүлдөндүрүүнүн жылыштатуунун лушен каритасын сызып берди. Кеңири Жуңха жергесинде жергилик жагдайына жараша конуштанууга жайлуу, чарбага жайлуу ырашкер кооз айыл кыштак курулушун жылыштатып, санстаган чүнгө дыйкандары эмгекчилдиги жана акыл парасаты менен ого бетер кооз турмушту жаратууда.
1: Мамлекеттик чабындар иштери кызмат жыйнарышы 7-айынын 27-күнүнөн 28-ші күндөчө Бейжинде ачылды. Жыйнарышта башчы Ши Цзиньпиндин чабындар иштери кызматына жасаган зарыл көрсөтмөсү жеткирилди. Жыйнашка катышкан өкүлдөрү чабындар иштери кызматкерлери сыяктуу ар саладагы ишмелер терең чабыт алды. Көпчүлүк башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рухун астайыл үйрөнүбөздөштүрүп, чечкин нечилдештирип түзүлөштүрүп, көңүл ойтуп күчтүү чогултууда бекем туруп, мамлекет ичи жана чет элдеги Жуңха улан кыздарынын ынтымакташып күрөшүүсүн илгери сүрүп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишине жаңы саламдарды кошобуз деп билдиришти. Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери чабындар иштери күрөш чеби партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын астайыл түзүлөштүрүп, калган чет элдеги чабын боордоштору жана ата мекенге кайткан чабындар чабындардын үй бүлөлөрүн ынтымакташтырып аттандырып, мамлекеттин экономика коом өнүгүүсүн түртмөктөө сыяктуу жактарда дилгир салымдарды кошту. Башчынын чабындар иштери кызматына болгон жогору даражадагы маани берүүсү калган чабындар иштери кызматкерлерин эселеп чабыттандырды. Башчы жаңы доордогу чабындар иштери кызматын жакшытөөгө айкын багыт көрсөтүп берди. Биз бул жолку жыйнарыш рухун терең үйрөнүп, өздөштүрүп, изилдештирип, иш жүзүндө аракетибиз аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экин органы чечкин жакшы аткарып, туура саясий натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүү жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн күчөтүп, жаңы абалдарды изилдеп, жаңы маселелерди чечүүдө ансен басмырт дарым алуубуз керек. Биз чабындар иштери кызматынын тарыхый орду жана күч салуу зарыл түйүнү бекем игерип, башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсүн эсте бекем сактап, чабындар иштери кызматын ансен дилгир белсемдүү жакшы деп, идея аркылуу жетектеп, чабындар көңүлүн уйтуп, чабын боордоштордун ата мекенге болгон бермакыбатын тереңдетип, чабындарга теле жүргүзүү иш-чараларын уланды тереңдетип, чабын боордоштордун чыныгы ээ болуу сезими, бакыт сезими, оопсуздук сезимин токтоосу күчөтөбүз. Башчы Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Партия жана мамлекет кызматы чоңурдан бекем эмерчиктеп, чабындар көңүлүн ансайын жакшы уйтуп, күчүн чогултуп, чет элдеги калың чабын боордоштор жана ата мекенге айткан чабындар, чабындардын урук туугандарын асыл жүргөн улантып, ата мекенге болгон бермакыбатты тереңдетүүгө жетектеп, ата мекенди бирдик келтирүү улуу ишине дилгир теле жүргүзүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалп этке жылыштатуу үчүн эбегейсиз зор күч чогултуу керек. Көпчүлүк мындай билдирди. Башчынын зарыл көрсөтмөсү жаңы доор жаңы сапарда чабындар иштери кызматын жакшытөөбүз үчүн айкын багыт көрсөтүп, зарыл моюнсунуучу принцип менен камдады.
0: Башшузи Си Цзиньпиннин зарыл көрсөтмөсү кишини күрөшүп илгерлөөгө сүрөйт. Жаң сапарда ишеничти бекемдеп бекинди күрөшүп, чаоминдерге карштуу саясат закон белгилемелерди токтоосуз кемелдендирип, чаоминдер үчүн тейлөө жасоону күч сала тереңдетип, четелдеги калың чаомин боордоштор, Бекинге кайткан чаоминдер, чаоминдердин тууган уруктарын жөнгөчө замандаштыруу курулушуна катышууга жана колдоого, ата мекенди биртке келтирүүнү илгери сүрүү сыяктуу жактарда ан сайын чоң рол көрсөтүүгө жетектеп чыктандырабыз.
1: Башшузинин зарыл көрсөтмөсүн жетекчи кылуу аркылуу Башшузинин Шантоодо көздөн көчүргөндө Шантоо экономика өзгөчө районун жаңы үсүндүгүнө негиз чаоминдер иштер кызматын жакшытуусун талап кылган чын ыкласуу табыштоосун баштан аяк эсте бекем сактап идея жетекчилигинде бекем туруп жүрт мээр махабат байламтасын тыгыздаштырып экономика соода кызматташтыгын кеңиртип Хуачао экономика маданият кызматташтык сынак районун жогору өлчөмдү куруп Хуачаолор кат чеги еңгир бийи Чаожо театрын чет элге чыгаруу планын тыңгылыктуу жылыштатып Шантоону жүнгөчү замандаштыруу курулуш жетишкендиктерин көрсөтө турган чаоминдердин журту терезеси кылып куруп чыгабыз. Башшужи калың чет элдеги чаомин боордоштор жана ата мекенге кайткан чаоминдер чаоминдердин урук туугандарын өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүүгө жетектөөнү бышыктады. Ысылаат ачып жиберилгенден бери калың Чанжон облусундагы чаомин боордоштор журтуна кайтып каржы салып чарбаларды күлтөндүрүп каржы селбек берип окутууга жардам берип журтунун өнүгүүсүнө өтө зор салымдарды кошту. Азыр биз 21-нчы кылымдагы деңиздүү жибек жолун алдын жүргүзүү районун куруп жатабыз. Чаомин боордоштордун каржы, техника, ишмерлер, кишилик байланышын артыкчылыгын толук көрсөтүп Хуачаолордун журт артыкчылыгын жаңы доорду ан сайын жаңы жашоо күчүнө ээ кылабыз.
0: Чаоминдер иштери кызматы мамлекет ичи сыртындагы жуңха улан кыздарынын күч чогултуп мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүчү стратегиялуу кызмат. Хайнан эркин соода порт курулушу Башшузи Си Цзиньпин өз жоспорлоп өз орундаштырып өзү түртмөктөгөн ысылаат ачып жибериүүдөгү орчундуу иш чара. Биз каржы акыл электирүү берүшүн дилгир куруп Башшузи Си Цзиньпин ортого койгон Хайнан эркин соода портун мамлекетибиздин жаңы доордогу сыртка карата ачып жиберүүсүн жетектеген зарыл капкасы кылып курууну изчил жакшы жүзөлөштүрүү жагында чаоминдер саласы күчүн кошобуз.
1: Башшузи Си Цзиньпин чаоминдер иштери кызматына зарыл көрсөтмө берип партия жана мамлекеттин чет элдеги чаомин боордоштор жана ата мекенге кайткан чаоминдер чаоминдердин урук туугандарына болгон жогору даражада маани берүүсүн туюнтту. Жөнгөчү замандаштыруу курулушунун улуу доордуна туш келишибиз ата мекенге кайткан ушул бир урпак окумуштуулардын эң чоң таалайы. Болочокто мен Гуандун Шанга Оомин чоңголтук районун уланду такканчыктап илим техникада жаңы жаратуу аркылуу элдин ден соолугун коргойм. Ошондой эле ансаңгеп чет элдеги чаомин боордоштордун ата мекенге мээр махабат байлап мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту күлтөндүрүүгө чаоминдер саласы күчүн кошуусун үмүт кылам.
0: Гоян зуңлиси Ли Чаң 29-нчу күнү түштөн кийин Бээжинде жүнгөгө мамлекет иштери сапары менен келген Словакия зуңтуңу Пеллегрини менен көрүштү. Ли Чаң мыналарды билдирди. Жүнгө Словакия дипломатик байланыш орноткондон бери баштан аяк өз ара бири бирин урматтап барабар мамиледе болуп эки мамлекеттин достугу убакыт узарган сайын бекемделип келет. Кечээ төрага Си Цзиньпин өзү менен жолугушуп тараптар байланыш өнүгүүсүн бирдемчи жоспорлодуңуздар. Жүнгө Словакия менен болгон жөрөлгөлүү достукту өрч алдырып стратегияда өз ара сенүүнү бекемдеп бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууну түртмөктөп байланышты шыдырлаштыруу жаңы энергиялуу автоунаа сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип эки мамлекеттин өнүгүп күлтөөнүүсүн орток илгери сүрүүнү каалайт. Словакия тараптын Европа ынтымагынын жүнгөгө каратылган саясаттарын ан сайын дилгир акылдуу багытка карай тез көзүн түртмөктөп жүнгө Европа ынтымагы экономика соода байланышынын туруктуу өнүгүүсүн илгери сүрүүсүн үмүт кылабыз. Пеллегрини мыналарды билдирди. Словакия жүнгө байланышы тарыхтагы эң жакшы мезгилде турууда. Словакия Европа ынтымагы жүнгө сүйлөшүүсү жана кызматташтыгын түртмөктөдө дилгир ролдорду көрсөтүүнү каалайт. Вужанлон көрүшүүгө катышты.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жаолоочи 7-айдын 29-нчу күнү түштөн кийин Бээжинде Словакия зуңтуңу Пеллегрини менен көрүштү. Жаолоочи мыналарды билдирди. Төрага Си Цзиньпин кечээ өзүңүз менен маектешип, жүнгө Словакия байланыштарын келечек өнүгүү картинасын орток сыздыңыздар. Жүнгө Словакия тарап менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл орток тарымдарын моюнсунуучу принцип кылып, стратегияда өз ара сенүүнү уланды күчөтүп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орток куруу сыяктуу салаларда өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, эл көңүлүн жалгоону илгери сүрүп, жүнгө Словакия байланыштарын жогору деңгээлде өнүгүүсүн кулгармашып түртмөктөөнү каалайт. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Словакия элдик парламенти менен достук карым катоону тыгыздаштырып эки мамлекеттин нактылуу кызматташтыгын закон кепилети менен камдоону каалайт. Пеллегрини мындай билдирди. Словакия жүнгө эки мамлекет өз ара урматташуу эл укук тең барабардыгы уланды сүйлөшүүдө бекем туруп Словакия жүнгө байланыштарын узун мезгил жакшы өнүгүүсүнө негиз салат. Словакия жүнгө менен закон чыгаруу аппараты карым катоосун күчөтүп түшүнүүнү арттырып жасанды акыл жөндөм сыяктуу салалардагы кызматташтыкты кеңиртүүнү каалайт. Ли Хонжон жолугушууга катышты.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы бүт армияда улантуу терең нактылуу болуп аба армия аба катоо бөлүгү белгилүүлүүсү куралдуу сакчы бөлүк бүркүт жоортолчулар отряди үйрөнүү тарбиясынын нишан талабын бекем ыктап идея стиль түзөтүү саясий жактан тартипке салып тарбиялоону тереңдетүү менен биргелки жоспорлоодо бекем туруп үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатып офицер жокерлерди иштеп чарба жаратуу нарк координатын тууралоого жетектеп үйрөнүү тарбиясында ээ болгондорду аскер бөлүк жогору сапаттагы өнүгүүсүн түртмөктөдөгү кыймылдаткыч күч жана нактылуу өнүмгө айландырды. Үйрөнүү тарбиясы алаш айтырылғанын бері, абармия сабаға тожокерлері белгілі үлесі соғышқа дайынды қылып, соғышу жағындағы саяси натиже оғышуларды терең текшер борты оғойып, мұрдағы үшчу уақытына ғана қару назария сияқтылы сыңар жақтылы тарымды түзетіп жөнгі салып, машық салмақ борбор нақтылы долбор мелдетіне, типик аба мекендік авал сияқтылы нақтылы соғыш нақтылы қолдауының сабақ түрлеріні қарай ықтатты.
1: Мұндай күштілі таражасы жоғары нақтылы машық барышында көптеген кішілердің өнер тактикаларының барлығында айқын бөсілер қолға келтірілді. Көпшілік соғыс майданында қантып жеңісті қолға келтіру жөнінде оғы бетір көп ой жүгіртті.
0: Үйрену тәрбиесі барышында бүй партикомы қалыстықты қарманы менен жеке таланды көзді. Алдын қылықты қолға келтіру менен ептеп септеп іште, нақтылы іште менен жатып алу сияқты мазымдарды мержіктеп қайра-қайра ой жүгіртіп талдап, іштеп чарба жаратудағы алғашқы мүді өлшем жана авалдарды терең текшеріп сұрап, ой толғы барышында мелде жауапкершілікті өзгілтіксіз айқындаштырып, көтерімдірікті күшейтті. Мұрдағы қызматтардағы өн қадыр құрылышы, қысқа мөнөтті тәсірге чатышты ұқтау мөнөтті мәселеден 15 реттеп, офисер жокерлерді партиялылық сапасын сызыл күшейтіп, нарық талпынысын дұрыстығы тәрбиелеп жетектеді.
1: Партиялылықты түпкі өлшем қылуда бекем тұрып, бірінші жөнжайдың коммунистік партия мүшесі екенін, бірінші қызмат жауапкершілігінің партия үшін қызмат қылу екенін баштан аяқ естеп бекем сақтап, алғашқы мүддені тоқтаусыз естеп бекем сақтап, алғашқы мүддені қорғап, саяси нәтиже бағытынан түбегейлі шеттетуге кепілет қылып, жеңіске жеткенде мен болмасам да болот, жеңіске жетуде сөзсіз мен болуым керек деген белестегі көтерімділікпенен негіз салу қызматын іштеуге өтпеген жұмысты бекем қармауға разы болып, армияны күштендіру істеріне жаңғырдан ашуға күш қосу керек.
0: Үйрену тәрбиесі құлақ шайдырылғаны бері құралды сақшы бүркіт жортылшылар отряды партком базасының мүшелері бән пайларға түсіп маектесіп, текшер біліктеп, әскерішілер машығындағы барышына маны беріп, ісімділікке қайдыгер қару сияқты мәселелерді күш сала түзетіп, сақталған түйшік тартқан уақыт ұзындығы жокерлерді машықтан тұрудағы нақтылы өнімге тең сияқты қата танымдарды шешкін түзетіп, қошындағы қайталанған, қабатталған, төмен өнімді басым түсірген одоны машығуларды тоқтатып, тек чөйресін сақтап қалып, машығы өлшемін сақтап қалумен бірге қиын қатаң чынығы машықтану талабын шығыш қылуда бекем тұрды.
1: Демейдегі машық қанша жанды, майдан көрініш қанша жақсы болса да, чынығы соғыс сынағынан өте албаса, бұл саяси нәтиже қарашындағы ең чоң ошу.

0: тығыз біріктіріп, әскерлерді машық тұру майданын соғыш майданы қылып, машық ұда тақша алып, ары бақыт қамынып, ошыш болды соғышқа қамын обалын сақтайбыз. Бұл дал соғышы күшіне болған чынығы жоуап кешілікті позиция.
1: Үйрену тәрбиясында қошын парткомы соғышудан тұрған бұл түпкі функциян бекем қармап, чынығы терортқа қарыштырып, қоқыс авалдарды бір жақтулы қылу мелдетіне салыштырып, жетерсіз алсыз түрлерді толықтап, 114 мәселенің тізмеге кергізіп түзетті беретке салып, түрді қиын мәселеден ебақ 103-ті чешті.
0: Мамлекет аражылы террордукка караштыруучу башкы кошуун катары биздин эң чоң саясий натыйжабыз жаркын болгон машыктануунун натыйжасы гана болбостон. Алалыктуу убакта ортого чыга алуучу, аттана алуучу, жеңишке жете алуучу иш түзүндү жөндөм. Кийинки кадамда үйрөнүү тарбия табылгаларын сызыл бекемдеп, иш түзүндүү аракетибиз аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экин ургону чечкин жакшы аткарып, аскерий иштер комитет төрагасы жооптуулук түзүмүн изчилдештирип, чыныгы кармап нактылуу иштеген мыкты изделибиз аркылуу кошуундун согуш жөндөм курулушунун жаңы бедеске чыгуусун түрткөйбүз. Коян маалымат ишканасы бүгүн түштө мурда 15-5-жылды баштап армалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрдү. Мамлекеттик билим бийлик укук идарасынын байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин билим бийлик укук түрдүү кызматтары байсалдуу арым таштап жакшы башталууну ишке ашырды. Быйыл 6.5 жылда мамлекетибиз укук ыйгарган тапкырлык патенти жалпы 453 000, текшерип тастыкталып маркеге аттатканы 2,055,000, моюндап бекитилген жуурапиялык белге түшүм 64. Мамлекетибиздин билим бийлик укугунда чоң мамлекет орду ан сайын бекемделген. 6-айдын соңунача мамлекетибиздин жогору нарктуу тапкырлык патентине ээ болуу мөлчөрү 2,160,000 жетип, жаңылык жаратуу нактылуу күчү сызыл жогорулады. Стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн чарбалардын тапкарлык патентинин күчкө ээ болуу мөлчөрү 1,746,000 жетип, алдыңкы жылдын соңундагыдан 4,3% артты. Көп чарба чөлкөмүндө бүтүркүм ачкычты өзүк техника патентинди орнаштырды. Мамлекеттик билим бийлик укук идарасынын байланыштуу жооптуусу мыналарды тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде билим бийлик укук кызматы жогору сапатта өнүгүү жетекчи багытын көрүнүктөндүрүп, ар 10,000 жан санын жогору нарктуу тапкарлык патентине ээ болуу мөлчөрү сыяктуу көрсөткүчтөрдү жакшылайт. Жасанды акыл жөндөм сыяктуу чөлкөмдөрдө билим бийлик укугун коргоо эрежесин бирдемчик кемелдендирет. Карап чыгып текшерүү ыңгайында жаңылык жаратууну уландуу жылыштатып, билим бийлик укугун карап чыгып текшерүү сапаты менен өнүмүн токтоосуз жогору көтөрөт. 2030-жылга барганда мамлекетибиздин билим бийлик укугу универсал нактылуу күчү жана эл аралык атаандашы күчүн бирдемчи күчөтүп, билим бийлик укугун коргоону анын сайын күчөтүп, базар наркын анын сайын көрсөтүп, эл аралык кызматташууну анын сайын тереңдетүүгө кепилеттик кылабыз.
1: Быйыл жыл башынан бери жүнгө жасоочулугунун деңизге чыгарган товар тизмесинде барган сайын көп жаңы бейнелер көрүлдү. Алдыңкы жарым жылда машинадан жасанды акыл жөндөм сыяктуу болочок чарба багытына өкүлдүк кылган жаңы үштүрдүү түшүмдү экспорттоо ылдамдыгынын артуусу көрүнүктүү болуп, жүнгө экспортунун жаңы дайын бийлигине айланууда. Гуандун Донгуандагы бул заводдо эсептөө күчүнө иштетилүүчү терүү аспабынын ысыктыгын таратуучу суюктук менен муздатуучу бир түркүм түшүмдөрү басым өндүрүлүп, чет элге жөнөтүлүүдө. Жер шар эсептөө күчү борборунун басым курулуусуна ээрчи кирхананын чет эл буйртмалары сызыл көбөйүүдө.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылдагы экспорт тижарат кирешебиз былтыркыга салыштырмалуу бир катталды. Эмки жарым жылда экспорт буйртмаларыбыз негизинен келер жылы биринчи мезгилге чейин тизилип болду.
1: Быйыл жыл башынан бери жасанды акыл жөндөм түшүмдөрүн экспорттоо басым артты. Оптик тала, жарыктык бөлүгүнөн терүү аспабы чейин жасанды акыл жөндөм чарба чынжырына байланыштуу түшүмдөр, механика жана электр түшүмдөрү экспортунун 5% жогору болуусуна салым кошту.

0: Демечиктеп, радар, сезон сыяктуу жогорку төмөнкү агымдагы 1600'ден ашуун кирхананы чогултуп, камтык чанчары радиосун 10 километр ичине кыскартты. Бир жаң ой ортого коюлгандан кийин жакын айланадагы техника тобу майда тетик камдоо кирханасы жана сынап өлчөө майдан көрүнүштөрүн тапкалы болот.
1: Мурдагы 9 айдагы түр мезгилин эң тез болгондо 6 айга кыскарттык. Мурдагы 1 жылда 1 урпак түшүм жарыялоодон азыркы 1 жылда 2 урпак өзөктүү түшүм жарыялоого чейин бачым урпак жаңылоону ишке ашырдык.
0: Учурда мамлекетибизде өндүрүлгөн машинадамдардын чет элге чыгарыла турган түшүмдөрү толук тепкич отряд калыптандырып, керектүү өнөр жай алдыңкы адам сындуу машинадам жалпы бетке өнүктү. Быйыл алдыңкы жарым жылда тазалоо машинадам жана акыл жөнөмдүү эриктеме машинадам жалпы экспорту 18,90,000,000 юан, өнөр жай машинадам экспорту 6,290,000,000 юан, 18.6% артып, жер шарындагы 141 мамлекет жана районго сатылды. Экспорт натыйжасы көрүнүктүү болгондордон дагы жаңылык жаратылган дарылар бар. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибизде жаңылык жаратылган дарылардын сыртка укук ыйгарылган соода жалпы суммасы 100 миллиард доллардан артып, дагы тарыхтагы жаңы бийик чекти жаратты. Бул өсмө нерв оорулар сыяктуу 10 дарылоо саласын камтып, сатып алуучулар АКШ, Англия, Франция, Италия сыяктуу 20 мамлекет жана районго таралды. Жасанды акыл жөнөмдөн машина адамга чейин, андан дагы жаңылык жаратылган дарыларга чейин жаңы үстүрдүү түшүм дүйнөгө бет алды. Ары жүнгө чарба курулмасында көрүлүп жаткан терең өзгөрүүлөргө күбө болду.
1: Мурдагы эски үстүрдүү түшүм эл аралык базарды ачуудан жаңы үстүрдүү түшүм жогору деңгээлдеги жасоочулукту бекемдөгүчө, андан кезектеги жаңы үстүрдүү түшүм келечекке жетектөгүчө, мамлекетибиз үч урпак белги мүнөздүү түшүм илгерлөөсү жүнгөнүн дүйнө заводунан жүнгө жасоочулугу жана жүнгө жаратмандыгынын системалуу алкуусун айкын көрсөттү. Жүнгө экономикасын басымдап көлөмдүү пайдадан жаңы жаратуу пайдасына карай өзгөрүүгө жетектейт. Борбордук комитет үгүт бөлүмү жакында Ваңжиге туур ардагер атагын ыйгарды. Ваңжи аскер иштери окутуу, эл мизилдүү алдык чебинде узун мезгил кызматтанып, оор чоң оорулардын соку берүүсү, бел омурткасынан төмөн жагы кесилип майып болуудай абалдасында изилдөө тобуна жетекчилик кылып, көптүрдүү эл аралык чыгаан деңгээлдеги жаңы жаратуу табылгасын коло келтирип, көптүрдүү олуттуу жабдуулар, алгылтуу жумшак деталь коопсуз ишенишүүлүгүн камсыздоого зарыл салымдарды кошту. Ал жаңы доор аскери кошун агартуусу жана илим техника кызматкерлеринин озо төкүлү. Бүгүн кеч баш станция борбордук теле станциясы универсал каналында көрсөткөн доор ардагерлерин жарыялоо зал айдарында Ваңжинин чыгаан ишиздери көрсөтүлөт. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик селден сактанып куракчылыкка тең тейлашуу баш колбашчылык штаб ишканасы жакында мындай кулактандыруу жарыялады. Азыр 7-нчи айдын соңу 8-нчи айдын башына чейинки селден сактаруунун алгылыктуу мезгили. Сууга, тоого, кыяга жакын деңиз жээгиндеги саякат көрүк райондорундагы сел сыяктуу геологиялык апат топурталдары айкын зороюуда. Ар кайсы жер сел мезгилиндеги саякат коопсуздугу жоопкерчилигин бекемдеп, алдын эскертүү маалыматын жарыялоону күчөтүп, опурал көмүскө кырсыктарды терең текшерүүсү керек.
0: Мамлекеттик климат өзгөрүүсүнө тең тайлашуу 15-нчи 5 жылдык жоспору бүгүн чыкты. 2030 жылга барганда мамлекетибиздин бирдик мамлекет ички өндүрүш жалпы наркындагы көмүртек кош кычкылын чыгаруу 2025 жылга салыштырмалуу 17% төмөндөсү. Мамлекет боюнча көмүртек чыгаруу укугу соодалашуу базар каптаган бирдик түшүмдөгү көмүртек кош кычкылын чыгаруу 2025 жылга салыштырмалуу 3% айланасына төмөндөсү айкын бекитилди.
1: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүүсүнчө 6-нчы айдын этегине чейин мамлекетибиздин электр автоунооларын зарядтоочу негизги жабдуу саны 23,057,000 жетип, окшош мезгилдегиден 43.2% арткан. Мамлекет боюнча оодан чөлкөмдө электр зарядтоо жабдуулардын каптоо салыштырмасы 98.61% жогорулап, айыл шаарча район чөлкөмдө электр зарядтоо телесүү менен камсыздоо жөнөмү туруктук адамда күчөдү.
0: Бүгүн C-919 бөксө тилиндеги алгачкы учак Шанхай Пудонг эл аралык учак жайында алгач жолу учуу сынагын кулаш жайдырып, алдын белгиленген бүткүл сынак учуу түрлөрүн бүтүрдү. Бул C-919 учагын желелешин кайда өнүктүрүүдө зарыл бир кадам алынганын билдирет. C-919 бөксө тиби негизги тип негизинде учак толкусун кыскартуу сыяктуу каратмалуу долбоор колдонулуп, бөксөдө учуу талабын канааттандырган.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Гуандундун тышкы соода импорт экспорт наркы 5,490,000,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 20.8% артып, тарыхтагы окшош мезгилдегиден алгач жолу 5,000,000,000 юандык чоң өткөлдөн өттү. Мында жогору даражалуу жасоочулук жана жашыл төмөн көмүртектүү түшүмдөр бирчама күчтүү эл аралык атаандашуу күчүн көрсөттү.
0: Кечээ Гүйжоу Дэжиан Байгото көпүрөсүн өзгөртүп куруу курулушунда көпүрө көтөрүмдөрүн сынак кылуу тажрыйбасылык шыдыр бүтүп, быйыл 8-нчи айдын соңунда каттоого киришүүсү күтүлүүдө. Байгото көпүрөсү Вужан каттоо ташмал жөнөмүн кеңейтүү курулушунун түйүндүү тизгиндөө мүнөздүү түрү. Курулуп иштетүүгө киришкенден кийин окшош убакта 1,000 тонна даражалуу кемелердин каттоо шартын канааттандырат.
1: Шинжаң эле дайра капчык айындагы 11,700,000 модон ашуун жаратылыштык жай чөп оруу мезгилине кирди. Учурда эле дайра капчык айындагы чөптөрдү оруу деңиз деңгээлинин төмөн чөлкөмдөн баштап деңиз деңгээл бийик чөлкөмгө карай тартыптуу жылыштатылып, 8-нчи айдын ортолорунда баарын бүтүрүү пландалды. Кургатылган чөп өндүрүш мөлчөрүнүн 1,800,000 тоннага жетүүсү мөлчөрлөндү.
0: Бүгүн 16-нчы жолку, жер шары, жол борус күнү. Мамлекеттик Токой жай тидарасынын эң жаңы жарыялаган күзөтүүчү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жакынкы

0: 40 жылдан бери мамлекетибиздин чыгыш түндүк жолборс, Элбирс жапайы жандуулар тобу сызыл калыбына келип, чыгыш түндүк жолборс, Элбирс мамлекеттик бакчасы ичиндеги жапайы чыгыш түндүк жолборсу 2017 жылдагы 27'ден 72'ге көбөйүп, жапайы чыгыш түндүк Элбирси 42'ден 115'ге көбөйгөн. Жапония маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына караганда, Чоңбун ооданында 28-чү күнү көрүлгөн жер түрөдө 14 киши көз жумуп, 200'ден ашуун киши жараланып, көп киши дарексиз болуп, 9000'ге жакын киши апаттан мааналанган. Куткаруу кызматы дагы эле жүргүзүлүүдө. Жапония аба ырайы назараты жарыялаган кабарга караганда, Чоңбун ооданында болжолу 200 ирет жер түрү апкыты көрүлгөн. Жер титирегенден кийин аталган оодандагы бир буюм сатып алуу борборунда жарылуу көрүлгөн. Ары курулуштар кулап, кишилердин жаралануу көз жумушун келтирип чыгарган. Жергиликтеги сакчылар жарылуу себебин текшерүүдө. Жергиликтүү маалымат аралчысынын кабарына караганда, буюм сатып алуу борборундагы тамаканада күйүүчү жарылгыч газ качуудан жарылуу келип чыккан болушу мүмкүн. Мындан башка Жапония маалымат аралчыларынын кабарына караганда, жер түрөдө дагы Чоңбун оодандагы бир кагаз жасоо заводунун моорусу кулап түшкөн. Учурда али 4 кишинин дареги жок. Чоңбун оодандагы көп жерлердеги негизги жабдуулар зыянга учураган. 35000 ашуун түтүндө электр үзүлүп, 57000 ашуун түтүндүн суусу токтоп, көп заводдордо өндүрүш токтогон. Одан ичинде 10 нече жерде турак жайлар кулап, бир бөлүк имараттарда өрт апаты көрүлгөн. Темир жол болот рельси жер түрөдө үзүлүп, жүү жол жаңы негизги линиясынын баары бүгүн катоодон токтоду. Жер түрөдө жергиликтеги жогору ылдамдуу таш жолдордун айрым жол бөлүктөрүнүн жол бети бузулуп, убактылуу жабылды. Чоңбун учак жайында күйрөнүү жолдору бир мезгил жабылып, көптөгөн кезекчи учактар күчтөн калтырылды. Жапония ден соолук жана эмгек базаратынын башка кабарына караганда, Чоңбун ооданында жалпы 46 дарылоо аппараты апатка учуруу абалы маалымдап, суу электр токтоо абалы көрүлүп, дарылоого иштетилүүчү кычкылтек менен камдоо кыйын болгон.
1: АКШ борбордук кулбашчылык штабы 28 күнү Ирандын ошол эле күнү орто чыгышта туруштуу АКШ армиясын аткан көптөгөн укчул башкалуучу бомбосунун баарын АКШ армиясынын тосуп калганын айтты. АКШ армиясы учурда жогору даражада кыраакылыкты жана согушка дайындалуу абалын сактады. Иран ислам күнтүштүк коргоонуу отряды бүгүн жалпы жарыя жарыялап, Иран ислам күнтүштүк коргоонуу отряды аба армиясынын ошол күнү башкалуучу бомбо иштетип, Иордан чек арасы ичинде жайгашкан бир АКШ аба армия базасы жана кулбашчылык борборуна сокурганын айтты. АКШ соңунда Трамп 28 күнү АКШ маалымат аралчыларын сөзгө тартуусун кабылдаганда өзүнүн Ирандын Кавшан тоо сабанын аябай ачык билерин, эгер АКШ Иран сүйлөшүүсүндө келишимге келе албаса, сөзсүз Кавшан өзөк жабдууларына соку берерин айтты. Трамп 28 күнү сапарга келген Ысырайлдын зуңлиси Нетаньяху менен Вашингтондо маектешти. Бул экинчи айдын соңунда АКШ Ысырайлга Иранга аскериштер аракетин козгогондон бери тараптардын туңуш жолу көрүшүүсү. АКШ Асырай жарыялаган маалыматтарга караганда, тараптар сүйлөшкөн мазмундар Иран согуш иштери, Ысырайлга жана араб мамлекеттеринин байланышын калыпка түшүрүүгө байланыштуу Абрахам келишимин өз ичине алган. Ысырайлга тарап АКШ Ысырайлга ортосунда көрүнүктүү ажырымдар жок. Тараптардын орток нишаны Ирандын өзөк куралдарына ээ болуусун тосуу деди. Ошол күнү айрым журчулук Вашингтондо чогулуш өткөрүп, Нетаньяхунун АКШга иш сапарга келгенине, Ысырайлнын Палестин газ алкагына жана Иранга болгон аскериштер аракетине каршылык билдирди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 30-нчу күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 17-нчу күнү. Өрөмчүдө азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат. Табанын температурасы 18-20°C. Жылуу батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чаншоожан Эркин Тунияз 1 август жетип келүү учурунда Шинжанда туруштуу аскери бөлүктө көп сыр жоокерлер жана напака ала турган объекттерден ал сурады.
2: Баш шуже Ши Жинпиңден Чао менен иштери кызматына берген Зарыл жол жобосу автоном районубузда кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк Чао мендерге тейлөө жүргүзүүдөгү ар түрдүү иш-чараларды токтоосуз тереңдештирип,

0: доору чалым иштери кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз деп билдиришти.
1: Автоном районубуздун жер жерлери бир түркүм жаңы энергия түрү курулушун бүткүчү менен жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө жашыл аракет энергиясын кошту.
0: Алдыңкы жарым жылда автоном районубуздун жумуштандыруу абалы жалпы толкудан туруктуулукту, туруктуулукта илгерилөөнү сактады.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын кайда киреше 4 миллиард 100 миллион юандык өткөлдөн өтүп, кесип мөлчөрү 300 миллиондон ашты.
0: Бүт Шинжаңдагы эң чоң жаңы энергия аптоуна универсал тейлөө базасы иштетүүгө кириштирилди. Эми берүү биздин толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Жөнгү эле Боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгы жетип келүү учурунда автоном райондук парткомдун шудиси Чаншоодиан, автоном райондун төрагасы Эркин Тонияз. Кечөө 7 айдын 29 күнү Шинжаңда туруштуу аскерий бөлүктүн офицери жоокери жана көңүл бөлүп набака берүү бөлүктөрүн аралап ал сурап, автоном райондук парткум, өкмөт, Биңтуан жана бүт Шинжаңда карылуу кадр журчулук атынан Шинжаңда туруштуу эл Боштондук армиясы офицери жоокерлери, куралдуу сакчы аскерий бөлүгүндөгү офицер жоокерлери, армиядагы акимчилик кызматкерлери, запас аскерлери жана эл аскерлери катарлуулардан чын ыкластуу ал сурады жана жакшы каалоолорун билдирди. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Чан Мингу аралап ал суроо кыймылына катышты. Чан Шоожан, Эркин Тонияз катарлуулары Шинжаң аскер районун органына келип, Кара Корум Рооху негизги темалуу сарайын экскурсиялап, аскер район жетекчилик банза мүчөлөрү менен маектешти. Куралдуу сакчы Шинжаң баш отряды белгилүү тармак отрядында тармак отряд курулуш абалын билип, биринчи шептеги милдет аткаруу кызматын видео аркылуу көздөн көчүрүп, негизги катмарда копсур жоокерлерге чын ыкластуу майрамдык саламын жеткирди. Аба армиясынын Шинжаңда туруштуу белгилүү аскерий бөлүгүндө аскерий бөлүктүн курулушунун өнүгүү абалы тааныштыруусун тыңшап, офицер жоокерлер менен тереңдей пикир алмаштырып, көпчүлүктү асыл жөрөлгөнү сызылуландырып, жетик, мыкты, катуу сынактардан өтө алган жөндөмдү такшалдырып, ата мекен жана эл үчүн кайрадан жаңы салым кошууга чыктандырды. Чан Шоожан мына буларды көрсөттү. Шинжаңда туруштуу аскерий бөлүк Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын жалпы бетке изчилдештирип, жаңы доор аскер иштери стратегиялуу багытын изчилдештирип, партиянын жаңы доор армияны күчтөндүрүү нишанын бекемиме эрчик деп, армияны саясий аркылуу куруу, армияны ысылааткылуу кудуреттендирүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчалтуу, армияны закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, баштан боюнку согушка дайындык көрүүгө үйрүлүп, мамлекет коргонуу жана аскерий кошунду замандаштыруу курулушун сызыл күчөтүп, туруктуулукту коргоп, чек араны бекемдүү ыйык милдетин ак жүрөөгө аткарып, чек араны кайтаруу, бекемдеп коргонуу, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоо, чукул абалга тең тайлаштыруп, куткарып жардам берүү, калыкка тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтарда алдыда чамдап, оор жүктү батыл аркалап, Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусун илгери сүрүүгө зарыл салым кошуу керек. Чан Шоожан мына буларды баса көрсөттү. Быйыл Жөнгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, ошондой эле армия курулган 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашырууга ат салуу күрөшүн жакшы алып баруудагы алгылыктуу бир жыл. Шинжаңда туруштуу аскерий бөлүктүн Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын ичкерилей изчилдештирип, жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу менен узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, Жөнгү улут ортоктулугу таанымын бекем уютуу, негизги линиясын бекемиме эрчиктеп, рохту такшалтып, улун чыңдоодо бекем туруп, армияны саясий аркылуу курууну жалпы бетке жылыштатып, партиянын армияга каратылган мүлдө жетекчилигинде иштер мелбестен бекем туруп, аскерий иштер комитети төрагасы жооптуу улут түзүмүн изчилдештирип, мүлдө ак жүрөк болужагында үлгү көрсөтүү керек. Аскерлерди машыктандырып, согушка дайындык көрүүнү күчөтүп, согушка дайындык көрүүнү биринчи зарыл милдет катары карап, аскер иштер машыгы чыныгы согуш деңгээлин күч сала жогорулатып, жорт, мамлекетти коргоодо жаңы салым кошуу керек. Бары күчү менен туруктуулукту коргоп, чек араны кайтарып, туруктуулукту башкы орунга коюуда бекем туруп, партия, өкмөт, армия, сакчы, эл аскерлери, калык шайкештүү биргилешүү механизмин жүзөлөштүрүп, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды бейпил кылууда оор жүктү аркалоо керек. Шаңдуу жөрөлгөн өрүш алдырып, Шинжаң кызматы чоң кырдаалына демелгелүү жуурулушуп, улуттар ынтымактуулугу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, кембагалдарды жөлөп, кыйынчылыгы барларга жардам берүү, чукул тең тайлаштыруу, кооптун куткаруу сыяктуу кызматтарга иштиктүү катышып, жергиликтин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүсүндө аракет көрсөтүп иштеп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга күч кошуусун үмүт кылабыз. Аптоном райондық партком, өкімет жана бийин тааны, мамлекет коргонуу жана армияны замандаштыруу курулушу мурдактайлык колдоп, түрдүү көңүл бөлүү, набака берүү саясатын төпчүзөлөштүрүп, аскери бөлүктөгү офицер жоокерлердин гам кайгысын көөн коюп, мейрам-махабат менен чечип, уюл таштай бекем болгон армия өкмөт, армия эли ынтымактуулугун токтоосуз бекемдеп өнүктүрүп, элибизди сүйгөн, армиябызды сүйгөн доор жаңы макаласын чогуу жазып чыгат. Жаң эңчүн Ванган Мукият Жармухаммед кыймылга катышты.
0: Станциябыз кабары. Кечө 7-нче айдын 29-нчу күнү Абдонум райондук 14-нчу кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 30-нчу жыйыны жабылды.
1: Абдонум райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Туруктуу комитет курамындагылардан 50 киши жыйынга катышты. Закондо белгиленген киши санына ылайык келет. Жыйында Абдонум районунун шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы, Абдонум районунун жогору ылдамдыктагы таш жолу низамы доошко коюлуп кабылданды. Абдонум райондук эл курултай туруктуу комитетинин Абдонум районунун геология чөйрө коргоо низамы сыяктуу 4 жергиликтүү закон белгилемени түзөтүү жөнүндөгү чечими, Абдонум районунун жаратылыштык коркук районду башкаруу низамы сыяктуу 2 жергиликтүү закон белгилемени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү чечими, Карамай шаардын итбагууну башкаруу низамы, Санжык Үзү Абдонум областы Тияншан Бугда көлү көрүнүш атактуу районун коргоо башкаруу низамы, Байынгулы Мунгул Абдонум областы Байынбулак коюн коргоо жана өнүктүрүү низамын тасдыктоо жөнүндөгү чечими доошко коюп кабылданды. Өрөмчү шаары, Санжык Үзү Абдонум областы, Байынгулы Мунгул Абдонум областынын байланыштуу жергиликтүү закон белгилемелерди күчүнөн калтырууну тасдыктоого сунган чечими тасдыкталды. Абдонум райондук эл курултай туруктуу комитетинин 2025 жылдык Абдонум районунун өз даражалуу макчотунун 2026 жылдык Абдонум районунун өз даражалуу камчотун теске долбоорун тасдыктоо жөнүндөгү чечими доошко коюлуп кабылданды. Абдонум райондук эл курултай туруктуу комитетинин Цоохуу шаарынын биринчи кезектүү эл өкүлдөр курултайындагы байланыштуу маселелер жөнүндөгү чечимин жана Аралы шаары, Тиемингуэн шаарынын эл өкүлдөр курултайындагы өкүлдөрдүн санын жана туруктуу комитетинин уюмдук мүчөлөрдүн санын кайтадан бекитүү жөнүндөгү чечимин доошко коюп кабылданды. Абдонум райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасын жана кадрлар иштери боюнча милдетке коюу милдетинен бошотуу иш түрлөрү доошко коюп кабылданды. Жыйында жаңыдан милдетке дайындалган Абдонум районунун мамлекет кызматкерлерине милдетке дайындоо каты таратылды. Ошондой эле негизги закондон ант берүү азем өткөрүлдү. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, учурдагы экономика кырдаалын аныктанып, өнүгүү ишеничин жана кайратын бекемдеп, эл курултайынын функциялык ролун толук көрсөтүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, 5 жылдык нишаны милдетти бүтүрүү, 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы башталуусун ишке ашырууга күч кошуу керек. Абдонум райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары модурларынан Ван Миншан, Ли Нинпин, Делишат Кадыркан, Ван Гуохэ, Мамытымын Кадыры, Энвер Турсун, Сун Яджун жыйынга катышты. Абдонум райондун орун басары төрагасы Жули Фан, Абдонум райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин мекеме башчысы Делишат Сайым, Абдонум райондук эл прокуратура мекемесинин мекеме башчысы Гао Жимин, Абдонум райондук ревизия комитетинин жооптуулары катарлуулар жыйынга сырттан катышты. Жыйындан кийин жаңгырды алаасында эл курултайынын камчотун акчотунун текшерүү, көзөмөлдөө жана өкмөттүн карыз иштерин башкарууну көзөмөлдөө кызматын жакшы иштөө атайын темалуу лекциясын өткөрдү. 7-нчи айдын 28-нчү күнү түштөн кийин Абдонум райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 82-нчи жолку модурлар жыйынында туруктуу комитет жыйынынын ар түрдүү талкуу темаларын карап чыгуу абалынын докулатын тыңшап, туруктуу комитеттин жалпы жыйынында доошко коюп чечим чыгарууга тапшырууну чечим кылды.
0: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Баш шужи Ши Жинпиндин жакында Чаомин иштери кызматына берген зарыл жол жобосу Абдонум районубузда каргайсы Чаомин иштерине чатыштуу тармактар жана калың чаоминдер саласындагы ишкерлер арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк баш шужи Ши Жинпиндин Чаомин иштери кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын астайтыл үйрөнүп, партия борбордук комитетинин Чаомин иштери кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын изчил түзөлөштүрүүнү кемгерчисиз бекем кармап, чаоминдерге тейлөө жүргүзүү ар түрдүү иш чараларын үздүксүз тереңдештирип, чаомин иштери байлыгы артыкчылыгын толук көрсөтүп, жаңы доору чаомин иштери кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабар. Баш жуже Ши Цзиньпин жаңы доору жүнгүчү социалист медиасын жетекчи кылып, партиянын чоомун иштери саясатын жалпы бетке изчилдештирүү керек деп баса көрсөттү. Бул зарыл жол жобо жаңы доору чоомун иштери кызматын жакшы иштөөнү түпкү кармана принцип менен камдап, алга илгерлөө багытын анык көрсөттү.

көрсөтүп берди. Абдунум райондук чабымендер бирикмеси партия группасынын шудеси төрагасы Юан Юйрон мындай деди. Баш шудени зарыл жол жоболорун иш жүзүндүк аракетибиз менен изчил жүзөлөштүрөбүз. Мээр махабаттуу жуңхуа. Жуңго тегин издөө сапары сыяктуу марке аралчыларынан жакшы пайдаланып, четелдеги чабаларды ата мекен мээр махабатын тереңдетип, белеселүүлүк менен улуттардын тымагын, чек аранын туруктуулугун жана ата мекендин бирдиктүүлүгүн коргоого жетектейбиз. Четелдеги чабалардын жуңго менен четелди жоролуштуруу байланышы кеңири болуудай артыкчылыгын ансайын жакшы көрсөтүп, чабамен соодагерлерди чаумендер саласындагы адистерди чиркештирүү өрүшүн дайымдуулаштырып куруп, чаумендер саласындагы байлыкты Шинжаңдын өзгөчө кесиптерине салууга, сыртка карата ачып жиберип, кызматташууга салууга жетектейбиз. Чаубаулардын укук талабын зейин коюп, мээрим менен коргоп, чаубаулардын көңүлүн, акылын, күчүн чогултуп, жаңы доору чек арадагы чаумен иштери кызматынын жаңы барагын чымырканып жазабыз. Толук Одандык Партком бирдик сап бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы чаумендер ишканасынын мудуру Сомминжи мындай деди. Жол жобонун рухун орун алдырып түзөлүштүрүнө эң алды менен бекем кармап, чаумендерге тейлөө жүргүзүүнө чыныгы кармап, кыйынчылыктуу чаумендердин үй бүлөсүндөгүлөрдү улаандуу аралап жардам берип жөлөп, чаумендер саласындагы калктын иш жүзүндө кыйын маселелерин чыныгы чечебиз. Чаумендерге жылуулук жеткирүү, нарп жеткирүү ар түрдүү кызматтарын зейин коюп, мээрим менен жакшы иштеп, мамлекет ичи сыртындагы чаубаулардын күчүн чогултуп, одан чөлкөмүнүн өнүгү ири кырдаалына тейлөө жүргүзөбүз. Борталаш шаардык чаумендер бирикмесинин атайын милдеттеги дайымдуу иштер орун басары төрагасы, баш катчысы Рахмангүл Ясын мындай деди. Жаңы доор жөнгөчө сот сиясий медиасын жетекчи кылып, партия жана мамлекет кызматы ири кырдаалын тыгыз эмерчиктей, чаумендердин көңүлүн жана күчүн ансайын жакшы уютуп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө чаумендердин аракет күчүн кошобуз. Баш шужи Ши Жинпинг калың четелдеги чаубаулар жана ата мекенге кайтып келген чаумендер, чаумен үй бүлөсүндөгүлөрдү асыл жөрөлгөнү карманып, ата мекен мээр махабатын тереңдетип, өзүнө таандуу артыкчылыкты көрсөтүп, ансайын чоң иштерди айгенелеп, ата мекендин бирдиктүүлүк улуу иштерине иштиктүү тейлөө жүргүзүп, мамлекет иши сыртындагы жуңхуа кыз уландарын ынтымактуу күрөш жасоосун илгери сүрүүгө жетектөө керек деп баса көрсөттү. Келпин Одандык Чаумен Бирлешмесинин биринчи даражалуу бөлүм мүчөсү Калмурат Мамет. Баш шуудинин чыныгы табыштоосун эсте бекем сактап, зээн коюп мээрим менен чаубаулардын төркүнү боло турганын айтып мындай деди. Өз кызмат ордумду таканчыктап, чаумендерге тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөөсүн бекем кайтарып, чаумендерди аралоо, саясат үгүттөө жана укук таламды камсыздоо кызматын дайымдуулаштырып, кулаш жайдырып, калың ата мекенге кайтып келген чаумендер чаумен үй бүлөсүндөгүлөрдү журтунун курулушуна иштиктүү катышууга, бүт оодандын жогору сапатта өнүгүүсүнө чаумен саласынан күчүн кошууга жетектеймин. Мамлекеттик ата мекенге кайтып келген чаумен үй бүлөсү боюнча чыгаан жеке Муяссер Абликим мындай деди. Баш шужи Ши Жинпингдин зарыл жол жоболору биздей чаумен саласындагы калыкты эселеп, жылуулук сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Өзүмдүн артыкчылыгымды толук көрсөтүп, партиянын чаумен иштери саясатын иштиктүү үгүттөп, лекция сүйлөп, жуңго аңгемеси, Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, мамлекет ичи сыртындагы жуңхуа кыз уландарынын ынтымактуу күрөш жасоосун илгери сүрөм. Жемсар ооданы Бейтин мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу борборунун орун басар мудуру Кубан Кумар мындай деди. Негизги катмардагы кадр чаумен үй бүлөсү катары узак мезгил оодан чөлкөмүнүн экологиясын коргоо жана маданият саякат тейлөөсү биринчи чебинде тамыр тартып келем. Мындан кийин баш шуужинин табыштоосун эсте бекем сактап, чаумен үй бүлөсүндөгүлөрдүн көпүрө төйүндүк ролун толук көрсөтүп, четелдеги дос тамырларга айылымдын экология курулуш жетишкендиктерин, Бейтиңдин тарых маданиятын жана маданият саякаттуу өнүктүрүү артыкчылыгын демелгелүүлүк менен үгүттөп, ансайын көп четелдеги чаубаларды Шинжаңга көөн буруп, Шинжаңды кызуу сүйүүгө эликтирем. Фукан шаарындагы чаумен үй бүлөсүнүн салтанат каблеп мындай деди. Баш шужи Ши Жинпингдин көңүлүндө мамлекет иши сыртындагы бардык жуңхуа кыз уландары бар. Бар жеринде чаумендерди асыроо,

0: тау міндерді қорғодой терең көңілі түйін тұлып тұрады. Ошонда еле біздей чаумын үйбілесіндіклергі бағытын анық көрсетіп берді. Мұндан кейін айлымдың чынығы көрінішін өніккен жақшы қабарларын четелге жеткіріп, өзімдің азын олақ күчім мінен мамлекетші сұртындағы жоңқуа қыз уландарынан ынтымақты күреш жасосына, айлымдың жоғыр сапатта өнігісіне бір кішілік күчімді қошым.
1: 15-ші 5 жылдық жоспарды жақшы баштап, жаңа сапарда епкінді ілгерілейлі.
0: 15-ші 5 жылдық жоспар мезгілінде Шинжан мамлекеттен энергия байлық стратегиясы менен қамсыздоо базасын құру нишанын бекітіп, энергия менен қамдоо құрбатынын ордун көтеріп даражасын өстүрүүнү күчөп жылыштатты. Жақындан бери автоном районубуздун жер жерлериндеги курулушчулар жогору температуралуу ысык менен таймашып, тамыз ысык менен күрөшүп, бир түркүм жаң энергия түрү курулуштарынан илгерилөөсүн бүт күчү менен жылыштатып, эрте өндүрүшкө кириштирип, жүргүзүүнү колго келтирип, жогору сапатта өнүгүүгө жашыл аракет энергиясын кошту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Мамлекеттік электрге қаржы салу тобы чектүү шеріктігі толы 1 миллион киловатттық шамал энергиясын сақтоо түрінін құрылыш іштөөн ақ майданында оор типтеки крандар, 10 қанча метри бийиктиктеги шамал генератор мунарын бай салдуу илип көтөрүп, құрылыш іштөөчүлөрү жумуш бөлүшүп мунарды жалго, жабдуу орнотуу, зым жолун тартуу сыяктуу жумуштарды шайкештүү кулаш жайдырды. Түрдүн жогору даражалуу башкаруучусу Люган Сунг бұл түргі 6,25 мегаватттық 32 шамал генераторын, 10 мегаватттық 80 шамал генераторын орнота тұрғанын, ұчырда тиянақ шығару басқышына кіргенін айтып мұндай деді. Түрі 8-ші айда торғо жалғанысы күтілуді, ар жылы 2 миллиард 500 миллион киловатт саат электр таратып, ар жылы өлчөмді көмірден 950 мин тонна үнемдейді. Азыры жоңго жоңмей энергия топ чектүү шериктиги эле энергия ачып өнүктүрүү чектүү шериктиги көмүр электр генератор группасы ИКМ-дү өзгөртүп телеге элештирген фотоволт түрү курулушу тап коюу баскычына кирди. Түрдүн аткаруучу директору Шаңзы Жэн түрү өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо торго чыгаруучу электр мөлчөрү болжол менен 170 миллион киловатт саат боло турганын, өлчөмдү көмүрдөн 50 миң тонна үнөмдөй турганын тааныштырып мындай деди. Курулгандан кийин тактай үстүндө электр таратып, тактай астында чөп өстүрүп, экологиялык бакмачылык алып барууга болот. Ал жайлоонун стролук мейкиндигинен пайдаланууну өнүмдү ишке ашырып, түрдүн экология, экономика жана коомдук берекетинен турган ортак жеңишти ишке ашырат. Баркөл Казак автоном ооданы Сантанху шаарчасы Чака Булак чөл какырында жоңго энергия курулуш тобу чектүү шериктиги Комол күн нуру жылуулук сактоо 1500 мегаватттык база түрүнүн фотоволт түркүктөрүнө курулуш иштөө толук бүтүп, жабдуу орнотуу өткөлгө аз салуу баскычына кирди. Жоңго энергия курулуш тобу чектүү шериктиги Комол жашыл энергия чектүү шериктигинин баш инженери Ли Хунжаң мындай деди. Фотоволт түркүгү жалпы 813 миңден ашат. Азыр бүт баарын орнотуп болдук. Илгерлөө талабы болсо 8-ci айдын 5-ci күнү кураштырма тетик жана кураштырма тетик такканчыктарын толук бүтүрүп, жыл этегине барганда толук сыйымдуулук менен торго жалго. Жакында Боорталаа облусунун 100 миң киловаттык жылуулук сактоо тибиндеги күн нуру жылуулугуна 900 миң киловаттык жаңы энергияны телеге элештирүү түрүнүн күн нуру жылуулук бирдиги торго жалганып жүргүзүлдү. Түр туз эритүү мунары ыңгайындагы күн нуру жылуулугу менен электр таратуу техникасына сөнүп, 13402 күн эрчиме күзгү аркылуу күн нурун төп кубалап жылуулук чогултуп, 220 метрлик жылуулук шемирүү мунарынын ичинде 565 Цельсий градустук жогору ысыкты калыпташтырып, жылуулукту алмаштырып 550 Цельсий градустук бууну өндүрүп, электр таратуу генератор группасын козготуп айландырат. Мамлекеттик электр тору Боорталаа электр менен камдоо шериктиги электр энергиясын орундаштыруу тизгиндөө борбору ыңгай план ишканасынан башкаруучусу Ли Жуан мындай деди. Фотоволт менен электр таратканда түндөсү күч бере албайт. Электр таратуу мөлчөрү күн бүркөк, аба ачык, жаан чачын, карлуу аба ырайы сыяктуулардын кыска мезгилдүү таасирине оңой эле учурайт. Күн нуру жылуулугу менен электр таратуу күч берүүсү уланды туруктуу болуудай өзөктүү артыкчылыкка ээ. Генератор группасынын козголу, токтоодоку, убакыт коромчусу кыска, электр торунун жогору белеси менен төмөн белесинин тескөө даражасы чоң, козголу, токтоодой жүргү.

0: Karxanalardan qızmatqa qabıldığı xizmatkarlar menen tereңдей pikir almaştırdı. Kızmat izdöçü Kaujun mınday dedi. Bul atay maydan kızmatka kabıldı çoğuluşunun karatmalılığı abdan güçtü. Jumuş oğurdu tandoos abdan göp bolup duru. Men aldagachan göp karakana menen süylüşüp, halga çıkarımda maksatıma jettim. Bul jolku kızmatka kabıldı çoğuluşu madaniya sayakat kesip işmeyerler ajatına töbüyürülüp, 23 karakana jalpı 145 adam kabıldadı. Jumuş oğurdu kino teylüsü, konok saray başkaru, sayakat planı siyaktu göp salanı çatıp, okşubuğun teknika jöndöm dengeyilin okşubuğun kızmat izdeyüçülördün jumuştan ojatınganı attandırdı. Şeyhu şaarındakı belgilüü kinokananın orun basar başçısı Lüleyan mınday dedi. Ondan aşuğun kıska ömür bayanını tapşırıp aldım. Bir kançası menen nakmaydan dalgaçkı maksatka jetiştik. Mınday daimdaşkan negizgi yeteyimi alaşkan kızmatka kabıldığı ınğayı karakanabız üçün abdağın asık atmalı olup, bizden kızmatka kabıldığı ıyın maselesini çeçübüzgü jardan berdi. Aldıkı jarım jılda büt aptonom rayonuz jalpı ulaşaydırgan ar türdü kızmatka kabıldığı ıyımlı 3380 maydan ire etke. Çoğulgan jumuş ordu 1 milyon 8 minge. Alga çıkarımda jumuştan o maksatına jetişkendir sana 122 min adam ire etke jetken. Andan bölük aldıngı jarım jılda aptonom rayonuzdagı jumuştan duru sayasatın jüzölüştürü epkinin arttırıp jalpı jüzölüştürgün jumuştan duru toluqtuma jardam karjısı 1 milyard 151 milyon yonga narıp jetkirgen emgekçileri 929200 adam ire etke jetken. Abdurrahman Rayındık Adam Güçü Baylığı Jana Koğumdık Kamsızdoo Nazaratı, Jumuştan Durun İlgeri Sürü Başkarmasının Orun Basar Başçısı, Jang Yuting mınday dedi. Biz Jumuştan Duru boyunca qaytaruu, Koğumdık Kamsızdandıruu Toloqtumasy siyaktuu sayasattardı, tike tez baarlanuunu türtmöktöybüz. Mekteptin ayrılıp jumuştanbagan okuu bütürgöndördü Jumuştan Duru teylöösü, at saluu hareketin kulaş çaydırıp emgekçilerdi Jumuştan Duru boyunca kamkordok körsötüü, jardan berip jölöönü tereңдештиребиз. Jelileş töp, güçtü iş şaarı arıklı, büt çıldık artırdı Jumuştan Duru'nun işyanı milletin bütürüge büt küçümenin çınığı gepildi kılıp, Jumuştan Duru'nun turuktu çoğungur dağlanı sızılı bekem deyibiz.
1: Bu yıl, aldıngı jarım jılda Şinjan'dan Kuaydi kesip girişesi jalpı 4 milyard 150 milyon yuanga, Kuaydi kesip mülçörü jalpı 302 milyon 892 minge jetip girişeminen kesip mülçöründü koş ösünü işke aşırıp, ayrım-ayrım okşoş mezgilge salıştırganda 11,13%, 21,16% artkan. Emi instansiya kabarçısı Gao Mengxuydun bul jönündögü kabarını ugasızdar. Айылкыштак электрондук соодасынын сызыл көтөрүлүүсүнөн улам Хотен өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү Куайди зат жүгүртүү жолу аркылуу айылкыштактан чыгып бүт мамлекетке сатылды. Шинжан, Сыо, Лотхи, Тор илим техника чектүү шериктигинин түз баян үйүндө алпаруучу Хотендин чыланы жаңгагы сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, тордо буйрутма үзүлбөй сатуу мөлчөрү сызыл жогорулап жатты. Шериктик тижарат бөлүмүнүн директору Рейсе Мижит кабарчыга мындай деди. Шериктигибиз көптөгөн зат жүгүртүү керханасы менен кызматташууга келишти. Хотендин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн эң тез кырдарлардын колуна жеткиребиз. Быйыл 1-чи айдан 6-чы айга чейин түшүмдүн сатылуу мөлчөрү 800 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 100 тоннадан ашуун артты. Учурда керхана Жунго поштосу сыяктуу бир нече зат жүгүртүү керханалары менен кызматташты. Түшүмүбүз ар күнү маалында бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлүүдө. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын пошто кесибинин кесип кирешеси пошто аманат акча банкесинен тике тижарат кирешесин өз ичине албайт. Жалпы 5 миллиард 810 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 8,3% артты. Кесиптик жолдомо салуу кесип мөлчөрү жалпы 554 миллион 721 миңге жетип, окшош мезгилге салыштырганда 11,1%га жетти. Куайди кесиби мурдакыдай эле артууну алга тарткан негизги күч болуп, соода оборотуна өнүмдүү өбөлгө болуп, эл турмушун камсыздап тейлөө жүргүзүү жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күч кубат ыйгарган. Жунго поштосу Каракаш ооданы бөлүмчө шериктиги кесип бакча районуна тереңдей кирип, керханаларды эшик алдына барып жыйнап алуу, жакын жерде жолдомо салуу тейлөөсү менен камдап, айыл чарба түшүмдөрүнөн кыштактан чыгып шаарга кирүү жолун бардык күчү менен шыдырлаштырды. Жунго поштосу Каракаш ооданы бөлүмчө шериктиги жолдомолорду бир жактуу кылуу борборунун жооптуусу Эсенжан Тосун мындай тааныштырды. Учурда борборубуз алда качан жолдомону күнүм айрып, күнүм жеткирүүнү ишке ашырды. Ар күнү киргизүү мөлчөрү 7000 айланасында, чыгаруу мөлчөрү 7000 айланасында болууда. Ар күнү кирген жолдомону күнүн айрып, бир жактуу кылып, ар кайсы айыл шаарча пошто ордуна жеткирип, калктын жолдомону күнүн алалуусуна чыныгы кепилдик кылдык.

0: Алдыңқы жарым жылда чегер аттаған кесіпті чоң жарқын түйін болды. Елара, Шиангаң, Аумин, Тайван, Куайды кесіп мөлчөрі 1 миллион 84 мінге жетіп, оқшош мезгілге салыштырғанда 16,12% артты. Шинжаңдың чегара аттаған пошто жолы Орта Азиядағы 5 мамлекет, Россия жана Европадағы көп мамлекеттерді қаптап, жергіліктегі чегара аттаған электрондық сода, тышқы сода керханасы, чегара аттаған сода қарым-қаттосы жана жеке чегара аттаған жолдымы салу ажатына тейлі жүргізді. Жүнгі пошто тобы чектуу шеріктігі үрімчі шардық бөлімчі шеріктігі жолдымы салу іштері бөлімінің орынбасар баш директору Конвей Шин мындай деді. Мейкиндік порту, құрғақтық порту көп ыңғайдағы бірлешме ташымал артықшылығына сөніп, Орта Азияға чегараттаған жолдың мұсалу, чегараттаған электрондық сода телеге ілешкен тейлесін кеңіртіп, өзгіше зат жүгірті тейлесі арқылы үйірімчінің айыл чарба түшімдерін сыртқа сату менен батышты ашып жіберіп кесіпті өніктіруге үбілгі болдық.
1: Быйыл 1-ші айдан 6-ші айға чейін Кызылсу облысы Торгар чегара уузу менен Эркиштам чегара уузунан текшерип кое берген каттоо куралы менен чегарадан кирип чыккан киши саны бирдей. Окшош мезгилдегиден 40% жогору арткан. Эми кабардан угасыздар. Деңиз деңгээлинен 3795 метр бийиктиктеги Торгар чегара уузунун Кыргызстан Нарын облусу менен болгон аралыгы 210 км келет. Былтыр 1-ші айдын 1-ші күні чегара уузу 7 күн бою 14 саат тамордан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, ага жөнгү Кыргызстан-Өзбекстан темир жол курулушу кошулуп, чегара уузу күн сайын гүлдөнгөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда Торгар чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоону текшерүү пункту күндүк орточо текшерип кое берген аптоуна 300 жакын арткан. Алдыңкы жарым жылда Торгар чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоону текшерүү пунктунун жалпы текшерип кое берген каттоо куралы 140 000 аптоуна аракетке жакындап, окшош мезгилдегиден 40,57% арткан. Текшерип өткөргөн чегарадан кирип чыккандар 180 000 киши ирээттен ашып, окшош мезгилдегиден 71,70% арткан. Торгар чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоону текшерүү пунктунун орун басары башчысы Роминг Жүн кабарчыга чегара коргоону текшерүү пункту чегарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр алдын ала болжошуп, тамородон өткөрүү тейлөөсү менен камдап, тамородон өткөрүү берекетин зор даражада өстүргөнүн айтып мындай деди. Жөнгү Кыргызстан эки тараптын милдет аткаруусун төп шайкештирүү аркылуу чегара уузунун тамородон өткөрүү берекет курбаты эң чоң чекте кое берилди. Атайын жол алдын ала эстелик алдырып текшерүү сыяктуу чаралар аркылуу тамородон өтүү убактын кыскартты. Мамлекетибиздеги туңгуч Кыргызстанга бет алган толук убакыт бөлгөндөк жүк ташымалын тамородон өткөрүү кургактык жолу чегара уузу катарында Эркештам чегара уузунда окшош эле ар бири каттаган кишилер көбөйүп, аптоунанын аягы үзүлбөгөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда бул жерден чегарадан кирип чыккандар 200 000 киши ирээттен ашып, чегарадан кирип чыккан аптоуна 180 000 аптоуна ирээттен ашып, айрым-айрым окшош мезгилдегиден 53,68% жана 49,41% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жараткан. Шинжаңды Тай идаралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Ли Ван Гуо мындай деди. Убакыт берекети барган сайын тез деди. Мурдакы биздин ар күнкү жүк чыгаруу мөлчөрүбүз 100 аптоуна чамасында болчу. Азыр 500 аптоунага жетет.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. Быйыл Хотен шаары туңгуш түркүмдөгү Бээжен Шинжаңга шаандуу жардам берүү көп илим бирлешме топ куруу ыңгайындагы дарылоо адистер тобун утурлап алып, жергиликтин кыскалыгын төп толуктап, дарылоо тейлөө деңгээлин өстүрүп, ар улут калкынын эл турмушу бакыт көрсөткүчүн сызыл өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Алдыңкы эки күндө 78 жашка кирген Бузайнеп Абла үйүндөгүлөрүнүн жоролугунда атайын Хотен шаардык эл докторканасына келип, Бээжендин Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Ван Бонун колуна рахмат туусун тапшырды. Мурда Бузайнеп Абла чыгылып кеткендиктен көнө мүнөздү жото жилигинин башы сынып, керебетте 3 ай жатып калган. Хотен шаардык эл докторканасына Бээжен Шинжаңга нишандуу жардам берүү адистери тобунун келгенин угуп, үйүндөгүлөрү атайын аны алып келип дарылаткан. Ноокастын жашы улуу, оору убакты узун, көп оорусу болуу, операция опурталуу жогору болууда өзгөчөлүгүнө карата, Бээжен Шинжаңга нишандуу жардам берүү дарылоо адистер тобу биринчи болуп көп илим биргелешип, мүнөздөө механизмин козготуп, оору тарыхын ичкеле иреттеп, түр сайын операция күмүскө кырсыгын сыдырата текшерип, карыяга ченеп жекелешкен долбоор түзүп, жамбаш муунун алмаштыруу операциясын алып барды. Карьянын небиреси Тургун Нурмамет мындай деди. Азыр чоң энемдин ден соолугу абдан калыбына келүүдө. Буту шишип эди. Өзү олтуруп эле калбай, дагы өзү жүрө ала турган болду. Руху манайы да абдан жакшы. Быйылдан бери Бейжин топ куруу ыңгайында кыдарылуу аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү күчтөрү Хотэн шаарына кирүүсүнөн улам жергилик мурдакы жалаң илим адистери Шинжанга нишандуу жардам берүү үлгүсүн бузуп таштап, көп илим адистери шайкешип, күч чыгаруу аркылуу жашы улуу оор оорлар, татаал операция сыяктуу саладагы техника кыскалыгын өнүмдүү толуктады. Шинжанга нишандуу жардам берүү адистери илимди ортоо куруу, ишмерлерди жетиштирүү, алдыңкы мүнөздөп, дарылоо түшүнүгү жана клиникалык тажрыйбаны жергиликке калтырды. Хотэн шаардык эл докторканасы парткомунун шудеси Юйун Мэй мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүү адистери оор мүнөздөө боюнча тарбиялоо, операцияда үлгү көрсөтүү, устаз, шакырт курчалышуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу техника кыскалыктарын толуктап, жергиликтүү дарылоо таянч кадрларын жетиштирип, мүнөздөп дарылоо тартибин калыпка түшүрүп, доктурхананын жалпы толку куткарып дарылоо курбатын көрүнүктүү өстүрдү. Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры, Хотэн шаардык саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин орун басар мудуру Ву Жэн мындай деди. Илимди орто куруу, техника боюнча жардам берип жөлө, ишмерлерди дайымдаштырып жетиштирүү кызматын сызыл жылыштатып, Бейжиндин сапаттуу дарылоо байлыгын токтоосуз ташып келип, негизги катмар дарылоо тейлөө негизин бекемдейбиз.
1: Кечүү 7-29 күнү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району жашыл энергия базасы, жаңы жогору курулуш жаңы энергиянын урусал тейлөө базасы расмий ишке киришип жүргүзүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угуңуздар.
0: Бүт Шинжан боюнча эң чоң жаңы энергиялуу аптоуна универсал тейлөө базасы катары бул түрдүн ээлеген аянты 44500 чарчы метр. Кол башчылык кылып орундаштыруу, арка сап камсыздоосу, жүргүзүү, тижарат тейлөөсү бир тулкулашкан болуп, жаңы энергиялуу оор жүк аптоунаалары, жүргүнчүлөр аптоунаалары жана адаттагы үйгө иштетүүчү жаңы энергиялуу аптоунаалардын электр сарыяттуу ажатын канааттандырып эле калбай, дагы жаңы энергиялуу аптоунааларды универсал ремонтта басыроо, үч электр системасын текшерип өлчөө жана тетик, буюм соодасы сыяктуу кесип иштери менен камдайт. База электр зарыяттоо маамысынан 180 телеге элештирип, кубаты 7000 киловатттан 2,5 мегаватка чейин. Бул окшобогон типтеги аптоунаалардын зарыяттоо ажатын канааттандырат. Жаңы энергиялуу жүк аптоунаасынын айдоочусу Лю Чао мындай деди. Жакын айланада аралыгы жакын электр зарыяттоо пункти кыйла аз, азыр кыйла чоң электр зарыяттоо пункти курулгандан кийин электр зарыяттоо, электр толук тобус оңтойлуулашты. Ар күнкү ташымал берекети дагы жогорулай турган болду. Ошол күнү түрдүү салуучу жак Үрүмчү жогору жаңы курулушка каржы салуу тобу чектүү шериктиги дагы Шинжаң аптоуна тейлөө кесип коому менен кызматташуу келишимине кол коюшуп, жаңы энергиялуу аптоуна бүт кесип желеси тейлөөсү, адамсыз айдоо жана төмөн мейкиндик кесибин орун алдыруу, кесип саласы боюнча кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо, маданият саякат сооданын тереңдей жоролушусу сыяктуу төрт чоң багытты эмерчиктей тереңдей кызматташуу алып барат. Үрүмчү жогору жаңы курулушка каржы салуу тобу чектүү шериктиги парткомунун шудеси, башка иш белгилөөчүсү Кун Чи Фэн мындай деди. Шаар түндүгү негизги линиясы чыгыш кирүү майданы тышкы айланма линиясына жакын. Бул пункт чыгыш Шинжаң жана түндүк Шинжаңды туташтыруучу оор жүк аптоунааларына тейлөө жүргүзүү жөндөмүн көрсөтөт. Учурда шаар түндүгү негизги линиясы жана чыгыш кирүү майданында дагы 3 орто типтеги оор жүк аптоунааларына электр зарыяттоо пункти салынып жатат.
1: 7-28 күнү Сабан Тяньюн акыл жөндөмдө эсептөө курбаты борбору козготулуп жүргүзүлдү. Бул Сабан шаарындагы туңгуш жасанды акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты негизги жабдуусу болуп, Тарбагатай аймагынын жогору даражалуу эсептөө курбаты өксүктүгүн толуктады. Эми кабардан угасыздар. Саван Тяньюн акыл жөндөмдө эсептөө курбаты борбору түрүнө жалпы 370 миллион юань каржы салынган, 10 ай убакытта курулуп бүтүп орун алган. Хызун жасанды акыл жөндөм Саван чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ли Ванжин мындай деди. Ар кайсы тармак бүт барышында демелгелүү, тейлөө жүргүзүп карап тастыктоо, телегейлештирүү, байлыкты чиркештирүү сыяктуу түрдүү курулуштагы кыйын маселелерди жогору берекетти чечишти. Саавандын жашыл электр камдоосу турукту, электр иштетүү өздүк наркы артыкчылыгы көрүнүктү, эсептөө курбаты кесибин көлөмдөштүрүү, төмөн көмүртектештирип өнүктүрүүгө абдан ылайык келет. Саван тиеңүн акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты борбору түрү, чоң моделдүү машык, жогору ээрчиме тыянак чыгаруу, адам менен машина шайкешип буйрутуп жасоо, мээ менен машина майдан көрүнүшү орун алуусун бүт желедеги эсептөө курбаты тейлөөсү менен камдап, райондун акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты көтөрүмдүүлүк мээрчемтүүнүн жаратууну бекем болгон негиз таянчы менен камдайт. Кызын жасанды акыл жөндөм Саван чектүү шериктигинин баш директору Шу Шинхау бул жолу расмий түрдө жаркытылган биринчи мезгилдик эсептөө курбатынын жалпы эсептөө курбаты көлөмү 5000 пиге жетип, атайын жогору жүктүү жасанды акыл жөндөм майдан көрүнүшүн жарата турганын тааныштырып, мындай деди. Техникада жаңылык жаратып кылдаштыруу аркылуу AI модул машыгы тездигин 3 эседен 10 эсеге өстүрүп, кат жазуусун пайда кылуу тездигин 60%дан 85%га өстүрөбүз. Саван шаардык өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру, Санарап Теши өнүгүү идарасынын башчысы Зынган борбору жыл ичинде эсептөө курбаты көлөмүн 10000 пиге өстүрүп, 2027 жылы сыйымдылыгын 20000 пиге кеңиртүүнү пландаганын билдирип мындай деди. Эсептөө ыкмасын изилдеп ачуу, сандуу маалымат белгисинен турган болу жогору төмөн агымдагы карханаларды сызыл чакырып киргизип, кесип желесиндеги кыскалыктарды толуктап, жашыл эсептөө курбаты аркылуу айыл чарба, энергия, соода, маданият, саякат сыяктуу кесиптерге курбат ыйгарабыз. Эми учкай жаңылыктардан угасыздары. 2026 жылдык Шинжан сонун жери, заттыгыбыз маданият мурастары менен Шинжанга ишендүү жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы бүгүн 7 айдын 30 күнүнөн 8 айдын 3 күнүнө чейин Биңтуан 8-ши Шыханзы шаарында өткөрүлөт. Кыймылда 31 өлкө автоном район шаар жана Биңтуандын 651 заттыгыбыз маданият мурастары өкүлү менен өздөтүрү чогулуп 549 мураскер көргөзмөгө катышат.
0: Дүйнө боюнча туңгуч Петрозо Бор ажайыпканасы Кымыл Петрозо Бор ажайыпканасын куруу алдына жылдыруу убактына карай кирди. Учурда ажайыпкананын негизги толку курулушу бүтүп, 9-нчу айда ажайыпкананы ачкандан кийин жер шаарындагы туңгуч 3 өлчөмдө стролук сакталган Петрозо Бор жумурткасы жана таш кайланган түйүлдүгү дагы ушул жерде жарык көрөт.
1: Өрүмчү шаарынын тобар үйлөрүн ремонттоо каржы кесип иштери автоном райондун акыл директору Турак жай кесип иштерин башкаруу системасына көчүрүлө тургандыктан 7 айдын 30 күнү кеч саат 8:00 баштап Өрүмчү шаардык үйлөрдү атайын ремонттоо корун башкаруу борбору баардык тордогу кесип иштерин убактылуу токтотуп 8 айдын 10 күнү калыптуу бүтүрүүнү калыбына келтирет.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 18-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 17-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Борталада күн ачык болот. Абанын температурасы 18-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 23-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 21-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Шыханзада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат. Абанын температурасы 17-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Санжыда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат. Абанын температурасы 19-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баалы жел жүрөт. Турпанда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат. Абанын температурасы 28-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 21-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 20-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 20-дан

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети оокастардын жеке дары иштетүү учур кампасын курууга түрткү болду. Кечик менин кандай ролу бар? Кандай кылганда кулак чыңкалууну тез бацаңдатууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүздү улан таузур урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети ноокастардын жеке дары иштети учурган басын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети кулактандыруу чыгарып мыналарды ортого койду. Тургундардын уландуу дары иштетүү учурларын жалгаштырууну жолго койгон дарылоо саламаттык сактоо аппараттары ноокастардын оору мүнөздүү абалы жана дары иштетүү долбоорун иреттеп, ноокастардын дары иштетүү көрсөткүчүн күзөтүү жана окшош болбогон дарылоо баскычындагы өнүмүн анализ кылуу аркылуу өзүн качырууга тийиштүү дары түрү жана алдын ойлошо турган дары түрү, дары тиби жана өлчөмүн ачыкташтырып, ноокастардын жеке дары иштетүү учургампасын калыптандыруусу керек. Тургундардын уландуу дары иштетүүсүн башкаруу кызматын күчөйтүү жөнүндөгү бул кулактандырууда мындай ачыкташтырылды. Тургундардын уландуу дары иштетүүсүн башкаруу тургундардын оору көрсөтүү, дары иштетүү барышында калыптанган уландуу дары иштетүү учурларын эстелик алуу, анализ кылуу жана колдонуудагы бир жүрүш башкаруу чаралары жана аракетин көрсөтөт. Андан башка өлкө, шаар же оодан даражалуу дарылоо саламаттык сактоо аппараттарын жалгаштыруунун иш жүзүнө ашырган райондор жалпы эл саламаттык учур өрүшү сыяктуу системаларга сөөнүп, тургундардын уландуу дары иштетүүсүн эстелик алуу жөндөмүн ан сайын толумдуу улаштырып, тургундардын электрондук саламаттык архиви менен болгон сандуу маалыматтан орток баарланууну күчөйтүүсү керек. Тыгыздашкан дарылоо бирикме толкусунун ички бөлүгүндө борбордук булут дарыхана, борбордук булут рессип текшерүү борборуна сөөнүп, тургундардын уландуу дары иштетүүсүн эстелик алуу жөндөмү кеңейтилди. Кулактандырууда дагы өлкө даражалуу саламаттык сактоо ден соолук акимчилик тармактарынан чөлкөмдөгү тургундардын уландуу дары иштетүү сандуу маалыматтарын жый өлчөмүн түзөөгө уюмдап, мамлекет биркелки жарыялаган дары номуру, ооруга оору мүнөздөө номуру, дарылоо саламаттыкты сактоо аппараттарынын номуру сыяктуу өлчөмдөрдү алдын колдонуп, сандуу маалымат сөз бөлүгү, номур эрежеси, алмаштыруу формасы сыяктуу техника өлчөмдөрүн ачыкташтырып, сандуу маалыматтардын өз ара жалгаштырылуусу, өз ара шыдырлашуусу жана салыштырып иштетүүгө болгачылыгы кепелеттик кылуу талап кылынды. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети ноокастардын жеке дары иштетүү учургампасын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улан табыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Түрмөгүбүздө кичик менин кандай ролу бар деген сабатты айтып беребиз.

Мээни асыруу тааным кедергисинен алдын алуу тилге алынса көптөгөн киши алды менен чоң мээни ойлойт. Бирок кичик мээге узун мөөнөт ээнөө карайт. Айрыкча аты кичик болсо да бирок кичик мээнин ролу аябай чоң болуп, жол жүргөндөкү тепе теңдикти тизгиндебеле калбай дагы эсте кармоо деңгээли. Зээнин жыюу жөндөмү, маанайы жана уйкусун тизгиндей турган жаш урунку паш колбаш эсептелет. Жакында бир түрдө изилдөөдө баралына жеткен 47,000 кишинин мээ ой жүгүртүүсү жана тааным жөндөмү сандуу маалыматына карата узун мөөнөт из кубалап байкоо алып барылган. Окшош жаштагы кишилер тобу ичинде кичик мээ көлөмү ан сайын толук сакталган кишилердин эсте кармоо деңгээли логикалык ой жүгүртүүсү, аткаруу жөндөм номуру көрүнүктүү жогору болот. Алис Каймир оорусунун тукум кубалоо опурталы болгон кезде да толук кичик мээ жетерлүү тааным запасы менен камдап тааным жөндөмүнүн чегинүүсүн кечеңдете алат. Чоң мээ мээнин эң чоң бөлүгү болуп, жогору даражалуу нерв кыймылдарына жетекчилик кылат. Мисалы, ой жүгүртүү тааным сыяктуулар. Адистердин тааныштыруусунча кичик мээ чоң мээ жарым шарынын арткы жагындагы мээ негизинин далы тарабына жашырынган болуп, салмагы 150 грамм келет. Мээнин араң 10% ээлейт. Кичик дегендик маңыздуу эмес дегендик эмес. Кичик мээ жарымынан көбүрөөк нервондорду сыйралат. Чел кабатынын сырткы бети чоң мээ чел кабаты көлөмүнүн 70-80% жетет. Ошого неврон запас кампасы деп аталат. Жакынкы жылдардан бери көптөгөн нерв билими изилдөөлөрүнүн байкалышынча кичик мээ эч качан шайкештирүү борбор болбостон кайра бүт тене учурун бир жактуулу кылуу борбор экен. Аракетин инчике теңшөөдөн башка кичик мээ тынчтыгын сактоо, тил уюмдоо, жаңы билимдерди үйрөнүү, кыска бактылуу эсте кармоо сыяктууларга толук катышат. Дагы маанайды теңшейт. Уйкуну теңшөө тору аркылуу терең уйкуга тикелей таасир көрсөтөт. Көпчүлүк үч аракет аркылуу кичик мээнин абалын алгач карымда текшерип, 45 жаштан жогору кишилердин ар жарым жылда бир жолу өзүн өзүн сынап көрүшүн сунуштайбыз. Эгер өз өзүн текшерүүдө маселе байкалса же байланыштуу оору белгилер көрүлсө, сөзсүз нерв ичке оорулар бөлүмүнө барып баш сөөгүн сүрөткө алуу сыяктуу текшерүүлөрдү иштөө керек. Биринчи, мурунду көрсөтүү сынагы. Билекти түз созуп көрсөткүч манжаны алды менен алыстагы туруктуу затка каратып, анан кайтарып келип, мурун учуна тийгизүү керек. Эгер манжа учу мурун учуна жакындашканда катуу силкинип, кайта-кайта төп тийбесе, шайкештирүү жөндөмүнүн төмөндөгөнүн көрсөтөт. Экинчи, түз сызыктуу жүрүү сынагы. Бир бутунун учун дагы бир бутунун таманына чаптап, түз сызыкты бойлоп кезек менен акырын жүрөбүз. Жүргөндө көп жолу кайып кетсе, сөзсүз эки билегибизди кең ачканда анан денебизди туруктуулаштыра алсак, бул дененин тепе теңдигин теңшөө жөндөмүнүн алсыздашканына өкүлдүк кылат. Үчүнчү, бир бутта туруу сынагы. Эки колу менен белин кармап, бир бутун көтөрүп, айрым-айрым абалда көзүн ачып, көзүн жумуп 30 секундтон туруу. Эгер көзүн ачканда жакшы тура алса, көзү жумганда катуу титиреп кетсе, тез темпте жыгылса, кичик мээ менен даланчанын тепе тең биригүү жөндөмүнүн алсыздашканын түшүндүрөт.

Hadislerim namını özgöçü eskertti. Eğer gütüsüz baş aylanı, ordunan turup jürüge bütün doya arıqasız kalı, başı sızıl katı oru, çaçu formasında kusu, sülügün de açık bol bostuk, introsiyası başkaca bolu, bir jaktakı butu kolu tepeteksiz deşu, nerselerde götürgünde titre görülse hiç kaçan üydü kara volturbastan, öz aldına dar içpesten, daro çukul kutkara telefonuna telefon çalığı gerek. Nakay kichik менен физиологиялык картайуу адатта тег аракети жеңил даражада акырындоо, машгулаттын жандуулугу төмөндө. Сырткы дүйнөгө болгон жообу акырындоо болуп чагылдырылат. Бирок жол жүрүү, кийим кийүү, тамак жасоо сыяктуу негизги кыймылдар таасирге учурабайт. Улануу начарлашпайт. Чыныгы сергек болууга тийиштүүсү патологиялык кичик мээ жаракаттануу болуп, ал баш айлануу, жүрөп алуу туруксуз болуу, аракети одоно болууну келтирип чыгарып эле калбай дагы, зээни төмөндөө, ой жүгүртүүсү акырындоо, маанай толкуусу, уйкусу башаламандашуу сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Оңой эле катабалда жашы чоңоюп калды деп каралып калат. Төмөндөкү каалаган бир түрдүү оору белгиси көрүлсө, сөзсүз тезден нерпичке оорулар бөлүмүнө көрүнүү керек. Биринчи, тепе теңдикте шайкештүрүү жөндөмү начарлашып кетүү. Жол жүргөндө эки бут эриксиз айрылып кетет. Жүрүү абалы кудум пактага тепсегендей мас болуп калгандай делдеңшейт. Жол жүргөндө дене дегенде эриксиз абалда бир жагына кыйшайып калат. Айланганда тепкичтен чыгып түшкөндө оңой эле делдеңшип жыгылып калат. Экинчи, ичке аракетти аткаруу кыйын болот. Стыканды кармоо, нерсе кармоо инчик аракетке таам болсо да, бирок кичик мээде маселе көрүлгөндө нишанга канча жакындашкан сайын манжанын титирөөсү ошончо чоң болуп, көп жолу колдон берип коюуну келтирип чыгарат. Түймө атуу, бут кийин бугучун байлоо, чөкө иштетүү сыяктуулардын кыйындык даражасы зор даражада ашат. Аралыкты мөлчөрлөштө дагы бир эле чоң айырма болот. Же нерселерди өтө күчөп, тикелей түртүп жиберет, же баштан бойго нишанга жете албайт. Үчүнчү, сүйлөө жутуу кедириге учураш. Кичик мээ доош пардасы, тил булчуңдарын тизгиндей турган болгондуктан маселе көрүлгөндөн кийин шайкеше албай калат, сүйлөгөндө ачык болбой калат. Интроссиясынын бийик жапыздыгы кудум ырдагандай болуп калат. Анын үстүнө сөз сүйлөмдөр үзүлүп, токтошу ачык болот. Бир бөлүк кишилерде дагы көз шаары тизгинделбей тез темтайланып, нерселерди көргөндө калкып, бүдөмөктөшүү абалы көрүлөт. Төртүнчү, тааным руху шай арымда зыянга учураш. Кичик мээдеги оору өзгөрүш оңой эле. Шимахман жыйынды оору белгисин пайда кылып, кишинин иш кылуу жөндөмү төмөндөп, зээнин жыя албай турган кылып коет. Маанайын тизгиндөө жөндөмү дагы начарлашып, себепсиз тынсыздана турган, оңой ачуулана турган болуп калат, же айланасындагы заттарга суук мамиле кыла турган болуп калат. Көп абалдарда дагы узун мөөнөттүү уйку маселеси ээрчип келет. Соо жаштар жана негизги оорусу жок, арак ичпей турган, сырткы жарасы жок адаттагы кишилерде кичик мээде адатта сапат мүнөздүү оору өзгөрүшү пайда болбойт. Бирок төрт түрдүү кишилер кооптуу кишилер тобуна кирет. Биринчи, узун мөөнөт көп мөлчөрдө арак иче турган кишилер тобу. Кичик мээ алды жалбыракча неврону ыспырттын уусунан жогору даражада сезгир болот. Экинчи, кичик мээнин витамин B12, B1, витамин E болгон ажаты бир эле зор болуп, узун мезгил тамакка чектеме кое турган, ашказан ичегинин шимирүүсү начар болгон кишилердин кичик мээсинин жаракаттануусу тездешип кетет. Үчүнчү, мээ силкинүү, арткы мээ чокусу согулуу сыяктуу арткы баш сөөгөймөсү, баш сөөгө, мээ сырты жаракаттануу тарыхы бар кишилер тобунда кичик мээ жаракаттануу калып калган болуусу мүмкүн. Төртүнчү, үч жогору узун олтуруп аз аракет кылуу ары мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыр оорусу бар кишилердин кичик мээсине кан жетишпейт, ошондой эле чегинүүнү тездетүүсү мүмкүн. Адистер мындай сунуштады: кичик мээнин картайуусун кечеңдетүү, аракет жана таанымдан турган кош жөндөмдү сактоо үчүн азыктык, аракет, эс алуу сыяктуу көп жактан тең кармоо керек. Жалаң маанисиз турмуш кичик мээнин жандуулугун төмөндөтөт. Ошого ар аптада тор сыртындагы коомдук байланыш, коллектив кыймылдарга катышып, кичик мээнин жогору даражалуу таанымдык районун жандандыруусун сунуштайбыз. Дагы бир жагынан музыка угуп, бир жагынан кол өнөрчүлүк кылып, бир жагынан сейилдеп, бир жагынан көрк сонуркаласа дагы болот. Көп сезгир мүчөлөрдүн дүүлүгүсү маанайды теңшүүгө байланыштуу кичик мээ районун калыбына келтирип, тааным жөндөмүнүн тез темте чегинүүсүнөн сактанганга болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгү бүздөкү чикменин кандай ролу бар деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибиздулан таузурмат тугармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өбүздө. Кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүк сунуштайт.

Колунун алаканы менен эки кулакты бекем басып, бир боштук пайда кылыңыз. Анан күчөп ичине түртүп, бир секунд күтүп, анан тез темпте алаканы сыртка бошотуу. 3 жолунан 5 жолуна чейин кайталаңыз. Бул барышта баң кылган доогочтук ушуңуз же кулагыңыз күтүүсүз ачылып кеткендей сезинүүңүз мүмкүн. Учакка олтуруп түшкөндө эгер кулак катуу ооруса, сагыз чайнабай кулакты алакан менен бир канча жолу басып берсе, жутуу аракетине караганда ал сайын тикелей жана өнүмдүү болот. Аба басым айырмасы маселесин алакан менен жасалма аба басымын жасап чечүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар ба, кымбаттуу радио көрөрмандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөдө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы 4-нчү доктуркана, автоном райондук жоңи доктурканасы адистер убактын узартып, оору мүнөздөгү тейлөөсүн жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Эркеш там чек ара оозунда алдыңкы жарым жылда чек арадан кирип чыккан жолоочулар окшош мезгилдегиден 1.21 эсе артканы жөнүндө айта кетебиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө коңшулар арасындагы көңүл ооруларын атайын чече турган 90-нчу жылдардан кийин төрөлгөн элдештирүүчү Шао Гоминди тааныштырабыз. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингде теңарымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда кымбаттуу радио көрөрмандар назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Кыматтуу радио угармандар, анда алды менен Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында автоуна токтотуу орду, электер зарыяттуу түркүгү, тазалык үйү катарлуу жаптуулардын ачып жиберилүүсүнө ээрчи Шинжаңдагы көлөмү эң чоң жогору темптүү таш жол, Телүү району, мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленюнган, Коргос жогору темптүү таш жолу, Комул Телүү району расмий ишке кириштирилди. Бул Телүү району мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленюнган, Коргос жогору темптүү таш жолунун К3012 кошулган 800 метр келе турган жерине жайгашкан. Курулуш көлөмү 20,000 чарчы метрден ашат. Чексиз кумдуу чөлдөгү желкен формасын өзгөчөлүк кылган инчке акыл жөндөмдүү жана адамга оңтойлуу Телүү жуурулуштурулуп, айдоочу жана жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу туюнуусун жогору көтөрдү. Билүүгө караганда бул Телүү районундагы автоуна токтотуу орду автоуна типи боюнча орундаштырылган болуп, кичик типтеги жүргүнчүлөр автоунасы, тоскоолсуз автоуна, үйчү автоуна, чоң типтеги жүк автоунасы, кооптуу химиялык буюмдар унасы, чоң типтеги жүргүнчүлөр автоунасы, ашаан, узун чоң типтеги жүк автоунасы катарлуу көп түрдүү атайын автоуна токтотуу орундарын өз ичине алат. 24 электр зарыяттуу түркүгү септелген болуп, электр зарыяттуу түркүгү автоном райондун акыл идиректүү электр зарыяттуу Телүү өрүшүнө жалганып, бүт Шинжаңда бир тор боюнча башкарууга киргизилген. Мындан башка бул Телүү районундагы жалпылык ажатканалардын жаптуулары толук болуп, түштүк түндүк эки райондо адаттагы жаптуулардан башка дагы атайын ажатканалардын камдоо менен ажат ортосундагы теңсиздикти чечүү ажатканасы тургузулган болуп, эр аялдар агымынын аракет күчүнө негиз теңшеп, жогору белес мезгилинде ажатканага кирүү басымын жеңилдетет. Шинжаңдагы туңгуч ашаан даражалуу айдоочулар үйү болгон бул Телүү районунда түштүк жана түндүк райондо айдоочулар үйү жана камсыздоо үйү тургузулган болуп, 24 саат аксыз жуунуу, электр зарыяттуу, кир жууш, дене такшалдыруу, китеп окуу катарлуу телөөлөр менен камдайт. Тамак аш, жайма ашканалары жана негизги имараттагы соода дүкөндөрү менен микро соода көчөсү телегейлештирилип, узун жолдуу айдоочулардын тамактануу ажатын канааттандырат. Телүү району жалпылык телүү залы, кеңеш суроо орду, эне бала үйү, чукул абалга тең талаштыруу үйү бир толкулаштырылган болуп, өз алдына тежарат кыла турган танда базары божомол менен 300 түрдүү товар менен камдайт жана айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү бир шаарда окшош баа атайын сериси тургузулат.

Ошону менен бирге залга чукул куткаруу сомкасы, шайман сандыгы катарлуулар септелген болуп, Шинжан каттоо каржы салуу тобунун түйүндүү автоуна ремонт кылуу пункти түйүнү катарына киргизилди жана 24 саат чукул тең тайлаштыруу камсыздоо телөсү менен камдайт.

Атамекен сүйүүсү Жуңха сапары темасындагы экинчи кезектүү автоном райондук Шинжанга жардам берүү мөрөйү орто мектеп окуучулары мектеп футболу чечүүчү жарышы жакында Артыш шаарында акырлашты. Жаңсу, Жаңши жана Шинжан Кызылсуу областындагы окуучулардан уюмдалган Жаңсу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футболу командасы уулдар кыздар группасы боюнча чемпион болду. Ошол күнү алды менен башталган кыздар группасы чечүүчү жарышында Жаңсу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футболу өкүлдөр командасы Жаңсу Иле 2, Жаңнан Аңсоону орток ишке ашыруу мектеп футболу командасы менен жарышка түштү. Жарыш майданында эки команданын чабуул коргоносу тартиптүү болуп, бүт күчү менен таймашты. 25 минут болгондо Жаңсу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футболу командасынан 7-чи номерлуу оюнчусу Кезметти бекем кармап, вартага топ киргизип, команданын катмал турпатын бузуп салды. Кийинки жарым майданда эки жак тең натыйжага ээ боло албады. Акырында Жаңсу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футболу командасы 1-0 натыйжа менен каршы жакты жеңди. Жаңсу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футболу командасынын мүчөсү Али Амат мындай деди. Көпчүлүк аптан мыкты ойноду. Футбол ойноо барышында кандай жеңгенди үйрөнүп эле калбай, кантип бир үй бүлө кишилериндей ийинди-ийинге тиреп таймашканды үйрөндүк. Бул ынтымак чемпиондуктан дагы маңыздуу.

Уулдар группасынын чечүүчү жарышында Жаңсуу Жаңши Кызылсуу мектеп футбол командасы Шанхай Кашкар Аңсоо командасы менен мектеп футбол командасы менен жарышып, алдыңкы жарым майданда каршы жак алды менен вартага топ киргизди. Жаңсуу Жаңши Кызылсуу мектеп футбол командасы бир мезгил ыкшоо абалга түшүп калып, орто майдандагы эс алуу кезинде тернерлер группасы тезден тактикалуу орундаштыруу кылып, команда мүчөлөрү бири-бирине дем берди. Кийинки жарым майданда Жаңсуу Жаңши Кызылсуу мектеп футбол командасы ыргагын теңшеп, күчүн толук жумшап, арт-артынан 5 топ киргизип, күчтүү абалда кырдаалды өзгөртүп, акырында уулдар группасы чемпиондукту колго келтирди. Жаңсуу Жаңши Кызылсуу мектеп футбол командасынын мүчөсү Мауен Юй мындай деди. Ар бир топту бардык команда мүчөлөрү жан үрөп чымыркануу аркылуу киргиздик. Бул салым мага эле таандуу эмес. Кийинки арымда Кызылсуу областындагы достор менен топ тебүү жагында ой бөлүшүүнү үмүт кыламын.

Бул жолку жарыш 6 күнгө жалгашып, автоном район Беңтуан жана Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардан келген 30 команда 990 дене аракетчи жарышты. Жарышта район боюнча группага айыруу тозогун бузуп салып, район алкып, аралашма группа уюмдаштыруу үлгүсүн жолго коюу эң чоң жаркын түйүнгө айланды. Ар бир команда Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардагы окуучулар менен Шинжандык окуучулардан куралып,

жарыштадагы футбол аралжы кылынып, Жуңха улуттук ортоктулку таанымын образдуу, таасирдүү, өнүмдүү, бекем уюту, арылуу жаш өспүрүмдөрүнүн кең көлөмдө аралашуу, жалпы беткей алмаштыруу, терең жуурлушуусун түртмөктүү өрүшү түзүлдү. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы 4-нчү докторкана, автоном райондук жуңи докторканасы адистер убактын узартып, оору мүнөздүү тейлөөсүн жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаң медицина даашөөсү карамагындагы 4-үнчү докторкана, автоном райондук жоңуй докторканасы адистер убактын узартып, оору мүнөздүү тейлөөсүн жолго коюп, ноокастарды кызмат үйрөнүүдөн тышкары кездерде дагы асыл сапаттуу оору мүнөздүү дарылануу тейлөөсүнөн баарландырды. 7 айдын 22-нчү күнү кеч саат 8:00 Чиндан автоном райондук жоңуй докторканасынан убакыт узартып оору мүнөздүү атайын районуна келип, ички оорулар адиси Чоужун тауга оору көрсөттү. Чиндан мындай деди: оору көрсөтүү, текшертүү, дары алуу катарлуу бүт барышка тек жарым сааттан көбүрөөк эле убакыт кетти. Илгери дагы жоо докторду издеп көргөмүн. Ал кишинин номурун алуу абдан кыйын эле. Убакыт узартып, оору көрүү тургузулгандан бери уруксат сурабай деле жумуштан түшүп тикелей издеп келип оору көрсөттүм. Дарыны дагы тез эле алдым. Абдан оңтойлуу болду. Убакыт узартып, оору көрүү оорду биз ноокастарга абдан зор оңтойлуулук жаратты.

Оқастардың кезекте тұру уақытын азайттық. Жана да дарылоо жабдуулары жагындагы жогору белес мезгилинен башка мезгилдеги пайдалануу салыштырмасын өстүрүп, оқастарды дагы да жайлуу дарылануу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып, акалуу өлчөмүбүздү күндүзгү оору көрүү менен бирдей кылууну ишке ашырдык.

Автоном райондонун саламаттык сактоо ден соолук системасы жакынкы жылдардан бери шарты бар дарылоо аппараттарынын оору көрүү убактын серпилгичтүү орундаштырууга шыктандырып, эс алуу күнү болбогон оору көрүү оорду, түнкү оору көрүү оорду катарлуу формаларда жумушка, мектепке бара турган кишилер тобунун оору көрсөтүү ажатын канааттандырды. Автоном райондук Жуңи докторканасы, оору көрүү ишканасы, айрып оору мүнөздүү группасынын башчысы Жаули, адистер убактын узартып оору көрүү оордун ноокастардын ажаты жана оору көрсөтүү мөлчөрүнө негиз тейлөө убакты жана тейлөө мазмуну катарлууларды төп теңшеп, журтчулуктун дарылануу жагындагы ээ болуу сезими жана ыраазы болуу даражасын өстүрө турганын билдирип мындай деди. Ар шарченби күнүндөгү убакытты узартып оору көрүү ордунда Жуңи оорулар бөлүмүндөгү Чиузо Чхэн, Чжао Жин Тао, Жуңи сөөк закымдалуусу бөлүмүндөгү Мияуды Шын оору көрөт. Алардын оору көрүү убакыты бирдей саат 19:30 21:30 чейин, ар жекшемби күнү саат 13:30 15:30 чейин. Модур врач Жао Мингфэн адистер убактын узартып оору көрүү ордунда оору көрөт. Кийинки мезгилде ноокастардын оору көрсөтүү ажаты зор болгон бөлүмдөрдү акырын көбөйтүп, убакытты узартып оору көрүү ордун ачабыз. Дагы ийне сайып дарылоо уукалуу бөлүмүн акырын түрдө ачып жиберип, Жуңи дарылоо өзгөчөлүгүнө ээ бөлүмдөрдү убакытты узартып оору көрүү орду тейлөөсүнө катышууга жетектейбиз.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң медицинада жөөсү карамагындагы 4-үнчү докторкана автоном райондук жуңи докторканасы адистер убактын узартып оору мүнөздүү тейлөөсүн жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүзулан табыз кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Эркештам чек ара оозунда алдыңкы жарым жылда чек арадан кирип чыккан жолоочулар окшош мезгилдегиден 1.21 эсе артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл алдыңкы жарым жылда Эркештам чек ара оозунан кирип чыккан жолоочулар 25,000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 1.21 эсе артты. Аталган чек ара оозу күзөтүп башкаруу үлгүсүн токтоосуз жакшылап, тейлөө жүргүзүү чараларын кемелдендирип, орточо эсеп

Мен 30 секундта бир жолоочунун таможнадан өтүүсүн орундап, каттоо берекетин жалпы толкулук жактан 56% жогорулатып, таможнадан өтүүнүн жогору өнүмдүү оңтойлуу туюнуусу чек арадан кирип чыккан жолоочулардын алкоосуна ээ болду. 30 секундтук киши башындык таможнадан өтүү убакты Эркештам таможнасы изденүү жасап аткарган машине менен текшерүүнү алды менен ойлоштуруу, төп орундаштырып тизгиндөө, көзөмөлдөп башкаруу жаңы жолунан келген. Чек ара оозу, CT аппараты сыяктуу басып кирүүгө таандык болбогон текшерүү жабдууларынан толук пайдаланып, даражага түргөбөлүп опурталды бир жаңсыл кылууну аткарып, адам күчү менен сандыкты ачып текшерүү салыштырмасын ылайыктуу азайтып, жабдуу төп айырмаландыруу, таможна кызматкерлеринен жогору өнүм менен өкүм чыгаруу, кое берүүгө тийиштүүлөрүн тез арада кое берүүнү, текшерүүгө тийиштүүлөрүн астайдыл текшерүүнү иш жүзүнө ашырып, илим техника күчү аркылуу таможнадан өтүү убактын уландуу кыскартты. Таможнадан өтүү тездигин тездетүүдө механизмдин кепилети аябай зарыл. Чек ара өткөлүндөгү жолоочулар агынынын көбөйүү азайуу формасындагы өзгөрүш өзгөчөлүгүнө карата Эркештем таможнасы жолоочулар агынына өкүм чыгаруу механизмин орнотуп, чек арадан кирип чыга турган жолоочулар агынынын толкунун ийкемдүү күзөтүп өлчөп, жогору белес мезгилине алдын өкүм чыгарды. Жолоочулар агынынын өзгөрүүсү боюнча милдет аткаруу күчтөрүн ийкемдүү орундаштырып, группаларга бөлүп, нак майданда текшерүү кесибин орундаштырып, чек ара текшерүү тармактары менен бирлешип, жолоочулар агынынын чукул абалга теңтайлаштыруу, жабык айлама механизмин орнотуп, көп түрдүү чара колдонуп, шайкешип күч чыгарып, чек ара оозунун жалпы толкулук каттоо берекетин өнүмдүү жогорулатты. Аталган таможнанын жолоочуларды текшерүү бөлүмүнүн башчысы Мухаммед Сакаба таможнадан өтүү нак майданын көзөмөлдөп текшерүүгө айдакчылык кылганда мындай деди. Чек ара оозу жолоочулар агынынын жогору белес мезгилине алдын ала өкүм чыгарып, кызматкерлерди жолоочулар агыны чордондошкон жерге орундаштырып, жабдууларды алдын ала сынак кылып, ар кайсы барыштарды тыгыз чиркештирип, жолоочулардын ар кайсы түйүндөрдө туруп калуусунун барынча сактанды.

Таможнадан өтүү тездигин тездетүү менен бирге чек ара оозундагы тейлөө сапасын да тең арымда жогорулатат. Өзбекстандан келген жолоочулар Дилнар мындай деди. Чоң залга киргенимде орус тили белгиси менен жол көрсөткүчтү көрдүм. Анын үстүнө таможна кызматкерлеринин сабырдуулук менен жооп берүүсү өз үйүмө келгенди сезиндирди. Болот терминалынын бүт райондук каптоосу, чек ара оозу, тордо үн катуу сыяктуу кош линиялуу шайкештүү тейлөө жүргүзүү үлгүсүн жаратуу үчүн Эркештам таможнасы канзуча, орусча, англис тилдеринде сапар тартууга жетекчилик кылуу жана көзөмөлдөп башкаруу саясатын жарыялап, жолоочуларды текшерүү залында эки кесиптик кеңеш берүү чогуу тейлөө жүргүзүү секцисин куруп, жолоочулардын таможнадан өтүү жөнүндөгү түрдүү суроолоруна бетме-бет жооп берди. Курутту алып жүрүүгө болобу жок дегенден тартып, тамеки нормадан ашса кандай маалымдоо керек деген сыяктуу суроолорго чейин жарым жылдан бери ушул чек ара оозундагы жолоочулардын 43 түрдүү чукул кыйын маселесин нак майданда чечти.

Кыматуу радио көрмандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмө көздө Эркештам чек ара оозунда алдыңкы жарым жылда чек арадан кирип чыккан жолоочулар окшош мезгилдегиден 1,21 эсе артканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзуланда биз кымбаттуу радио көрмандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө коңшулар арасындагы көңүл ооруларын атайын чече турган 90-жылдардан кийин төрөлгөн элдештирүүчү Шау Го Миңди тааныштырабыз. Үрүмчү шаары Сайбак району Яңзыжаң жолу көчө башкармасы Яңзыжаң коомдук конушундагы имараттардан жакын конуштагы эл аянты четинен тургундар менен аңгеме дүкөнүн курган бир жашты дайыма жолуктурууга болот. Жагдайга бышык болуу, саясатты түшүнгөн, пикир алмаштырууга чебер болуу артыкчылыгына сөөнгөн ал коомдук конуштагы көптөгөн кайшылыктар менен талаш тартыштарды ойдокудай чечип, коңшулар ара ырашкерликти илгерилетти. Ал тургундардын оозунан түшүрбөй мактап урматтап ар ишене турган Шаошао эли. Шаошаонун толук аты Шау Го Миң болуп, ушул коомдук конуштун кызматкери. 90-жылдардан кийин төрөлгөн партия мүчөсү. Ал коомдук конуштун түрдүү элдештирүү кызматына жооптуу болуп иштейт. Коомдук конуштун биринчи чебинде Шау Го Миң дайыма коңшулар арасындагы кайчылык, эл турмушундагы майда чүйдө иштери, күндөлүк талаш тартыш сыяктуу чоң кичик иштерге туш келүүчү. Анын назарында бул иштер чоң кичик болуп бөлүнбөйт. Ал канча кичинекей иш болсо да ишке катыштуу адам үчүн алганда чоң иш эсептелет, деди. Жакында ушул коомдук конуштун Жишан Юан чакан конушунда өзгөчө үй ижарага алуу жөнүндө талаш тартыш көрүлдү. Быйыл биринчи айда тургун Ван Жүн 75 чарчы метрлик үйдү Люйүнгө ижарага берет. Эки жак бир жылдык үй ижарага берүү токтомуна кол коюшат. Айлык ижара акысы 3000 юан болот. Люйүн дагы бир убакытта 3000 юан кепил акчасын тапшырат. Үйгө кирүүдөн мурда Люйүн өз каражаты менен 400 юандан ашуун акча чыгарып, ружаучу менен үйдү актап жаңылайт. Ойлобогон жерден 6 айдын соңунда кызына ак кан оорусуна чалдыккан деген диагноз коюлуп, жогору сомодагы дарылануу каражаты үй бүлөнү кыйынчылык азабына алып барат. Люйүн амалсыздан үйдүн ээсинен маяна акысын алдын ала кайтарууну талап кылат. Токтомдоку келишим боюнча болгондо ижарага берүү мөөнөтү тошпой туруп, маяна акысын алдын ала кайтарса, адатта токтомго кайчылык жасоо жоопкерчилигин аркалайт. Үй ээси Ван Жүн кепил акчаны кайтарбайт. Ансыз да экономикалык жактан кыйналып турган, акча жыйнап эмдетмекчи болуп турган Люйүн маанай жактан катуу толкунданып, кепил акчасын кайтарбаса көчпөй турганын айтат. Ошентип эки жактын кайчылыгы күчөйөт. Эл сакчылары абалды угушкандан кийин эки жакты коомдук конушка чакырып элдештирет. Шау Го Миң алды менен үйдүн ээси менен сүйлөшүп, ижарага алуучунун алдын ала ижара акысын кайтарууну талап кылуусу үйүндөгүлөрдүн чукул ооруга чалдыгып амалсыз абалда калгандыктан экенин, башкача ниет менен токтомго кайчылык жасамакчы эмес экенин, анын үстүнө үйдө турган кезинде үйүн абайлап кармап, өз акчасы менен үйдү агартып жаңылап, үйдүн коопсуздугуна зыян жеткирбегенин, нактылуу зыян алып келбегенин, үй ээсинин өзгөчө кыйынчылык абалды түшүнүүсүн үмүт кыла турганын айтат. Артынан Люйүндүн көөнүн аяп, токтомду алдын ала күчүнөн калтыруу, үй ээсинин үйдүн бош калуусунан кайрадан ижарага берүү сыяктуу зыяндарга учурат.

үй бүлөнүн көп жылдардан берки жыйналган көңүлсүздүгүн чечет. Абдысалам моюндаган түрдө мындай дейт. Шаушау, айтканын кыла алган чыныгы эр жигит экен, мен ага ынандым. Быйыл 5-нчи айда Караштуу райондогу Чиңсун короосундагы балист суу турбасы бурузулуп, балист суу сыртка агып сасык чыт чыгат. Шаугоминг балит сууну текшерүүдөн коркпой, бир-бирден текшерип, көптөгөн базарларды аралап, баасын билип салыштырып, жогору баадагы сапатына узун убакыт кепилдик кыла турган курулуш тобун тандап, оңдоо өздүк наркын зор даражада төмөндөтүп, тургундардын жүгүн жеңилдетет. Ар күнү Шаугоминг имарат арасындагы коңшулар арасында чапкылап, партия мүчөлөрүнүн алгачкы максатында баштан акыры бекем туруп, кайчылыкты сабырдуулук менен чечип, чын ыкласы менен коңшулардын жүрөгүн жылытты. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

кыматуу радио угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешиг маттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолугушуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 30 күнү, күнгө бейшембе.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Алтай аймагы, Үрүмчү шаары, Байыңгун ооласы сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн буруттануу артынан ачылат. Эң төмөн температура 19-28 градус, эң жогору температура 30-38 градус.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптыным районус жасандакыл жөндөм коштуган аракетин жогору орунда жылыштатып, көп кайнардуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, санарып акыл жөндөм аркылуу кесиптин даражасын ачырып, эл турмушун жакшылоо жана коомду жөнгө салууга кубат ыйгарды.
3: 2026 Шинжаң сонун жер, заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы башталды.
2: Станциябыздын заттык эмес маданият мурастарын өз ара жоорлуштуруп, чуңха маданиятын чын жүрөктөн моюндоону күчөтөлү деген Шингуаң агым иштери баарламасын угасыздар.
3: Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ляньюнган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Шеншиңжия Комол Туюк бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип салуу курулушунда автоунаа каттады.
2: Мамлекет ичиндеги эң чоң нефт тарасында кошо чыккан газды бир жаңсыргылуу пункти Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-чи заводунда ишке киришти.
3: Автоном районубуз жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын жолго коюп, жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын күч сала төмөндөтөт. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Быйылдан бери Аптыным районубуз байлык берекетин таканчыктап, санарып оңутун бекем кармап, жасанды акыл жөндөм коштулган аракетин жогору орунда жылыштатып, көп кайнардуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, санарып акыл жөндөм аркылуу кесиптин даражасын ачырып, эл турмушун жакшылоо жана коомду жөнгө салууга кубат ыйгарып, жогору сапатта өнүгүү күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздар. Бул эки күндө 750 киловолттук Үрүмчүнүн түндүгү трансформатор пунктинен 750 киловолттук Чыңгыдаку трансформатор

0: Учурда бүт автоном району стачасындагы жөндөмдү колдонуу көрүнүшүнүн орун алуу саны 100 ашты. Автоном райондук өнүк жана саат комитети жаңырык жаратуу жана жогору техниканы өнүктүрүү башкармасынын орун басары башчысы Лиу Минг мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин бачым жолго коюп, жасанды акыл жөндөм менен кесип өнүгүүсү, маданият курулушу, коомдук жөнгө салынуу бириктирүүнү күчөйтүп, көрүнүш камдоосу колдонуусун кеңиртип, көптөгөн кесиптерге чан жактыруу күч кубады ыйгарат. Жасанды акыл жөндөм кесиби мурда көрүлбөгөн даражадагы өнүгүү оңтун уктурула барат. Биз эсептөө курбатынын негизин сызыл бекемдеп, колдонуу көрүнүшүн кеңиртип, кесип өнүгүү экологиясын кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм коштугандын энергия байлыгы, заманбап айыл чарба, чек араттаган соода сыяктуу өзгөчө кесиптер менен тереңдей жугурулушусун түртмөктөп, кесиптин тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабары. Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу мөмө байлап, заттык эмес маданият мурастары жаңы бир ачты. 7-нчи айдын 30-нчу күнү түштөн мурда Маданият жана саякат министрлиги, Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт, Шинжаң өндүрүш курулуш БЮНТАНЫ биргелешип баш болуп өткөргөн 2026 Шинжаң сонун жер, заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы Шыханза шаарында башталды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчысы Шөхрат Закир башталгандыгын жарыялады. Автоном райондук парткомдун орун басар шуучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Маданият жана саякат министрлигинин орун басар министри, мамлекеттик маданият эстеликтер идарасынын башчысы Рау Чан, автоном райондун орун басар төрагасы Бингтандын Салин Юана Шөбин айрым-айрым сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз сүйлөгөн сөзүндө ар кайсы жетекчилер жана сыйлуу коноктордун келгенин кызуу тосуп ала турганын билдирип, Маданият жана саякат министрлиги ошондой эле Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын узактан бери Шинжаң кызматына көрсөткөн камкордугу, колдоосу жана жардамына чын жүрөктөн рахмат айтты. Ал мындай билдирди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилиги жана көңүл бөлүүсү камкордугунда Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, жоңку алуту ортоктук толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, бүт автоном районубуздагы арылуут кадр калкын жан үрөп күрөш кылууга ынтымакташтырып жетектөөсүндө Шинжаңдын түштүк түндүгүндө коом шайкештүү туруктуу, эл бейпил жашап куунак иштеген гүлдөнгөн көрүнүш жарык көрдү. Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы 2021 жылдан баштап уда 6 кезек өткөрүлүп, жетишкендиктери мол таасири кеңири болуп, Шинжаңдын маданият аркылуу балкытууну тереңдей иш жүзүндө көрсөтүү, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын формалуу, таасирлүү, берекеттүү бекем уютуу, ар кайсы улуттардын карым каттоо алмаштыруу жоролушуусун илгери сүрүүдөгү маркелүү кыймылга айланды. Биз бул жолку кыймылды кезмет билип, ар кайсы боордош өлкө шаарлар ара маданият алмаштырууну сызыл тереңдештирип, заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаң аңгемесин жакшайтып, жоңхуа маданияттын нактылуу буюм, нактылуу көрүнүш, нактылуу иш аркылуу кишилердин жүрөгүнөн орун алдырып ансайын шаңдуу доор нурун чачабыз. Кыймыл нак майданында көркөм сымбаты жана тартымдуулугун көрсөтүп, көркөм өнөр заттык эмес маданият мурасына уюкташты сыяктуу оюндары, заттык эмес маданият мурастарын коргоо мурастык кылуу жетишкендиктерин чордондуу көргөзмөлөп, маданият чурулушуусунун тартымдуулугун чагылдырды. Борбордук радио телевизия баш станциясы сүрөткө алып жасоочу маданият берүүсү, заттык эмес маданият мурастарындагы жуңго Бингтуан баарагы расмий сүрөткө алына баштады. Автоном район жана Бингтуан жетекчилери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү ыктыярдуу түшүндүрүү атретине туу ыйгарылды. Бул жолку кыймыл Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу заттык эмес маданият мурастарына түз кошууну негизги тема кылып, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылып, 31 өлкө автоном район шаар жана Бингтуандан 651 түрдүү заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк мүнөздүү түрү жана 549 мураскерди чогултуп, катышкан өлкө көргөзмөгө катышкан түр алдыңкы жылдардагыдан эң көп болду. Негизги тема көргөзмөсүнөн сырт дагы заттык эмес маданият мурастары би музыка жыйнагы, заттык эмес маданият мурастары салт санаа буюмдары салтанаты, заттык эмес маданият мурастары илим техникада жаңылык жаратуу көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурастары жеткирүү үйрөнүү орду, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучул жыйнагы, ырдагы заттык эмес маданият мурастары таасирлешүү көргөзмө оюну сыяктуу өзгөчө кыймыл

0: шаарды өткөрөт. Ошондой эле заттык эмес маданият мурастары устакана байлыгын черкештирүү жана алмаштыруу барланууну уюмдап, бир майдан учурашкалы, сезингели, үзүр алгалы боло турган чөкмө ыңгайдагы маданият салтанатын жарыкка чыгарат. Анвар Турсун, Кайсар Кыйым, Лео Дженминг, Бату, Борбор жана мамлекет органдарынын катыштуу министрлик комитеттеринин сыйлуу коноктору, ар кайсы өлкө автоном район, шаардык маданият жана саякат тармактарынын катыштуу жооптуулары, адис окумуштуулар, кесиптик коом керкана өрүштөрүнүн жооптуулары катарлуулар катышты.
1: 2026 Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймыры көргөзмө районун жогорулаштыруу жаңы үлгүсүн жаңырак жаратып тургузуп жер жерлердеги заттык эмес маданият мурастарын маданиятын салаалык кылып учураштырып жашоо күчүн коркутту. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын убастыра. Бул кезектүү кыймыл мурдагы Шинжаңга нышандуу жардам берчү өлкө шаар менен Шинжаңдын бөлүмчө тургузган көргөзмө район чөрөлгөлүү үлгүсүн бузуп таштап, көргөзмө районун орток чогурулуштуруу, чыгармаларды орток жаратуу, кыймылды орток илгери сүрүүдөй бүтүндөй жаңы көргөзмө пландоо ойорушун колдонуп, 6 чоң өзгөчө бөлүктүү тургузду. 1908 Шиганза шаардык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партурпасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Жаң Шаншан мындай деди. Биз бул жолку көптөгөн Шинжаңга нышандуу жардам берчү өлкө шаар менен биздин көргөзмө районду чогурулуштурдук. Мисалы, Ляонун өлкөсү менен Тарбагатай аймагы 8-9, Бейжин менен Хотен аймагы 14 Күнүй шаары көргөзмөсүн чогурулуштурду. Биздин маданият жаратуучул жыйнагы жеткирүү үйрөнүү орду, салсана буюмдар сыйуу орду, бий музыка жыйнагы, ошондой эле үн фотоэлектр сүрөтүбүз бар. Жаңы илим техника аргасы аркылуу заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун чагылдырып, ан сайын көп адамга заттык эмес маданият мурастарын түшүндүрүп, заттык эмес маданият мурастарын жактыртып, заттык эмес маданият мурастарында мурастык кылууга катыштырабыз. Бейжин шаары менен 1914 Күнүй шаары бирдешме көргөзмө районунда заттык эмес маданият мурастары мураскерлери Бейжин тери курчак, Күнүй туттар жасоо 12 мукамды бириктирип, тери курчак көчөгөсүндө Вантоншу эрди аял мукамды куткарган адамды таасирлендирген аңгемеси жандуу коюлуп, жагымдуу туттар күйүсүнүн коштоосунда эки окшобогон көркөмдөр формасы учурашып, керемет маданият учкунун чыгарды. Нах майдан көрөрмөнү Ван Шинтон мындай деди. Менче Бейжиндин тери курчак оюну менен Шинжаңдын саттык эмес маданият мурастарын чогурулуштурганы абдан сонун болуптур. Абдан укмуштуу биринде. Мындай форма менде саттык эмес маданият мурастарын ан сайын көп кызыгууну туудуруп, аларды ан сайын түшүнгүм келди. Сахна көргөзмө оюнунан тынч турпаттагы көргөзмөгө чейин бул кезектүү кыймылдын бүт барышына чуурулуштуруу менен орток бар буруп туруу түшүнүгү сиңдирилип, ар кайсы көргөзмө оорду көп кайнар формасы аркылуу район аттаган заттык эмес маданият мурастары маданиятынын учураштуруусу жана кайчылашып чуурулуштурусун чагылдырып, чөрөлгөлүү заттык эмес маданият мурастары район чектемесинен чыгарып, бүтүндөй жашоо күчүн коркутту. Чыжаң өлкөсү менен Ак Суу аймагы бирлешме көргөзмө району көргөзмөлөгөн Шүжоу дыйкандар сүрөтү менен Долан дыйкандар сүрөтү Чаңжаң дайрасынын түштүгүнүн кооздугу менен Шинжаңдын оргучтаган маанайын керемет айкарыштырды. Чыжаң өлкөлүк саттык эмес маданият мурастар түрү Жашиң Очок башы сүрөтү өкүлдүк мүнөздүү мураскери Жавшыңбо кабарчыга мындай деди. Бул жолку кыймылда атайын Шинжаң элементиндеги очок сүрөт чыгармаларын жараттым. Очок сүрөтүнүн ар бир сүрөт окшогон мааниге ээ. Бул ирет мен сызган анар улуттардын тымактуулугуна өкүлдүк кылат. Сугалдак Шинжаң элинин моюбас рухуна өкүлдүк кылат. Очок башы сүрөтүнүн кубанычтуу маанайы бакыт кушуна ээрчип Шинжаңга келет. Шинжаң элинин үйлөрүнүн бакытка бөлөнүп, жылда жакшылык болсун тилеймин. Ошондой эле мындай кыймыл аркылуу окшобогон жерлердеги мураскерлер өз ара алмаштырып үйрөндүк.
2: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын заттык эмес маданият мурастарын өз ара чогурулуштуруп, жумха маданиятын чын жүрөктөн моюндоону күчөтөлү деген Шинкуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Заттык эмес маданият мурасы Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятынын зарыл курамдаш бөлүгү. Жоңхуа маданийлигинен уланып мураскердик кылуудагы жандуу күбөчү. Улуттардын сезимин мамлекеттин бирдиктүүлүгү

0: көп жандуу иш жүзүндүк аркылуу ар улуттун маданиятын өз ара өрнөк алып жоролуштурду. Бейжиндин тери куурчагы менен 12 мукам капсынан учурашты. Жажан дыйкандар сүрөтү менен Шинжаң дыйкандар сүрөтү өз ара кыналышып нурун чачып, окшобогон райондо мураскерлер кол кармашып чыгармаларды жаратып, маданияттын жоорулушуусу кагаз бетине чыгып, сезимгери боло турган, туюнгалы боло турган жандуу иш жүзүндүккө айланды. Биз Шинжаң сонун жер маданият даңктуу маркесин сызыл жаркытып, түрдүү форма, түрдүү нускадагы заттык эмес маданият мурастарын алмаштырып өз ара баарлашуу аркылуу ар кайсы жердин маданият аралыгын сызыл жакындатып, маданиятты чын жүрөктөн моюндоону күчөтүп, жоңку алуутуу ортоктолку таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютуубуз керек.
1: Станциябыз кабара. Жакында Аптырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет уул текшерип изилдөө группасын баштап, Кашкар аймагы, Кызылсу Кыргыз Аптырым обласы, Илагазак Аптырым обласына барып, чегара боозу мамлекет каалгасы, Бакча район керхана, Түйүндү түр куруш нах майданы сыяктууларга тереңдей чөгүп, тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштыруу, эл башкаруусундагы чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүнү имерчиктеп, атайын темалуу текшерип изилдөө кулаш айдырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучи Ши Цзиньпиндин эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрүү жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең өздөштүрүп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштыруулары менен Аптырым райондук парткомдун кызмат орундаштырууларын изчилдештирип түзөлөштүрүп, Жумхо Айыл Республикасы эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү закону, Шинжаң Уйгур Аптырым райондун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамын жалпы бетке изчилдештирип, жолго коюуну чыныгы бекем кармап, базар жашоо күчүн козготуп, өнүгүү арткы күчүн арттырып, эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрүп, зоройтууну токтоосуз илгери сүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгү күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Зумрет обул алдартып оруп, Эркештам чек ара боозу, Кашкар таможнясы, Коргоз чек ара боозу, Коргоз кургактык порт эл аралык зат жүгүртүү бакчасына барып, чек ара боозунун таможнядан өткөрүү аракети, керханаларга нарп жеткирүү саясатынын орун алуусу сыяктуу абалдарды билип, мамлекет ичи эл аралык эки базардан сайын жакшы биреңчөө жоспордоп, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө демилгелүү тейлөө жүргүзүп жана жоорулушуп, чек ара боозу курулушун сызыл күчөтүп, таможнядан өткөрүү үлгүсүндө жаңырык жаратууну тереңдетип, чек ара боозун маалыматташтыруу, акыл жөндөмдөштүрүү деңгээлин өстүрүп, ичке жана сыртка каратылган ачып жиберүү аракет энергиясын бир демжи козготууну көрсөттү. Шинжин эл аралык кесим чыгаруу мекемеси Кашкар бөлүмчө мекемесинде Зумрет обул чет элге чатыштуу закондук тейлөө кызматынын кулаш айдыруу табарын билип, кесип артыкчылыгын көрсөтүп, Гуандун Шинжаңдан турган эки жердин закон аркылуу башкаруусу арасындагы кызматташтыгын сызыл тереңдетип, бир алкак бир жол курулушуна иштиктүү тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын базарлашкан, закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижарат соода чөйрөсүн жаратуусуна өбөлгө болууну баса көрсөттү. Зумрет обул Кашкар Сыликаң акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги Шинжаң Дабей дарыгерлик чектүү шериктигине барып, керхана жооптулары менен тереңдей пикир алмаштырып, керхананын өндүрүш тижарат сыяктуу абалдарын билип, керханаларды өнүгүү ишенчин бекемдеп, саясат оңутту бекем кармап, түшүндүн кошумча наркы жана базар атаандаштык күчүн өстүрүүгө шыктандырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коопсуздук жашыруун кооптуу страта текшерип жөнгө салынуу дайымдыгын кулаш айдырып, коопсуздук берекеттин окшош шаарында өз төрүн ишке ашыруу керек. Катыштуу тармактар демилгелүү алдыга карай ыктап, төп тейлөө жүргүзүп, керханалардын чоң күчтүү сапаттуу иштөөсүн колдоо керек. Зумрет обулдагы Моңгул Көрө Маяк жаш зыялылар сарайына барып, Хыжаалуңдун иш издерин көрсөтүү зарын экскурсия жарады. Ал мындай деди: Жолдош Хыжаалуң кезинде Моңгул Көрө ооданынын 15-нчи кезектүү, 16-нчи кезектүү эл курултайы өкүлү болгон. Анын өзүмсүз нукура элди деген мээр махабаты, узун мезгил салым кошуудай чыныгы иштеген стили ар бир өкүлдүн үйрөнүүсүнө татыктуу. Ары даражалуу эл курултай өкүлдөрү баштан бойго туура саясий натыйжа карашын жетек чыгарып, үлгүлөргө түздөрүп, доор батыл аркылуусун көрсөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга эл курултайы акыл парасаты менен өкүлдөр күчүн кошуу керек. Линин Пин, Дилшат Кыдыркан катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 30-нчу күнү мамлекет боюнча бир жолку өзгөртүп, кеңиртип салган аралыгы эң узун жогору ылдамдыктагы таш жол түрү, мамлекет жолу 30-нчу линиясы Ленинган Коргоз жогору ылдамдыктагы таш жолу, Шеңшеңшия Кумул туюк бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип салуу курулушунда автоунаа каттап жүргүзүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Кауман Хуйдун кабарынуга сыздар. Бул жолу автоуна каттаган Шеңшеңшия Комол туюк бөлүгүнүн бүт узундугу 537 километр болуп, кош багыттуу 4 автоуна жолунан кош багыттуу

0: Bu 8 автоуна жолуна даражасы жогорулатылып, долбоор лонгон сааттык ылдамдыгы 120 км, жол улунун кеңдиги 28 метрден 42 метрге кеңейди. Бул түрдө автоуна каттагандан кийин автоунанын район аттаган так аралык боюнча жол жүрүүсү 2 сааттан ашуун кыскарат. Бейжинден Шинжанга өз автоуна айдап келген саякатчы Яо Жиңжие жаңы жолдо жүргөндөкү өзгөрүүлөрдү керт башы менен туюнганын айтып мындай деди. Кош багыттуу 8 автоуна жолу аябай кеңир экен, жол бети дагы тегиз, жүрсөңүз өтө ыракат экен. Шинжан каттоого каржы салуу тобу Комул бөлүмчө шериктиги парткомунун шуучеси баш директору Ву Тао жолдун бүт линиясынын 22 жериндеги ача жолго ак алуу пункти орундаштырылып, ак алуу түзүмү ачып жиберүү ыңгайын жабык ыңгайда торго жалгап, ак алууга өзгөрткөнүн айтып мындай деди. Жеке автоуна пункттен чыгууга короткон убакыт 30-35 секундтан 10-15 секундка кыскарып, автоуна жолу автоуна агымын акыл жөндөмдү тескөөнү негиз кылат. Мындан башка түрү бүт чөлкөмдүк санары билүү коргонуу системасын куруп, ар кайсы түрдөгү акыл жөндөмдүү жабдуулар жана учкучсуз учакка сүйөнүп, 7 күн бою 24 саат бүт чөлкөм боюнча күзөтүп өлчөөнү ишке ашырып, жол опурталын алдын өкүм кылып, бир жаңсыл кылып, айдоочу жана жүргүнчүлөр үчүн коопсуз жүрүү чөйрөсүн камдап берет. Бул түр 2023 жылы 12 айда жумуш баштап курулган. 2 жылдан ашуун убакыттын ичинде таш жолдун катуу жабдууларынын даражасын жогорулатып эле калбай, дагы бүт линия тейлөө районунун тейлөө сапатын өстүрдү. Учурда бүт линиянын 12 жериндеги тейлөө районуна 80 жүрүш электр зарядтоо жабдуусу, 12 жүрүш 24 саат бою тижарат кыла турган май куюу пункт түйүнү орундаштырылып, 8 айынын 10 күнү дагы электр зарядтоо тейлөөсүн бүт каптатууну ишке ашырат. Ар кайсы тейлөө район дорудагы автоуна токтотуу ордуу жабдуулардын даражасын жогорулатып телегейлештирүү, айдоочулар үйүн кошуп салып сыйымдуулугун кеңиртип, шамалдан сактануу решеткасы, нейтрал суу айланма системасын телегейлештирип куруп, айдоочу жана жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу туюмун жан жактуулуу кылдаштырат. Комул шаардык каттоо ташмат идарасы парткомунун шуучеси, орун басар идара башчысы Ван Ю Тао түргө автоуна каттоосу линия боюндагы экономика жана коомдун өнүгүүсүндө абдан зарыл маңызга ээ экенин айтып мындай деди. Универсал каттоо жана акыл жөндөмдүү системаны кемелдендирүүгө пайдасы бар. Жогору ылдамдыктагы таш жол жана темир жол, мамлекет таш жолу, өлкө таш жолу негизги линиясын жылчыксыз ашташтырып, таш жол, темир жол бирлешме ташмал торун жана Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуучу негизги жол торун бачым курабыз. Чыгыш Шинжаңдын саякат коридор жолун ачып, чек ара ичи саякат көрк түйүнүн өнүмдүү байланыштырып, жол тору тейлөө жабдууларынын даражасын жогорулатып, Шинжаң каттоосу жакшы тейлөө даңктуу маркесин жалпы беткей жаркытып, Шинжаңга кирип чыгуу таш жолунун негизги жолунун каттоо курбатын эселеп даражасын жогорулатууну ишке ашырабыз.
1: Бүгүн 7 айдын 30 күнү Жунго нефит табыйгы газ чектүү шериктиги Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводу 81-нчи номердуу табыйгы газ бир жаңсыл кылуу пунктунун даражасын өстүрүп өзгөртүү түрү расмий ишке киришти. 15 күндүк туруктуу сынак жүргүзүү аркылуу пункт ичинде жаңыдан курулган күнүнө 1,500,000 куб метр тайыз сууту жабдуусу жалпы бетке ишке киришип, бүт пункттин нефт таласынын нефит менен кошо чыккан газды күндүк бир жаңсыл кылуу курбаты 2,500,000 куб метрге жетпөөдөн 3,900,000 куб метрге өсүп, бир жаңсыл кылуу пункттин көлөмү батыш түндүктө эң чоң борудан мамлекет ичинде эң чоң борууга даражасы өскөн. Эми станциябыз кабарчысы Жуй өзүңдүн кабарынан угасыздар. Нефит казганда кошо чыккан газ дегенибиз, нефит казганда жер астынан бир убакта чыккан табыйгы газ. Жунго нефт табыйгы газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводу табыйгы газ бир жаңсыл кылуу пунктунун башчысы Ван Бин тааныштырып мындай деди. 81-нчи номердуу табыйгы газ бир жаңсыл кылуу пунктунун жаңы жабдууда бир жаңсыл кылгандан кийинки нефт казганда кошо чыгуучу газдын күкүрт курамы, суу тамчысы түйүнү, суутек тамчысы түйүнүнөн турган 3 түрдүү көрсөткүч мамлекеттик 1-нчи даражалуу газ өлчөмүнө жетип, жылдык арткан таза пайдасы 78 миллион юан болгон. Ошону менен бирге абага кое берүү мөлчөрүнөн 30 миллион куб метрди азайтып, 4585,6 тонна көмүртек кошкуч кылын аз кое берип, чөйрө корго берекети көрүнүктүүлөштү. Жунго нефт табыйгы газ чектүү шериктиги Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводу парткомунун мүчөсү, орун басар завод башчысы Нишаолун даражасын өстүрүп өзгөртүү түрү жаңыдан курулган тайыз суутуу жабдуусунан башка дагы акыл жөндөмдүүлөшкөн пункт майдан курулушун кулаш жайдырганын тааныштырып мындай деди. Биз газ буусу эле сиңгиргизип, лазер

0: Тұру метанда текшеріні жақшыртып, ақыл жүндөмді қоопсуздук баш кийиме, чалгындап текшерүүчү кул темирди кеңири жайылтып, бүт жөлкөмдө сезип билген адам менен машина шай кешкен, ыстыроолук коргоону торун куруп, сандуу марматты мотор кылган акыр эдиректешкен пункт майданына карай мыкты арч таштадык.
1: 7 айдын 28-нчи күнү батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы Кең Сай Куур жолу курулушу 2 номерлуу тоннели туташты. Эми станциябыз кабарчысы Жуй Өзүңдүн кабарынан угасыздар. Батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы Кең Сай Куур жолу курулушу мамлекетибиздин батышындагы энергияны жеткирүүдөгү алгылыктуу, тезгиндөө мүнөздүү орчундуу курулуш. Ошондой эле газ кайнары жери менен мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү газ иштетүү базарын жалгаштыруудагы өзөктүү зарыл өткөлү. Аталган курулушка 2023 жылы 10 айдын 15-нчи күнү жумуш башталып курулган. Негизинен тоннель курулушу, линия жол жана пункт майдан курулушу сыяктуу курулуш мазмунун камтыган. Мында тоннель курулушунда жалпы 4 тоо тоннели салынган. Жалпы узундугу 23,147 км. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги Кең Сай бөлүгү түрүнүн аткаруучу орун басар баш директору Лео Фухы кабарчыга. Бул жолу туташтырылган 2 номерлуу тоннелдин жалпы узундугу 4236 метр экенин айтып мындай деди. Биз ылай куюу технологиясы, буйрутмалуу атайын ылай куюу өрүшүн кылдаштыруу аркылуу, топурак казуу машинасы сызыл казып, артынан окшош арымда улун бекемдеп, ылай куюуну окшош арымда алып барууну ишке ашырып, тоннель үңкүрүн казып, аралыгын маалында толтуруп, жер катмары менен жер бетинин чөгүшү курчап бекемдөө курулмасын берекеттүү тизгиндедик. Узун тоннелде курулуш кылуу, ылай куюу курулуш мезгилин чектөө кыйын маселесин чечип эле калбай, дагы тоннелдин жалпы толкулу сиңип кетүүгө каршы туруу курбатын өстүрүп, тоннель куур бөлүгү менен айланасындагы курчама тоо теги тезден калтанып жалпы толкусу бекемделди. Азыр батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы Кең Сай Куур жолу курулушу жалпы толкулуу курулуш жүрүшү 66% жеткен. Лео Фухы мындай деди. Курулуш жалпы беткей курулуп ишке киришкенден кийин батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торунун газ камдоо туруктуулугу менен чукул теңтайлаштыруу камдоого кепилдик кылуу деңгээли көрүнүктүү өсөт. Ошону менен бирге курулуш Шинжаңдын байлык артыкчылыгын экономиканы өнүктүрүү артыкчылыгына айландырып, жергиликтин негизги жаптуу курулушу менен кесиптин даражасын өстүрүүгө баштап, бүт мамлекеттин жогору сапатта өнүгүп, кош көмүртек нишанын жүзөлүштүрүүгө жакшы аракет энергиясын кошот.
0: Жакында Аптырам району Шүңгө Шинжаң Эркин Соода Сунак району биодары-дармек бүт кесиптериси ачык жаңырык жаратуу өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чарасын арып чыгып, биодары-дармек кесиби өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясын жан жактуу козготту. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угасыздар. Биодары-дармек кесибин күз сара өнүктүрүү Аптырам районунун стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип зорайтуудагы түйүндүү багытынын бири. Шинжаң Эркин Соода Сынак районуна бүт Шинжаңдагы 70%дан жогору био дары-дармек керханалары чогуруп, жакшы кесип негизин дайындаган. Бул жолу алып чыккан чара Эркин Соода Сынак району тургузулгандан бери туңгуч кесип челесин чогултуп, жаңырык жаратуу чарасы болуп, био дары-дармек бүт кесип челесинде ачык жаңырык жаратуу өнүгүүгө кубат ыйгаруу, тижарат соода чөйрөсү изилдеп ачып жаңырык жаратуу, эл аралык өнүгүү, түшүмдөрүн кеңири жайылтуу, каражат камсыздоосунан турган 5 чакты имерчиктеп, 19 түрдүү конкреттүү иш-чараны алып чыккан. Аптырам райондук соода назараты Эркин Соода Сынак району түзүндө жаңырык жаратуу башкармасынын орун басары башчысы Ван Хонг Же мындай деди. Күчтүү чордондоштуруп, биодары-дармек өзөктүү техникасына асырып, Аптырам районунда жаруу орчундуу илим техника түрүн жайгаштырып, жолго коёт. Бир алкак бир жол эл аралык дары-дармек кызматташтыгын иштиктүү тереңдетип, эл аралык дары-дармек алмаштыруу өрүшүн курат. Био дары-дармек түшүмдөрүн орун алдырып, кеңири жайылтууну башымдатып, чоңуй дары материалын өлчөмдөштүрүп, өстүрүү базасын куруп, Эркин Соода Сынак району өзгөчө дары машинасын колдонууну тааныштыруу тизмесин куруп, Шинжаң Эркин Соода Сынак району био дары-дармек кесибинин жогору сапатта ачып жиберилип, өнүгүүсүнө жан жактыруу жардам беребиз. Ван Хонг Же: Био дары-дармек кесиби узун мезгилдүү, чогору салынмалуу, күчтүү көзөмөлдө башкаруу сыяктуу өзгөчөлүктөр бар. Кесип өнүгүү ажаты көп тармактын шайкешүүсүнө жаттоо. Чаарада таможня, саламаттыкты сактоо деген сорук, дары көзөмөлдө башкаруу, илим техника, соода сыяктуу 20 канча тармактын саясатын чогултуп, биодары-дармек өстүрүү, изилдеп ачуу, жасоо, колдонуу сыяктуу зарыл алкактарды мерчиктеп, техникада жаңы жаратып, изилдеп ачуудан түшүмдүү өндүрүп, колдонууга чейинки саясат чогулган чакан экология калыптана турганын билдирип, мындай деди. Биодары-дармек өстүрүү, изилдеп ачуу, жасоо, колдонуу сыяктуу алкактарды мерчиктеп, өкмөт функциясын өзгөртүү, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу, каражат байлык септемеси сыяктуу жактарда түзүндө жаңырык жаратууну улаш жайдырып, биодары-дармек кесибинин сапатын өстүрүп даражасын ашырууну бүт жерде ысылаат кылып түртмөктөйбүз. Шинжаңдын жоңуй дары материалдар байлыгы мол. Уйгур эмчилик дарысы, казак эмчилик дарысы сыяктуу жоңуй дарысы улуттук дары көрөңгөсү коюу урудай өзгөчө артыкчылыгын такан чыктап. Уруттук эмчилик дарыда жаңырык жаратып өнүктөрүнү айырмаландырып, иликтөө Шинжандын биодары-дармек өзөктүү атаандаштык күчүн өстүрүүдөгү ачкыча.
1: Санжо Уластык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы универсал бир жолу текшерүү ысылаатын негизги линия кылып, жүгүн жеңилдетүү, түргө айыруу, бирлештирүү, биргелки башкарууну тутка кылып, көзөмөлдөп башкаруу таанымын жаңылоо жана көзөмөлдөп башкаруу ыңгайын кайра жаратууну түртмөктөп, бүт желени шайкештирип, бүт салааны каптатып, бүтүн мезгилде жабык айланган көзөмөлдөп башкаруу системасын бар күч менен курду. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарнугасыздар. 7-айдын 28-чи күнү Санжо Уластык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы айыл чарба айыл кыштак тармактары сыяктуу көп орун менен бирлешип, Караштуу район ичиндеги керканаларды чучугулак тартып текшерди. Шинжаң Масансан сүтчүлүк чектүү шериктигинде базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасынын кызматкерлери өндүрүш уруксат толумдуулугу, кызматкерлердин күбөлүк алып кызмат ордуна чыгуу абалы ошондой эле азык-түлүк чеки материалын сактоо мөөнөтү сыяктууларды текшерди. Шериктик жооптуусу Мачаңлоон кабарчыга мурда бир түрдө бир тармак чучугулак тартып текшерет эле, азыр көп тармак бирлешип бир жолу текшерип кергананын жүгүн көп жеңилдеткенин айтып мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда бир ирет текшерди. Биздин кергананын жүгүн зор даражада жеңилдетип, бизди аң сайын кунт коюп өндүрүштү бекем кармап базар ачууга ий кылды. Санжо Уластык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы ишеним көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Ян Лин тааныштырып мындай деди. Бүгүнкү күндө көп тармак көп түрдүү текшерүүнү бир жолунда эшик алдына чейин барып жалпы беткей текшерүүгө бириктирип, бүт областтагы керканага кирип текшерүү ирет саны окшош мезгилге салыштырганда 58% төмөндөп, нак майданда текшерген иш түрү 38% кыскарды. Белөөгө караганда Санжо Уласы 23 чатыштуу карканада акимчилик боюнча текшерүү ордун уюмдаштырып, 209 түрдүү текшерүү иш түрүн жалпы беткей текшерди. Опурал даражасы боюнча кызыл, сары, жашыл 3 түс боюнча башкарып 38%, нак майданда текшерүү иш түрүн нак майданга жатпаган же козгоо ыңгайында көзөмөлдөп башкарууга айландырып, кайнарынан карканага болгон убарачылыкты азайтты. Ошону менен бирге бир карканага бир колдонмо эреже боюнча тижарат кылуу көрсөтмөсүн телегейлештирип ортого чыгарып, иштен кийин бир жаңсыл кылып жазалоону иштен мурда жетекчилик кылууга өзгөртүп, каркананын тижарат опурталынан өзүн ала качуусуна жардам берип, суэжи өрүшүнөн пайдаланып, базарды көзөмөлдөп башкарууну ан сайын ашкере карыз кылган. Яңлин мындай деди: текшерүүнүн бүт барышы Шуансуэжи өрүшүнүн ачык ашкере жүрүшүнө сүйөнүп, ар кайсы түрдөгү тижарат негизги толкуларынын калыс мамиле жасоосун кепелеттик кылабыз. Күзөтүп өлчөө түйүн карканаларын текшерип баалоо аркылуу ыраазы болуу даражасы 95%дан ашууга жетти. Болочокто биз көзөмөлдөп башкаруу системасын сызыл, кемелдүү шайкештирип, иш болбосо убара кылбоо, иш көрүлсө сөзсүз жооп кайтарууда бекем туруп, ар бир каркананын байсалтуу өсүп жетилүүсүнө жоро болобуз.
0: Жакында Үрүмчү жогору жана техникалык кесиптерди ачуу өнүктөр району, Жаңышар району өкмөтчүлөр тейлөө залы өзгөчө жан кызматчы адам сындуу кул темир Чачи 202'ни тосуп алды. Бул Батыш Түндүк районундагы өкмөт иштерине туңгуч киргизген адам сындуу кул темирди толук көрүнүштүү колдонуу эсептелет. Эми бул жөндөк кабарды угасыздар. Түштөн мурда саат 11:00 Үрүмчү жогору жана техникалык кесиптерди ачуу өнүктөр району, Жаңышар райондук өкмөтчүлөр тейлөө борборунда шаар тургуну Өрүйөт Абдулла акыл жөндөмдү тейлөөнү чакыргандан кийин кул темир дароо үн кошуп өзүнчө жол баштап алдында жүрүп аны төп 24 сааттык автоматтык тейлөө жүргүзүү районуна баштап барып газ картасына акча куюу кесибин шыдырып бүтүрдү. Өрүйөт Абдулла мындай деди: анын тааныштыруусу абдан кичке болду. Жол баштоосу акча куюу машинасынын кайсыл жерде экенин айтып берүүсү менчи абдан акыл жөндөмдү уруп абдан оңтойлуулашыптыр. Бул адамсындуу Ул Темира жаңы кызматчыны Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү району, жаңы шаар району санар тештир өнүктүрүү идарасы, Шинжаң санарып жогору жаңы

0: илим техника чектүү шериктиги менен биргелешип жараткан. Кул Темирге саясаттан кеңештирүү, өкмөт иштери үгүт лекциясы, өзүнчө жол баштоо системасы, иш бүтүрүү көзөнөгүнө төп баштап баруу сыяктуу жөндөмдөр бир толукташтырылган. Керхана карктын арбын иш бүтүрүү ажатына үйрүлүп, иш бүтүрүүдөн иш суроосу ачык болбо, көзөнөктү табуу кыйын боло, тартипке бышык болбо сыяктуу оору түйүнүн төп чечкен. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктөр району жаңы шаар райондук өкмөт иштери тейлөө борборунун мудуру Чаушаңруң мындай деди. Кул Темирге чоң моделдүү өкмөт иштери атайын билим кампасын жүктөп, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктөр району жаңы шаар району жергиликтин баардык иш бүтүрүү саясатын септеп, саясат чечмелөөсүндө биргелки чекилик жок болууну ишке ашырып, ансайын жылуу, ансайын табигый кайчылашкан өзара сезинүү менен камдадык. Кийинки айрымда биз жасанды акыл жөндөмгө өкмөт иштер тейлөөсүн кошуну сызыл тереңдештирип, ансайын көп көрүнүштүү кеңири колдонууну иликтейбиз.
1: Жакында автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, өнөржө жана маалыматташтыруу назараты сыяктуу 9 тармак биргелешип, Шинжаң Уйгур автоном райондун жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын 2026 жылдан 2030 жылга чейинки жолго коюу долбоорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу кызматын чыныгы жакшы иштеп, жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруусунун иштиктүү жөндөмүн толук көрсөтүп, жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын өнүмдүү төмөндөтмөй болду. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоёңдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Долбоордо жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын төмөндөтүп, эмгек шартын жакшылап, жаңыдан жумуштангандары турбатындагы кызматкерлердин укук таламын камсыздоонун нишан кылып, бүт желелүү жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу башкаруу системасын куруп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууда иштен кийин бир жактылуу кылууну, иштен мурда алдын алып тизгиндөөгө карайтып өзгөртүүнү түртмөктө айкындаштырылды. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруу башкармасынын орун басар башчысы Чын Сайжоң мындай тааныштырды. Биринчи айлампалуу автоном райондун жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планына салыштырганда, бул жолу жаңыдан жумуштангандар турбатындагы кызматчылардын кесиптик жаралануусун камсыздап, түйүндүү өрүш керканасынын 5 жылдык кесиптик жаралануунун көрүлүү салыштырмасын 10%дан ашуун төмөндөтүү нишанын жаңыдан кошуп, жаңыдан жумуштангандар турбатындагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоого өскөлөң маани берүүнү бейнеледик. Ошону менен бирге алдын алып тизгиндөө борборунда түйүндүү кесип боюнча жумуш үстүндө жаралануу окуясын алдын алып тизгиндеп, кооптуу химиялык буюмдар, кен, курулуш кылуу сыяктуу 5 чоң түйүндүү кесипте 5 жыл жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын 10% айланасында төмөндөтүү нишанына дагы бир демчи үйрүлдүк. Долбоордо мынаулар көрсөтүлдү. Автоном районубуз курс системасы курулушунда жаңылык жаратып, Бүт автоном район техник жумушчулар мектебинин жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну техник жумушчулар мектебинин коопсуз курсунун зарыл мазмунуна киргизүүнү түртмөктөйт. Чын Сайжоң мындай деди. Район кесип агартуу бирлешме толкусу, кесипте кесип менен агартууну жоролуштуруу толкусу. Өнөржай бакча район сыяктуу байлыктарга сөөнүп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу боюнча шайкешүү ыңгайындагы, топтук ыңгайындагы курсту түртмөктөйбүз. Жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну кесиптештирүү курулушун жылыштатып, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу, коопсуз өндүрүш, кесиптик ден соолук сыяктуу жактардагы адистерди тандап, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу адистер кампасы жакшыртып, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу түрү боюнча түр тургузуп баалоо, үгүт курсу, маселеге өкүм кылуу, чара түзүү, баалап текшерип өткөрүп алуу сыяктууларды кесиптик техника колдоосу менен камдайбыз. Жер жерлери аз дегенде бир аймак даражалуу жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну эскертүү тарбия базасын куруп, базага сөөнүп, үгүт тарбиясынын нактылуу берекетин өстүрүп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу үгүтүнүн каптоо салыштырмасын кеңиртет.
0: 7 айдын 29 күнү кечте 2026 жылдык автоном райондук Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы кыштак BA жана Чапчал Чиби автоном ооданынын 4-түнчү кезектүү Надан Чынруу BA баскетбол сунуштоо жарышы Чапчал ооданы Тауниелдин дене тарбия бакчасы баскетбол майданында жеңиштүү акырдашты. Эми станциябыз кабарчысы Таңшүө Чендин кабарын угасыздар. 5 күн чечкин таймашуу аркылуу эң соңунда Үрүмчү шаары Ликуй Ачтамак суусундук өкүлдөр командасы чемпион болду. Турпан шаары Тенми буйлук өкүлдөр командасы экинчи болду. Санжо

0: Басы Чыбышыңкы өкүлдөр командасы үчүнчү болду. Үрүмчү шаары Лейкүй Аштамак суусундук өкүлдөр командасынын мүчөсү Чи Мингхао мындай деди. Баштан бою ар бир майдан беттеш аптан жапалуу болду. Чемпиондукту колго келтирүүдө бүт командарын тыгыз шайкешүүсүнө сөөндүк. Баштан бойго бел кое бербей бекем турдук. Биз жарыш майданында ынтымакташып күрөш кылуу рухун кыштагыбызга арагайтып, ан сайын көп кишини дене тарбияга катыштырып, баскетболдун эликтүрүү күчүн сезиндирүүнү үмүт кылабыз. Билүүгө караганда бул жолку жарыш иштери бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги 12 бөлүмчө өкүлдөр командасынын 117 дене ракетчилерин жарышка катышууга чогултуп, жалпы 28 майдан тартымдуу беттешти. Шинжаң дыйкандар малчылар дене тарбия коомунун орун басары төрагасы, баш катчысы Маю Хан жарыштын өткөрүлүшүн негизги катмар калкынын руху маданият турмушун моруктуруп, айыл кыштакты гүлдөндүрүүгө күчтүү дене тарбия аракет энергиясын жана руху жашоо күч кошо турганын айтып мындай деди. Мындан ары биз жарыш иштерин өткөрүү тажрыйбаларын кортундурап, айыл кыштак баскетбол жарышынын даңктуу маркесин сызыл жаратып, негизги катмар калкынын маданият турмушун моруктуруп, айыл чарба, маданият, саякатты терең жоурулуштордо түртмөктөп, айыл кыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүүгө кубат ыйгарабыз.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары, Бортала областык эл өкмөт партия группасынын мүчөсү, орун басар облас башчысы Тоенкүн оор даражада тартипке, законго кайчылык кылды деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети жана ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаарына барайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 19-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда ара булуттан кийин азыраак чаан жайт, абанын температурасы 15-27 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйжөктө күн ачык болот, абанын температурасы 17-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Боортарада күн ачык болот, абанын температурасы 18-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда ара булуттан кийин ачылат, абанын температурасы 23-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн ачык болот, абанын температурасы 20-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болот, абанын температурасы 20-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 20-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда ара булуттан кийин азыраак чаан жайт, абанын температурасы 22-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда ара булуттан кийин ачылат, абанын температурасы 20-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кордада ара булуттан турат, абанын температурасы 23-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, абанын температурасы 20-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 21-36 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 22-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде ара булуттан кийин ачылат, абанын температурасы 21-36 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды отургондор Абдымежит Муса, Бегмат Ахмат, Мамет Уртапыш. Дикторлору Акылай Мухаш, Мамет Түрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Уртапыш. Редекторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлхада Акун. Жоопту редектору Аландыр Муса. Уккандарыңызга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушать тең абонент терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

сөйүктүү каармандар, эми Узмандын аткарысындагы ата сүйүүсү деген моңголчарды угуңуздар. Булардын кыскача мазмуну мындай: Атеккем менин малч эле, караны тоодой сүйүктү, күндөй жаркып нур берип, ал пештеп бизди өстүрдү.

урматтуу угармандар, бербиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы бербизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы Мендеки сага өтүнүч деген ырды белек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

сөйүктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Куттубеоданы Дафын шаарчасы Хонлио таң кыштагы партия ячейкасы кыштак тургундарын жетектеп, айылык кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы барагын жазды. Бөртала шаары Чиндел шаарчасы Шабурта кыштагы партия ячейкасынын шуучусу Нурмамет Ашым кой аркылуу кыштак тургундарын рашкер, кооз журту орток куруп чыгууга чыктандырды. Чиңги кызыл мылыгын күнөс ооданында сынак иретинде өстүрүү жеңиштүү болду. Кадырлуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагындай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде теңарымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радио көрмандар, 7-нче айдын башында Кутубей ооданы Дафын шаарчасы Хоңлуу Таңгыштагы партия ячейкасы Ардак менен Санжы областык Озот негизги катмар партия уюму деген наамга ээ болду. Бүт кыштак боюнча жер оборот кылуудан коллектив чарбасынын 1 миллион юандан ашуусуна чейин негизги жабдуулар алсыз болуудан конуштануу чөйрөсүнүн даражасы бүт райондо өстүрүлүүгө чейин Хоңлуу Таңгыштагы партия ячейкасы нактылуу иштөө аркылуу айылдык иштактарды гүлдөндүрүүнүн жаркыраган жооп кагазын тапшырды. Бүгүнкү айылдык иштактарды аралап гүлдөнүүгө назар турду.

Мөгүбүздө көпчүлүккө Коңлуу таң кыштагы партия ячейкасынын кыштак тургундарын жетектеп, киши башында орточо кирешесинен 30,000 юандан ашуусун кандай ишке ашырганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Коңлуу таң кыштагындагы пахта эгинчилик базасында кыштак партия ячейкасынын мүчөлөрү, партиялуу айыл чарба техника таянчылары, шаарчалык айыл чарба өнүгүү тейлөө борбордун кызматчылары менен атыздарды аралап, пахтанын өсүү абалын ишкелей текшерип, эгинчилерге жай мезгилинде дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алуу тизгиндөө, согаттоо, жер семирткич берүүнү, төп башкаруу тизгиндөөнүн маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, нак майданда дыйкандардын суроолоруна жооп берди. Буга окшош атыз сабакканасы Коңлуу таң кыштагында дайымдуу абалга айланган. Көп жылдардан бери кыштак партия ячейкасы, Шинжаң айыл чарба дашөөсү профессорлор, кызмат пункти жана кыштак даражалуу айыл чарба техникасы боюнча өзгөчө сунуштуу кызматчылар байлыгынан таянып, сабакканасын атыз башына көчүрүп келип, жөндөм боюнча тарбиялоону дайымдуу кулаш жайдырды. Ячейка партия мүчөлөрүн башкаруу, партия мүчөлөрү калкты жетектөө, бирлешме аракет механизми аркылуу бүт кыштактын көп түрдүүлөшкөн кирешесин ашыруу турпатын өнүктүрүп, кыштак тургундарынын киши башындык жылдык орточо кирешесинен туруктуу түрдө 30,000 юандан ашуусуна түрткү болду.

Дафын шаарчасы Хунлио таң кыштагынын тургуну Лю Жинлиан мындай деди. Мурда өзүбүз жер айдаганда техникада жетише албагандыктан өздүк наркыдагы жок эле. Азыр партия ячейкасы адистерди атыз баштарына сунуш кылып, бизге ичке башкаруу тизгинде дарт курт кумурска зыянынан алдын алуу тизгиндөөнү колмогол үйрөттү. Быйыл өстүргөн пактанын өсүү абалы мурдакыдан жакшыланып, түшүм жана сапат кепелетке ээ болду. Партия ячейкасына ээрчип жүрсөк, көңүлүбүз катыржам болот экен. Кесип өнүгүүсүнүн натыйжалары эң акырында кыштак тургундарынын ээ болуусу сезиминде көрүнүктөнөт. Жер обороту, эмгек күчтөрүн бошосо, кыштак коллектив чарбасынын зороюусу бүт кыштактын калык турмушун жакшылоону мыкты тирек менен камдады. Хунлио таң кыштак партия ячейкасы, партия уюму кошулган, кыштак коллективи кошулган, көмөктөштүк кооператив кошулган, керхана кошулган, дыйкан түтүн көп кайнарлуу топ курап өнүгүү үлгүсүн жаңылык жаратып бардыкка келтирип, 1760 мо коллектив жерин жандандырып, кыштак даражалуу айыл чарба тейлөө шериктиктеринин тижаратын калыпташтырып, айыл чарба саттык материалдарын биргелки жийип, өздүк наркын төмөндөтүү, дыйканчылык эгиндеринин шактарын алгачкы иш кошуу түрүн орночо калдыруу менен тышкы байлыкты чиркештирүү аркылуу кыштак коллектив чарбасынын байлык кирешесин туруктуу түрдө 1,300,000 юандан ашырды. Бүгүнкү күндөгү Хунлио таң кыштагында калыктын капчыгы кампайып, кыштак коллективинин негизи бекемделип, жумуш иштөө, чарба жаратуу ишеничи ого бетер ашты.

Дафын шаарчасы Хунлио таң кыштагынын кыштак тургуну Лизай Хой мындай деди. Партия ячейкасы жумуш иштеп, чарба жаратуу өрүшүн куруп берип, жаңы техника, жаңы жөндөм үйрөнүүгө мөөнөттү уюмдады. Партия мүчөлөрү башта ак болуп, айыл чарбаны өнүктүрүп, коңшулар өз ара жардамда болуп, өндүрүш барышындагы кыйын маселелерди чечип, кыштак коллектив экономикасы барган сайын туруктуу улашып, элге нарп жеткире турган нактылуу иштердин жүзөлүшүүсү ан сайын кепилетке ээ болуп, көпчүлүк партия ячейкасына ээрчип иштеп, байууга деген ишеними барган сайын ашып, күн сайын жакшы болууда.

Коллектив чарбасынын өнүгүү натыйжалары ар бир түтүн кыштак тургунуна нарып кайтарды. Жакынкы жылдардан бери кыштак партия ячейкасы жалпы 10 миллион юандан ашуун каржы салып, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын бүт райондо жогорулатып, көчө жолдорун катуулаштыруу, табигый газды үй бүлөлөргө жеткирүү, чордонду суу менен камдоо сыяктуу эл турмушу курулушун бүтүрдү. Маданият короосу, экология сейилдөө бакчасы сыяктуу жалпылык тейлөө базалары телегейлештирилип, курулуп, кыштак турпаты жапжаңы түскө кирди. Текше асфалит жолдор эшик алдына чейин жалгаштырылып, таза табигый газ ашканаларга киргизилип, кыштак тургундары үйдөн чыкса эле бакчадагы жашылдыкты көрүп, бакыт көрсөткүчү барган сайын жогорулады. 2025 жылы кыштак партия ячейкасы калктын чукул кыйын кайгырган күткөн иштерине катыштуу 29 маселени жабык алкакта чечип, көмөктөштүк кооперативтен калып калган эсеп талаш тартыштарын ылайык бүтүрүп, 159 дыйкан түтүнүгө нарып жеткирип, 900 000 юандан ашуун каржыны чечти.

Дафын шаарчасы Хонлиотан кыштагынын кыштак тургуну Гао Юнгкуй мындай деди. Азыр Хонлиотан кыштагында өзгөрүү аябай чоң. Жолдор кеңейип, чөйрө тазалыгы дагы жакшыланып, табигый газ үйлөргө чейин жалгаштырылып, тамак жасоо дагы оңтойлуу улашты. Таза ажаткана дагы бар болду. Кеште маданият короосунда кыштак тургундары бирдикте бийлеп, дене такшалдырып, кубанычтуу ойнойт. Хонлиотан кыштагында турмуш кечирип, бакыт сезимине балкыды. Айдоолордо техника жагынан жар жөлөк болуудан бардык түтүндөрдүн эл турмушун жакшылоого чейин Хонлиотан кыштагы партия ячейкасы иш жүзүндөгү аракет аркылуу, партия курулушу аркылуу жетектөө, кесип аркылуу калыкты байытуу, тейлөө жүргүзүү аркылуу калыкка нарп жеткирүү өнүгүү түшүнүгүн түшүндүрдү. Коллектив нарыпка ээ болуу дыйкан үй бүлөсүнүн пайдасын ашыруудан турган кош пайдалуу үлгүсү. Мурдагы жөнөкөй бул айыл жарба кыштагынын мурда көрүлбөгөн жашоо күчү жана жандуулугун оргутту. Дафын шаарчасы Хонлиотан кыштагы партия ячейкасынын шуучиси кыштак тургундары комитетинин мудуру Яо Дэвэй мындай деди. Хонлиотан кыштагы партия ячейкасы сызыл түрдө партия курулушун өзөктүү жетекчи кылып, кесип өнүгүүсүн терең жуурулуштуруп, конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, эл турмушу бакыт сезимин ашырып, нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы барагын жазып, негизги катмар партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды өнүктүрүүгө күч кошо турган жакшы сапаттуу үлгү жаратат.

урматтуу радио угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Коңлуу таң кыштагы партия ячейкасынын кыштак тургундарын жетектеп, киши башындагы орточо кир эшесинин 30,000 юандан ашуусун кандай ишке ашырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кырматуу радио кагармандары, Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Бөртөлө областы Чиндил шаарчасы Шабурда кыштагы партия ячейкасынын шужиси Нурмамет Ашымдын кой аркылуу кыштак тургундарын Рашкер Кооз журту орток курууга шыктандырган аңгемесин сүйлөп беребиз.

кыштак тургуну Субина мындай деди. Ар жолу кыштакта бир кой кыштак тургундар күнү өткөрүлгөндө балдар аябай кубанышат. Кыймылдын мазмуну мол, сыйлык буюму дагы мол. Мен мындай маанайды аябай жакшы көрөм. Мурда кыштактын коллектив экономика негизи алсыз болгондуктан көптөгөн жаштар сыртка чыгып иштемчилик кылып, тирчилик кылат болучу. Нурмамет кыштактагы бош турган завод үйү байлыгын тереңдей казып, көп жак менен шайкештирүү аркылуу өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылыгы, кийим кечекке иш кошуу катарлуу кесип түрлөрүн киргизди. 31 жаштагы кыштак тургуну Гүлбахар Абдыгани жыл бою үйдө бала багып кирешеси жок болучу. Койшуу жийинин тааныштыруусу менен кийим кечекке иш кошуу заводунун жөндөм боюнча тарбиялоосуна катышкандан кийин азыр кийим бычуу группасынын жооптуусу болуп жетишип чыкты. Гүлбахар мындай деди. Дагы жакшы коюшуу жий болгондуктан бир өнөр үйрөнүп алдым. Эшик алдында эле жумушка орундаштым, ары кирешемди ашыра алдым, ары үй бүлөмдөгүлөрдү карай алдым.

күндөрүм күн сайын жакшыланды. Нурмаметтин жардамында бүт кыштактагы көп бөлүк кыштак тургуну өз жеринде жакын айланада жумушка орундашты. Кыштактын коллектив экономика кирешеси туруктуу ашып 2023 жылы 950 000 юанга, 2025 жылы божомол менен 1 320 000 юанга жетти. Божомолдон ушунча быйыл 1 370 000 юанга жетүүсү мүмкүн. Нурмамет мындай деди. Уюм ага ишенди. Мен сөзсүз бул ишенимге беткели алуум керек. Көпчүлүктүн ортак чымырканысында күндөрүбүздүн сөзсүз барган сайын жакшылануусуна бекем ишенемин.

Урматтуу радио огурмандар, жогоруда Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Бөртөлө областы Чиндил шаарчасы Шабурда кыштагы партия ячейкасынын шуучуусу Нурмамет Ашимдин кой аркылуу кыштак тургундарын ырашкер кооз журт мекенин орток курууга шыктандырган аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Перизулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында каттоо ташымал министрлиги мына буларды билдирди. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин бүт мамлекет боюнча айыл кыштак таш жолдорунда бүткөн туруктуу мүлк салынмасы 144 миллиард 300 миллион юанга жетип, 34 миң километр айыл кыштак таш жолу жаңыдан өзгөртүп жасалды. 21 миң километр айыл кыштак таш жолунда коопсуздук жашоону коргоо курулушу жолго коюлуп, 1570 ашуун кооптуу көпүрө өзгөртүлдү. Ошону менен бирге айыл кыштак таш жол курулуш түрүндө жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү саясатын сызыл кеңирдүү аркылуу дагы жергиликтеги калкка чыныгы түрдө кирешени арттыруу кезмети алып келинди. Алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча айыл кыштак таш жолдорунда 806 жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрү жолго коюлуп, 120 миллион юан эмгек акы таратылып, 14 миң айыл кыштак эмгек күчү кабылданды. Мунун ичинде кембагалдыктан арылган түтүн 3 миңден ашты.

Жакында ачылган автоном райондун негизги катмар суу иштери тейлөө системасы ысылаатын нак майданда илгери сүрүү жыйынында мындай делинди. 2025 жылы 6 айда автоном район негизги катмар суу иштери тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирүү жөнүндөгү жетекчи пикирин басып тараткандан бери Шинжаңдагы Одан айылык иштактан турган 3 даражалуу суу иштери тейлөө аппараты 1784-төн 4628 көбөйүп, бүт райондо каптаган. Негизги катмар суу иштери тейлөөсүн башкаруу үлгүсү алгачкы арымда бардыкка келди. Жакынкы жылдардан бери автоном районунун суу иштери негизги жабдуу курулушун сызыл күчөйтүп, район мүнөздүү

Негизги катмар суу иштери телөө системасын жакшыртуу үчүн автоном район суу байлыгын башкаруу түзүлмө механизминде жаңылык жаратып, жаңы доордогу Шинжаң суу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү жөнүндөгү пикирди басып таратып, негизги катмар суу иштери телөө системасын жалпы беткей тереңдештирүүдөгү түйүндү милдет кылып, автоном райондун атыз суу иштери низамын карап чыгып, макулдап, негизги катмар суу иштери телөө системасын бирдемчи кемелдендирүү жөнүндөгү жетекчи пикирди жарыялап, бүт автоном район боюнча укук, жоопкерчилик анык, орундаштырылуусу ылайыктуу, кызматкерлери анык, көзөмөлдөп башкаруу күчтүү, телөө төп болгон негизги катмар суу иштери системасын бардыга келтирүүнү талап кылды. Ар кайсы жерлери автоном райондук партия комитети жана өкмөттүн орундаштыруусун астайдыл изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, быйыл 3-чү айдан баштап сынак түйүнү кылына турган 22 ООдан шаарды орундаштырып, бүт автоном райондун негизги катмар суу иштери телөө системасын жакшыртуу жагында баскыч мүнөздүү натыйжаларды колго келтирүүгө түрткү болду. Азырга чейин Шинжаңдагы ООдан айыл, кыштак 3 даражалуу суу иштери телөө аппараты көбөйүп 4628 жетти. Негизги катмар суу иштери кошуну сызыл кылдаштырылып, кесиптик техниктердин ээлеген салыштырмасы 54% өстү. Акыркы даражадагы өстөң системасынын негизи уландуу бекемделип, тилке өстөңдүн суу сиңбес болуу салыштырмасы 65.3%га өстү. Тилке өстөң оозу төмөн өлчөө жабдуулары менен капталуу салыштырмасы 51.7%га жетти. Суу иштетүү челемин өлчөө ыкмасы тез өзгөртүлүп, суу байлыгы бажы ысылаты таасир өнүмү сызыл коюп берилди.

Жақында күні соданы Шинкаң шаарчасы Горандо үй бүлі диқанчылык майданы тұңғыш жолы киргизген Чиньи кызыл мылыгы Чинша 66 глаз кызыл мылыгы жалпы беткей бишип базарга салынды. Бул сорт жаңыдан киргизилген мөмө түбүндөгү кызыл мылык болуп, экологиялык өстүрүү алдын буйрутмалуу үзүү үлгүсү колдонулуп, жаңы сапаттуу мөмө менен жергиликтүү өзгөчө эгинчиликке жаңы жаркын түйүн кошту. Чиньи кызыл мылык өстүрүү ылымта басырмасына киргенде жаап жашыл сабактарга томолок, тунук мөмөлөр толгон болуп, өсүү абалы кишини сүйүндүрдү. Быйыл 4-нчү айда көчүрүп тигүү бүтүрүлгөн бул сорт учурда жалпы беткей үзүп базарга салуу баскычына кирди. Чиньи кызыл мылыгынын айырмалаандыруу даражасы күчтүү болуп, бышкандан кийин мөмөсү дагы эле көк жашыл түстүү негиз кылынып, азыраак сус саргарат. Кичик томолок сырткы кабыгы жылтырак серпилгич түүлүккө ээ, мөмө эти окшош эле сус көк түстө, ширелүү даны анык, сырткы формасы кодум жашыл акакташка окшош болуп, таттуулук даражасы адаттагы кичик кызыл мылыктардыкынан кыйла эле жогору. Таттуу кыйгыл сезими жок. Ошол менен бирге курамында ксантофил жана витамин С мол болуп, жылуулук ченеми төмөнүрөк. Тамактан кийин көңүлгө тийгенди басаңдатууга тикелей күндөлүк мөмө ордунда керектөөгө дагы болот. Күнөс оодандык Горандо үй бүлө дыйканчылык майданынын жооптуусу Гао Жинфаң мындай деди. Биз тоңгош жолу Чиньи кызыл мылыгын өстүрүүнү сынак кылдык. Учурда бул күнөс ооданында бул жаңы сорттун тоңгош өстүрүлүүсү болуп, өстүрүү бүт барышында булак суусу менен согатталып, жергиликтүү жер семирткич берилди. Органик сапатка таам болуп, чоң кичик бардыгына шай келет. Учурда биз алдын буйрутма ыңгайында үзүүнү колдондук. Мындай болгондо жаңы мөмөлөрдүн жаңылык даражасына кепелеттик кылууга болот. Күндөлүк алдын буйрутма эң жогору болгондо 100 килограммга жетет. Күндөлүк үзүү ченеми 40 килограммдан 50 килограммга чейин, ар килограммынын базардагы сатылуу баасы 38 юан болуп, сатылуу жолдору аябай туруктуу.

Урматтуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Ey böbektör böbektör kara gözdür. Ey böbektör böbektör kızıl güldür. Аталардын сыймыгы, апалардын кучагы силер. Ардактуу угармандар, эми ушул саптарды чагылдырган Искендер Сэметтин чыгармасы Бөбөктөр деген уйгурчарды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

Урмат тугармандар. Эми алтын үргеттин аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөзүн жазган Улан-Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыоолунун өздүк чыгармасы Таарынба деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 30-чу күнү пейшембит. Дыйкандар календары боюнча 6-нчи айдын 17-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу жыйын ачып, 20-чи кезектеги Борбордук комитет 5-чи жолку жалпы жыйначты ачуу чечимин чыгарды. Учурдагы экономика кырдаалы менен экономика кызматтын талдабы изилдеди. ЖКП Борбордук комитеттин

0: Баш үзесі Ши Цзиньпин жиынды башқарды.
1: Кушырдағы экономика қырдал жана кейінгі жарым жылдағы экономика қызмат бойынша ЖКП Борбор комитет партия сыртындағы ішмелер майық жиынын ашты. Ши Цзиньпин башқардары зарыл сөз сөйледі. Ли Чан байланышты абалдар жалпыға құлақтандырды. Ван Хуның, Цайчи, Дин Шуэшан қатышты.
0: Шинхуа агенттігі армия құру жүзілдық күрес нишанына қарай чоң қадамымен алғалайлы. Жолдо Ши Цзиньпинді жоқылған партия Борбордо комитет ел армиясын жетектеп, армияны күштендіру, армияны гүлдендіру жамырашасын жасып шықтату көлемді очеректі жариялады.
1: Биыл жыл башынан бері мамлекетіміздің жасанды ақыл жөндемге байланышты түшім экспорты жоғырылдамды артуын сақтап, суыда көлемі тоқтос кеңірді.
0: Алдыңқы жарым жылда бүт мамлекеттегі қоғамдық жүк тасымал жалпы сомасы оқшыш мезгілдегден 5.1% артып, жалпы мөлшері байсалды кеңіруіні сақтады.
1: АКШ армиясы қысқа уақыт соғыс тоқтатуын ақырлаштырып, Иранға соқыруын қалпына келтірді. Иран мағлұмат аралжылары Иранның түштік жақтағы көпчелерінде жардыру дуошы олған айтты. Иордания Иранның башқарыла тұрған бомбосын тостық дейді. Ем толық мазымдарын көріңіздері.
0: ЖКП Борбордо комитет саяси бюросу 7-ші айдын 30-шы күні жиналыш ашып, биыл 10-шы айда Бейжинде Жүнгө коммунистік партиясы 20-шы кезекті Борбордо комитеті 5-ші жолқы жалпы мүчелер жиналышын ашуыны чечим кылды. Негизги каралма ЖКП Борбордо комитет саяси бюросу Борбордо комитетке кызмат баяндамасын жасап, партияны жалпетке катаң башкарууну сызыл жылыштатуу бир канча орчундуу маселелерин изилдү. Жыйналышта учурдагы экономика кырдалы талданып, кийинки жарым жылдагы экономика кызматы орундаштырылды. ЖКП Борбордо комитетинин баш шуучуусу Ши Цзиньпин жыйналышты башкарды. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Партия 18-ші курултайынан бери партияны жалпетке катаң башкарууда улуу жетишкендиктер колго келтирилип, 100 жылдык чоң партиянын өзүндүк көңтөрүш жаңы белеси ачылып, партия жана мамлекет иштеринде тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүү, тарыхый өзгөрүү көрүлүү түртмөктөлүп, партия жана эл партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүнүн тарыхый белсенділиги колго келтирилди. Ошону менен тең дүйнө абалы, мамлекет абалы партия абалында терең өзгөрүү көрүлүүсүнө эрчи, партияны жалпетке катаң башкаруудагы көптөгөн жаңы абал жаңы маселелерге түшүктү. Бүт партиядагылар сөзсүз түрдө партияны бийлик жүргүзүү ордун бекемдүү, партиянын ыйык милдетин ишке ашыруудай стратегиялык бийиктиктен, партиянын жалпетке катаң башкарууну сызыл жылыштатуунун орчундуу маңызын терең таанып, ишенимди бекемдеп, туруктуу күчтү сактап, ан сайын жогору чөм, ан сайын бактылуу иш чара аркылуу жаңы доор партияны жалпетке катаң башкаруунун кымбаттуу тажрыйбаларында жакшы бекем туруп, партия курулушунда түшкөн орундуктуу маселелерди жакшы иретке салып, жакшы чечип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салууда калыпташкан жакшы саясий кырдаалды жакшы бекемдеп, жакшы өнүктүрүү керек. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Партияны жалпетке катаң башкарууну сызыл жылыштатууда марксизм, ленинизм, маузудун идеясы, Дэн Шаопин назариясы, үчкө өкүлдү кылуу зарыл идеясы элми өнүгө карашында бекем туруп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жалпетке изилдештирип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы доор партия курулуш жалпы талабын түзүлөштүрүп, партия эрежесин түп негиз кылып, партия борбордо комитетинин чордондуу биргелки жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, партиянын узакы бийлик жүргүзүү жөндөмүн жогорулатуу, партиянын чыгаандыгын жана аруулугун сактоо, партиянын эл журчулук менен болгон менен кандай байланышын сактоого көз салып, катаң негизги ыргакта термелбей бекем туруп, партиянын жалпетке катаң башкаруу системасын толук кемелдендирип, партияны саясий жактан курууну биргелки жетекчи кылып, партиянын ар кайсы тарап курулушун жалпетке жылыштатып, бүт партиянын дилгирлигин, белсемдүүлүгүн, жаратмандыгын толук коргутуп, партиянын өзүн тазартуу, өзүн кемелдендирүү, өзүн жаңылуу, өзүн жогорулатуусун өзгөлтүксүз ишке ашырып, партиянын баштан бойго доордун алдында жүргөн, эл ак жүрөк колдогон, түрдүү бороон чапкын, жаан чачын сынагына туруштук бере алган, кайраты оргуп турган марксизмдик бийлик башы башындагы партия айлануусуна, баштан бойго жүнгөчө социализм иштеринин күчтүү жетекчилик өзөгүнө айлануусуна кепилдик кылуу керек. Жыйналышта мындай каралды. Быйыл жыл баштан бери жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордо комитет бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп, куру чалгалап, батылдык менен жандырып, мамлекет ичи эл ара эки чоң курдалды биргелки жоспорлоодо бекем туруп, өнүгө менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, түрдүү тышкы соққу жана ички кыйынчылыктарга өнүмдүү тең тейлашты. Мамлекетибиз экономикасында аракет энергиясы жаңыга бет алган, курулмасы жакшырууга бет алган өнүгө турпаты көрүнүктөрү менен катар экономика жүргүзүлүү башындагы кыйынчылык атсалышууларга жогору дажада маани берип, ишеничти бекемдеп, кыйынчылыктан коркпой алгылап, түрдүү мөр жана артыкчылыктардан жакшы пайдаланып, жогору сапатта өнүгүүнүн байсалдуу узакка жүрүүсүн түртмөктө керек. Жыйналышта мындай бышыкталды. Кийинки жарым жылдагы экономика кызматын жакшытып, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, туруктуулукту алгылоо кызмат башыргагында бекем туруп, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпылай изилдештирүү, жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым куруп, мамлекет ичи эл ара эки чоң кырдаалды окуп өтөр жакшы биргелки жоспорлу, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлу, ысылаат ачып жиберүүнү тереңдетүүдө бекем туруу, жаңы эски аракет энергиясын алмаштырууну башым түртмөктө, окуп өтөр дилгири малия саясаты жана ылайыктуу кеңири акча мамиле саясатын жакшы жүргүзүү, түрдүү сакталма мөлчөрдөгү саясаттын өнүмүн толук жайылтып, нактылуу асык атмалуу мөлчөрүн арттыруу саясаттарын баалында жоспорлоп чыгарып, терис мезгилди тескөө өпкенин арттыруу, ички муктажды күчөтүп, кеңиртүү камдоону жакшылоо, эл турмушун чыныгы камсыздоо жана жакшылоо, өнүгүү кыймылдатыш күчүн күчөтүп, коомдун жашоо күчүн жандандыруу, экономиканын сызыл жыл жаңыға, чығанға, жақшыға қарай өнігесін түртмектеп, 15-ші 5 жылды жақшы баштауыны чымырқанып, ішке ашыруы тиіш. Жиналышта мұндай көрсетілді. Макролық саясат арқылы күш шығарып, өнімін артырып, малия чығашасын жана заем қарысын іштету барышын басымдатып, екі зарыл құрылыш жана екіні жаңылау қызматын күш сала жылыштату керек. Негізге қатмардың үшті қамсызды төмен чегіне бекем кепілетті қылу. Ақша саясат құралдарынан универсал пайдаланып, ары лайығында тескеп, малия ақша мамілерін шайкешіп, ішкі мұқтажды ілгері сүруші саясаттарды жақсыртып жолға қою керек. Жиналышта мұндай ұшықталды. Мамлекет ішкі мұқтажын өнімді кеңіртіп, оқшы болған топтың керекті мұқтажына лайықташып, сапатты қамтуны кеңіртіп, телу керек төсірін көмізге күшін қазу, алты тор жоспар құрылышын тыңғылықты жылыштату, замандашқан чарба система құрылышын басымдатып, негіз ісілдігі көрсетілген ұзақы тұрықты қолдауының күшетіп, жасанды ақыл жөндем қосылған әрекетін терең жылға қойып, жасанды ақыл жөндем арқылы жөнгі салу системасын кемелдендіру. Алдыңғы қатар техникада бөсу жарату жана келешек чарбаны өнік түріні ділгір түртмектеп, жаңа гүлденген түрі чарбаны күсіла жаратып, жүрілгілі чарбаны өзгертіп даражасын жоғырлатуыны сызыл түртмектеу керек. Жиналышта мұндай ұшықталды. Қалыс тәртіпті базар атандашы чөйресін жаратып, мамлекет бойынша біргелке чоң базар құрылыш мизамын бекітіп жолға қойып, ички талаш ыңғайындағы атандашыны уланды универсал жөнге салып, кер каналдардың ақчасын кечендету мәселесін көндімдештіріп чечіп, мамлекет меншігіндегі мүлік, мамлекет меншігіндегі кер каналдар сылатын тереңдетіп, елдік экономиканың өнігі чөйресін асылдаштырып, өндіріш экономикасын қалыптылашып, соу өнігісін түртмектеу керек. Жиналышта мұндай көрсетілді. Еларалық экономика содада өзара пайда жеткеру қызматташтық тәрбиелін кеңіртіп, соданың тең салмақты өнігісін ілгері сүру. Сыртқа қаржы салуыны басқару тізімі жана шетел универсал төлеу системасын кемелдендіріп, тышқы қаржыны ділгір еліктіріп жана пайдалану керек. Жиналышта мұндай ұшықталды. Айыл чарбаның үшші қызматын бошошпой жақсы іштеп, кембағалдықтан арылту чауыл тауғаларын сызыл бекемдеп кеңіртіп, жоғары өлшемді айдау құрылышы жүгірту, башқарып қорғау механизмін құрып толық кемелдендіріп, тіреу чошқа сияқты айыл чарба түшімдерін бағу жана бағасын тұрақтандырып, диқандардың кірешесін тұрақты артырусын ілгері сүру керек. Диқаншылық материалдары мен қамту бағасын тұрақтандыруыны жақсы іштеп, күзгаштық жана бүт жылдық аштықтан мол түшім алуға ат салу керек. Жиналышта мұндай көрсетілді. Көп арғаларды бірдей қолданып, ел тұрмысын қамсыздауды күшейтіп, түйінді жұртшылық тобының жұмыстануын қолдау екенін күшейтіп, икемді жұмыстанғандар жана жаңаша жұмыстану тұрпатындағылардың құқық талабын қамсыздау қызметін жақсы іштеу керек. Қартаңдар балдар телеу қамсыз досын бекем қармап, қатмырға түрге бөлінген қомды құтқарып, жардам беру системасын толық кемелдендіру керек. Экологиялық чөйрені қорғауды күшейтіп, үшіншілік құрылысы чабуыл күресін жақсы алып бару керек. Жиналышта мұндай ұшықталды. Қауіпсіздік қалқасын шынығы бекемдеу керек. Тұрақшы базарын тұрақтылаштырып, бір сыра қарызды түгету долбарын жылға қойып, жерелік орташақан ақша мамын аппараттарының ысылат қылып, опырталды жойып, мөлшерін азайтып, сапатын жоғырлатуын мықты жылыштату. Капитал базарындағы қаржы салу, қаржы жүгірту универсал ысылатын тереңдетіп, капитал базарының икемділігін жана ішеншін жоғырлату. Артүрту, опырталы көміске қырсықтарды тереңдей бірме-бір текшеріп, жалпетке жөнге салып, ор өзгіше чоң оқиялардың көрілісін чечкін тосу. Мәселесі бар қауіпті су сақтағыш дайра тоғындоры, сел жана геологиялық апат қауіпті районы сияқты көміске қырсықтарды бірме-бір текшеріп, жөнге салуын күшетіп, селден сақтанып, чұқыл тентелашып, апаттан құтқаруының артүрті қызматтарын мықты іштеп, ел жұртшылықтың өмір мал-мүлі қауіпсіздігін бүткішіменен қорғау керек. Жиында мұндай көрсетілді. Тура саяси натиже қарашын тұрғызу жана ішінде көрсету үйрену тәрбиесінің таулғасын бекемдеп кеңіртіп, ары даражалы жетекші кадрлардың көтеріңкі алға ілгерілігін рухы маңай менен жоғары сапатта өнігөдөгү жаңы натижаларды өзгүлтүксүз жаратуусун түртмөктөө керек. Жиналышта дагы башка иштер изилденди.
1: 7-айдын 24-чү күнү ЖКП борбор комитет жоонан кайда партия сырт ишмерлер маек жыйналышын ачып, учурдагы экономика кырдаал жана кийинки жарым жылкы экономика кызматы жөнүндө ар кайсы демократтык партия топ борбор комитет, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин жооптуулары жана партия топ ишмерлер өкүлдөрүнүн сунуш пикирлерин укту. ЖКП борбор комитеттин башчысы Ши Цзиньпин маек жыйналышын башкардары зарыл сөз сүйлөп мындай бышыктады. Кийинки жарым жылкы экономика кызматын жакшытууда туруктуулукта илгерлөө кызмат башчыларына бекем туруп, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпы жеткирилиштирип, жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым куруп, мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды ан сайын жакшы биргелки жоспорлоп, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, слаат ачып жиберүүнү тереңдетүүдө бекем туруп, жаңы күнү аракет энергиясын алмаштырууну бачым түртмөктөп, ан сайын дилгер малия саясаты жана ылайыктуу кеңир акча саясатын жакшы жолго коюп, ар кайсы сакталма мөлчөр саясат өнүмүн толук көрсөтүп, нактылуу асыгатма мөлчөрүн арттыруу саясатын маалында жоспорлоп чыгарып, терс мезгилди тескөө эпкинин күчөтүп, ички муктажды кеңиртүү, камдоону жакшылоого күч салып, эл турмушун тыңгылыктуу камсыздап жана жакшылап, өнүгүү кыймылдаткыч күчүн күчөтүп, коом жашоо күчүн оргутуп, экономиканын сызыл жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, 15-чи 5 жылдын жакшы башталуусун чымырканып ишке ашыруу керек. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөлөрүнүн Ли Чан, Ван Хунинг, Цай Чи, Дин Шуэшан маек жыйналышына катышты. Дичаң ЖКП борбор комитетинин табыштуусу менен алдыңкы жарым жылдагы экономика кызматына байланыштуу абалдарды жалпыга кулактандырып, кийинки жарым жылдык экономика кызматына байланыштуу ойлорду тааныштырды. Маек жыйналышында Жунго Гоминдан көңдөрүштү комитети борбор комитетинин төрагасы Чын Жембаң, Жунго Демократтык ынтымак борбор комитетинин төрагасы Дин Жоңли, Жунго Демократтык мамлекет куруу коом борбор комитетинин төрагасы Хао Миңжин, Жунго Демократиянын жылыштатуу коом борбор комитетинин төрагасы Сайдафын, Жунго Жумушчу Дыйкандар Демократтык партиясы борбор комитетинин төрагасы Хыви, Жунго Адилет Сүйөрлөр партиясы борбор комитетинин төрагасы Чан Зоожун, Жунго 3-чү сентябрь илмий коом борбор комитетинин төрагасы У Вихуа, Жунго Тайвань Демократтык автономия ынтымак борбор комитетинин төрагасы Су Хуй, мамлекеттик соода өнөржайчылар бирикмесинин төрагасы Гоу Юнун, партия топ ишмерлери өкүлү Шаофун алдарт сөз сүйлөдү. Көпчүлүк ЖКП борбор комитетинин азыркы экономика кырдаалын талдап өкүм чыгарыбызы жана кийинки жарым жылдык экономика кызматы жөнүндөгү ойлорун толук куптады. Ары жаңы аракет энергиясын жетиштирип зоройтуу, жаңылык жаратуу чынжыр менен чарба чынжырынын жоорлушуп өнүгүүсүн илгери сүрүү, акыл жөндөмдүү экономика чарбасынын колдоону өлчөм түзүм системасын толук кемелдендирүү, экономика, коом, маданият курулушу бирикме күчүн көрсөтүүнү биргелки жоспорлоо, түйүндүү топтор жумуштандыруун туруктуулаштыруу, негиз изилдөөнү күчөтүү, керектөөн кеңиртүү жоспорун төп түзөлүштүрүү, өнүмдүү карыз салуун бирдемчи кеңиртүү, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү уландуу жылыштатуу, терс мезгилдүү саясат тепкенин зоройтуу сыяктуулар жөнүндө пикир сунуштарын ортого койду. Көпчүлүктүн сөзүн асайлы уккандан кийин Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөп, мыналарды көрсөттү. Быйыл алдыңкы жарым жылда ЖКП борбор комитеттин күчтүү жетекчилигинде ар кайсы район, ар кайсы тармактар алдыга өтүп күч жумшап, белсемдүүлүк менен натыйжа жаратып, ичке тышкы портал, асфальт шууларга өнүмдүү тең тайлашып, мамлекет өз экономикасы басымга туруштук берип алга илгерилеп, жаңыга, асылга карай бет алып, күчтүү ийкемдүүлүк жана жашоо күчүн көрсөттү. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Учурда мамлекет өз экономикасынын жүргүзүлүүсү да бир бөлүк кыйынчылык, ат салышууларга туш келди. Ишенчти бекемдеп, кыйынчылыктарды жеңип, жогору сапатта өнүгөнүн алыска туруктуу жүрүүсүн түртмөктөө керек. Кийинки жарым жылда макролук саясат өнүмүн күчөтүп, ички муктаж көмөскө күчүн казуу, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну тереңдей жоорлоштуруун түртмөктөө, сылаатты жалпылай тереңдетүү, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртүү, эл турмушун эркиндүү, өнүмдүү камсыздап жана жакшылоо, түйүндүү саладагы опорталдар жоюу сыяктуу кызматтарды түйүндүү жакшытуу керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Алдыңкы жарым жылда ар кайсы демократтык партия топ борбордук комитеттери, мамлекеттик соода өнөржайчылар бирикмеси жана партия топ ишмерлери ЖКП борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкин изилдештирип, мамлекет чоң кырдаалына белсемдүү тейлөө кылып, экономика коом өнүгүү барышындагы кээ бир түйүндүү маселелерге үйрүлүп кеңеш берип, партия жана өкмөттүн илмий чечим чыгаруусун зарыл пайдалануулар менен камдады. Ши Цзиньпин ЖКП борбор комитети атынан көпчүлүккө чын жүрөктөн рахмат айта турганын билдирди. Ши Цзиньпин ар кайсы демократтык партия топтору, мамлекеттик соода өнөржайчылар бирикмеси жана партия топ ишмерлерге карата үч үмүтүн ортого койду. Биринчиден, идея жана аракетти ЖКП борбор комитеттин кезектеги экономика кырдаалын талдап өкүм кылуу жана экономика кызматына болгон чечим орундаштырууларына бирдикке келтирип, өнүгүү ишенчин бекемдеп, бүт жылдык экономика коомунун өнүгүү нишан милдеттерин ишке ашырууну орток түртмөктөө. Экинчиден, милдет жоопкерчиликти дилгер толук аткарып, терең текшер бийликтөө негизинде каратмалуу сунуштарды ортого коюп, экономиканын туруктуулукта жакшылануусун илгери сүрүүгө акыл күч кошуу. Үчүнчүдөн, калың мүчө жана байланышуучу журчулукка болгон идея саясий жетекчилик сызыл күчөтүп, көпчүлүктү партиянын жаңылык жаратуу назариясын үйрөнүп өздөштүрүп, Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана жунгочо социализмди саясийде чын жүрөктөн моюндоо, идеяда чын жүрөктөн моюндоо, назарияда чын жүрөктөн моюндоо, мээр махабатта чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз арттырып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөгө жакшы маанай жаратып берүү керек. Лю Гожуң, Ли Ганьчжэ, Хэ Лифэн, Чан Гуочин, Ву Чжэнлун, ЖКП борбор комитет, Гоуяннын байланыштуу тармактарынын жооптуулары маек жыйналышына катышты. Маек жыйналышына катышкан партия сыртындагы ишмерлерден дагы Шао Хун, Хэ Баошан, Ван Гуанчен, Чин Боюн, Жу Юнгшин, Ян Чжэн жана Чан Энди, Фан Гуанхуа, Чан Бин катарлуулар бар.
0: Шинхуа агенттиги бүгүн армия куруу 100 жылдык күрөш нишанына карай чоң кадам менен алга алайлы. Жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет эл армиясын жетектеп, армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүү жаңы урачасын жазып чыктатуу көлөмдүү очеректи жарыялады. Макалада партия 18-чи курултайдан бери жолдо Ши Цзиньпинге жакылган партия борбордук комитеттин Жунхуа удуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу Жунхуа ансоосуна көз салып, партиянын жаңы доордо армияны күчтөндүрүү нишанын ишке ашыруусун эмерчиктеп, армияны күчтөндүрүү улуу ишин долбоордоп, армияны күчтөндүрүү

0: бир сапарында жол баштап, мамлекет коргоону жана армия курушунда тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөрдү жасоого жетектегени баяндалды. Макалада мындай көрсөтүлдү. Тартипке салып тарбиялоону баштан өткөрүп, партиянын аскери кошун кабылгон мүлдө жетекчилигинин түпкү принциби жана түзүмү ого бетирип бекемделди. Мурат ишеним алгачкы мүдөө касиети жөрөлгөлүү үстүнө күчтүү калыбына келтирилди. Кошундун аскери руху кайраты, руху бейнеси саясий экологиясында олуттуу ары терең өзгөрүүлөр болуп, бүт армиядагы офицер жоокерлердин партиянын сөзүнүгү, партиянын ээрчип жүрүү ишеними чексиз бекемделип, партия туусу алдында армияны күрөшүп күчтөндүрүү эрк күчү чогултулду. Макалада мындай бышыкталды. Партиянын жаңы доордогу армияны күчтөндүрүү нишанын ишке ашырууну көздөй эпкинди илгерлеп, армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүүнүн жаңы баракчасы жазылды. Эл армиясы Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социалист идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын терең изилдештирип, жаңы доор аскер иштери стратегиялык фаңжынын тереңде изилдештирип, экини бектүүнүн чечүүчү маңызын тереңде өздөштүрүп, төрт таарымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, аскер иштери комитет төрагасы жоопту болуу түзүмүн изилдештирип, милдет жоопкерчилик ыйык милдетин эсте бекем сактап, көңүлтөрүш рухун жандандырып, күрөшүп илгерлөө күчүн уютуп, армия куруу жүз жылдык күрөш нишанын ишке ашырып өткөрүүндө чабуул коюу күрөшүн бүт күчү менен жакшы алып барып, эл армиясын дүйнөдөгү алдыңкы катардагы армия кылып куруп чыгууну бачымдатып, жүнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы бетке жылыштатууну күчтүү стратегиялык тирек менен камдоо керек.
1: Борбордук аскер иштер комитетинин тастыктоосу аркылуу Борбордук аскер иштер комитети саясий кызмат бөлүмү, Борбордук тор коопсуздук жана маалыматташтыруу комитети ишканасы, Борбордук радио теле баш станциясы биригип чыгарган Жеңишке жетүү аттуу идея чечмелөө түрүндөгү жоорулушкан маалымат аралжы фильми бүгүндөн баштап баш станция Борбордук теле Нурсал каналында саат 20:00 алгач көрсөтүлөт. Аталган фильм жалпы 6 бөлүк. Согуш алуу, согуш жеңишке жете алуу негизги темасына өрүлүп, бүт армиядагы офицер жоокерлердин Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясынын жетектөөсүндө күч жоолтуп согушка дайындалуу, согуш кылуу кызуу үстүндүүлүгүнө бекем ыктап, кошун офицер жоокерлеринин согушта жеңишке жетүү, күрөшүп армияны күчтөндүрүүдөгү жаңы маанайы, жаңы натыйжаларын илгерлөө ыңгайында чагылдырган.
0: Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин жасанды акыл жөнөмгө байланыштуу түшүмдөрдү экспорттоосу жогору ылдамдык тартууну сактады. Гуандун кемелденген керектүү электрондук тил келиштирген система, мол керектөө жана соодада иштетилүүчү майдан көрүнүштөргө сөнүп, көп кайнарлуу акыл жөндөмдүү акыркы терминал түшүмдөрүн жасап дүйнөгө бет алдырды. Учурда мамлекетибиздин акыл жөндөмдүү кол сааты жана акыл жөндөмдүү оюнчуктары жер шарындагы 170 ашуун мамлекет жана райондо көп сатылды. Акыл жөндөмдүү сезүүчү чарба артыкчылыгы көрүнүктүү болгон Шанхайда лазер нурлуу радар 3D басып көбөйтүү жабдуусу дүркүрөп өнүктү. Бир түркүм эсептөөчү өзөктүү майда тетиктери керканлары чогулган Сычуан топтоштурулган электр жолун изилдеп жасоого өрүлүп, жер шары санарып негизги жабдуусун алгылыктуу катуу деталь менен камдады. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин ИИА эсептөө күчү менен жасаган жалаң оптикалык кабарлашуу жабдуусу, лазер нурда кабылдоо таратуу модели жана топтоштурулган электр экспорту окшош мезгилдегиден айырма-айрым 22.3 жана 88.7% артты. Акыл жөндөмдүү айдоо чөлкөмүнө теле жүргүзө турган лазер нурлуу аралык өлчөө радарынын экспорту 58.3% артты. 3D принтер экспорту 109.3% артты. Быйыл алдыңкы жарым жылда AI техникасы тереңде жүргүзүлгөн, мамлекетте өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү электирме машинадам экспорту 10,000 ашып, мамлекетте өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү ташуу машинадамы, кепшерлөө машинадамы жер шар жасоочулук базарын кеңири ачып кеңиртип, экспорт артуу ылдамдыгы 60% ашты. Эсептөө күчү негизинен терминалды колдонууга чейин жүнгү акылдуу жасоосу көп түйүндөрдө бөсү жаратып, жалпы этке чет элге чыгарылууда.
1: Жүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмеси жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча коомдук жүк ташмал жалпы суммасы 181,100,000,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 5.1% арткан. Жогору даражалуу жасоо саласынын жүк ташмал муктаждыгы күчтүү артуу кырдаалын сактаган. Алдыңкы жарым жылда жогору техникалуу жасоочулук жүк ташмал жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 13.3% арткан. Эл турмуш керектөө жүк ташмал муктаждыгы ийкемдүү артууну сактап, тор керектөөсү өзөктүү артуу кыймылдаткыч күчүнө айланды. Жашыл акыл жөндөм сапаттуу керектөө түрүндөгү жүк ташмал муктаж туруктуу кадамда коюу берилди. Быйыл алдыңкы жарым жылда жүк ташмал негиз жабдууларына карыз салуу, тоом, көп ыңгайдагы бирикмеси ташмал сыяктуу алгылыктуу салаларга ыктатылды. Бүт мамлекеттеги суу үстү ташмал кесибине карыз салуу окшош мезгилдегиден 19.18% артып, аба каттоо ташмал кесибине карыз салуу 11% артты. Мындан тышкары бүт коомдун жүк ташмал өздүк наркын өнүмдүү төмөндөтүү табылгалары сызыл бекемделип, бирдик GDP түшүмүнө шай келе турган жүк ташмал өздүк наркы азайууда. Алдыңкы жарым жылдагы GDP жалпы суммасы боюнча эсептегенде бүт коомдун 70 миллиард юан жүк ташмал өздүк наркын үнөмдөп калгалы болот.
0: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, алдыңкы жарым жылда бүт мамлекетте көлөмдүн жогору маданият жана байланыштуу чарба керканалары 7,202,600,000,000 юан тижарат кирешесин ишке ашырып, алдыңкы жылга окшош мезгилдегиден 4,6% арткан. Маданият тейлөө кесиби зарыл түрөйүштүк рол көрсөттү. Алдыңкы жарым жылда маданият тейлөөсүндө 4,123,500,000,000 юандык тижарат кирешеси ишке ашырылды. Алдыңкы жылга окшош мезгилдегиден 8,1% артып, баардык маданият керканалары тижарат кирешесинде түзгөн салыштырмасы 6,3%ге жетти. Маданият жаңы кесип турпатындагы салалардын өнүгүү аракет энергиясы күчтүү болду. Алдыңкы жарым жылда санар басмасы, көңүл ачууга колдонуучу акыл жөндөмдүү адам сүчү аспаптарын жасоо сыяктууларды өкүл кылган маданият жаңы кесип турпатындагы салалардын жараткан тижарат кирешеси 3,523,900,000,000 юанга жетип, алдыңкы жылдагы окшош мезгилдегиден 9,6% артты.
1: Быйыл жакы мезгилде кино билет кирешесинин сызыл жогорулоосунан улам мол кино кошулган кыймылы керектүү чынжырынын үздүксүз узаруусун сүрөп, жакы мезгилдеги маданият саякатынын жандануусуна күч кошту. Учурда жакы мезгилде кино билет кирешеси 6,500,000,000 юанды бөстү. Мында комедиялуу картон фильм 8 Олия, чыгыштын эстетика көрүнгөсү жана күлкүлүү аңгемелерге сүйүнүп, коюлган 10-канча күндө эле 1,000,000,000 юанга жуук кино билет кирешесин жаратуудай жакшы натыйжаны колго келтирди. Фильмдеги өтө көп майдан көрүнүш жаратмандыгы Сычуан Чинчиң тоосунан алынган. Бул жакы мезгилде өтө көп саякатчы кинодогу майдан көрүнүштөрдү көрдү. Кино көргөн кезде ошол дарактын сыйкыры бардай сездим. Кийин анын баштапкы бейнесинин Чинчиңшан тоосунда экенин билип, атайын бир көргөлү келдим. Ушул жерге келгенден кийин ошол аалам боюнча Чинчиң эң тыныч деген сөздү чыныгы сезип, кинону ээрчип ушул салкындыкты сезиндим. 8 Олия аттуу кино коюлгандан бери Шандуундагы Пыңлайга сыяктуу көрүк райондорунун саякатчылар тосуп алуу мөлчөрү айкын жогорулады. Кинодо көп жолу көрүлгөн Юңлыгоң сарайынын баштапкы бейнеси Саньши өлкөсү Рүйчиң ооданы Юңлы шаарчасында уламыштарга караганда Лүйдоңбиңдин журту экен. 8 Олиянын кызуу коюлуусуна эрчи бул жерде саякатчылар жогору толкунун тосуп алып күнүнө орточо тосуп алуу мөлчөрү 4000 киши иретке жеткен. Жашыл дарак кызыл дубалдын арасында аралап көптөгөн саякатчылар кинодогу көрүнүштөргө салыштырып көрүнүштүн баштапкы бейнесин издеди. Мээримдүүлүккө толгон чоң энеме жазылган сүйүү кат аттуу реализмдик кино чыныгы карапайым аңгемеге сүйүнүп, кино көрүү кызуулугун сактоо менен бирге дагы Шантоо, Чаужоо сыяктуу чалмындер журтундагы байыркы кыштак, таш көпүрө жана кирелешкен имарат көчөлөрдү ар кайсы жерлерден келген саякатчылар Дака кылуучу кызуу түйүн жер белгисине айландырды. Жергилик кино негизги тема Дака линиясын куйругулаш жолго коюп, жергиликтин өзгөчө эрмек азыгы, чаушан, кат чеги, эски үй элдик конолголор буйрутмасынын арымдаш көбөйүүсүн түрткү өтөдү. Фужен Шамын шаары эски шаар райондогу Хуачаулар кат чеги сарайына жакынкы мезгилде келген саякатчылар мөлчөрү 1 эседен ашуун артты. Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик кино идарасы байланыштуу тармактар менен биргелешип чыгарган 2026 кино экономикасын илгер сүрүү жылынын жетектөөсүндө кино кишилер агым мөлчөрүнүн керектөөнү арттыруу мөлчөрүнө карай сызыл өзгөрдү. Киного ээрчип жүнгөн саякаттуу, кинону ээрчип саякаттуу, чүйгүн даамдар татуу сыяктуу кыймылдар бул жай мезгилинде сызыл күчөп, бир кино билети, кино көрүү, саякаттуу, туюнуу керектүү узун чарба чынжырына чалганды. Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 2025-жылы жаңы чарба жаңы кесип турпаты жаңы соода формасын өзөктүү мазмун кылган 3 жаңы экономиканын кошулма наркы 25,786,900,000,000 юан болуп окшош мезгилдегиден 6,2% арткан. GDPде ээлеген салыштырмасы 18,39%га жетип, алдыңкы жылдагыдан 0,38% жогорулаган.
0: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги деңизден убактылуу пайдалануу башкаруу аргасын өзгөртүп басып таратты. Башкаруу аргасында айырмаландырып башкаруу ыңгай аркылуу окшогон типтеги деңизден убактылуу пайдалануу муктажын шакештирүү алгач жолу ортого коюлду. Ары тастыктоо жүрүшүн жөнөкөйлөштүрүп, түрдүү деңизден убактылуу пайдалануу кыймылдарын бирдемже калыпташтырды.
1: Бүгүн эл иштер министрлиги мамлекеттик маданият эстеликтери идарасы бүт мамлекет чөлкөмүндө районго бөлүнгөн жер аттар маданият эстеликтер тизмеси курулушун сынак кылуу кызматын орундаштырып баштады. Алгачкы түркүмдө эргеп тандап моюнда бекитилген бул жолу 15 сынак район мамлекетибиздин акимчилик район бөлүү жана жер аттарынын өзгөрүү тарыхында камтылган тарых маданият тамыры ары эстемелери толук казып чыгат.
0: Мамлекеттик тору маалымат ишканасы байланыштуу тармактар менен чогуу жазган Жуңхуа эл республикасы тор зорогердигине караштыруу закону пикир алуу нускасына кечээден баштап коомдун ашкере пикир алынды. Белгиленүүчү мазмундардын негизинен тор зорогердик түшүнүк аныктамасы жана жөнгө салуу принциби тор

0: 49 заттық емес мадениет мұрасын жоғалтып, заттық емес мадениет мұрасқа мұрасты қылу жана Шинжанды мадениет арқылы балқытудағы мол тауалғалар көрсетілді.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 29-нчу күн мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Иранга көлөмдүү сокку берди. Нишаны Иран ислам көңтөрүштүк коргоо отряд аскериштер колбашчылык борбору сыяктууларды камтыйт. АКШ армиясы муну Ирандан 28-нчу күнү орто чыгышта туруштуу АКШ армиясына сокку берүүгө урунгандыгына кайтарган жооп деди. Мунун алдында АКШ армиясы 24-нчу күндөн баштап Иранга абадан чабуул кылуун токтоткон. Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына караганда Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Аппаспорт сыяктуу жерлерде жардыруу үнү угулган. Иордания куралдуу кошуну билдирүү жарыялап мындай деди. Ошол жер убакта бүгүн саарда Иордания аба чабуулуна сактануу системасы Ирандан келген 5 башкарылуучу бомбону тосуп калды. Орто чыгыш кырдаалынын чукулдашуу таасиринен эл аралык нефт баасы 29-нчу күнү зор даражада жогорулаган. Мында Лондон Брент 20 ай мезгилдүү товарынын баасы артуунуку $90 ашкан.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирак соңтуң сырайы 29-нчу күнү билдирүү жарыялап мындай деди. АКШ жана Сауд Арабистандын ошол эле күнү Ирак шиежаты элдик аскер кулачандарына караткан чабуулун кабылдоого болбойт. Бул Ирактын эл укугуна ачыктан ачык кол салгандык. Мындан башка АКШ маалымат аралчыларынын 29-нчу күнкү кабарына караганда Сауд Арабистан мамлекет коргоону баш вазири Халид бен Салман ошол эле күнү Вашингтондо АКШнын орун басар зонтуңу Ванес менен көрүшкөндө мыналарды билдирген. Ирак элдик аскерлер уюмунун Сауд Арабистан эски жабдуулары жана энергия жабдууларына караткан чабуулу кызыл сызыкка тийди. Сауд Арабистан сөзсүз жоопко айтарат. Бирок алдагы бирдей мындай деген. Ирактагы сокку берүү аракети Сауд Арабистандын кырдаалдын курчусун жактагандыгынан дарак бербейт.
1: Жапония Шуңбун ооданы жергиликтүү өкмөтүнүн бүгүн жарыялаган сандуу маалыматына караганда Шуңбун ооданында 28-нчу күн көрүлгөн жер түрөдө 34 киши көз жумган. Учурда Шуңбун ооданында алайда 26 000 ашуун түтүндүн үйүндө электр токтогон, 77 000 ашуун түтүн үйдүн суусу үзүлгөн, жер түрөдө маналаган киши саны болжолу 10 000 ашкан. Жужоу Жаңок линиясынан Шуңбун бекетине баруучу аралык поезд бүгүн уландуу каттоодон токтотулду.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги бүгүн мындай деди. Орусия армиясы алыс аралыктуу жогору төрттүк даражасындагы каруу жарак жана адамсыз учак аркылуу Украинага көлөмдүү сокку урду. Нишаны Киев шаары сыяктуу жерлердеги аскер учак жай, аскер өнөчө кирканалар сыяктууларды камтыйт. Украина жак бүгүн мындай деди. Киев Львив областы сыяктуу көптөгөн жер Орусиянын чабуулуна учурап, көптөгөн имараттар жана негизги жабдуулар бузулду же өйрөндөлдү.
1: АКШ Федерациясы Билен Сактоо Комитети 29-нчу күнү Федерация корунун өсүм салыштырма нишан аралыгынын 3.5%дан 3.75%га чейинки аралыкта өзгөрбөй турганын жарыялады. Бул АКШ Федерациясы Билен Сактоо Комитетинин ушул жыл ичиндеги уда 5-жолу өсүм салыштырмасын өзгөртпөсү эсептелет. АКШ Федерациясы Билен Сактоо Комитети билдирүүдө мындай билдирди. Учурда акча кунсуздашуусу 2%дык нишанга салыштырганда дагы эле жогору орунда турууда. Мунун бир бөлүк себеби камдоо соктугуу сыяктуу салалардын баасын жогорулаткан.
0: Европанын көп жериндеги токой өртү сызыл өрчүдү. 29-нчу күнү Франциянын батыш түштүк бөлүгүнүн Гренс шаарындагы токой өртүндө 7 жерде жаңы өрт түйүнү көрүлдү. Бордонун түштүгүндөгү темир жол ташмалы дагы эле үзүлүү абалында турат. Париж шаар четине жакын Фонтайни Билиао токоюнда 29-нчу күнү кайра өрт жанган. Испаниянын чыгыш бөлүгүндөгү Кастилон штатынын токой өртү аба ырайы таасиринен көп жолу кайра жанып, өрт кетүү көлөмү 10 000 гектардан ашып, көп жолдор жабылган. Мындан сырт Испаниянын батыш түндүк бөлүгүндөгү Португалияга кошуна бир чакан шаар айланасында 29-нчу күнү чоң көлөмдө токой өртү жанып, жергиликтеги 12 кыштак чукул таракайлаштырылды. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шаньдын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөр

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөдө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы 4-нчү доктуркана, автоном райондук жоңи доктурканасы адистер убактын узартып, оору мүнөздөгү тейлөөсүн жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Эркеш там чек ара оозунда алдыңкы жарым жылда чек арадан кирип чыккан жолоочулар окшош мезгилдегиден 1.21 эсе артканы жөнүндө айта кетебиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө коңшулар арасындагы көңүл ооруларын атайын чече турган 90-нчу жылдардан кийин төрөлгөн элдештирүүчү Шао Гоумингди тааныштырабыз. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда кымбаттуу радио көрөрмандар назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Кыматтуу радио угармандар, анда алды менен Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында автоуна токтотуу орду, электер зарыяттуу түркүгү, тазалык үйү катарлуу жаптуулардын ачып жиберилүүсүнө ээрчи Шинжаңдагы көлөмү эң чоң жогору темптүү таш жол, Телүү району, мамлекет жолу 30-чу линиясы Лен Юнган, Коргос жогору темптүү таш жолу, Комул Телүү району расмий ишке кириштирилди. Бул Телүү району мамлекет жолу 30-чу линиясы Лен Юнган, Коргос жогору темптүү таш жолунун К-3012 кошулган 800 метр келе турган жерине жайгашкан. Курулуш көлөмү 20,000 чарчы метрден ашат. Чексиз кумдуу чөлдөгү желкен формасын өзгөчөлүк кылган инчке акыл жөндөмдүү жана адамга оңтойлуу Телүү жуурулуштурулуп, айдоочу жана жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу туюнуусун жогору көтөрдү. Билүүгө караганда бул Телүү районундагы автоуна токтотуу орду автоуна типи боюнча орундаштырылган болуп, кичик типтеги жүргүнчүлөр автоунасы, тоскоолсуз автоуна, үйчү автоуна, чоң типтеги жүк автоунасы, кооптуу химиялык буюмдар унасы, чоң типтеги жүргүнчүлөр автоунасы, ашаан, узун чоң типтеги жүк автоунасы катарлуу көп түрдүү атайын автоуна токтотуу орундарын өз ичине алат.

24 электр зарядтуу түркүгү септелген болуп, электр зарядтуу түркүгү автоном райондун акыл идеректүү электр зарядтуу тейлөө өрүшүнө жалганып, бүт Шинжаңда бир тор боюнча башкарууга киргизилген. Мындан башка бул тейлөө районундагы жалпылык ажатканалардын жаптуулары толук болуп, түштүк-түндүк эки райондо адаттагы жаптуулардан башка дагы атайын ажатканалардын камдоо менен ажат ортосундагы теңсиздикти чечүү ажатканасы тургузулган болуп, эр аялдар агымынын аракет күчүнө негиз теңшеп, жогору белес мезгилинде ажатканага кирүү басымын жеңилдетет. Шинжаңдагы туңгуч ашаан даражалуу айдоочулар үйү болгон бул тейлөө районунда түштүк жана түндүк райондо айдоочулар үйү жана камсыздоо үйү тургузулган болуп, 24 саат аксыз жуунуу, электр зарядтоо, кир жууш, дене такшалдыруу, китеп окуу катарлуу тейлөөлөр менен камдайт. Тамак аш, жайма ашканалары жана негизги имараттагы соода дүкөндөрү менен микро соода көчөсү телегейлештирилип, узун жолдуу айдоочулардын тамактануу ажатын канааттандырат. Тейлөө району жалпылык тейлөө залы, кеңеш суроо орду, эне бала үйү, чукул абалга тең талаштыруу үйү бир толкулаштырылган болуп, өз алдына тижарат кыла турган танда базары божомол менен 300 түрдүү товар менен камдайт жана айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү бир шаарда окшош баа атайын сересе тургузулат.

Ошону менен бирге залга чукул куткаруу сомкасы, шайман сандыгы катарлуулар септелген болуп, Шинжан каттоо каржы салуу тобунун түйүндүү автоуна ремонт кылуу пункти түйүнү катарына киргизилди жана 24 саат чукул тең тайлаштыруу камсыздоо телөсү менен камдайт.

Атамекен сүйүүсү Жоңхо сапары темасындагы экинчи кезектүү автоном райондук Шинжанга жардам берүү мөрөйү орто мектеп окуучулары мектеп футболу чечүүчү жарышы жакында Артыш шаарында акырлашты. Жаңсу, Жаңши жана Шинжан Кызылсуу областындагы окуучулардан уюмдалган Жаңсу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футболу командасы уулдар кыздар группасы боюнча чемпион болду. Ошол күнү алды менен башталган кыздар группасы чечүүчү жарышында Жаңсу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футболу өкүлдөр командасы Жаңсу Иле 2, Жаңнан Аңсоону ортак ишке ашыруу мектеп футболу командасы менен жарышка түштү. Жарыш майданында эки команданын чабуул коргоносу тартиптүү болуп, бүт күчү менен таймашты. 25 минут болгондо Жаңсу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футболу командасынан 7-чи номурлуу оюнчусу Кезметти бекем кармап, вартага топ киргизип, команданын катмал турпатын бузуп салды. Кийинки жарым майданда эки жак тең натыйжага ээ боло албады. Акырында Жаңсу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футболу командасы 1-0 натыйжа менен каршы жакты жеңди. Жаңсу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футболу командасынын мүчөсү Али Амат мындай деди. Көпчүлүк аптан мыкты ойноду. Футбол ойноо барышында кандай жеңгенди үйрөнүп эле калбай, кантип бир үй бүлө кишилериндей ийинди-ийинге тиреп таймашканды үйрөндүк. Бул ынтымак чемпиондуктан дагы маңыздуу.

Уулдар группасынын чечүүчү жарышында Жаңсуу Жаңши Кызылсуу мектеп футбол командасы Шанхай Кашкар Аңсуу командасы менен мектеп футбол командасы менен жарышып, алдыңкы жарым майданда каршы жак алды менен вартага топ киргизди. Жаңсуу Жаңши Кызылсуу мектеп футбол командасы бир мезгил ыкшоо абалга түшүп калып, орто майдандагы эс алуу кезинде тернерлер группасы тезден тактикалуу орундаштыруу кылып, команда мүчөлөрү бири-бирине дем берди. Кийинки жарым майданда Жаңсуу Жаңши Кызылсуу мектеп футбол командасы ыргагын теңшеп, күчүн толук жумшап, арт-артынан 5 топ киргизип, күчтүү абалда кырдаалды өзгөртүп, акырында уулдар группасы чемпиондукту колго келтирди. Жаңсуу Жаңши Кызылсуу мектеп футбол командасынын мүчөсү Мауен Ю мындай деди. Ар бир топту бардык команда мүчөлөрү жан үрөп чымыркануу аркылуу киргиздик. Бул салым мага эле таандуу эмес. Кийинки арымда Кызылсуу областындагы достор менен топ тебүү жагында ой бөлүшүүнү үмүт кыламын.

Бул жолку жарыш 6 күнгө жалгашып, автоном район Беңтуан жана Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардан келген 30 команда 990 дене аракетчи жарышты. Жарышта район боюнча группага айыруу тозогун бузуп салып, район алкып, аралашма группа уюмдаштыруу үлгүсүн жолго коюу эң чоң жаркын түйүнгө айланды. Ар бир команда Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардагы окуучулар менен Шинжандык окуучулардан куралып, жарышта дагы футбол аралжы кылынып, Жунха улуттук ортак толку таанымын образдуу, таасирдүү, өнүмдүү, бекем уютуу арылуу жаш өспүрүмдөрүнүн кең көлөмдө аралашуу, жалпы беткей алмаштыруу, терең жуурлушуусун түртмөктө өрүшү түзүлдү. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң медицина даашөөсү карамагындагы 4-нчү докторкана, автоном райондук жуңи докторканасы адистер убактын узартып, оору мүнөздүү тейлөөсүн жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы 4-чү докторкана автоном райондук жоңуй докторканасы адистер убактын узартып, оору мүнөздүү тейлөөсүн жолго коюп, ноокастарды кызмат үйрөнүүдөн тышкары кездерде дагы асыл сапаттуу оору мүнөздүү дарылануу тейлөөсүнөн баарландырды. 7 айынын 22-чү күнү кеч саат 8:00 Чиндан автоном райондук жоңуй докторканасынан убакыт узартып оору мүнөздүү атайын районуна келип ички оорулар адиси Чоужин тауга оору көрсөттү. Чиндан мындай деди: оору көрсөтүү, текшертүү, дары алуу катарлуу бүт барышка тек жарым сааттан көбүрөөк эле убакыт кетти. Илгери дагы жоо докторду издеп көргөмүн, ал кишинин номурун алуу абдан кыйын эле. Вакыт узартып, оору көрүү тургузулгандан бери уруксат сурабай деле жумуштан түшүп тикелей издеп келип оору көрсөттүм. Дарыны дагы тез эле алдым. Аптан оңтойлуу болду. Вакыт узартып, оору көрүү оорду биз ноокастарга аптан зор оңтойлуулук жаратты.

Абдан райондук Жуңи докторканасы өсмө оорулары 2-чи бөлүмүнүн орун басары мудур врачы Жао Жинтао уакыт узартып оору көрүү оорду тургузууда. Докторлор уакытты узартып оору көрүп калбастан докторкана оору мүнөздөө бөлүмү, маалымат бөлүмү, дарыгерлик бөлүмү катарлуу көп бөлүм ишканалардагы кызматчылар бөт барышта жумуш ордунда болуп, биргелешип аракеттенип камсыз кылуу, телегейлешкен телүү алкактарында уакытты тең арымда узартып, ноокастардын дарылануу жагындагы туюнуусун чар тараптуу камсыз кылуунун максат кылынганын тааныштырып мындай деди. Күндүзгү оору мүнөздөө оордунун басымын таракайлаштырып, ноокастардын кезекте туруу убактын азайттык.

аларда жумушка, мектепке бара турган кишилер тобунун оору көрсөтүү ажатын канааттандырды. Автоном райондук Чуңги докторканасы, оору көрүү ишканасы, айрып оору мүнөздүү группасынын башчысы Жаули, адистер убактын узартып оору көрүү ордун окастардын ажаты жана оору көрсөтүү мөлчөрүнө негизделүү убакты жана тейлүү мазмуну катарлууларды төп теңшеп, журтчулуктун дарлануу жагындагы ээ болуу сезими жана ыраазы болуу даражасын өстүрө турганын билдирип мындай деди. Ар шарченби күнүндөгү убакытты узартып оору көрүү ордунда Жуңги оорулар бөлүмүндөгү Чиузо Чхэнг, Чжоу Жин Тау, Жуңги сөөк закымдалуусу бөлүмүндөгү Мияуды Шың оору көрөт. Алардын оору көрүү убакыты бирдей саат 19:30 21:30 чейин, ар жекшемби күнү саат 13:30 15:30 чейин. Модур врач Жоу Мингфэн адистер убактын узартып оору көрүү ордунда оору көрөт. Кийинки мезгилде ноокастардын оору көрсөтүү ажаты зор болгон бөлүмдөрдү акырын көбөйтүп, убакытты узартып, оору көрүү ордун ачабыз. Дагы ийне сайып дарылоо, уукалуу бөлүмүн акырын түрдө ачып жиберип, Жуңги дарылоо өзгөчөлүгүнө ээ бөлүмдөрдү убакытты узартып, оору көрүү орду тейлөөсүнө катышууга жетектейбиз.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы 4-түнчү доктурхана, автоном райондук жуңги доктурканасы адистер убактын узартып, оору мүнөздүү тейлөөсүн жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүзылынта кымбаттуу радио каармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Эркештам чек ара оозунда алдыңкы жарым жылда чек арадан кирип чыккан жолоочулар окшош мезгилдегиден 1,21 эсе артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл алдыңкы жарым жылда Эркештам чек ара оозунан кирип чыккан жолоочулар 25,000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 1,21 эсе артты. Аталган чек ара оозу күзөтүп башкаруу үлгүсүн токтоосуз жакшылап, тейлөө жүргүзүү чараларын кемелдендирип, орточо эсеп менен 30 секундта бир жолоочунун таможнадан өтүүсүн орундап, каттоо берекетин жалпы толкулук жактан 56% жогорулатып, таможнадан өтүүнүн жогору өнүмдүү оңтойлуу туюнуусу чек арадан кирип чыккан жолоочулардын алкоосуна ээ болду. 30 секундтук киши башындык таможнадан өтүү убакты Эркештам таможнасы изденүү жасап аткарган машине менен текшерүүнү алды менен ойлоштуруу, төп орундаштырып тизгиндөө көзөмөлдөп башкаруу жаңы жолунан келген. Чек ара оозу CT аппараты сыяктуу басып кирүүгө таандык болбогон текшерүү жабдууларынан толук пайдаланып, даражага түргө бөлүп опурталды бир жаңсыл кылууну аткарып, адам күчү менен сандыкты ачып текшерүү салыштырмасын ылайыктуу азайтып, жаптуу төп айырмалаандыруу, таможна кызматкерлеринен жогору өнүм менен өкүм чыгаруу, кое берүүгө тийиштүүлөрүн тез арада кое берүүнү, текшерүүгө тийиштүүлөрүн астайдыл текшерүүнү иш жүзүнө ашырып, илим техника күчү аркылуу таможнадан өтүү убактын уландуу кыскартты. Таможнадан өтүү тездигин тездетүүдө механизмдин кепилети аябай зарыл. Чек ара өткөлүндөгү жолоочулар агынынын көбөйүү азайуу формасындагы өзгөрүш өзгөчөлүгүнө карата Эркештам таможнасы жолоочулар агынына өкүм чыгаруу механизмин орнотуп, чек арадан кирип чыга турган жолоочулар агынынын толкунун ийкемдүү күзөтүп өлчөп, жогору белес мезгилине алдын өкүм чыгарды. Жолоочулар агынынын өзгөрүүсү боюнча милдет аткаруу күчтөрүн ийкемдүү орундаштырып, группаларга бөлүп, нак майданда текшерүү кесибин орундаштырып, чек ара текшерүү тармактары менен бирлешип, жолоочулар агынынын чукул абалга теңтайлаштыруу, жабык айланма механизмин орнотуп, көп түрдүү чара колдонуп, шайкешип күч чыгарып, чек ара оозунун жалпы толкулук каттоо берекетин өнүмдүү жогорулатты. Аталган таможнанын жолоочуларды текшерүү бөлүмүнүн башчысы Мухаммед Сакаба таможнадан өтүү нак майданын көзөмөлдөп текшерүүгө айдакчылык кылганда мындай деди. Чек ара оозу жолоочулар агынынын жогору белес мезгилине алдын ала өкүм чыгарып, кызматкерлерди жолоочулар агыны чордондошкон жерге орундаштырып, жаптууларды алдын ала сынак кылып, ар кайсы барыштарды тыгыз чиркештирип, жолоочулардын ар кайсы түйүндөрдө туруп калуусунан барынча сактанды.

Таможнадан өтүү тездигин тездетүү менен бирге чек ара оозундагы тейлөө сапасын да тең арымда жогорулатат. Өзбекстандан келген жолоочулар Дилнар мындай деди. Чоң залга киргенимде орус тили белгиси менен жол көрсөткүчтү көрдүм. Анын үстүнө таможна кызматкерлеринин сабырдуулук менен жооп берүүсү өз үйүмө келгенде сезиндирди. Болот терминалынын бүт райондук каптоосу, чек ара оозу, тордо үн катуу сыяктуу кош линиялуу шайкештүү тейлөө жүргүзүү үлгүсүн жаратуу үчүн Эркештам таможнасы ханзуча, орусча, англис тилдеринде сапар тартууга жетекчилик кылуу жана көзөмөлдөп башкаруу саясатын жарыялап, жолоочуларды текшерүү залында эки кесиптик кеңеш берүү чогуу тейлөө жүргүзүү сексин куруп, жолоочулардын таможнадан өтүү жөнүндөгү түрдүү суроолоруна бетме-бет жооп берди. Курутту алып жүрүүгө болобу жок дегенден тарттып, тамеки нормодон ашса кандай маалымдоо керек деген сыяктуу суроолорго чейин жарым жылдан бери ушул чек ара оозундагы жолоочулардын 43 түрдүү чукул кыйын маселесин нак майданда чечти.

Урматтуу радио угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Эркештам чек ара оозунда алдыңкы жарым жылда чек арадан кирип чыккан жолоочулар окшош мезгилдегиден 1,21 эсе артканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзулунда биз кымбаттуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө коңшулар арасындагы көңүл ооруларын атайын чече турган 90-жылдардан кийин төрөлгөн элдештирүүчү Шау Гоо Миңди тааныштырабыз. Үрүмчү шаары Сайбак району Яңзыжаң жолу көчө башкармасы Яңзыжаң коомдук конушундагы имараттардан жакын конуштагы эл аянты четинен тургундар менен аңгеме дүкөнүн курган бир жашты дайыма жолуктурууга болот. Жагдайга бышык болуу, саясатты түшүнгөн, пикир алмаштырууга чебер болуу артыкчылыгына сөөнгөн ал коомдук конуштагы көптөгөн кайшылыктар менен талаш тартыштарды ойдокудай чечип, коңшулар ара ырашкерликти илгерилетти. Ал тургундардын оозунан түшүрбөй мактап урматтап ар ишене турган Шаошао эли. Шаошаонун толук аты Шау Гоо Миң болуп, ушул коомдук конуштун кызматкери. 90-жылдардан кийин төрөлгөн партия мүчөсү. Ал коомдук конуштун түрдүү элдештирүү кызматына жооптуу болуп иштейт. Коомдук конуштун биринчи чебинде Шау Гоо Миң дайыма коңшулар арасындагы кайчылык, эл турмушундагы майда чүйдө иштери, күндөлүк талаш тартыш сыяктуу чоң кичик иштерге туш келүүчү. Анын назарында бул иштер чоң кичик болуп бөлүнбөйт. Ал канча кичинекей иш болсо да ишке катыштуу адам үчүн алганда чоң иш эсептелет, деди. Жакында ушул коомдук конуштун Жишаң Юан чакан конушунда өзгөчө үй ижарага алуу жөнүндө талаш тартыш көрүлдү. Быйыл биринчи айда тургун Ваң Жүн 75 чарчы метрлик үйдү Люйүнгө ижарага берет. Эки жак бир жылдык үй ижарага берүү токтомуна кол коюшат. Айлык ижара акысы 3000 юан болот. Люйүн дагы бир убакытта 3000 юан кепил акчасын тапшырат. Үйгө кирүүдөн мурда Люйүн өз каражаты менен 400 юандан ашуун акча чыгарып, Ружаучи менен үйдү актап жаңылайт. Ойлобогон жерден 6 айдын соңунда кызына ак кан оорусуна чалдыккан деген диагноз коюлуп, жогору сомодагы дарылануу каражаты үй бүлөнү кыйынчылык азабына алып барат. Люйүн амалсыздан үйдүн ээсинен маяна акысын алдын ала кайтарууну талап кылат. Токтомдоку келишим боюнча болгондо ижарага берүү мөөнөтү тошпой туруп, маяна акысын алдын ала кайтарса, адатта токтомго кайчылык жасоо жоопкерчилигин аркалайт.

үйесі Ван Жүн кепіл ақшаны қайтарбайды. Ансызда экономикалық жақтан қиналып тұрған, ақша жинап емдетмекші болып тұрған Лиу Юн Манай жақтан қату толқынданып, кепіл ақшасын қайтарбаса көшпей тұрғанын айтады. Ошентип эки жактын кайчылыгы күчөйөт. Эл сакчылары абалды угушкандан кийин эки жакты коомдук конушка чакырып элдештирет. Шаогоминг алды менен үйдүн ээси менен сүйлөшүп, ижарага алуучунун алдын ала ижара акысын кайтарууну талап кылуусу үйүндөгүлөрдүн чукул ооруга чалдыгып, амалсыз абалда калгандыктан экенин, башкача ниет менен токтомго кайчылык жасамакчы эмес экенин, анын үстүнө үйдө турган кезинде үйүн абайлап кармап, өз акчасы менен үйдү агартып жаңылап, үйдүн коопсуздугуна зыян жеткирбегенин, нактылуу зыян алып келбегенин, үй ээсинин өзгөчө кыйынчылык абалды түшүнүүсүн үмүт кыла турганын айтат. Артынан Лиу Юндун көөнүн аяп, токтомду алдын ала күчүнөн калтыруу, үй ээсинин үйдүн бош калуусунан кайрадан ижарага берүү сыяктуу зыяндарга учураткандыктан узун убакыт талаш тартыш кылуу кайчылыкты ого бетер курушта турганын айтат. Акыл айтуу аркылуу эки жак күмөндөн арылып, элдештирүү келишимине шыдыр кол коет. Коңшулар арасындагы карым каттоо, жабдууларды оңшоо, жумуш иштөө барышында укукту коргоо сыяктуу кыйын маселелерге карата Шаогомингден өз алдына элдештирүү аргасы бар эле. Коомдук конуш тургуну Абдусалам Мәсен коңшулар менен бирге жер асты үйдү иштетип, укук таандуулугу анык болбогондуктан жыл бою талаш тартыш үзүлбөйт. Шаогоминг жер асты үйүнө кирип, чыныгы текшерип алып барып, ар бир кабатты, ар бир үй бүлөнү аралап, жыйырма нече ирет телефон чалып, тегин аныктап, укук таандуулугун айкындап, эң соңунда эки үй бүлөнүн көп жылдардан берки жыйналган көңүлсүздүгүн чечет. Абдусалам моюндаган түрдө мындай дейт. Шаошао айтканын кыла алган чыныгы эр жигит экен, мен ага ынандым. Быйыл 5-нчи айда Караштуу райондогу Чиңсун короосундагы балист суу турбасы бурузулуп, балист суу сыртка агып сасык чыт чыгат. Шаогоминг балит сууну текшерүүдөн коркпой, бир-бирден текшерип, көптөгөн базарларды аралап, баасын билип салыштырып, жогору баадагы сапатына узун убакыт кепилдик кыла турган курулуш тобун тандап, оңдоо өздүк наркын зор даражада төмөндөтүп, тургундардын жүгүн жеңилдетет. Ар күнү Шаогоминг имарат арасындагы коңшулар арасында чапкылап, партия мүчөлөрүнүн алгачкы максатында баштан акыр бекем туруп, кайчылыкты сабырдуулук менен чечип, чын ыкласы менен коңшулардын жүрөгүн жылытты. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кырматуу радио угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешиги маттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолугушуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздар ба урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыр Кыргызстан Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети ноокастардын жеке дары иштетүү учур кампасын курууга түрткү болду. Кичик менин кандай ролу бар? Кандай кылганда кулак чыңкалууну тез бацаңдатууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүздүлөн таузурмат тугармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети ноокастардын жеке дары иштетип учурган басын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети кулактандыруу чыгарып, мыналарды ортого койду. Тургундардын уланду дары иштетүү учурларын жалгаштырууну жолго койгон дарылуу саламаттык сактоо аппараттары ноокастардын оору мүнөздүү абалы жана дары иштетүү долбоорун иреттеп, ноокастардын дары иштетүү көрсөткүчүн күзөтүү жана окшош болбогон дарылоо баскычындагы өнүмүн анализ кылуу аркылуу өзүн качырууга тийиштүү дары түрү жана алдын ойлошо турган дары түрү, дары тиби жана өлчөмүн ачыкташтырып, ноокастардын жеке дары иштетүү учургампасын калыптандыруусу керек. Тургундардын уландуу дары иштетүүсүн башкаруу кызматын күчөйтүү жөнүндөгү бул кулактандырууда мындай ачыкташтырылды. Тургундардын уландуу дары иштетүүсүн башкаруу тургундардын оору көрсөтүү, дары иштетүү барышында калыптанган уландуу дары иштетүү учурларын эстелик алуу, анализ кылуу жана колдонуудагы бир жүрүш башкаруу чаралары жана аракетин көрсөтөт. Андан башка өлкө, шаар же оодандар ажалуу дарылоо саламаттык сактоо аппараттарын жалгаштыруунун иш жүзүнө ашырган райондор жалпы эл саламаттык учур өрүшү сыяктуу системаларга сөөнүп, тургундардын уландуу дары иштетүүсүн эстелик алуу жөндөмүн ан сайын толумдуулаштырып, тургундардын электрондук саламаттык архиви менен болгон сандуу маалыматтан орток баарланууну күчөйтүүсү керек. Тыгыздашкан дарылоо бирикме толкусунун ички бөлүгүндө борбордук булут дарыхана, борбордук булут ресип текшерүү борборуна сөөнүп, тургундардын уландуу дары иштетүүсүн эстелик алуу жөндөмү кеңейтилди. Кулактандырууда дагы өлкө даражалуу саламаттык сактоо ден соолук акимчилик тармактарынан чөлкөмдөгү тургундардын уландуу дары иштетүү сандуу маалыматтарын жый өлчөмүн түзөөгө уюмдап, мамлекет биркелки жарыялаган дары номуру, ооруга оору мүнөздөө номуру, дарылоо саламаттыкты сактоо аппараттарынын номуру сыяктуу өлчөмдөрдү алдын колдонуп, сандуу маалымат сөз бөлүгү, номур эрежеси, алмаштыруу формасы сыяктуу техника өлчөмдөрүн ачыкташтырып, сандуу маалыматтардын өз ара жалгаштырылуусу, өз ара шыдырлашуусу жана салыштырып иштетүүгө болгачылыгы кепелеттик кылуу.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети ноокастардын жеке дары иштетүү учурган пасын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Чунхва маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чунхва маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чунхва улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чунхванын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле. Берибизди улан табыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле. Түрмөгүбүздө кичик менин кандай ролу бар деген сабатты айтып беребиз.

Мээни асыруу тааным кедергисинен алдын алуу тилге алынса көптөгөн киши алды менен чоң мээни ойлойт. Бирок кичик мээге узун мөөнөт ээнөө карайт. Айрыкча аты кичик болсо да, бирок кичик мээнин ролу аябай чоң болуп, жол жүргөндөгү тепе теңдикти тизгиндебеле калбай дагы эсте кармоо деңгээли. Зээнин жыюу жөндөмү, маанайы жана уйкусун тизгиндей турган жаш урун паш кол баш эсептелет. Жакында бир түрдө изилдөөдө баралына жеткен 47,000 кишинин мээ ой жүгүртүүсү жана тааным жөндөмү сандуу маалыматына карата узун мөөнөт из кубалап байкоо алып барылган. Окшош жаштагы кишилер тобу ичинде кичик мээ көлөмү ан сайын толук сакталган кишилердин эсте кармоо деңгээли логикалык ой жүгүртүүсү, аткаруу жөндөм номуру көрүнүктүү жогору болот. Алис Каймир оорусунун тукум кубала офурталы болгон кезде да толук кичик мээ жетерлүү тааным запасы менен камдап тааным жөндөмүнүн чегинүүсүн кечеңдете алат. Чоң мээ мээнин эң чоң бөлүгү болуп, жогору даражалуу нерв кыймылдарына жетекчилик кылат. Мисалы, ой жүгүртүү, тааным сыяктуулар. Адистердин тааныштыруусунча, кичик мээ чоң мээ жарым шарынын арткы жагындагы мээ негизинин далы тарабына жашырынган болуп, салмагы 150 грамм келет. Мээнин араң 10% ээлейт. Кичик дегендик маңыздуу эмес дегендик эмес. Кичик мээ жарымынан көбүрөөк нервондорду сыйдыра алат. Чел кабатынын сырткы бети чоң мээ чел кабаты көлөмүнүн 70-80% жетет. Ошого неврон запас кампасы деп аталат. Жакынкы жылдардан бери көптөгөн нерв билими изилдөөлөрүнөн байкалышынча кичик мээ эч качан шайкештирүү борбор болбостон кайра бүт тене учурун бир жактуулу кылуу борбор экен.

Аракетин инчике тең шөйдөн башка кичикме тынычтыгын сактоо, тил уюмдо жаңы билимдерди үйрөнүү, кыска бактылуу эсте кармоо сыяктууларга толук катышат. Дагы маанайды теңшейт. Уйкуну теңшөө тор аркылуу терең уйкуга тикелей таасир көрсөтөт. Көпчүлүк үч аракет аркылуу кичикменин абалын алгач карымда текшерип, 45 жаштан жогору кишилердин ар жарым жылда бир жолу өзүн өзүн сынап көрүшүн сунуштайбыз. Эгер өз өзүн текшерүүдө маселе байкалса же байланыштуу оору белгилери көрүлсө, сөзсүз нерв психикорлор бөлүмүнө барып баш сөөгүн сүрөткө алуу сыяктуу текшерүүлөрдү иштөө керек. Биринчи, мурунду көрсөтүү сынагы. Билекти түз созуп көрсөткүч манжаны алды менен алыстагы туруктуу затка каратып, анан кайтарып келип, мурун учуна тийгизүү керек. Эгер манжа учу мурун учуна жакындашканда катуу силкинип, кайта-кайта төп тийбесе, шайкештирүү жөндөмүнүн төмөндөгөнүн көрсөтөт. Экинчи, түз сызыктуу жүрүү сынагы. Бир бутунун учун дагы бир бутунун таманына чаптап, түз сызыкты бойлоп кезек менен акырын жүрөбүз. Жүргөндө көп жолу кайып кетсе, сөзсүз эки билегибизди кең ачкандан денебизди туруктуулаштыра алсак, бул дененин тепе теңдигин теңшөө жөндөмүнүн алсыздашканына өкүлдүк кылат. Үчүнчү, бир бутта туруу сынагы. Эки колу менен белин кармап, бир бутун көтөрүп, айрым-айрым абалда көзүн ачып, көзүн жумуп 30 секундтон туруу. Эгер көзүн ачканда жакшы тура алса, көзү жумганда катуу титиреп кетсе, тез темпте жыгылса, кичик мээ менен даланчанын тепе тең биригүү жөндөмүнүн алсыздашканын түшүндүрөт.

Адистер мынамыны өзгөчө эскертти. Эгер күтүүсүз баш айлануу, ордунан туруп жүрүүгө бүтүндөй аргасыз калуу, башы сызыл катуу оору, чачуу формасында кусуу, сөйлөгөндө ачык болбостук, интроссиясы башкача болуу, бир жактагы бутуголу тепетексиздешүү, нерселерди көтөргөндө титирөө көрүнсө эч качан үйдө карап олтурбастан, өз алдына дары ичпестен, дароо чукул куткара телефонуна телефон чалуу керек. Накай кичик менин физиологиялык картайуу адатта тег аракети жеңил даражада акырындоо, машгулаттын жандуулугу төмөндө. Сырткы дүйнөгө болгон жообу акырындоо болуп чагылдырылат. Бирок жол жүрүү, кийим кийүү, тамак жасоо сыяктуу негизги кыймылдар таасирге учурабайт. Улануу начарлашпайт. Чыныгы сергек болууга тийиштүүсү патологиялык кичик мээ жаракаттануу болуп, ал баш айлануу, жүрө абалы туруксуз болуу, аракети одоно болууну келтирип чыгарып эле калбай дагы, зээни төмөндө, ой жүгүртүүсү акырындоо, маанайы толкуусу, уйкусу башыламандашуу сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Оңой эле катабалда жашы чоңоюп калды деп каралып калат. Төмөндөкү каалаган бир түрдүү оору белгиси көрүнсө, сөзсүз тезден нерпичке оорулар бөлүмүнө көрүнүү керек. Биринчи, тепе теңдикте шайкештирүү жөндөмү начарлашып кетүү. Жол жүргөндө эки бут эриксиз айрылып кетет. Жүрүү абалы кудум пактага тепсегендей мас болуп калгандай делдеңшейт. Жол жүргөндө дене дегенде эриксиз абалда бир жагына кыйшайып калат. Айланганда тепкичтен чыгып түшкөндө оңой эле делдеңшип жыгылып калат. Экинчи, ичке аракетти аткаруу кыйын болуу. Стыканды кармоо, нерсе кармоо инчке аракетке таам болсо да, бирок кичик мээде маселе көрүлгөндө нишанга канча жакындашкан сайын манжанын титирөөсү ошончо чоң болуп, көп жолу колдон берип коюуну келтирип чыгарат. Түймө атуу, бут кийим бугучун байлоо, чөкө иштетүү сыяктуулардын кыйындык даражасы зор даражада ашат. Аралыкты мөлчөрлөштө дагы бир эле чоң айырма болот. Же нерселерди өтө күчөп, тикелей түртүп жиберет, же баштан бойго нишанга жете албайт. Үчүнчү, сүйлөө жутуу кедириге учураш. Кичик мээ доош пардасы, тил булчуңдарын тизгиндей турган болгондуктан маселе көрүлгөндөн кийин шайкеше албай калат, сүйлөгөндө ачык болбой калат. Интроссиясынын бийик жапыздыгы кудум ырдагандай болуп калат. Анын үстүнө сөз сүйлөмдөрү үзүлүп, токтошу ачык болот. Бир бөлүк кишилерде дагы көз шаары тизгинделбей тез темтайланып, нерселерди көргөндө калкып, бүдөмөктөшүү абалы көрүлөт. Төртүнчү, тааным руху шай арымда зыянга учураш. Кичик мээдеги оор өзгөрүш оңой эле. Шимахман жыйынды оору белгисин пайда кылып, кишинин иш кылуу жөндөмү төмөндөп, зээнин жыя албай турган кылып коет. Маанайын тизгиндөө жөндөмү дагы начарлашып, себепсиз тынсыздана турган, оңой ачуулана турган болуп калат, же айланасындагы заттарга суук мамиле кыла турган болуп калат. Көп абалдарда дагы узун мөөнөттүү уйку маселеси ээрчип келет. Соо жаштар жана негизги оорусу жок, арак ичпей турган, сырткы жарасы жок адаттагы кишилерде кичик мээде адатта сапат мүнөздүү оору өзгөрүшү пайда болбойт. Бирок төрт түрдүү кишилер кооптуу кишилер тобуна кирет. Биринчи, узун мөөнөт көп мөлчөрдө арак иче турган кишилер тобу. Кичик мээ алды жалбыракча, неврону ыспырттын уусунан жогору даражада сезгир болот. Экинчи, кичик мээнин витамин B12, B1, витамин E болгон ажаты бир гана зор болуп, узун мезгил тамакка чектеме кое турган, ашказан ичегинин шимирүүсү начар болгон кишилердин кичик мээсинин жаракаттануусу тездешип кетет. Үчүнчү, мээ силкинүү, арткы мээ чокусу согулуу сыяктуу арткы баш сөөгөймөсө, баш сөөгү, мээ сырты жаракаттануу тарыхы бар кишилер тобунда кичик мээ жаракаттануу калып калган болуусу мүмкүн. Төртүнчү, үч жогору узун олтуруп аз аракет кылуу ары мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыр оорусу бар кишилердин кичик мээсине кан жетишпейт, ошондой эле чегинүүнү тездетүүсү мүмкүн. Адистер мындай сунуштады: кичик мээнин картайуусун кечеңдетүү, аракет жана таанымдан турган кош жөндөмдү сактоо үчүн азыктык, аракет, эс алуу сыяктуу көп жактан тең кармоо керек. Жалаң маанисиз турмуш кичик мээнин жандуулугун төмөндөтөт. Ошого ар аптада тор сыртындагы коомдук байланыш, коллективдик кыймылдарга катышып, кичик мээнин жогору даражалуу тааным районун жандандыруусун сунуштайбыз. Дагы бир жагынан музыка угуп, бир жагынан кол өнөрчүлүк кылып, бир жагынан сейилдеп, бир жагынан көрк сонуркаласа дагы болот. Көп сезгир мүчөлөрдүн дүүлүгүсү маанайды теңшүүгө байланыштуу кичик мээ районун калыбына келтирип, тааным жөндөмүнүн тез темпте чегинүүсүнөн сактанганга болот.

тыңдармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткире эле түрмөгө бизде кичик менин кандай ролу бар деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

берүүбүздүн лантаузун урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өбүстү. Кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүк сунуштай турган чакан аракет, учакка олтуруп көтөрүлүп түшкөндө же лифтке олтурганда кулак чыңкалып ачык укканга болбогондо, алакан менен кулакты бекем бекитип алып, кулак жолу ичине күчөп басып, анан тез бошотуп бир канча жолу кайталоо. Кулак чыңкалууну кулак ичи жана сыртындагы аба басымынын тепе теңсиздиги келтирип чыгарган болуп, гекиртек доош дерилдегинен турган бул басым текшөө жолу убактылуу ачылууга үлгүрбөй калат. Алакан менен кулакты басып кое бергенде кулак жолунда кыска убакыт тескери басым пайда болот. Бул басым өзгөрүшү гекиртек доош дерилдегин физикалык ойготот. Анын ичтиктүүлүгү менен ачып жиберилүүсү илгери сүрүлүп, аба басымын тепе теңдештирет. Машкулат аябай жөнөкөй. Эки колунун алаканы менен эки кулакты бекем басып, бир боштук пайда кылыңыз. Анан күчөп ичине түртүп, бир секунд күтүп, анан тез темпте алаканы сыртка бошотуу. 3 жолунан 5 жолуна чейин кайталаңыз. Бул барышта баң кылган доошту ушуңуз же кулагыңыз күтүүсүз ачылып кеткендей сезинүүңүз мүмкүн. Учакка олтуруп түшкөндө эгер кулак катуу оорса, сагыз чайнабай кулакты алакан менен бир канча жолу басып берсе, жутуу аракетине караганда сайын тикелей жана өнүмдүү болот. Аба басым айырмасы маселесин алакан менен жасалма аба басымын жасап чечүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген сабатты айтып бердик.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, 7-нчи айдын башында Кутубей ууданы Дафын шаарчасы Хонлио Таңгыштагы партия ячейкасы Ардак менен Санжу областык Озот негизге катмар партия уюму деген наамга ээ болду. Бүт кыштак боюнча жер оборот кылуудан коллектив чарбасынын 1 миллион юандан ашуусуна чейин негизги жабдуулар алсыз болуудан конуштануу чөйрөсүнүн даражасы бүт райондо өстүрүлүүгө чейин Хонлио Таңгыштагы партия ячейкасы нактылуу иштөө аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаркыраган жооп кагазын тапшырды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хонлио Таңгыштагы партия ячейкасынын кыштак тургундарын жетектеп, киши башындагы орточо кирешесинен 30 000 юандан ашуусун кандай ишке ашырганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Хонлио Таңгыштагындагы пахта эгинчилик базасында кыштак партия ячейкасынын мүчөлөрү, партиялуу айыл чарба техника таянчылары, шаарчалык айыл чарба өнүгүү тейлөө борбордун кызматчылары менен атыздарды аралап, пахтанын өсүү абалын ишкелей текшерип, эгинчилик

Улуу Таң кыштагында дайымдуу абалга айланган. Көп жылдардан бери кыштак партия ячейкасы, Шинжаң айыл чарба даашөөсү, профессорлор, кызмат пункти жана кыштак даражалуу айыл чарба техникасы боюнча өзгөчө сунуштуу кызматчылар байлыгынан таянып, сабакканасын атыз башына көчүрүп келип, жөндөм боюнча тарбиялоону дайымдуу кулаш жайдырды. Ячейка партия мүчөлөрүн башкаруу, партия мүчөлөрү калкты жетектөө, бирлешме аракет механизми аркылуу бүт кыштактын көп түрдүү үлөшкөн кирешесин ашыруу турпатын өнүктүрүп, кыштак тургундарынан киши башындык жылдык орточо кирешесинен туруктуу түрдө 30 миллиондон ашуусуна түрткү болду.

Дафын шаарчасы Хунлио таң кыштагынын тургуну Лю Жинлиан мындай деди. Мурда өзүбүз жер айдаганда техникада жетише албагандыктан өздүк наркыдагы жок эле. Азыр партия ячейкасы адистерди атыз баштарына сунуш кылып, бизге ичке башкаруу тизгинде дарт курт кумурска зыянынан алдын алуу тизгиндөөнү колмогол үйрөттү. Быйыл өстүргөн пактанын өсүү абалы мурдакыдан жакшыланып, түшүм жана сапат кепелетке ээ болду. Партия ячейкасына ээрчип жүрсөк, көңүлүбүз катыржам болот экен. Кесип өнүгүүсүнүн натыйжалары эң акырында кыштак тургундарынын ээ болуусу сезиминде көрүнүктөнөт. Жер обороту, эмгек күчтөрүн бошосо, кыштак коллектив чарбасынын зороюусу бүт кыштактын калык турмушун жакшылоону мыкты тирек менен камдады. Хунлио таң кыштак партия ячейкасы, партия уюму кошулган, кыштак коллективи кошулган, көмөктөштүк кооператив кошулган, керхана кошулган, дыйкан түтүн көп кайнарлуу топ курап өнүгүү үлгүсүн жаңылык жаратып бардыкка келтирип, 1760 мо коллектив жерин жандандырып, кыштак даражалуу айыл чарба тейлөө шериктиктеринин тижаратын калыпташтырып, айыл чарба саттык материалдарын биргелки жыйып, өздүк наркын төмөндөтүү, дыйканчылык эгиндеринин шактарын алгачкы иш кошуу түрүн орночо калдыруу менен тышкы байлыкты чиркештирүү аркылуу кыштак коллектив чарбасынын байлык кирешесин туруктуу түрдө 1,300,000 юандан ашырды. Бүгүнкү күндөгү Хунлио таң кыштагында калыктын капчыгы кампайып, кыштак коллективинин негизи бекемделип, жумуш иштөө, чарба жаратуу ишеничи ого бетер ашты.

Дафын шаарчасы Хунлио таң кыштагынын кыштак тургуну Лизай Хоймандай деди. Партия ячейкасы жумуш иштеп, чарба жаратуу өрүшүн куруп берип, жаңы техника, жаңы жөндөм үйрөнүүгө мөөнөттүк уюмдады. Партия мүчөлөрү башта ак болуп, айыл чарбаны өнүктүрүп, коңшулар өз ара жардамда болуп, өндүрүш барышындагы кыйын маселелерди чечип, кыштак коллектив экономикасы барган сайын туруктуу улашып, элге нарп жеткире турган нактылуу иштердин жүзөлүшүүсү ансайын кепилетке ээ болуп, көпчүлүк партия ячейкасына ээрчип иштеп, байыуга деген ишеними барган сайын ашып, күн сайын жакшы болууда.

Коллектив чарбасынын өнүгүү натыйжалары ар бир түтүн кыштак тургунуна нарып кайтарды. Жакынкы жылдардан бери кыштак партия ячейкасы жалпы 10 миллион юандан ашуун каржы салып, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын бүт райондо жогорулатып, көчө жолдорун катуулаштыруу, табигый газды үй бүлөлөргө жеткирүү, чордондо суу менен камдоо сыяктуу эл турмушу курулушун бүтүрдү. Маданият короосу, экология сейилдөө бакчасы сыяктуу жалпылык тейлөө базалары телегейлештирилип, курулуп, кыштак турпаты жаап-жаңы түскө кирди. Текше асфалит жолдор эшик алдына чейин жалгаштырылып, таза табигый газ ашканаларга киргизилип, кыштак тургундары үйдөн чыкса эле бакчадагы жашылдыкты көрүп, бакыт көрсөткүчү барган сайын жогорулады. 2025 жылы кыштак партия ячейка

Экасы калктын чукул кыйын кайгырган күткөн иштерине катыштуу 29 маселени жабык алкакта чечип, көмөктөштүк кооперативтен калып калган эсеп талаш тартыштарын ылайык бүтүрүп, 159 дыйкан түтүнүгө нарып жеткирип, 900 000 юандан ашуун каржыны чечти.

Дафын шаарчасы Хонлютан кыштагынын кыштак тургуну Гао Юнгуй мындай деди. Азыр Хонлютан кыштагында өзгөрүү аябай чоң. Жолдор кеңейип, чөйрө тазалыгы дагы жакшыланып, табигый газ үйлөргө чейин жалгаштырылып, тамак жасоо дагы оңтойлуу улашты. Таза ажаткана дагы бар болду. Кеште маданият короосунда кыштак тургундары бирдикте бийлеп, дене такшалдырып, кубанычтуу ойнойт. Хонлютан кыштагында турмуш кечирип бакыт сезимине балкыды. Айдоолордо техника жагынан жар жөлөк болуудан бардык түтүндөрдүн эл турмушун жакшылоого чейин Хонлютан кыштагы партия ячейкасы иш жүзүндөк аракет аркылуу, партия курулушу аркылуу жетектөө, кесип аркылуу калкты байытуу, тейлөө жүргүзүү аркылуу калкка нарып жеткирүү өнүгүү түшүнүгүн түшүндүрдү. Коллектив нарыкка ээ болуу дейкан үй бүлөсүнүн пайдасын ашыруудан турган кош пайдалуу үлгүсү. Мурдагы жөнөкөй бул айыл жарбакыштагынын мурда көрүлбөгөн жашоо күчү жана жандуулугу.

Унио таң кыштагы партия ячейкасынын шуучиси кыштак тургундар комитетинин мудуру Яудовей мындай деди. Унио таң кыштагы партия ячейкасы сызыл түрдө партия курулушун өзөктүү жетекчи кылып, кесип өнүгүүсүн терең жуурлуштуруп, конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, эл турмушу бакыт сезимин ашырып, нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы барагын жазып, негизги катмар партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды өнүктүрүүгө күч кошо турган жакшы сапаттуу үлгү жаратат.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Коңлуу таң кыштагы партия ячейкасынын кыштак тургундарын жетектеп, киши башында орточо кир эшесин 30,000 юандан ашуусун кандай ишке ашырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио кагармандар, Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Бөртөлө областы Чиндил шаарчасы Шабурта кыштагы партия ячейкасынын шужиси Нурмамет Ашымдын кой аркылуу кыштак тургундарын Рашкер Кооз журту орток курууга шыктандырган аңгимесин сүйлөп беребиз. Бөртөлө шаары Чиндил шаарчасы Шабурта кыштагы партия ячейкасынын шужиси Нурмамет Ашым кыштак тургундары жагынан жагымдуу кылып кой шужи деп аталды. Айлык кыштакта тамыр тарткан бул жаш кыштак кадры 3 жылдан көбүрөөк убакытта кыштактагы ар бир үй бүлөнү аралап, кыштакты коңшулар ара ырашкер өтүп, калык камсыз жашай турган, куунак кубанычтуу иштей турган ырашкер кооз журтка айландырды. ...2023 жылы Нурмамет кыштак партия ячейкасынын шужиси болгон алгачкы мезгилдерде дайыма эстелик дептерин алып, үй сайын кирип аралады. Карыялар өздөрүнүн саясаттарды түшүнүүсүнүн кыйын болуп жатканын, жумуш бүтүрүүнүн оңтойсуз экенин, жаштар эгинчилик техникасынын кемчил жакын айланада жумушка орундашуу жолдорунун көп эмес экени катарлуу түрдүү сунуш талаптарды чагылдырды. Ал буларды бир-бирден эстелик алып чыкты. Нурмамет кыштак 2 комитетинен кызмат деңгээлин өстүрүү, негизги катмар тейлөө кошунун күчтүү кылып куруу үчүн кыштак 2 комитетинен кызмат ыкымын мыкты арымда кылдаштырды. Саясатты үгүт кылууну кулаш чайылдырганда, кыштак тургундарын короодо олтуруп аңгимелешүүгө чакырып, картайганда күтүнүү толуктама жардам акчасы, жумуш иштөө жөндөмү боюнча тарбиялоо катарлуу элге нарп жеткирүү саясаттарын элге жатык түшүнүктүү тил менен түшүндүрдү. Партия мүчөлөрү чөлкөмгө бөлүп көтөрүгө алып, байланыштуу механизмин накташтырып, көчө чөйрөсүн жөнгө салуу, жалгыз тура турган карыяларга жардам берүү, коңшулар ара пикир алмаштыруу катарлуу кызматтарды кулаш чайдырганда, партия мүчөлөрүнүн бейнеси бардык жерде көрүнүп, кыштак партия ячейкасы чыныгы түрдө калыктын бирээр ишке жолукканда издөөнү каалай турган, бирээр ишке жолукканда сөөнө турган бекем таянчына айланды. Шабурта кыштагында кой уй бакмачылыгы негизги кылган болуп, бирок ар кайсынысы өз алдына тижарат кылууда пикир алмаштыруу кемчил болуучу. 2024 жылы Нурмамет кыштак тургундарынын дайыма шыбыр сөз тобунда өздөрү дайындаган өзгөчө чүйгүн даамдарды өз ара ортоктошо турганын байкады. Коңшулар арасындагы аралыкты жакындаштыруу, кыштак тургундар арасындагы мээримди тереңдештирүү үчүн ал кыштак 2 комитетин жетектеп, көчмө ыңгайындагы өзгөчө кыймыл, бир кой кыштак тургундары күнүн жаңылык жаратып долбоорлоду. Майданды кыштак тургундар комитети короосу, көчө жолу, бакмачылык базасы катарлуу орундарга кезек менен орундаштырды. Кыймылда бир кой өзгөчө сыйлыкка берилди. Кыймылнак майданы 2 чоң районго айрылып, бир жагында чүйгүн даамдардан орток баарлануу району бар болуп, Лаза Нандын кушкер жыты айланага таралды. Май куюлуп турган чүйгүн кебеп, кыштак тургундарын арымын токтотуп татып көрүүгө эриктирди. Айылдаштар өздөрү дайындаган куурмаларды алып келип, өз ара баалап, тамак жасоо, кой уйларды багуу жөндөмү жөнүндө пикир алмаштырды. Дагы бир жактан элге оңтойлуу базар орундаштырып, кол өнөр буюмдары, күндөлүк майда товарлардын бардыгы толук дайындалды. Кыштак тургундары тегеректе болтуруп аңгимелешти. Кыймылга катышкандар көп болуу, калыктын катышуу даражасы жогору болуудай абзелдүүлүктөн пайдаланып, кыштак 2 комитети калыкка нарп жеткирүү саясатынан лекция сүйлөдү. Закон боюнча илимди жалпылаштыруу үгүтүн тең арымда кулаш жайылдырды. 3 жылдан бери кыштакта 13 майдан бир кой кыштак тургундары күнү өткөрүлдү. Кой шужиси деген наамдагы кыштак тургундарынын оозунда таралды.

кыштак тургуну Субина мындай деди. Ар жолу кыштакта бир кой кыштак тургундар күнү өткөрүлгөндө балдар аябай кубанышат. Кыймылдын мазмуну мол, сыйлык буюму дагы мол. Мен мындай маанайды аябай жакшы көрөм. Мурда кыштактын коллектив экономика негизи алсыз болгондуктан көптөгөн жаштар сыртка чыгып иштемчилик кылып, тирчилик кылат болучу. Нурмамет кыштактагы бош турган завод үйү байлыгын тереңдей казып, көп жак менен шайкештирүү аркылуу өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылыгы, кийим кечекке иш кошуу катарлуу кесип түрлөрүн киргизди. 31 жаштагы кыштак тургуну Гүлбахар Аптыгани жыл бою үйдө бала багып кирешеси жок болучу. Кой шуужийнин тааныштыруусу менен кийим кечекке иш кошуу заводунун жөндөм боюнча тарбиялоосуна катышкандан кийин азыр кийим бычуу группасынын жооптуусу болуп жетишип чыкты. Гүлбахар мындай деди. Дагы жакшы кой шуужий болгондуктан бир өнөр үйрөнүп алдым. Эшик алдында эле жумушка орундаштым, ары кирешемди ашыра алдым, ары үй бүлөмдөгүлөрдү карай алдым. Күндөрүм күн сайын жакшыланды. Нурмаметтин жардамында бүт кыштактагы көп бөлүк кыштак тургуну өз жеринде жакын айланада жумушка орундашты. Кыштактын коллектив экономика кирешеси туруктуу ашып 2023 жылы 950 000 юанга, 2025 жылы божомол менен 1 миллион 320 000 юанга жетти. Божомолдон ушунча быйыл 1 миллион 370 000 юанга жетүүсү мүмкүн. Нурмамет мындай деди. Уюм ага ишенди. Мен сөзсүз бул ишенимге бет келе алуум керек. Көпчүлүктүн ортак чымыркануусунда күндөрүбүздүн сөзсүз барган сайын жакшылануусуна бекем ишенемин.

кымбаттуу радио көрмандар, жогоруда Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Бөртала областы Чиндил шаарчасы Шабурда кыштагы партия ячейкасынын шуучиси Нурмамет Ашимдин кой аркылуу кыштак тургундарын ырашкер кооз журт мекенин орток курууга шыктандырган аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.